0: O Estado de Educación informará desa volta ao cole que presenta dúbidas entre pais e nais, como así expresaban os medios alí desprazados.
1: Los niños no van al parque, no salen a la calle, no van a los columpios, no van a las playas y de sopetón al colegio. ¿Qué seguridad hay para ir al colegio?
2: No la voy a mandar con este miedo que hay ahora mismo. ¿Qué quiere que te diga? Y a las 8 de la mañana todavía es de noche.
3: Muchos padres...
0: No plano sanitario, o Ministerio de Sanidad ampliará 3 meses o reforzo sanitario da cidade para paliar a presión asistencial. O Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias tamén informou de que considera baixo o risco de transmisión de enfermidades infecciosas en Ceuta para a poboación ceutí, pero elevado a moderado para as persoas migrantes debido precisamente ás condicións nas que malviven, con tornas masificadas e insalubridade. Mañá, ademais, reúnese a Conferencia Sectorial da Xuventude e Infancia para abordar a situación dos menores non acompañados, en concreto a eventual derivación á península de 500 nenas. 9 comunidades, entre las a nosa, Galicia, confirmaron que van a asistir á reunión. Outras, de momento, reservanse a resposta e outras, como Castela e León, xa din que non acudirán. As competencias nesta comunidade, que está gobernada por PP e Vox, están nas mans do partido de ultradereita de Santiago Abascal. E a marxe da situación in situ e de novas medidas, o goberno aprobaba onte en Consello o anteproxecto para unha nova lei de asilo e tamén para a reforma da lei de estranxeiría. A idea, segundo o ministro do Interior, é adaptarse ao Pacto Europeo de Migracións. Búscase auxiliarla e axilizar a identificación das persoas migrantes e decidir quen pode permanecer en España e quen debe retornar.
4: Es una nueva regulación teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos, pero con un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos.
0: Esta reforma, esta nova proxecto de lei, terá que ir ao Congreso e, tal como está a aritmética parlamentaria e os posibles prazos ante un eventual remate anticipado da legislatura, está por ver o percorrido destas propostas normativas. En este limiar, a marxe do que acontece en Galicia no conxunto de España, oco para a cultura popular, proloito na música. Jolene, Jolene, Jolene. A cantante Dolly Parton, unha das referentes do country, morría aos 80 anos. Actriz e compositora de éxitos como I Will Always Love You, que sobre todo logo faría famosa a tamén desaparecida Whitney Houston, morría onte. Tras de sí, ademais da súa contribución á cultura, un intenso labor a prol da caridade e tamén da investigación científica.
5: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Das 8 minutos pasan das 6 da mañá deste mércores 26 de agosto, no que temos unha ampla páxina de sucesos. Un home precipitábase esta noite dende un segundo andar no concello Pontevedrés da Estrada Isa.
6: A Garda Civil investiga as circunstancias do sucedido. Foi nun inmoble da Rúa San Paio e cando o persoal sanitario desprazábanse efectivos de emerxencias da localidade. José Antonio Lodeiro é xefe de dotación.
7: Unha persoa que se precipitou dun segundo piso, a unha terraza posterior do edificio, que por a sorte que tuvo, que a terraza ten unha cuberta, que lle motivou un poquinho a caída. Foi a nosa intervención, sacalo do tellao ese e baixalo a armar dos sanitarios. A verdade é que a partir de aí xa foi cousa deles e colaboramos no que nos pediron.
6: O home trasladábano ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago nunha ambulancia na que ía persoal sanitario do PAC da Estrada.
0: No Concello Coruñés de Padrón, Protección Civil rescataba esta noite unha peregrina que caera por un terraplén duns 5 metros.
6: A muller estaba sentada nun valado cando perdeu o equilibrio e caeu cara atrás. Foi nas inmediacións da ermida de Santiaguiño do Monte. Adrián Rosales é bombeiro do GES do municipio.
8: Alrededor duns 5 ou 6 metros había tranquilamente. Era unha zona de difícil acceso porque non era dentro unha propiedade privada do Pazo. Entón, claro, non había forma de acceder. Nos, para chegar onde estaba a rapaza, saltamos o valado, baixamos con a escalera de ganchos e tivemos que romper un candado para abrir unha porta. E aí sí que xa tivemos un acceso fácil para entrar nos e os sanitarios.
6: O persoal sanitario tamén atrasadaba o Hospital Compostelán. A muller ía consciente e estaba orientada.
0: E susto no Naseiro, no Ramaxe do Bo Xantar. O incendio nunha caseta saldouse afortunadamente sen persoas feridas nin afectadas grazas á rápida intervención de algúns romeiros que se atopaban nas casetas colindantes. O lume comezaba minutos antes das 2 da tarde de onte, cando non

0: non había persoas dentro desa caseta, polo que non houve que lamentar eses danos persoais. Ao parecer, a voz de alarma derona unhas persoas que estaban nunha caseta colindante afectada tras escoitar que estouraban uns botes. A chuvia complica ainda máis a saída de Galicia pola Nacional Sexta o paso polas localidades lucenses de Becerreá de Pedrafita. A diario repítense os atascos no desvío da autovía 6 no Cereixal polas obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía tras os danos causados polos temporais e polas borrascas do inverno. As empresas de transporte de mercadorías laianse do aumento do gasto do combustible e das penalizacións ou se demoraren as entregas. E contan con que a situación vai a peor a vindeira fin de semana en plena operación especial de tráfico de final do verán. A segundo nos trasladaba Diego Arias, presidente da Asociación Empresarial de Transportes Río Miño.
1: Está claro que as obras teñen que facerse, e o mellor momento de facelas é no verán, pero claro, o caos que se está montando é terrorífico. Eu creo que, non sei, deberán facer como fan en ciudades grandes, facer as obras de noite. Estamos perdendo horas e horas, mínimo son 2 horas en cada viaje. Claro, o fin de semana vai ser, pues, serán 3 ou 4.
0: A previsión do Ministerio de Transportes é que as obras nun treito de máis de 70 kilómetros na provincia de Lugo, nas que inviste case 9 millóns de euros, rematen a comezos do mes de outubro. E na cidade de Lugo, 2 días despois, aínda persisten algúns problemas no alumeado público derivados da treboada do domingo ao luns. O goberno local explicaba este martes que aínda van tardar días en solucionarse. O concelleiro de Mobilidade e Obras insistía na magnitude dos danos na rede e destacaba o intenso traballo dos operarios da empresa encargada do mantemento. Salienta que restablece a maior parte dos cadros eléctricos, con só 15 por arranxar, que son os que teñen as avarías máis graves. Antonio Meijide tamén lle volvía a pedir comprensión á veciñanza porque se poden repetir, decía, as incidencias.
2: Prácticamente o 90% da cidade está totalmente en funcionamento e hai uns 15 cuadros que teñen daños máis graves. É dicir, que vai haber que sustituir aparataje. Durante os próximos días se van a solucionar o 100%, pero sí nos advierten que é probable que durante os próximos días volva a fallar algún mecanismo eléctrico. Hai que pedir comprensión aos veciños.
0: Xunta e AENA acordaron reunirse coa Deputación de Pontevedra para captar novas rutas aéreas para o aeroporto de Vigo. A vicepresidenta da entidade provincial, Luisa Sánchez, emprazou as outras dúas institucións a manter en contactos a partir de setembro para impulsar o chamado Pacto por Peinador, que ten como puntos de partida os estudos de viabilidade sobre novas rutas a París, Londres, Amsterdam ou Milán. A idea é que as reunións previstas en setembro concreten máis pasos para captar novas conexións coas achegas de cada administración. Luisa Sánchez comprometerase a destinar 200.000 euros da Deputación para a promoción en orixe durante o primeiro ano por cada nova ruta en Peinador. Ademais, instou ao Concello de Vigo a se sumar, malia o silencio que mantivo a todo momento o alcalde Abel Caballero, e puxo como exemplo a colaboración que permitiu captar a Wizz Air para a Lavacolla en Santiago. Nun comunicado, o Concello de Vigo respondía criticando que o Partido Popular votara este ano en 2 plenos contra a proposta de financiar a partes iguais entre Xunta, Deputación e Concello a subvención de voos a Peinador. Entende Abel Caballero que a proposta da Deputación de promover destino non garante que haxa avións que vayan cubrir esas rutas. E ainda falando de infraestructuras, o alcalde de Ferrol e tamén senador polo PP avanza que solicitarán outra reunión co Ministerio de Transportes no mes de setembro para abordar a situación do tren na comarca de Ferrolterra. José Manuel Rivarela así lo trasladou a representantes do Foro Ciudadán Polo Tren nunha xuntanza onte. Coincidiron todos na necesidade de mellorar as infraestructuras e os servizos ferroviarios nesa zona. E Rivarela defendeu que esa cuestión se aborde dende a colaboración entre administracións coa participación dos axentes sociais. E falando de infraestructuras ferroviarias, El Progreso destaca hoxe que o ADIF confirmou que a estación de Lugo está lista para abrir. O administrador ferroviario xa iniciou o trámite para entregar a obra, aínda que de momento non lle pon data para a súa inauguración. Máis asuntos na patronal española. Antonio Garamendi será o único candidato ás eleccións á presidencia da COE do próximo 1 de outubro, despois de que rematar o prazo para presentar candidaturas alternativas. Deste xeito, o actual presidente da patronal ten o camiño expedito para iniciar o seu terceiro mandato á fronte da organización empresarial, que lidera dende 2018. En 2023, o Comité Executivo da COE aprobou eliminar a limitación de 2 mandatos consecutivos de 4 anos para a presidencia da patronal, o que lle permite ao empresario vasco recuncar unha terceira vez no cargo. En Madrid, o conselleiro da Presidencia, Miguel Ángel García, solicitou comparecer a petición propia para informar sobre a xestión patrimonial de Planifica Madrid, a empresa dependente do seu departamento que comprou o controvertido ático de Chamberí e que agora volveron poñer a venda por 6,7 millóns de euros. Este inmoble está no foco das críticas da oposición madrileña que ata denunciaron nos tribunais a compra, motivo polo que un xulgado investiga ese proceso. Os partidos da esquerda de Madrid piden a dimisión da presidenta da Comunidade de Madrid, a que acusan de buscar con esta compra unha vivenda oficial. A popular Isabel Díaz Ayuso negou este suposto e dixo que sería pouco intelixencia que lle buscara unha casa que non podería agochar. Quedou en liberdade con medidas cautelares o home detivo na madrugada do domingo como presunto autor dun tiroteo na cidade de Ourense, no barrio de 21. Outro varón implicado non resultou ferido. A xuza da praza número 2 do Tribunal de Instancia da cidade das Burgas deixou no libre cunha orde de afastamento da vítima de 100 metros e coa obriga de comparecer mensualmente no xulgado. Está investigado por un suposto delito de homicidio en grau de tentativa e por outro detenza ilícita de armas. E atendan porque a Garda Civil alerta dunha repunta na fraude consistente en realizar cargos en contas e cartos bancarios sen o coñecemento nin o consentimento do titular. Adoitan ser cobros con importes reducidos co obxectivo de comprobar que a tarxeta está activa e que o movemento pasa desapercibido. Dai que a Garda Civil recomende revisar os extractos bancarios con frecuencia. A alerta lánzana logo de que a Garda Civil de Bayona Nigrán recibira unha denuncia por estafa a unha vítima que detectara 40 cargos non autorizados na súa tarxeta por un importe de máis de 4.000 euros. En liberdade con cargos e unha orde de afastamento tras pasar a disposición xudicial, un adestrador de voleibol de 23 anos que foi arrestado por supostamente violar e deixar embarazada unha menor de 15 anos en Palma. Os feitos remontanse ao mes de xuño, segundo informacións publicadas polo diario Última Hora. Ao parecer, daquela, o adestrador convidara a vítima e outra menor a xantar na súa casa. Tras a comida, segundo as fontes do caso citadas polo xornal, o home supostamente acrediu sexualmente a adolescente e presionou unha para que non contara o sucedido. Semanas despois confirmouse que quedara embarazada. Finalmente, o mozo foi arrestado pola Policía Nacional este venres pasado e tras pasar a disposición xudicial o sábado, quedou en liberdade con cargos e cunha orde de afastamento da vítima. Na páxina internacional da guerra comercial entre Ottawa e Washington, Canadá impón novos aranceis de entre 15 e 50% a produtos dos Estados Unidos como resposta aos gravames decididos polo goberno de Donald Trump. O ministro de Finanzas canadense anunciaba que esa resposta afectará a produtos como aceiro, os lácteos, os electrodomésticos, maquinaria agrícola e produtos electrónicos por valor duns 20.000 millóns de dólares estadounidenses, máis de 17.000 millóns de euros. O ministro François-Philippe Champagne aseguraba:
3: "Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate."
0: Anuncia que Canadá igualará os aranceis dos Estados Unidos dólar por dólar, taxa por taxa. Estes aranceis entrarán en vigor 8 de setembro. Este conflito arancelario enfronta a dous países que son socios tradicionais. Estados Unidos é o maior comprador de produtos canadenses e Canadá, a súa vez, é o segundo cliente das exportacións do seu veciño do sur por detrás da Unión Europea. Para paliar os efectos da guerra comercial con Washington, Canadá anuncia axudas por máis de 4.600 millóns de euros para os traballadores e para as empresas dos sectores afectados. Saiban que se produciu unha visita fugaz do director da CIA estadounidense a Moscova en pleno estancamento das negociacións de paz entre Rusia e Ucraína sen que se soubera o motivo desa visita. Varios medios, horas despois de que John Ratcliffe saíre xa de Rusia, vinculan esta presenza do director da CIA na posible liberación do estadounidense Charles Timmerman, un veterano da Mariña estadounidense de 58 anos, condenado a 5 anos de cadea en Rusia por tenza e tráfico de armas, e que segundo varias canles de Telegram rusas, este director da CIA, que no pasado estivo implicado en intercambios de prisioneiros entre Rusia e Estados Unidos, tería acudido a Moscova para negociar unha misión similar.
4: Celia Rúa, Galicia por diante.

0: 6:30 da mañá deste mércores 26 de agosto, no que xa está activada un aviso amarelo por choivas de máis de 15 litros por metro cadrado nunha hora, tamén por treboadas, segundo AEMET, no interior oeste e suroeste da provincia da Coruña, tamén no sur da provincia de Ourense, no centro da de Lugo e no litoral da provincia de Pontevedra. Debido tamén a estas previsións meteorolóxicas que se agardan nas vindeiras horas, cancelaronse as conexións marítimas coa Illa de Ons dende varios portos das Rías Baixas, segundo informou o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Tamén lle temos que dar conta dun novo falecemento na rede viaria galega. Foi nun accidente de tráfico contra as 3:30 da mañá no concello lucense de Sarria, na parroquia de Vila Pedre, unha saída de vía que deixou unha persoa morta e outra falecida. Isto faría que xa levaramos 5 mortos en outros tantos accidentes de tráfico en 40 horas da nosa comunidade. Polo demais, a Xunta detallou nas últimas horas as novidades de cara ao curso escolar que vai comezar o 9 de setembro para case 300.000 alumnos de infantil a bacharelato. Son 4.617 alumnos menos que o curso anterior e 22.500 menos que hai unha década, o que evidencia a sangría demográfica en Galicia. Esa reducción de alumnos non só se dá en infantil, senón que tamén por primeira vez se produce en bacharelato. Respecto ás novidades no plano logístico e administrativo, a Xunta di que este ano se vai aplicar por completo a reducción de ratios en toda a etapa de infantil e tamén haberá cifra de récord de profesores con 900 máis en secundaria. A partir do segundo trimestre se van incorporar tamén os auxiliares de conversa do plan que ultima o goberno galego. Polo demais, da crise en Ceuta, varias novidades. Hoxe está previsto que o ministro Ángel Víctor Torres presida dende Ceuta, xa a fronte do mando único creado polo goberno central, unha reunión desa Xunta de Seguridade Local de Ceuta para avaliar diferentes asuntos de interese na cidade autónoma. Tamén se vai avaliar o comezo do curso escolar que estaba previsto para o 8 de setembro, un curso escolar que presenta moitas dúbidas para os pais e nais ceutis. Polo demais, tamén nas últimas horas, comparecencia da ministra de Defensa no Congreso que evidenciou diferentes versións entre ministros do mesmo Executivo, nomeadamente entre Margarita Robles e o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. E é que, mentres Margarita Robles teimaba en que CNI si avisou do que estaba por chegar á cidade autónoma, e tamén ata lembrou que en días anteriores entraran 1000 persoas a nado día, dando a entender que non foi sorpresa ninguna esa maneira de entrar na cidade autónoma, case en paralelo, dende a sala de prensa do Consello de Ministros, o ministro do Interior negaba e dicía Fernando Grande Marlaska que non houbo informe ningún, nin do CNI, nin de ninguén que alertara de que algo desa magnitude ia a acontecer. Ademais, nesa comparecencia na Comisión de Defensa do Congreso, Robles pediu perdón ás persoas que se tivesen sentido abandonadas e reiterou a españolidade de Ceuta, mensaxe que moitos interpretaron de cara fora mirando de esquello a Marrocos ante as pretensións de Rabat anexionistas de Ceuta e Melilla. Tamén nas últimas horas, comunicado do Ministerio de Política Territorial para aclarar que neste caso que as instalacións deportivas e outras que estaban incluídas no Real Decreto aprobado onte para albergar persoas migrantes de Ceuta non é tal como se especificaba, senón que se van utilizar en caso de extrema necesidade. Aseguran que as instalacións non incluídas, que poderían figurar en posteriores actualizacións do Real Decreto, van incluirse sempre dende e consenso coas autoridades ceutís. Saía así a aplacar os ánimos que onte se exacerbaban na cidade de Ceutí con algunha manifestación polas rúas da cidade autónoma de veciños que protestaban pola utilización de polideportivos e tamén de algúns acuartelamentos para albergar as persoas migrantes. Pois ben, o Ministerio de Política Territorial aclaraba esta situación. Dicía que todas as instalacións que se inclúan e que se usen serán sempre dende o consenso e que de momento non se van utilizar eses polideportivos os que saludía inicialmente nese Real Decreto. E despois tamén, en paralelo ao que está acontecendo en Ceuta, o goberno levaba ao Consello de Ministros anteproxecto para unha nova lei de asilo e tamén para a reforma da lei de estranxeiría. A idea, segundo o ministro do Interior, é adaptarse ao Pacto Europeo de Migracións, búscase axilizar a identificación de persoas migrantes e decidir quen pode permanecer en España e quen debe retornar, pero incidía Fernando Grande Marlaska dentro tamén con todas as garantías da lei.
1: Informativos. A información mellora a galega.
0: Nos deportes, o marroquí Cojib Dioech, extremo esquerdo de 24 anos e o novo xogador do Celta, chega procedente do PSV Eindhoven dos Países Baixos e asina co club vigués ata 2030 por 7 millóns de euros. Onte chegaba a Vigo e pasaba recoñecemente médico para se incorporar de inmediato a disciplina do equipo.
2: I'm excited to play in the colors of Celta desde hoxe.
0: Tamén no Celta, Borja Iglesias estará de baixa dúas semanas, sofreu unha rotura miofascial do solio esquerdo e non estará disponible para o partido de mañá co Valencia. No Depor, o catalán Adama Troeré moi preto de asinar polo equipo coruñés, segundo destacan diversos medios. En Vila García, entre tanto, do baloncesto no Trofeo San Roque, estrearonse os dous equipos galegos recén ascendivos a CB. Obradoiro Basquet Coruña afrontáronse nun amigable que controlaron dende primeiro cuarto os de Carles Marco, 82-89, o Leima levou o trofeo grazas a un Alonso Barrich decisivo con 24 puntos, 8 asistencias e 3 rebotes. Jacobo Díaz é xogador do Básquet Coruña.
3: La identidad que queremos tener todo el año es esta, correr un poco. El bloque del año pasado, pues seguir juntando piezas y que...
0: Do ciclismo, o esloveno Tadej Pogačar impuxose en solitario na cuarta etapa da Volta a España disputada a través de Andorra Vella, a primeira gran etapa de montaña. O ciclista esloveno reforza así o liderado da prova e o primeiro na xeral con 3,21 minutos sobre o segundo, Primoz Roglic e 32 respecto ao terceiro español, Enric Mas.
4: Pues ya veis que peleamos por el segundo puesto y es la realidad, ¿no? El equipo ha estado de 10, es verdad que de Caldón... Pues ha
0: aquí está la etapa, entra hoxe xa en territorio español cun percorrido de 171 kilómetros por Cataluña cun perfil moito máis xairo cadonte. En os xogos mediterráneos que se están a disputar en Taranto, Italia, medalla de prata para Lidia Pérez Touriño, a loitadora pontevedresa, perdeu unha final de 57 kilos coa turca Elvira Suleimán. E do tenis, Carlos Alcaraz regresou 4 meses despois da súa lesión de pulso e fixo xogar no dobres mixto no Open de Estados Unidos con Serena Williams. Gañaron en oitavos, pero acabaron perdendo en cuartos de final.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
0: E tempo agora con Isa Vázquez para recompilar os principais titulares destacados na prensa editada na nosa terra, Isa.
5: Arrancando por titulares, pro regreso ás aulas, que está próximo, será o vindeiro 9 de setembro, en Diario de Pontevedra, toda plana, Galicia iniciará o curso con 4.600 alumnos menos e 900 docentes máis. En Atlántico lemos que a comunidade arrancará ese curso con outra caída, 4.617 alumnos menos, serán un total de 298.436 e uns 900 docentes máis na etapa de secundaria. Educación dotada para os colexios de Vigo de 12 profesores de apoio máis. Na cidade péchanse dúas aulas de primaria e unha de infantil. En la región, o novo curso escolar galego chega con menos alumnos por profesor. Malia o descenso das matrículas de estudantes ourensáns, aumenta o número de aulas. Pecha a escola infantil de Taboadela tras recibir únicamente unha solicitude. Máis aló da volta ás aulas, en Faro de Vigo lemos que unha vintena de médicos sen o MIR saen o rescate polo colapso dos centros de saúde galegos. Alixeiran as tarefas burocráticas nun centro de ambulatorios, tamén elaboran cada semana medio cento de informes sobre dependencia. En el Correo Gallego, empezar hoxe de cero é moi caro. Os autónomos con negocios en Santiago afrontan un gasto fixo mensual próximo a 2.800 euros. Alugueiro, impostos e facturas dificultan a actividade. Antes podías ter un empregado, agora é imposible. Era o que dicía a propietaria da zapatería don Antonio na tenda santiaguesa. En la opinión da Coruña, 11 anos de coworking, Eléctrica abriu as súas portas na cidade para ofrecer unha oficina compartida cando poucos sabían sabían que era Leticia García e Carles Vélez, no seu local, no centro da cidade herculina. En La Voz de Galicia, falan do choque inédito entre Defensa e Interior polas súas responsabilidades en Ceuta. Robles defende que o CNI avisou e Marlaska mantén que non se lle informou. O goberno propón agora reformar as leis de estranxeiría e asilo. El Progreso, Adif, confirma que a estación de Lugo está lista para abrir. O organismo ferroviario iniciou xa o trámite para entregar a obra, malia que aínda non pon data para a inauguración. Afirma que se fará canda a Rúa Conde de Fontao e que non haberá unha recepción parcial. Diario de Arousa, fase final na obra do CON en Vilagarcía, empresa adxudicataria perforará por baixo do cauce fluvial para conectar os tanques coa rede de saneamento local. Os traballos, di, obrigan a cambiar de sitio postos do mercado e a modificar a zona de carga e descarga da praza. En el Ideal Gallego lemos sobre a última xira. Os caneiros despídense ata o ano que ven tras a segunda excursión que pon o punto final ás festas de San Roque. En o Diario do Ferrol, Ferrol e Casiña, Leire Martínez abarrotou a Praza d'Armas, unha praza que quedou pequena para acoller a artista que coas súas cancións novas namorou o público, parte do cal xa se entregara antes a Paula Cups.
1: Galicia por diante.

Hoxe, no Caixón Desastre Desastre, recuperamos unha novela dunha das escritoras galegas que máis despuntou nos últimos tempos. Falamos xes da lucense Nerea Pallares e da súa novela Punto de Araña, publicada por Libros del Esteroide este ano e en castelán, e que Galaxia ten en galego dende hai case un ano. Novela que gañou o premio García Barros e que tamén recibía o premio Follas Novas recentemente. Dela falábamos na pasada tempada radiofónica e agora recuperámola.

0: Punto de araña, publicado agora en Libros del Esteroide en castelán, en catalán en Periscopi e originalmente en Galaxia en galego, é a estrea da xornalista lucense Nerea Pallares no mundo da novela. Unha estrea que ven acreditada, ademais, con premios literarios de renome por contar, a través da mestura do realismo social e máxico, unha rebelión de mulleres de diferentes idades na Costa da Morte, en Camariñas. A decisión ven logo dun suceso que lle acontece a unha nena e fartas as mulleres de non teren voz propia nin poder real.
1: Ese é un pouco o detonante, o momento no que las din basta, non? Podería ser ese, podría ser outro. Realmente, elas, digo porque elas veñen aguantando unha situación pois que xa é insostible, non? Coa que non están nada contentas. Unha situación, pois finalmente, de violencia estrutural. Entón, é isto que as fai, de alguna forma, reaccionar e facer, ademais do problema que ten unha, o problema de todas, non? E dar unha resposta en comunidade, pero ao mesmo tempo tamén cada unha, co súa propia biografía e co seu propio historial de violencias, ao final, pois ten os seus propios motivos tamén para estar farta e para unirse de alguna maneira a esa rebelión, a esa maneira de dar resposta a isto que lógicamente xa non se pode seguir tolerando, non, pola gravidade dos feitos neste caso.
0: A novela conta cunha narradora principal, Ari, pero tamén aparecen outras voces narrando. Pero quen é Ari e cal é a razón da súa importancia?
1: Ari é unha rapaza que chega a Camariñas sen saber nada da vila, chega un pouco pois por intuición, non sabe moi ben que o que acaba levando ali. É certo que chega para encargarse do Museo Don Caixe, tamén para ser guía da vila, pero non sabe moi ben. Bueno, pois iso, é unha persoa itinerante, non sabemos moito tamén da súa biografía previamente, e chega ali, non sabe moi ben por qué, o que lle pasa dende o principio e que todo lle resulta estranamente familiar, non? Isto é unha sensación que ten dende o principio, que pensa que xa estivo ali por algún motivo. Isto é algo que despois xa se vai saber por qué, non? Cando descubramos quen é esta Ari que chega a Camariñas. E tamén unha encaixeira moi experta, ela. E ten, bueno, un fío que ten un poder, digamos, especial que tamén teremos que descubrir. Podemos dicir que o seu fío ten unha capacidade de dar forma ao informe, de algún xeito, non? E tamén imos asistir, pois, como é a súa chegada á vila, a integración esta vila, co resto das mulleres. E creo que tamén esta mirada de Ari, que é a que ven de fora, porque ademais pois son as mulleres da vila e polo tanto xa nos sitúan de cheo na cotidianidade do lugar, non? A mirada de Ari, un contrapunto neste sentido, e creo que a la estranxeira, que sirve tamén para as lectoras, pois para ir descubrindo cal é o Camariñas que aquí se propón, non? Tanto para quen non coñece Camariñas en absoluto como para quen sí, pero porque aquí, claro, a proposta que hai é un pouco distinta do Camariñas real, non? Entón tamén a través de Ari creo que podemos ir descubrindo pouco a pouco en que consiste.
0: É que nese realismo social mesturado do realismo máxico, o tecer ten un papel moi importante, como tamén o teñen tres figuras, tres deidades chamadas as arañas.
1: Pois eu creo que están participadas de moitas cousas estas tres arañas, non? Que poderían ser unha, é certo, porque uh-huh. Claro, son tres entidades, pero que realmente para min funcionan por veces como unha soa, non? Porque repiten unhas as palabras das outras son de alguna maneira a mesma personaxe, non? Pero o feito de que sexan tres, eu creo que xa nos sitúa, pois sí, nos remite un pouco, se cadra as Moiras, as Parcas, o máis inmediato, poden ser as tres bruxas de Masbec tamén un pouco, poden ser as nosas Mouras galegas tamén, non? Que eu creo que a figura da Moura como creadora, como fiandeira, pois tamén está aquí. Pero estas arañas, bueno, eu creo que tamén, pois fíxate que para min as arañas de Luis Fujuyuan justamente sí que foron bastante importantes e bastante influintes, creo, pensando sobre todo na dualidade deste símbolo da araña, que sí que é a tecedora, non? O arquetipo da tecedora, pero que tamén, como a todo símbolo, pois é dual, e non se sabe moi ben si algo, pois neste caso protector, ou se é algo temible, non? Porque son veneradas e temidas, sería aquí estas arañas. Entón, tamén de alguna forma eu creo que están, e pasa o mesmo coas arañas de Luis Fujuyuan, non? Que non sabemos se nos protexen ou se nos poden danar, non? Para min, como o entorno na novela é moito máis que unha paisaxe, senón que é unha personaxe, pois eu creo que son estas arañas as que de alguna maneira están facendo que este entorno tome corpo, esta forza natural, non? E como acontece coas forzas naturais, pois cando chamamos por elas non se sabe moi ben que vai pasar, non? Se poden escapar ao noso control. E creo que é un pouco que ven o que evidencian estas tres.
0: Pero cal foi o detonante para apostar por esta novela e ese punto de vista coral das mulleres?
1: Non, a min faltábame este punto de vista. Estamos falando dunha novela mariñeira, pero é unha novela mariñeira que se conta dende o punto de vista das que quedan na Ribeira, non? E estas son pois as mulleres da vila. Entón a mí me parecía pois o máis natural que foran elas que contasen a historia que a historia que se conta estivera posta en boca delas. E ademais, como é unha historia tamén que fala de querer cambiar os tempos, non, e de transformar unha realidade, pois tamén que fora transgeneracional e que estiveran aí as adolescentes, as fillas destas primeiras protagonistas, pois tamén me parecía necesario, non? Tamén creo que, bueno, que estas adolescentes ademais fan que pois podamos situar a historia no tempo presente, non? Porque é unha historia que se conta no Camariñas actual.
0: Falar de Punto de Araña é falar dunha novela coral de moitas mulleres con diferentes voces, da relación que teñen entre elas, das adultas ás adolescentes, e iso notase na escrita, na traslación á escrita das novas formas de socialización e do tipo de linguaxe, algo que fixo no orixinal en galego como na versión que ela mesma realizou en castelán. A oralidade sempre, sempre está presente.
1: E a min gustoume dende logo poder facer adaptación a castelán eu mesma como autora, non? E digo como autora e non como traductora, porque, bueno, pois cando eres traductora teste que fingir de alguna forma o texto moito máis, non? E o tipo de decisións máis libres que podes tomar, as podes tomar se eres autora tamén do propio texto e da versión en castelán neste caso, non? Entón, bueno, sí que é certo que é unha novela que naceu dende o principio moi apegada á oralidade e eu quería que non perdese pois esta cualidade a hora de ser trasladada ao castelán. Así que sí que foi en gran parte pois bueno, un exercicio de reescritura e sobre todo nas partes nas que falan elas, as mulleres da vila, tanto as señoras como as súas fillas adolescentes, non? E un pouco pois o tipo de decisións que tomei para adaptalas pasan por reescribir, xa digo, apegada a oralidade, tamén esas partes, non? Un pouco un exercicio de facer que se fale, que se recolla, cun dispositivo literario sí, pero que se recolla de alguna forma pois a maneira que temos de falar na rúa.
0: A novela transcorre en Camariñas e o palillar está tamén moi presente, non só no feito físico, artesanal, senón como unha linguaxe mística. Texto ten a mesma raíz que tecer, dai a reflexión da escritora, pensar o texto como un tecido.
1: Pensar o texto como a tecido, dende logo que estivo pois no xermen original da novela dende o principio, non? Porque esta relación a mí me interesa moito. De feito, esa relación que coñecemos entre tecido e texto é que evidentemente pois se fai moi evidente, non, nestas expresións que temos na fala cotía. Para min foi realmente pensar para a expresión perder o fío, unha relación de causa e efecto, e foi aí onde xurdiu un pouco a idea de toda a novela, non? De todo ese entramado. E tamén porque o que hai aquí, pois hai un tecido que é o que un tecido material, non? Cando se fala de palillar, pero tamén hai outra cousa que se está creando, outro tipo de rede, non? E esa outra rede tamén me interesaba moito, a rede que non é material.
0: Se a oralidade é unha constante en Punto de Araña, o visual a través das descripcións tamén.
1: A mí, eu cando escribo, as imaxes, dende logo, que son moi importantes, non? E falo de imaxes, para mí unha imaxe de literatura ten moitas cousas. Ten un aspecto visual, como dís, pero ten tamén, hai outras cousas que están formando parte dunha imaxe para mí, non? Todo aquilo que podemos sentir, que podemos ulir, está participado en moitas cousas, non? Neste caso concreto, dos traxes, dos que falas, cando suben a montaña, claro, ten todo un aspecto ritualístico que para mí era importante, e tamén porque creo, bueno, esta cousa de estar transmitindo algo de xeración en xeración é un símbolo este traxe, non? Este obxeto. E tamén porque ten un pouco, creo, unha característica de uniforme, de algo que cando nos poñemos, pois pasamos a ser outra persoa, estamos performando un rol de alguna maneira, non? E creo que isto un pouco a idea que hai con estes traxes que teñen guardados e que se pasan dunhas a outras.
0: Nerea Pallares revelas en este último ano como unha das voces máis frescas da literatura tanto en galego como en castelán, igual que outras mulleres novas galegas que están a publicar.
1: É moi boa noticia sempre que aparezan novas voces, porque cando aparecen novas voces eu creo que habitualmente achegan puntos de vista que quizáis faltaban, non? Sobre todo esas voces das autoras que comentas. Entón, bueno, eu creo que ademais é un paso un pouco natural, porque moitas veces eu creo que son as mulleres as que máis leen e máis escriben, e polo tanto, se son as que están escribindo, tamén ten lógica que sexan por fin tamén as que están publicando.
0: Punto de Araña, en Galaxia e en Libros del Asteroide, unha especie de Lisístrata de Aristófanes bañada polo realismo máxico galego do século XXI.
2: Galicia por diante.

Inconfundible e incomparable Dolly Parton, na primeira tamén deste informativo, e tamén para lembrar a cantante e compositora estadounidense, unha das figuras máis importantes da música country e autora de éxitos como este Jolene que escoitamos, e tamén de I Will Always Love You, que logo faría sobre todo máis famoso Whitney Houston, morría este martes aos 80 anos. O seu falecemento prodúcese 3 días despois de que ela mesma asegurara nunha entrevista con People que seguía traballando malia estar a lidar con algúns problemas de saúde e que lle quedaban moitas cousas aínda por facer. A artista anunciou que padecía problemas de saúde no outono pasado, meses despois de cancelar unha serie de concertos previstos para decembro no Caesars Palace de Las Vegas. Os problemas tamén lle impediron participar na cerimonia de entrega dos premios de gobernadores da Academia de Artes e Ciencias Cinematográficas. Está considerada unha das cantantes de country máis relevantes da historia. Conta con 11 premios Grammy, ademais de excursións no cine e tamén filántropa e empresaria. Na década de 1980 protagonizou películas como 9 to 5, da que escoitamos precisamente a súa banda sonora que lle valeu ao seu nomeamento ao Globo de Ouro. Foi nesa época cando a consolidou a súa transición da música country a pop. Máis aló do seu legado musical, Dolly Parton se converteu sobre todo nun símbolo da cultura pop.

Ademais desa lembranza Dolly Parton, tamén tilles temos que falar da xenda musical hoxe en Galicia, que ten nome de dúas artistas españolas, de sobre todo unha das artistas españolas de máis proxección nestes momentos. Falamos desde a gaditana Yudelín, a que escoitamos. Artista nomenada en dúas ocasións á última edición dos Latin Grammys, vai presentar o seu novo EP Verano Saudade, con temas como Mi breve juventud, que estamos a escoitar.

0: Outro nome propio que imos ter moi presente é o dun grupo con 4 décadas de traxectoria, os vallisoletanos Celtas Cortos.
1: 20 de abril de 90. Hola, chata, como está?
0: E é que ese Xibelín actúa esta noite na Coruña, na Sala Pelícano, os vallisoletanos Celtas Cortos soberán o escenario da Praza de Armas de Ferrol coa súa xira 40 años contando cuentos. Con eles e con esta xa icónica canción que os representa, 20 de abril do 90, quedamos ata 7.

0: juntas, todos juntos.
1: Radio Galega, servizo público.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
4: na panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. E na carnicería, carne para guisar de tenreira galega, quilo, 14,95 €.
3: Gadis, en confianza.
5: O noso son, a nosa Galicia, a nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
6: A música mellora a galega.
7: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: O verán, mellora a Galega.
7: O Pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite, escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
6: As madrugadas, mellora a Galega.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Ola, que tal? Moi bos días. Este mércores 26 de agosto trae consigo unha fronte que atravesará Galicia ao longo do día. O ceo estará parcialmente nubrado con chuvias na maior parte do territorio e pode vir acompañado de treboadas. De feito, tanto a Meteo Galicia como a EMET activan avisos amarelos por chuvas no interior, oeste, sureste da provincia da Coruña, o sur da provincia de Ourense, o centro da de Lugo e o litoral da provincia de Pontevedra. De feito, a EMET xa activou ese aviso dende as 6 da mañá. Agárdanse que as chuvias superen os 15 litros por metro cadrado nunha hora. Ademais, segundo Meteo Galicia, as provincias da Coruña e de Pontevedra estarán en aviso amarelo.

0: por treboadas localmente intensas dende mediodía e ata 6 da tarde. A Met amplía ese aviso ao centro da provincia de Lugo e o sur e oeste da Ourense e xa o activou dende hai unha hora. Con estas previsións cancélanse as conexións marítimas coa Illa de Ons dende varios portos das Rías Baixas, segundo informaban nas últimas horas o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Respecto ás temperaturas doxe, pois van volver a baixar. Nas cidades, as máximas non pasarán dos 24 graus que chegará a Ourense, mentres que no resto andarán polos 23-22, agás en Santiago, na Coruña e Lugo, que roldarán os 21 graus de máxima. O vento soprará moderado do sur-suroeste, forte no litoral atlántico. De novo, na primeira, un novo accidente mortal nas estradas galegas. Desta volta foi en Sarria esta madrugada. É o quinto falecido en 40 horas en Galicia, Isa Vázquez.
1: O quinto sinistro mortal producíase contra as 3:30 na LU-546 Lugo-Sarria-Monforte, o seu paso pola parroquia de Vilapedre. Foi unha saída de vía na que falecía un dos ocupantes do vehículo e outro quedaba ferido, sen que saibamos se as feridas foron un non de consideración. Este martes morría un motorista en Verín no choque entre a súa moto e un coche. Segundo 112, varios particulares chamaban alertando do sucedido e explicando que quedara debaixo do turismo. Non sabían se atrapado. Movilizáronse os bombeiros da localidade de Ourensá, que confirmaron que non era así, pero o persoal sanitario desprazado punto só puido certificar o falecemento. Tiña 31 anos e era de Portugal. A Garda Civil de Tráfico investiga as circunstancias nas que se produciu o sinistro. Onte contámoslles que dous condutores faleceran na véspera en cada súa colisión con outros vehículos no concello coruñés de Curtis e no Pontevedrés das Neves, e que de madrugada morrera outro home atropelado no Porriño, tamén en Pontevedra. Ese atropelo mortal producíase na autovía A55 e ata onde sabemos a vítima aínda non puido ser identificada. En total, 5 vítimas mortais na rede viaria galega nas 4 provincias en 40 horas. Sumando 4 deses sinistros, os que se produciron en vías interurbanas, os datos da DGT serían polo menos 56 os mortos nesas estradas da comunidade no que vai do 2026, un menos que no mesmo período do ano pasado.
0: Polo demais, Galicia prepárase para a volta ao cole, un curso escolar que comezará o 9 de setembro para case 300.000 alumnos e alumnas de infantil e bacharelato. Son 4.617 menos que o curso anterior e 22.500 menos que hai unha década, o que evidencia a sangría demográfica en Galicia. No que atinxe ao curso e as súas novidades, este ano vais a aplicar por completo a reducción de ratios en toda a etapa de infantil. E segundo a Xunta, haberá cifra récord de profesores con 900 máis en secundaria. A partir do segundo trimestre incorporaranse os auxiliares de conversa do plan que ultima o goberno galego. Recompila todos os datos ofrecidos pola Consellería de Educación Nuño Alonso.
2: Dende a Consellería de Educación atribúen o descenso no alumnado ao contexto continuado de caída nos datos de natalidade en Galicia. As etapas que registran unha maior baixada na matrícula son a educación primaria, que terá uns 2.600 alumnos menos, e infantil, que registra unha perda de case 1.000 alumnos. Destaca tamén o caso do bacharelato, que cae por primeira vez en número de alumnos respecto ao ano anterior. En total, a educación en Galicia registra unha caída duns 4.600 estudantes respecto ao último curso, mentres que se comparamos os datos cos de hai unha década, o número de alumnos baixou en máis de 22.500. Os que non se coñecen aínda son os datos exactos para o vindeiro curso na formación profesional, pois a matrícula continúa aberta. Con todo, as cifras provisionais apuntan a que volverá a haber unha lixeira repunta no alumnado. A marxe do descenso xeralizado do estudantado o vindeiro curso seguirán funcionando unhas 12.000 aulas en toda Galicia. A Consellería de Educación explica que tan só neste curso salváronse 300 grazas ao acordo de mellora do sistema asinado con varios sindicatos no 2023. Manter o número de clases permitirá continuar co plan de reducción dos ratios, que este ano se completa na etapa de infantil cun máximo de 20 alumnos en todas as aulas. Segundo explicou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, Galicia está entre as comunidades con mellores datos, especialmente na educación secundaria obrigatoria.
3: Xa ahora mismo Galicia é unha das comunidades con dos mellores ratios alumno aula de España, e conforme vayan avanzando estas medidas, sen dúbida, pois esta posición de privilexio en este ámbito se vai a consolidar.
2: Por outra banda, o curso 2026-2027 trae consigo un incremento sen precedentes no profesorado de secundaria, ben da man de reorganización horaria que se implementará para os docentes nesta etapa, que lles permitirá destinar máis tempo a atender as familias ou ao desenvolvemento de proxectos educativos. A falta de confirmar o número exacto, Román Rodríguez cifra o número de novos profesores nuns 900, 150 deles especialistas en atención á diversidade.
3: Vamos ter en torno a 900 profesores máis en secundaria, o que vai posibilitar é unha reconfiguración da xornada laboral do profesorado, tendo unha maior atención ás familias, unha mellor atención á diversidade e tamén para ter máis tempo para desenvolver proxectos educativos.
2: Outra novidade será a incorporación de auxiliares de conversa. Formarán parte dun programa propio que a Xunta está ultimando tras desvincularse do xestionado polo Ministerio, que nos últimos meses causou un conflito entre o Goberno Central e varias autonomías, polo que Galicia recibiu unha multa de 3,5 millóns de euros. Segundo detallou o conselleiro de Educación, a intención é que os auxiliares podan incorporarse ás aulas no segundo trimestre. Román Rodríguez.
3: Estamos traballando para diseñar un programa propio de auxiliares de conversa. O presentaremos tan pronto teñamos rematado e queremos que os novos auxiliares estén xa para o inicio do segundo trimestre no noso sistema educativo.
0: Por certo, que o conselleiro de Educación lle vai remitir unha carta á ministra do ramo para lle amosar a preocupación da Xunta pola proposta de reforma do sistema de acceso á carreira docente. De momento, hai un borrador para redefinir as oposicións a profesor despois de 20 anos co mesmo modelo, pero a idea do goberno é revisar temarios, estrutura e corrección de exames, a valoración dos méritos e tamén os períodos de prácticas que deben superar os aspirantes. Da preparación do curso escolar van falar hoxe tamén en Ceuta. Tiñan previsto comezalo vindeiro 8 de setembro, pero, á luz da situación actual, hai que abordar como facelo. Este é un dos asuntos que se prevén hoxe co mando único xa a fronte. Un órgano este colexiado creado onte polo Consello de Ministros tras a reunión extraordinaria do Consello de Seguridade Nacional que, por primeira vez, declarou situación de interese para a Seguridade Nacional o que está acontecendo na cidade autónoma. Pero se ven este paso dado onte polo Goberno Central 26 días despois do estourido da crise, é importante. As últimas horas dixeron unha nova situación de controversia no seo do propio Executivo. Unha nova guerra de versións entre os ministros de Defensa e de Interior sobre se houbo ou non informes do CNI para avisar da crise que ia sofrir a cidade autónoma. Un choque que xa se viviu nos primeiros días tras a entrada masiva de persoas dende Marrocos, pero que este martes case foi cuitelevisado. A ministra de Defensa comparecía na comisión no Congreso para dar conta da súa xestión da crise e aí Margarita Robles volveu teimar. O CNI, que segundo desvelou ten 25 axentes en Ceuta, si avisou do que estaba por chegar á cidade autónoma.
4: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
0: Case en paralelo, dende a sala de prensa do Consello de Ministros, o ministro do Interior negaba a maior. Fernández Grande Marlaska volvía a dicir que non houve informe ningún, nin do CNI, nin de ninguén, que alertara de que algo desa magnitude ia acontecer.
5: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
0: E ollo, porque horas despois, en Xe Primeiro, tamén a través de un comunicado, que desmentía a Margarita Robles, era o delegado do Goberno en Ceuta. Miguel Ángel Pérez Ciriano dicía en Xe que a delegación do Goberno non ten competencias en relación co CNI, que ten as súas propias canales de comunicación. Comunicamos os días previos, dicía Pérez Triano, a diario e onde corresponde o aumento de entrabas por mar, pero non recibín en ningún alerta, informe ou comunicado sobre o que ocorreu o día 30. Evidentemente, este choque de versións opostas entre ministros non foi obviado pola oposición, que meteu o dedo na chaga. Facía a voceira parlamentaria do PP, Esther Muñoz, quen ata reclamou un acareo entre ambos os dous ministros para determinar cal dos dous mente.
6: ¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska? Que dijo que no había recibido ninguna información.
0: A comparecencia de Robles comezou na pedindo a ministra pedindo perdón ás persoas que se tivesen sentido abandonadas e aínda despois na quenda de resposta aos grupos volvía a retirar esas desculpas.
4: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido abandonados.
0: Robles, ao igual que Fixo cando visitou a cidade autónoma, tamén trufou a súa intervención con varios alegatos defendendo a españolidade de Ceuta, mensaxe que moitos interpretaron de cara a fora, mirando vesguello a Marrocos ante as pretensións anexionistas de Rabat.
4: Ceuta y Melilla son España. Lo repito, lo reitero para que no haya la menor duda. Ceuta y Melilla son españolas y son intocables.
0: Mentre a comparecencia de Robles transcorría no Congreso, na Moncloa comparecían a ministra portavoz, o de Interior e tamén o de Política Territorial para dar conta dos acordos aprobados agora respecto a Ceuta, unha vez que o presidente do Goberno activou a súa axenda tras as vacacións de agosto. O máis destacado, a creación dun mando único co ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como cabeza visible para coordinar as autoridades, administracións implicadas e todos os recursos estatais e locais, incluída a acción de 11 ministerios implicados. Así, a situación estará en vigor ata finais de ano coa intención de ir recuperando a normalidade e garantir os servizos esenciais en Ceuta. O Goberno non aclarou por que agora e non antes se optou por este mando único que xa pedía dende os primeiros compases desta crise o presidente do Goberno Autónomo de Ceuta. O Executivo Central di que se está nunha nova fase e a ministra portavoz botaba mando unha metáfora para resumir a importancia que, segundo Alma Saiz, lle dá ao Executivo á situación da cidade autónoma.
7: Ceuta es hoy el corazón de España.
0: E o ministro Torres, que insiste en que a prioridade vai ser a devolución de todas as persoas inmigrantes que entraron en Ceuta a finais de xullo, respectando os procedimentos legais, aínda enfatizaba.
8: El gobierno de España no ha dejado de trabajar. Y también el gobierno de la comunidad de Ceuta.
0: O PP, entre tanto, apuña o goberno a agardar a que Pedro Sánchez rematara as súas vacacións para poñerse a facer algo, dicía Óscar Muñoz en Onda Cero.
9: Ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora sí hace falta coordinación. Durante los últimos 26 días, no. Es lamentable.
0: Dende o socio minoritario do goberno de coalición Sumar, pechanse filas coa xestión da crise. Malia que as palabras iniciais dos ministros de Xustiza, de Exteriores ou de Interior, falando de expulsión de todas as persoas migrantes, non gustaran, que finalmente non se materializaran, atemperou ánimos. A voceira parlamentaria de Sumar evitaba polemizar sobre se se tardou na creación dun mando único. Verónica Martínez Barbero puña o acento nunha entrevista en Radio Nacional na crise humanitaria e aí apuntaba culpables PP e Vox.
10: La posición racista, absolutamente racista, que están demostrando el Partido Popular y Vox es algo que no se merece España.
0: E dende Ceuta, o presidente da cidade autónoma non andaba con ambas. E se asegura a Juan Jesús Vivas que a crise segue afectando a seguridade, os servizos públicos, a economía e a convivencia. Afirma que en Ceuta quedan 10.000 persoas que, sumadas aos inmigrantes irregulares que xa estaban na cidade, representan o 15% da poboación e avisa de que a propia administración podería entrar en bancarrota.
11: Ceuta está en la UCI y necesitamos al Gobierno de la Nación para que éste cumpla con sus obligaciones constitucionales y atienda a un territorio que ha sufrido una invasión hace 3 semanas.
0: Y ainda lle lanzaba mensaxe ao Goberno.
11: Necesitamos que haga lo que hasta ahora no ha hecho. Necesitamos que actúe de manera proporcional a la envergadura de lo que aquí ha ocurrido.
0: Nas rúas de Ceuta, os colectivos sociais tamén veciñais que atenden as persoas migrantes que malviven nas rúas admiten que están quedando sen recursos e que a situación é insostible. Onte, na praia do Trampolín, houve cargas policiais. Co lanzamento de gases lacrimóxenos por parte da Policía Nacional, agora da repartición da comida. Tamén aumenta o malestar entre os veciños ceutís. Onte saían varios centros ás rúas para protestar pola decisión incluída no Real Decreto do Mando Único de usar todos os polideportivos de Ceuta para acoller as persoas migrantes. Tamén se falaba do acuartelamento Fister. E o Goberno Central que habilite instalacións específicas e extraordinarias e que non se menoscaben os seus servizos públicos. Ata a Federación de Fútbol de Ceuta rexeitaba o uso das súas instalacións deportivas. Segundo recolle el Faro de Ceuta, moitos veciños creen que o Goberno Central quere converter toda Ceuta nun CETI, nunha especie de centro de estadía temporal de inmigrantes. Tras o acontecido esta tarde pasada, a noite, o Goberno Central aclaraba que os espazos que se habiliten para acoller as persoas migrantes se van designar dende o consenso e aclaraba que a listaxe de instalacións recollida no Real Decreto aprobado este martes é flexible e modificable. Ademais, aseguraba que as instalacións non incluídas que poderían figurar en posteriores actualizacións do Real Decreto sempre se farán dende o consenso coas autoridades ceutis, e o que sinalaba o Ministerio de Política Territorial. Ángel Víctor Torres, que é o ministro responsable deste departamento, presidirá hoxe esa primeira xuntanza do Comité de Situación para a Xestión da Crise, na que estarán Juan Jesús Vivas e tamén o delegado de Goberno, entre outras autoridades. Tamén está prevista unha comparecencia específica para preparar o inicio do curso escolar na cidade autónoma. O secretario de Estado de Educación vai informar desa volta ao cole, que presenta moitas dúbidas entre pais e nais de Ceuta.
12: Los niños no van al parque, no salen a la calle, no van a los columpios.

0: están desplazados a una ciudad autónoma. No plano sanitario, o Ministerio de Sanidad va a ampliar 3 meses o refuerzo sanitario da cidade para paliar la presión asistencial. Ademais, o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias tamén informou de que considera baixo o risco de transmisión de enfermidades infecciosas en Ceuta para a población ceutí, pero eleva-o a moderado para as persoas migrantes debido precisamente ás condicións nas que están mal vivindo, contornas masificadas e insalubridade. Ademais, mañá reúnese a Conferencia Sectorial de Xuventude e Infancia para abordar a situación dos menores non acompañados, en concreto, eventual derivación á península de 500 nenas. 9 comunidades, entre las Galicia, confirmaron que van a asistir á reunión. Outras, de momento, resérvanse a resposta e outras, como Castela e León, con goberno de coalición PP-Vox, xa din que non acudirán. As competencias nesta comunidade, as competencias de xuventude e infancia, están en mans de Vox. E a marxe da situación in situ, o goberno aprababa onte en Consello anteproxecto para unha nova lei de asilo e tamén a reforma da lei da estranxeiría. A idea, segundo o ministro do Interior, é adaptarse ao Pacto Europeo de Migracións. Búscase axilizar a identificación das persoas migrantes e decidir quen pode permanecer en España e quen debe retornar. Con respecto a protección internacional, a futura lei vai diferenciar 3 tipos de solicitudes para axilizar prazos. Haberá unha resolución ordinaria dos expedientes, outra acelerada e unha terceira, o procedimento de fronteira. Este é para que as persoas que chegan á fronteira sen cumplir coas condicións de entrada en España. Todo o procedimento para resolver que se fai con estes migrantes ten que concluir en 3 meses máximo. Con respecto á lei de estranxería, incorpórase unha figura nova, a da triaxe, unha avaliación inicial da policía para identificar migrantes que chegan de forma irregular e que poderán estar ata 72 horas en dependencias policiais, malia que o Pacto Europeo de Migración fixa un tope de 7 días. O ministro Grande Marlaska resumía o espírito destas reformas.
1: Es una nueva regulación teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos, pero con un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos.
0: En esta limiar a marxe do que acontece en Galicia, tamén no conxunto de España, oco pro a cultura popular, pro loito na música. A cantante estadounidense Dolly Parton, unha das referentes do country, morría onte aos 80 anos. Actriz e compositora de éxitos como I Will Always Love You, que sobre todo faría famosa a tamén desaparecida Whitney Houston, morría onte tras de sí, ademais da súa contribución á cultura, un intenso labor a prol da caridade e tamén da investigación científica.
2: Informativos. A información mellor á galega.
0: Daza 9 minutos pasan das 7 da mañá deste mércores 26 de agosto. Estamos no Galicia por Diante na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia, e damoslles conta de outras noticias destacadas que pasan tamén pola páxina de sucesos. Un home precipitábase esta noite dende un segundo andar no concello pontevedrés da Estrada Isa.
3: A Garda Civil investiga as circunstancias do sucedido. Foi nun inmoble da Rúa Sampaio e cando o persoal sanitario desprazábanse efectivos de emerxencias da localidade. José Antonio Lodeiro é xefe de dotación.
4: Unha persoa que se precipitou dun segundo piso, a unha terraza posterior do edificio, que por a sorte que tuvo, que a terraza ten unha cuberta, que motivou un poquinho a caída. Foi a nosa intervención sacalo do tellao ese e baixalo armar dos sanitarios. A verdade é que a partir de aí xa foi cousa deles e colaboramos no que nos pediron.
3: O home trasladábano ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago nunha ambulancia na que ía persoal sanitario do PAC da Estrada.
0: En o Concello Coruñés de Padrón, Protección Civil rescataba esta noite unha peregrina que caera por un terraplén duns 5 metros.
3: A muller estaba sentada nun balado cando perdeu o equilibrio e caeu cara atrás. Foi nas inmediacións da ermida de Santiaguiño do Monte. Adrián Rosales é bombeiro do GES do municipio.
5: Alrededor duns 5 ou 6 metros había tranquilamente. Era unha zona de difícil acceso porque non era dentro dunha propiedade privada do Pazo. Entón, claro, non había forma de acceder. Nos, para chegar onde estaba a rapaza, saltamos o balado, baixamos con a escalera de ganchos e tivemos que romper un candado para abrir unha porta. E aí sí que xa tivemos un acceso fácil para entrarnos os sanitarios.
3: O persoal sanitario tamén a trasladar.

0: O Hospital Compostelán, a mullería consciente estaba orientada.
1: Na cidade de Lugo, dos días despois, aínda persisten algúns problemas no alumeado público derivados da treboada do domingo ao luns. O goberno local explicaba este martes que aínda van tardar días en solucionarse eses problemas. O concelleiro de Mobilidade e Obras insistía na magnitude dos danos na rede e destacaba o intenso traballo dos operarios da empresa encargada do mantemento. Salientaba que restableceron a maior parte dos cadros eléctricos, con só 15 pendentes de arranxar, que son os que teñen as avarías máis graves. Antonio Meijide tamén lle volvía a pedir comprensión a veciñanza, porque decía, poden repetirse as incidencias.
2: Prácticamente o 90% da cidade está totalmente en funcionamento e hai uns 15 cuadros que teñen daños máis graves. É dicir, que vai haber que sustituir aparataje. Durante os próximos días se van a solucionar o 100%, pero sí nos advierten que é probable que durante os próximos días volva a fallar algún mecanismo eléctrico. Hai que pedir comprensión aos veciños.
1: Mais asunto Xunta e ENA acordaron reunirse coa Deputación de Pontevedra para captar novas rutas aéreas para o aeroporto de Vigo. A vicepresidenta da entidade provincial, Luisa Sánchez, emprazabas a manter contactos a partir de setembro para impulsar o chamado Pacto por Peinador, que ten como puntos de partida os estudos de viabilidade sobre novas rutas a París, Londres, Ámsterdam ou Milán. A idea é que as reunións previstas en setembro concreten máis pasos para captar novas conexións coas achegas de cada administración. Sánchez comprometíase a destinar 200.000 euros da Deputación para a promoción en orixe durante o primeiro ano por cada nova ruta en Peinador. Ademais, instouse ao Concello de Vigo a se sumar á iniciativa. Nun comunicado, o Concello respondíalle criticando que o Partido Popular votara este ano en dous plenos contra a proposta de financiar a partes iguais entre Xunta, Deputación e Concello a subvención de Vox a Peinador. Entende o Concello de Vigo que a proposta de Deputación de promover destinos non garante que haxa avións que vayan cubrir esas rutas. E aínda en clave de infraestruturas, o alcalde de Ferrol e tamén senador polo PP avanza que solicitarán outra reunión co Ministerio de Transportes no mes de setembro para abordar a situación do tren na comarca de Ferrolterra. José Manuel Rei Varela así lle lo trasladou a representantes do Foro Cidadán polo Tren. Despois de se reunir con eles, coincidiron todos na necesidade de mellorar as infraestruturas e servizos ferroviarios nesa zona. E Rei Varela defendeu que esa cuestión se aborde dende a colaboración entre administracións e coa participación dos axentes sociais. E aínda tamén falando de infraestruturas ferroviarias, El Progreso destaca hoxe que o Adif confirmou que a estación de Lugo está lista para abrir. O administrador ferroviario xa iniciou o trámite para entregar a obra, aínda que de momento non lle pon data para a súa inauguración. Na patronal española, Antonio Garamendi será o único candidato ás eleccións á presidencia da COE do vindeiro 1 de outubro, despois de que rematara o prazo para presentar candidaturas alternativas. Deste xeito, o actual presidente da patronal ten o camiño expedito, despexado, para iniciar o seu terceiro mandato á fronte da organización empresarial que lidera dende 2018. En 2023, o Comité Executivo da COE aprobou eliminar a limitación de dous mandatos consecutivos de 4 anos para a presidencia da patronal, o que lle permite o empresario vasco recuncar no cargo por unha terceira vez. En Madrid, o conselleiro de Presidencia, Miguel Ángel García, solicitou comparecer a petición propia para informar sobre a xestión patrimonial de Planifica Madrid, a empresa dependente do seu departamento, que comprou o controvertido ático de Chamberí e que agora volveu poñer a venda por 6,7 millóns de euros. Este inmoble está no foco das críticas da oposición madrileña contra o goberno presidido pola popular Isabel Díaz Ayuso. A oposición ata denunciou nos tribunais a compra, motivo polo cal un xulgado investiga ese proceso. Os partidos da esquerda de Madrid pediron a demisión da presidenta Díaz Ayuso, a que acusan de buscar con esta compra unha vivenda oficial. A popular Díaz Ayuso negaba este suposto e dixo que sería pouco inteligente que lle buscaran unha casa que non podería agochar. En liberdade con medidas cautelares, o home detivo na madrugada do domingo como presunto autor dun tiroteo na cidade de Ourense, no barrio do 21. Outro varón implicado non resultou ferido. A xuiza da praza número 2 do Tribunal de Instancia da cidade das Burgas deixou no libre cunha orde de afastamento da vítima de 100 metros e coa obriga de comparecer mensualmente no xulgado. Está investigado por un suposto delito de homicidio en grau de tentativa e outro de tenza ilícita de armas. Da páxina internacional, falamos desde a guerra comercial entre Ottawa e Washington. Canadá impón novos aranceis de entre o 15 e o 50% a produtos dos Estados Unidos como resposta aos gravames decididos polo goberno de Donald Trump.

0: O ministro de Finanzas canadense anunciaba que esa resposta afectará a produtos como aceiro, aos lácteos, aos electrodomésticos, a maquinaria agrícola e tamén a produtos electrónicos por un valor duns 20 mil millóns de dólares, uns 17 mil millóns de euros. O ministro François-Philippe Champagne aseguraba:
1: "Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs."
0: Que Canadá igualará os aranceis dos Estados Unidos dólar por dólar, taxa por taxa. Estes aranceis entrarán en vigor 8 de setembro. Este conflito arancelario enfronta dous países que son socios tradicionais. Estados Unidos é o maior comprador de produtos canadenses e Canadá, pola súa banda, é o segundo cliente das exportacións do seu veciño do sur por detrás da Unión Europea. Para paliar os efectos desta guerra comercial con Washington, Canadá anuncia axudas por máis de 4.600 millóns de euros para traballadores e empresas dos sectores afectados. Saiban tamén que se produciu unha visita fugaz do director da CIA a Moscova en pleno estancamento das negociacións de paz entre Rusia e Ucraína. Varios medios estadounidenses informaban este martes desta visita de John Ratcliffe a Rusia sen que trascendera a súa axenda. O voceiro do Kremlin ata chegou a dicirlle á prensa que non tiña ninguna información sobre a chegada do avión militar estadounidense no que viaxaría Ratcliffe. Hora despois, xa cando Ratcliffe abandonou Chan Ruso, canles de Telegram rusos sostiñan que o director da CIA, que no pasado estivo implicado en intercambios de prisioneiros entre Rusia e os Estados Unidos, tería acudido a Moscova para outra misión similar. Desta vez, a posible liberación do estadounidense Charles Zimmerman, un veterano da Mariña estadounidense de 58 anos, condenado a 5 anos de cadea en Rusia por tenza e tráfico de armas. Un dos xornalistas rusos, que cobre habitualmente a actividade do Kremlin, informaba pola súa banda que a axenda de Vladimir Putin fora modificada con pouca antelación, polo que se interpreta que o presidente de Rusia puido ter recibido a Ratcliffe. A espera de saber o motivo desta visita, a de Ratcliffe a Moscova e a primeira dun director da CIA a Rusia en case un lustro. E volvemos a Galicia porque un grupo de mercolladores avistaron 4 exemplares de balea azul, o animal máis grande do mundo, preto do Cabo Fisterra. E ademais, non miñeron soas. Estes mamíferos mariños foron atopados na costa galega xunto a máis de medio cento de golfiños, unha quenlla e outra balea alcibranca. Foi o grupo de mergullo Fisterra quen deu fe deste avistamento, tampouco común, e de feito esta primeira vez en todo o ano que se ven baleas azuis na costa galega, segundo a coordinadora pro estudo de mamíferos mariños, Alfredo López, e biólogo voceiro de
2: Zenma. Muy raro verlas así separadas. Normalmente las vamos a ver no medio de grupo de baleas comunes, pero bueno, en ocasiones ocurren estes avistamentos. Normalmente se moven pois entre a zona de reproducción e a zona de alimentación. E nas nosas costas pois estarán máis cerca ou máis longe de costa en función de onde este o alimento.
0: Bueno, pues aí queda ese avistamento dos animais máis grandes do mundo, destas baleas azuis, ata un total de 4 exemplares que están visitando as costas galegas.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Sete e media da mañá, mércores 26 de agosto, no que Galicia ten activo aviso amarelo por chuvia, que pode superar os 15 litros por metro cadrado nunha hora, tamén por tormentas, nomeadamente no interior oeste e suroeste da provincia da Coruña, no sur da provincia de Ourense, no centro da de Lugo e tamén no litoral da provincia de Pontevedra. Con estas previsións ollo porque, segundo informou o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, cancelaronse as conexións marítimas da illa de Ons dende varios portos das Rías Baixas. Das estradas temos que lamentar un novo falecemento esta madrugada nun accidente de tráfico. Foi en Sarria, contra as 3:30 da mañá, unha persoa morreu, outra resultou ferida nunha saída de vía á altura da parroquia de Vilapedre neste concello lucense de Sarria. Con este falecemento xa son 5 as persoas falecidas noutros tantos accidentes de tráfico en 40 horas na rede viaria galega. Tamén nas últimas horas coñecimos os novos datos do curso escolar que vai principiar en Galicia o vindeiro 9 de setembro. Un curso escolar que comezará con casi 300.000 alumnos en las etapas de infantil y bacharelato, 4.600 alumnos menos que el curso anterior, 22.500 menos que hay una década, con reducción de rateos en todas las etapas infantiles y también, según la Xunta, con cifra récord de profesores con 900 más en secundaria. A partir del segundo trimestre, también anunciaba el consejero de Educación, vanse incorporar los auxiliares de converso do plan que ultima o gobierno galego. Isto polo que atinxe as noticias destacadas na nosa terra. No que afecta a crise migratoria de Ceuta, varias novas destacadas, varios ítems. Discrepancias entre Margarita Robles e Fernando Grande Marlaska, é dicir, entre a ministra de Defensa e o ministro de Interior, sobre se houbo ou non avisos de CNI antes do asalto a Ceuta o día anterior. O Interior nega esa afirmación que facía onte na Comisión de Defensa do Congreso a ministra Margarita Robles, e tamén desmente a Margarita Robles o delegado do goberno en Ceuta, que nega ter recibido información que anticipara a crise migratoria. Así, estas discrepancias, outra vez evidenciadas, non é a primeira vez que acontece no decurso desta crise migratoria, pero onte casera televisado, mentres Margarita Robles comparecía na Comisión do Congreso, dende a mesa da sala de prensa do Consello de Ministros, o seu compañero de gabinete, responsable interior, negaba o que estaba afirmando Margarita Robles. Polo demais, un cento de persoas manifestaban en Ceuta o berro de goberno abandonounos e a Policía Nacional disolveu con gases lacrimóxenos a repartición de alimentos na praia do Trampolín. Mostra tamén da tensión que se vive en Ceuta, tanto dende o punto de vista das persoas migrantes que aínda malviven nalgúns asentamentos, caso desa praia, onde os colectivos sociais e tamén veciñais esforzan por repartir recursos entre as persoas, e tamén o malestar entre a veciñanza de Ceuta, logo de que transcendera que a inclusión no Real Decreto aprobado onte do Goberno sobre o mando único de instalacións deportivas de Ceuta, nomeadamente os polideportivos, para albergar esas persoas. Os ceutís láianse, non queren que se menoscaben os seus servizos, piden instalacións específicas. Logo, o Ministerio de Política Territorial aclaraba que os espazos que se habiliten para ubicar as persoas se designarán dende o consenso coas autoridades ceutís, e que o listado de instalacións proposto polo goberno é flexible e modificable. Así que o Ministerio de Política Territorial tivo que sair un pouco a aplacar eses ánimos que onte se exaltaban nesas rúas de Ceuta. Polo demais, tamén o goberno da Valle Luz Verde onte os anteproxectos de lei de asilo, tamén de reforma da lei estranxería con enfoque garantista de respecto, dicía o ministro do Interior, os dereitos humanos e para se adaptar á normativa europea. Estes e outros temas agora a análise.
3: Radio Galega.
0: Mesa de análise na que me acompaña Martín García Piñeiro. Hola, que tal? Moi bons días.
4: Hola, moi bons días.
0: María Cadaval, hola, que tal? Bons días, bambina.
5: Hola, que tal? Bo día.
0: Imos principiar, se vos parece, por esa, digamos, que aumento de tensión en Ceuta nas últimas horas. Os veciños están un pouco cansos tamén ao trascender o que aparecía incluído nese Real Decreto, que logo o Ministerio de Política Territorial pola noite tivo que aclarar, dicir que esas instalacións, nomeadamente polideportivos e outros que se poidan empregar, caso do acuartelamento Fister, pois todo se vai consensuar cas autoridades ceutís, porque os ánimos están un tanto soliviantados entre a veciñanza, e tamén a Policía Nacional tivo que disolver, digamos, que a xente que estaba na praia de Trampolín, que estaba no reparto da comida con gases lacrimóxenos, que avaliación tiras do que se está vendo in situ na cidade autónoma neste día 26 de agosto, María?
5: Onte resumíamos a reacción do goberno como tarde, mal e arrastro, e agora podemos decir, ademais de costas á propia cidade, non? Porque eses decretos incluían cuestións moi concretas sobre espazos novos que se van a habilitar para albergar ou para acoller a eses inmigrantes que hai un mes chegaron a Ceuta e que ainda andan vagando polas rúas, polas praias e polos lugares públicos da cidade autónoma, sen contar para nada pois con representantes políticos desa cidade, sin contar co pulso, co sentir da propia cidadanía, non? É dicir, esa ocupación dos espazos polideportivos para albergar os inmigrantes ten un efecto, unha consecuencia directa, que é deixar a cidadanía sen posibilidade de uso deses espazos, máis aínda cando cando a semana que ven comeza a volta ao cole, non? Eses colexios que veremos están ou non en condicións de seren bueno, utilizados como que realmente son e non como espazos de acollida, e do mesmo xeito que os espazos para que os rapaces poidan realizar as súas actividades deportivas, non? É certo que o goberno rectificou pola noite ou máis ben aclarou, puntualizou o que quería decir o contido dese real decreto, pero estou segura de que vai haber modificacións posteriores unha vez que Ángel Víctor Torres asuma xa por fin a coordinación o mando único, non, desta emerxencia, insisto, que se atende un mes despois. E o que vemos é que ese mes despois, pois nada, en Ceuta ten cambiado. As situacións que describías inicialmente, esas protestas, esas necesidades de uso de gases lacrimóxenos, non, para que a xente pois non se agolpe en determinados lugares, a evidencia de que, claro, hai situacións que se poden soportar durante un tempo, pero que non se poden soportar dun xeito indefinido no tempo, non? E iso parece ser que é o que está chegando a Ceuta, que está chegando a Ceuta por parte da cidadanía, que xa non aguanta máis esa situación, e por parte daquelas persoas migrantes que chegaron, que un mes despois nin sequera están aínda rexistrados, nin sequera se comezaron a elaborar os seus expedientes, nin sequera hai pois un censo real da xente que ali anda, e que, bueno, pois o goberno parece que agora quere tomar as rendas, pero que de momento aínda non o conseguiu, non? Así que o que se pode dicir é que un mes despois nada real en Ceuta ten cambiado, e evidentemente os ánimos están caldeados.
4: Claro, que a perspectiva óptica é moi diferente. Para o goberno isto acaba de empezar, para os cidadanes de Ceuta isto leva un mes. Entón, é comprensible o cabreo. Eu non creo que a cidade de Ceuta, que ademais está, creo que ten un grado de costume de afrontar situacións de chegada de migrantes, ao final é un sitio fronteirizo, está máis afeita a poboación de Ceuta a isto que posiblemente estamos os galegos, non? Non creo que sexa insolidaria nin que cuestione a situación, nin creo que lle moleste puntualmente que se use un pabellón polideportivo, que se invadan os seus espacios, insisto, puntualmente. Falábamos 3-4 días, unha semana. O problema é que unha, vai un mes, dous, non se ve horizonte de solución. Quer dizer, os procesos van lentísimos, quer dizer, a día de hoxe creo que citou agora María, ninguén sabe exactamente cantos inmigrantes hai de forma ilegal en Ceuta. Non se sabe ningún número, entón é moi difícil xa para empezar a tallar a crise. Quer dizer, Ceuta como cidade, no día a día para eles está completamente colapsada, non? Entón eu penso que habería que buscar alternativas, sobre todo alternativas de acollemento. É dicir, insisto, non creo que a cidade de Ceuta sexa insolidaria, pero sí que o goberno, que además ten mecanismos para facelo, xa o fixo en outras ocasións, creo que pode habilitar en moi pouco tempo. En situaciones de emergencia pode ser facer perfectamente, pode habilitar espacios específicos, temporais, porque os hai, ou xa hai medios, ademais, técnicos e tecnolóxicos para facelo de forma rápida, de forma cómoda, de forma segura, que alivie un pouco ese día a día dos cidadáns de Ceuta. É dicir, o malo que tampouco se está facendo. Entón, eu penso que xa non é só a situación que se vive, é o horizonte que ven por diante, porque ven que isto pode estenderse durante meses. Xa non é o inicio do curso a vindeira semana, son meses. O que se non se soluciona de algún xeito, o que teñen por diante.
0: Un medio como El Faro de Ceuta, que segue moi, bueno, evidentemente, un medio local, incluía declaracións de algúns veciños que temían que Ceuta se convertera nunha especie de CETI en sí, toda a cidade autónoma, a luz de como se estarían articulando as medidas para acoller todas estas persoas que están, pues, en unhas condicións insalubres en diferentes asentamentos, como podemos observar aínda.
5: E que, de feito, durante este último mes, así foi, así está sendo. O que apuntaba agora Martín, o horizonte non se sabe calé, non? Porque se a ti che din, bueno, non te preocupes, pasou este mes e dentro de 15 días xa o tema está arranxado, xa teremos decididos quen se pode quedar, quen ten que marchar, procedemos coas devolucións, xa todo o mundo estará en orde, xa os servizos estarán dimensionados para atender a toda esa xente que se vai a quedar aquí durante un tempo, etcétera, etcétera. Pero falta ese horizonte, non? A sensación de que Ceuta se ten convertido nun CETI é evidente, evidente porque así ven sendo neste último mes moita xente que está vivindo nas rúas nin siquera está sendo atendida polos servizos públicos, senón que a propia xente, a propia cidadanía, as propias asociacións de veciños, as que están tendendo a man, por exemplo, a esas nenas menores que están nas rúas, que se falaba de que eran 500, pero esta mañá xa temos novos datos de que polo menos parece que hai 800 nenas, 300 delas están sendo atendidas por particulares, non? Entón, bueno, como non van a ter a sensación de CETI? É que na práctica é iso.
4: Sí, sí, que é. Decir, a veces é fácil facer, máis fácil velo facendo un exercicio así próximo, non? Unha cidade como Ferrol ou como Pontevedra, poñamos que duplica a población un día puntual, que chega e que se agolpa, que non hai onde metela. É decir, pensemos neso, despois pensemos que parte se soluciona, pero outra parte queda ali. É moi complexo. Estar repartidos en tres puntos da cidade por non haber un lugar habilitado pues, suficientemente grande ou que permita unha maior coordinación, ou estar repartidos en tres puntos, lo que se queixan é de que a movilidade entre os tres puntos é completamente continua. Entón, insisto, unha cidade completamente colapsada. É dicir, que a definición é colapsada, como cando hai unha dana, como cando hai calquera outra catástrofe. Unha cidade completamente colapsada. Entón, non hai moito máis que explicar. Que dicir, pero, insisto, hoxe hai medios técnicos super doados, super sinxelos e super rápidos para habilitar e levantar centros, quer dizer, temporais, quer dizer, xa non digo coa rapidez que fixo China na COVID, non, que construía hospitais nunha semana, non estamos falando de iso, pero sí que estamos falando de que hai capacidade para montar un campamento pois ben organizado, un centro de acollida ben organizado, temporal.
0: Isto polo que está acontecendo na propia cidade, pero isto evidentemente ten unhas derivadas políticas importantes que logo nos levan a falar de algo que xa a comezos desta crise tamén barrontábamos, desa, digamos, diverxencia entre a ministra de Defensa e o ministro do Interior. Vou vos ler un par de titulares e a raíz de eso xa empezamos a falar. El País, Robles e Marlaska chocan polo papel do CNI na crise de Ceuta. El Mundo, Robles, Ispe a Marlaska do taller alerta do CNI. La Vanguardia, Marlaska e Robles discrepan sobre se o CNI avisou do alude en Ceuta. Tamén, noutro digital, El Confidencial di: Moncloa ponse de parte de Marlaska no pulso con Robles e nega os informes do CNI a Ceuta. Que opinión vos merecen o que onte estábamos vendo, dicieu, televisadamente, porque mentre estaba a ministra comparecendo, ao mesmo tempo estaba o ministro grande Marlaska na sala de prensa con os ministros dicendo unha cousa ela, o contrario, ou máis ben refutando o que dicía Robles o segundo, e despois pola tarde a delegación do goberno de Ceuta e mesmo o propio delegado do goberno de Ceuta cun chío en xe desmentindo a Margarita Robles.
5: Sí, hai unha guerra de relatos evidente dentro do goberno, aínda que hai unha liña que o goberno quere manter e que precisamente Margarita Robles rompe, non só onte, senón que xa rompeu dende un primeiro momento, non? Polo tanto, o goberno ten máis dificultades neste momento que para controlar a propia fronteira de Ceuta, e esta guerra de relatos dende logo non axuda a apaciguar os ánimos dos que falábamos antes, non? Porque xa non é só a actuación tarde, xa non é só unha actuación descoordinada, senón que é unha actuación que primeiro, aínda ninguén explicou cal é a orixe desta entrada masiva de migrantes. Margarita Robles non quixo entrar aquí, ningún ministro ou ministra deu unha explicación oficial sobre o que aconteceu. Non sei se se refería Margarita Robles a que hai cousas que nunca saberemos, precisamente a esta pregunta que nos facemos de por qué, non? Se produce esta entrada masiva de migrantes. A segunda cuestión, o famoso ou os famosos informes do CNI. Marlaska di que non se recibiu ningún informe do CNI e Margarita Robles di que tiñan información. Bueno, o mellor é que non son incompatibles ambas dúas versións. O mellor é que tiña información, esa información era verbal e non había un informe escrito estricto senso, non? Pero iso non quere decir que non houvese información e a min cóstame creer que o CNI non se enterase de que 80.000 persoas estaban ás portas do outro lado da fronteira para provocar esa entrada masiva que finalmente se acabou producindo dicindo, quero creer que o CNI tiña información, quero creer que o CNI trasladou esa información e o que non sabemos é por que non se actuou, por que non se actuou dun xeito dimensionado o día antes de que se producira esa invasión, non? Entón, que dous ministros encargados das áreas de seguridade nacional do noso Estado teñan unha versión contradictoria en directo, en paralelo, non? Pelexen de algún xeito entre eles, pois non dá moita seguridade como españois, sobre todo se hai un protocolo que falla ou hai un protocolo que non está establecido de xeito conveniente desa comunicación entre Defensa e Interior, pois creo que o primeiro que sería, o máis urxente, sería precisamente aclarar cal ten que ser ese protocolo e como Interior se ten que dar por aludido ou ten que dar por recibida a información por parte dos nosos servizos secretos, estea ou non estea posta por escrito.
0: Martín.
4: Sí, eu creo que xusto o día no que se reúne por primeira vez o goberno despois das vacacións como punto prioritario de activar a coordinación da crise de Ceuta, pois a mellor maneira de empezar a coordinación, o plan coordinado con mando único de aprobación de mando único da crise de Ceuta, pois temos a dous ministros que o que diga entre sí é completamente contraditorio. Pois, menuda seguridade, non? Menuda imaxe para empezar, e como decía María, menuda seguridade para os cidadáns, non? Eu tamén son dos que creo que custame moitísimo creer que o CNI, por moito que non sexa o Mossad, que non teña ninguén en Marrocos, que lle chivara algo, non? Casi imposible que haxa un movimento desas características e desas dimensións sin que nos enteremos. Xa casi imposible sin que se enteren casi os cidadáns, para canto máis. É dicir, un servicio de inteligencia que está para iso. Nun pulso entre Robles e Marlaska, evidentemente xa sabemos de que lado está Moncloa, porque estivo sempre. É dicir, Robles é unha ministra que sempre foi un pouco un verso solto dentro do Executivo, moitas veces non cómodo, e Marlaska sempre foi hiperprotegido polo presidente, pese a que Marlaska ten un historial de polémicas, de conflitos e de líos xa coa propia valla de Melilla no seu día, non? É dicir, con casos similares, é dicir, Marlaska ten un historial cuestionable, non? Que noutros tempos de política non hai tanto, pois xa lle tería costado a dimisión hai moito tempo, non? Pero non, o que pasa é que Robles di que o CNI informou, el di que non, e os propios axentes do CNI, din que informaron. Entón, eu teño claro que en creer, que neste caso non coincido co goberno, pero me parece que a versión do CNI e de Robles, evidentemente, de que algo houbo de informe, é así. Outra cousa é que ese informe ou esa información do asalto chegase en pleno verán, no mes de xullo, e que fose Ceuta.
0: Postos a falar, onte o que soubemos é que hai 25 axentes do CNI en Ceuta, que non sei se isto é moito desvelar por parte dunha ministra de Defensa cales axentes do CNI que veñen sendo espías de toda a vida, non? Que venían sendo no algo pues máis vulgar. Isto polo que atinxe a esas discrepancias, acaba de chiar Alberto Núñez Feijóo falando da situación precisamente que da que estamos a falar, e acaba de escribir na súa conta en Xe o seguinte: este desbaraxuste de versión sobre o ocorrido en Ceuta fai imprescindible a convocatoria inmediata da Comisión de Segredos Oficiais. Solicitámola pasado 5 de agosto e a estas alturas xa non admite máis demora. Está tan claro que alguén mente como que ningún cumpriu co súa responsabilidade, e tanto os ceutís como o resto de españois merecen un goberno que respete e defenda a dignidade da nación.
5: Pero é un pouco o que falábamos, non? Esa sensación de inseguridade cando estamos a falar da seguridade nacional, pois é evidente que debe poñernos nerviosos, canto menos. Esa tensión dentro do goberno non axuda, e moito menos no día no que o Executivo pretendía recuperar a iniciativa política da crise, non? Primeiro creando ese mando único e despois aprobando o paquete de medidas extraordinario, que non é nada novo, senón que xa está estaba previsto ese decreto antes das vacacións estivais do noso goberno, no que se plantexa unha nova lei de asilo e unha reforma da lei de estranxeiría, precisamente para facilitar as devolucións e para que estes trámites, non, que agora ten que facer o propio goberno, poidan ser máis lixeros no futuro. Isto é algo que saca agora da manga o goberno porque ven derivado da situación de Ceuta, non? Isto correspondese co Pacto Europeo de Migracións e Asilo, que xa se aprobou no ano 2024, e a pregunta que nos deberamos facer é como é posible que o goberno teña que agardar a que se produza esta crise en Ceuta, é dicir, 2 anos e medio despois, para activar a maquinaria, para aprobar a reforma destas dúas leis que son sustanciais para, non sei si desincentivar, desactivar, pero canto menos axilizar a devolución daquelas persoas que entran no noso país de maneira ilegal, como exixe Europa, como exixe Bruselas, non? Entón, o goberno quere recuperar ese relato, eu non sei se o conseguiu ou non o conseguiu, primeiro coa descoordinación das versións, en segundo lugar poñendo arriba da mesa a aprobación destes decretos que non, o percorrido que pode ter, non sei se acabará sendo nesta legislatura ou terá que agardar unha vindeira, porque os prazos e os tempos son moi axustados para que isto poida sair adiante nunha situación na que está o goberno de minoría parlamentaria, claro, e máis vendo as reaccións daqueles socios de goberno que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, pero que onte nas declaracións que fixeron tanto Junts como Esquerra, o PNV, mesmo Sumar, aínda que dun xeito máis light, pois non parece que estean agora pola labor, non, de axudarlle ao goberno de sacar adiante este tipo de cuestións. Veremos cal é o percorrido real que poden ter estes decretos, pero dende logo a pregunta é, de novo, por que tardamos 2 anos e medio en tratar de aprobar estas modificacións normativas?
4: Sí, eu creo que, eu non sei a resposta, pero sí que algo que ocorre en xeral nesta legislatura, non só con este caso concreto, que é esa sensación permanente de provisionalidade que ten todo. É dicir, todo absolutamente parece provisional e parecen parches. É dicir, non hai como é ir salindo adiante, é dicir, día a día, o sea, mañá xa virá outra, xa veremos, xa pensaremos, non? Hai unha falla de planificación a medio plazo. Eu creo que a nova realidade migratoria, que non é tan nova, pero que sí que exixe unha política diferente, exixe unha planificación, exixe un estudio e medidas, eu creo que medidas e dotación de medios permanentes. É dicir, estes cambios legais foron agora, porque se produce, como di María, unha crise puntual, tocanse dúas leis ou dúas normas para tratar de axilizar un pouquiño a situación, pero é que non chega con iso. É dicir, insisto, coa nova realidade que temos, creo que fai falta dotar a parte migratoria de máis medios materiais e persoais en todos os ámbitos, no judicial, no policial, posiblemente no administrativo, decir, en todos, e a parte adaptar o a lei para que sexa máis áxil, e a parte posiblemente pues, coordinar mellor esa parte da inteligencia e de interior e defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, eso obliga a planificación, a tomar, a adoptar medidas de carácter estructural, en un parche segundo vai exixindo a realidade, non? Eso que pasa. En ese sentido, claro, Feijó chiou, a oposición nesta crise está tendo bastante, bastante fácil.
0: Pero dicías ti do momento que sacalo agora, que se pedise axuda a Bruxelas e que estea mirando, analizando esa solicitude de axuda formal que fixo o goberno español, podería estar detrás disto?
5: Non creo. Bueno, Bruxelas preguntaría, pero que eso ainda non está activado, pero a que esperades, non? O mellor, bueno, hai aí unha chamada de atención, pero que o goberno tiña que facelo en algún momento. Entón, esta reacción necesita vender non só relatos, senón tamén acción, e dentro desa acción pois inmediatamente o goberno, o día no que se incorpora das súas vacacións, pon en riba da mesa 2 decretos para modificar estas dúas leis, non? Isto non é certo, aínda que se vende como tal, porque esos decretos xa estaban elaborados antes do mes de xullo, o que pasa que non se puxo en marcha esa maquinaria. Que Bruxelas pida rendemento de contas, pois é normal cando estamos poñendo a man para que nos axuden, para que nos voten unha man, e para que Europa se tome en serio o problema de fronteiras que temos no sur de Europa e non só no sur de España, porque isto non é un problema exclusivamente español, é un problema europeo, e parece que os nosos socios miran así, de esguello cara abaixo, dicindo, bueno, ide apañando aí, porque ese problema é un problema español. Esta é outra das cuestións que debería mudarse, ou alo menos o presidente do goberno debería tratar de que Bruxelas entendese que non podemos estar sós na defensa desas fronteiras sur, porque é unha defensa de fronteiras que non só compete a España, e así o vimos na propia reacción, por exemplo, de Meloni ou de outros presidentes ou presidentas de distintos países europeos.
4: Sí, de feito, hai tres puntos especialmente sensibles. España un deles, Italia outro, e posiblemente Turquía outro. Na política migratoria da Unión Europea, puntos sensibles que requiren, volvemos ao mesmo, quer dizer, o mesmo que se aplica a España, o que estaba dicindo antes, o mesmo argumento que defendía, defendo para Europa, quer dizer, tampouco pode andar a golpe de cheque de frear, o sea, a política migratoria hasta non hai tanto era frear as oleadas sacando a tarxeta de crédito, non? Pagándolle a Turquía, pagándolle a Marrocos, quer dizer, eso non é forma de, porque ao final son países que fan caixa coa desgracia esta, as mafias funcionando, quero dicir, ten que haber unha serie de coordinación a nivel europeo e de medios tamén, os mesmos que reclamaba para España, reclamos para Europa a nivel europeo, porque insisto, é unha nova realidade, posiblemente que haxa xente aproveitándose, que haxa mafias, que haxa países e gobernos aproveitándose. Ao mellor no caso concreto entre Marrocos e España tiña un papel determinante tamén, ou podía xogar un papel importante, inda que parezca tal.

0: Estados Unidos, por a súa crecente influencia en Marrocos, non? Pero as nosas relacións con Estados Unidos tampouco están no mellor momento.
1: Habería que preguntarse se ao mellor as malas relacións cos Estados Unidos están na orixe do que é a apertura de villa por parte de Marrocos, que esa é a miña intuición dende o primeiro momento.
0: Sí, bueno, actualmente moita xente, nos, claro.
1: Podemos botar un pulso a calquera, pero temos que medir a forza. E cando vemos que non temos forza para botar o pulso, o mellor é ir a tomar unhas cañas e deixarnos de botar o pulso. Por qué? Pues porque ao final, se te acaban tumbando, o golpe que podes levar é moito maior do que ti podes provocar.
0: Sempre creemos que pequenas declaracións que non teñen no mundo diplomático ou na noxe política, que non teñen pequenos xestos, pequenos detalles, moitas veces para contentar a determinado electorado ou pequenos xestos que non teñen consecuencias. Todo ten casi sempre consecuencias a esas escalas, todo.
2: Estarían tomando nota, como di aquel. Xa por último, nestes últimos minutos, vos falar de nomes. Moroquí, Kouhai Drioech, que non sei se o pronuncio ben, nova fichaxe do Celta, baixa Borja Iglesias de cara mañá, e no de por falase de Adama Traoré, que é o novo nome que anda por aí en todos os mentiros, en varias portabas de xornais, que xa falan da incorporación do catalán para as filas do Deportivo. María.
1: Sí, falase de que o proxecto deportivo está aínda incompleto. Esta podría ser unha das pezas que acabase completando a grande fichaxe, ¿no?, do Aubameyang, que da que vimos falando estes días e que parece que poden ser unha boa parella de xogo, así que veremos se ao final se concreta ou non a fichaxe, se chega, se poden facer esa parella espectacular que parece que foron noutro tempo.
0: Bueno, eu creo que os proxectos como o do Depor, de equipos que suben con cartos limitados, moitas veces parte dese éxito pasa por
1: cartos esa... limitados.
0: Limitados, digo.
1: Limitados.
0: Sí, bueno, digo.
1: Bueno, as fichaxes do Depor este ano.
0: No, pero non é Madrid, digo que.
1: Bueno, superaron os 20 millóns de euros.
0: Sí, pero non ten chequeira me refiro, vai pelear en teoría pola permanencia, combinar nos equipos esa mestura de xente nova con xente con experiencia, din que é unha das claves que é fundamental, non? Outra cousa é como che salga a fichaxe, pero polo perfil, pola experiencia, eu creo que encaixa perfectamente. O do Celta, a verdade, que non o coñezo.
2: No, PSV Eindhoven ten 24 anos e chega ata 2030, ata 2030 polo Celta. Bueno, pues está encantado de incorporarse ás disciplinas do equipo. O única malo é esa lesión de Borja Iglesias, que non o poderemos ver mañá en Balaídos. Ademais, que sería non esa homenaxe ao campeón do mundo xogando na casa en competición ligueira. María Martín, moitísimas grazas por nos acompañar unha xornada máis nesta mesa de análise de Galicia por diante deste mércores 26 de agosto, pendentes moi moito da meteoroloxía en Galicia, tamén da rede viaria e tamén, como non, co foco posto en Ceuta. Proseguimos camiño tanto na Radio Galega como na Televisión de Galicia.

0: Son as 8.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Benvidas, benvidos, e xusto agora se incorporan a escoita da Radio Galega o aviso nada da Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante nun día que trae consigo no meteorolóxico unha fronte que vai atravesar a nosa terra ao longo de toda a xornada. O ceo vai estar parcialmente nubrado, con chuvias na maior parte do territorio e poden vir acompañados de treboadas. De feito, tanto a EMET como a Meteo Galicia activan avisos amarelos por choivas no interior oeste e sureste da provincia da Coruña, no sur da provincia de Ourense, no centro da de Lugo e no litoral da provincia de Pontevedra. Un aviso que xa activou ás 6 da mañá a EMET. Tamén se prevé que esas chuvias superen os 15 litros por metro cadrado nunha hora. E tamén se activa o aviso amarelo por treboadas localmente intensas nas provincias da Coruña e de Pontevedra. A EMET amplía ese aviso na provincia de Lugo, no que atinxe o centro desa provincia e o suroeste da de Ourense. Isto polo que atinxe a unha meteoroloxía nun día no que volveremos notar a baixada de temperaturas nas cidades. As máximas non pasarán dos 24 graus que se agardan en Ourense, mentres que no resto andarán polos 23-22 agás en Santiago, a Coruña e Lugo, que roldarán os 21 graus. Tamén lle temos que dar conta neste día dun novo accidente mortal na rede viaria galega. Desta volta en Sarria, esta madrugada contra as 3:30, unha saída de vía que deixou unha persoa falecida e outra ferida, segundo nos indicaban dende a Garda Civil de Tráfico. E o quinto falecemento noutros tantos accidentes de tráfico en 40 horas na nosa terra. Isto polo que atinxe a esa información de servizo nun día no que tamén estamos dando conta dos datos da volta ao cole en Galicia, un curso escolar que comeza o 9 de setembro para cases de 300.000 alumnos de infantil a bacharelato. Son case 5.000 menos que hai o curso anterior e 22.500 menos que hai unha década, o que evidencia esa sangría demográfica en Galicia, e un curso que trae novidades que nos recompila Nuño Alonso.
2: Dende a Consellería de Educación atribúen o descenso no alumnado ao contexto continuado de caída nos datos de natalidade en Galicia. As etapas que registran unha maior baixada na matrícula son a educación primaria, que terá uns 2.600 alumnos menos, e infantil, que registra unha perda de case 1.000 alumnos. Destaca tamén o caso do bacharelato, que cae por primeira vez en número de alumnos respecto ao ano anterior. En total, a educación en Galicia registra unha caída duns 4.600 estudantes respecto ao último curso, mentres que se comparamos os datos cos de hai unha década, o número de alumnos baixou en máis de 22.500. Os que non se coñecen aínda son os datos exactos para o vindeiro curso na formación profesional, pois a matrícula continúa aberta. Con todo, as cifras provisionais apuntan a que volverá a haber unha lixeira repunta no alumnado. A marxe do descenso xeralizado do estudantado, o vindeiro curso seguirán funcionando unhas 12.000 aulas en toda Galicia. A Consellería de Educación explica que tan só neste curso salváronse 300 grazas ao acordo de mellora do sistema asinado con varios sindicatos no 2023. Manter o número de clases permitirá continuar co plan de reducción dos ratios, que este ano se completa na etapa de infantil cun máximo de 20 alumnos en todas as aulas. Segundo explicou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, Galicia está entre as comunidades con mellores datos, especialmente na educación secundaria obrigatoria.
3: Xa ahora mismo Galicia é unha das comunidades con dos mellores ratios alumno aula de España, e conforme vayan avanzando estas medidas, sen dúbida, pois esta posición de privilexio en este ámbito se vai a consolidar.
2: Por outra banda, o curso 2026-2027 trae consigo un incremento sen precedentes no profesorado de secundaria. Ven da man de reorganización horaria que se implementará para os docentes nesta etapa, que lles permitirá destinar máis tempo a atender as familias ou ao desenvolvemento de proxectos educativos. A falta de confirmar o número exacto, Román Rodríguez cifra o número de novos profesores nuns 900, 150 deles especialistas en atención á diversidade.
3: Vamos ter en torno a 900 profesores máis en secundaria. O que vai posibilitar é unha reconfiguración da xornada laboral do profesorado, tendo unha maior atención ás familias, unha mellor atención á diversidade e tamén para ter máis tempo para desenvolver proxectos educativos.
2: Outra novidade será a incorporación de auxiliares de conversa. Formarán parte dun programa propio que a Xunta está ultimando tras desvincularse do xestionado polo Ministerio, que nos últimos meses causou un conflito entre o Goberno Central e varias autonomías, polo que Galicia recibiu unha multa de 3,5 millóns de euros. Segundo detallou o conselleiro de Educación, a intención é que os auxiliares podan incorporarse ás aulas no segundo trimestre. Román Rodríguez.
3: Estamos traballando para diseñar un programa propio de auxiliares de conversa. O presentaremos tan pronto teñamos rematado, e queremos que os novos auxiliares estén xa para o inicio do segundo trimestre no noso sistema educativo.
0: Da crise migratoria en Ceuta, nova guerra de versións entre os ministros de Defensa e Interior sobre se houbo ou non informes do CNI para avisar da crise do 30 de xullo na cidade autónoma. Unha guerra de versións que levou hai uns minutos o presidente do Partido Popular a pedir novamente a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais tra lo desbaraxuste de versións, escribe na súa conta en xe Alberto Núñez Feijó, dos ministros de Defensa e Interior sobre o ocorrido en Ceuta. E é que o choque entre Margarita Robles e Fernando Grande Marlaska, que xa se viviu nos primeiros días tras a entrada masiva de persoas dende Marrocos a Ceuta, este martes foi case televisado. A ministra de Defensa comparecía en comisión no Congreso para dar conta da súa xestión nesta crise, e aí Margarita Robles volveu teimar o CNI, que segundo desvelou ten 25 axentes en Ceuta, si avisou do que estaba por chegar á cidade autónoma.
4: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
0: Case en paralelo, dende a sala de prensa do Consello de Ministros, o ministro do Interior negaba a maior. Fernando Grande Marlaska volvía a dicir que non houve informe ningún, nin do CNI, nin de ninguén, que alertara de que algo desa magnitude ia acontecer.
5: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
0: E ollo, porque horas despois en Xe, e tamén a través dun comunicado, quen desmentía Robles era o delegado e a delegación do Goberno en Ceuta. Miguel Ángel Pérez Triano dicía en Xe que a delegación do Goberno non ten competencias en relación co CNI, que ten as súas propias canales de comunicación. Comunicamos nos días previos, a diario e onde corresponde, dicía Pérez Triano, o aumento de entrabas por mar, pero non recibín ninguna alerta, informe o comunicado sobre o que ocorreu o día 30. Evidentemente, o choque de versións opostas entre ministros non foi obviado pola oposición, que meteu o dedo na chaga. Facía a voceira parlamentaria do PP, Esther Muñoz, que ata reclamou un acareo entre ambos os dous ministros para determinar cal dos dous mente.
6: ¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska, que dijo que no había recibido ninguna información?
0: En todo caso, a comparecencia de Robles comezou pedindo perdón ás persoas que se tivesen sentido abandonadas, e aínda despois, na quenda de resposta aos grupos, volvía a ministra a reiterar esas desculpas.
4: Quero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido abandonados.
0: Robles, ao igual que fixo cando visitou a cidade autónoma, tamén trufou a súa intervención con varios alegatos a defendendo a españolidade de Ceuta. Unha mensaxe que moitos interpretan de cara a fora, mirando vesquello a Marrocos ante as súas pretensións anexionistas.
4: Ceuta e Melilla son España. Lo repito, lo reitero para que no haya la menor duda. Ceuta e Melilla son españolas e son intocables.
0: Mentre esa comparecencia de Robles transcorría no Congreso, na Moncloa comparecían na sala de prensa a ministra portavoz o de Política Territorial e o de Interior para dar conta dos acordos aprobados agora respecto a Ceuta, unha vez que o presidente do Goberno xa activou a súa axenda tras as vacacións de agosto. O máis destacado, a creación dun mando único colexiado co ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, á fronte para coordinar as autoridades, administracións implicadas e todos os recursos estatais e locais, incluída a acción de 11 ministerios implicados. Así, situación de especial seguridade nacional de Ceuta estará en vigor ata finais de ano, coa intención de ir recuperando a normalidade e garantir os servizos esenciais da cidade autónoma. O Goberno non aclarou por que agora, non antes, tomaron a decisión de ese mando único, que era unha petición do Goberno ceutí dende os primeiros compases da crise. O Executivo di que se está nunha nova fase, e a ministra portavoz botaba man de metáfora para resumir a importancia que, segundo Elma Saiz, lle dá ao Executivo a situación de Ceuta.
7: Ceuta es hoy el corazón de España.
0: E o ministro Torres, que insiste en que a prioridade será a devolución de todos os inmigrantes que entraron en Ceuta de maneira ilegal a finais de xullo, respetando iso si os precedentes legais, enfatizaba.
8: El gobierno de España no ha dejado de trabajar, y también el gobierno de la Comunidad de Ceuta.
0: O PP, entre tanto, apuña o goberno a agardar a que Pedro Sánchez rematara as vacacións para poñerse a facer algo, dice Onda Cero Esther Muñoz.
8: Ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora sí hace falta coordinación. Durante los últimos 26 días, no. Es lamentable.
0: Dende o socio minoritario do goberno de coalición Sumar, pechas e filas coa xestión da crise, a voceira parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, evitaba polemizar sobre se se tardou ou non na creación do mando único, si puño acento na crise humanitaria e aí apuntaba a PP e a Vox.
9: La posición racista, absolutamente racista, que están demostrando el Partido Popular y Vox es algo que no se merece España.
0: Declaraciones estas de Martínez Barbero en Radio Nacional. Dende Ceuta, o presidente da cidade autónoma non andaba con ambaxes. Asegura Juan Jesús Vivas que a crise segue afectando a seguridade, servizos públicos, economía e a convivencia. Juan Jesús Vivas afirma que en Ceuta quedan 10.000 persoas que, sumadas aos inmigrantes irregulares que xa estaban na cidade, representan o 15% da poboación e avisa de que a propia administración podería entrar na bancarrota.
10: Ceuta está en la UCI. Y necesitamos al Gobierno de la Nación para que éste cumpla con sus obligaciones constitucionales y atienda a un territorio que ha sido, que ha sufrido una invasión hace 3 semanas.
0: Y Endale le lanzaba esta encomienda al Gobierno.
10: Necesitamos que haga lo que hasta ahora no ha hecho. Necesitamos que actúe de manera proporcional a la envergadura de lo que aquí ha ocurrido.
0: Nas rúas de Ceuta, estas últimas horas, os colectivos sociais e tamén veciñais que atenden as persoas migrantes que malviven nas rúas admiten que están quedando sen recursos e que a situación é insostible. E ainda na praia do Trampolín houbo cargas policiais. Co lanzamento de gases lacrimóxenos por parte da Policía Nacional á hora da repartición da comida. Tamén aumenta o malestar entre os veciños ceutís, onde saían varios centros ás rúas para protestar pola decisión incluída no Real Decreto do Mando Único de usar todos os polideportivos de Ceuta para acoller as persoas migrantes. Tamén o acuartelamento Fister. Pedían ao Goberno Central que habilite instalacións específicas extraordinarias e non se menoscaben os seus servizos públicos. Segundo recolle o Faro de Ceuta, moitos veciños creen que o Goberno quere converter toda Ceuta nun CETI, nunha especie de centro de estadía temporal de inmigrantes. Tras o acontecido, esta pasada noite, o Goberno Central aclaraba que os espazos que se habiliten para acoller as persoas migrantes se van designar dende o consenso e aclaraba que a listaxe de instalación recollida no Real Decreto aprobado este martes é flexible e modificable, así o aclaraba o Ministerio de Política Territorial. Ángel Víctor Torres vai percibir hoxe a primeira xuntanza do Comité da Situación para a Xestión da Crise, na que tamén van estar Juan Jesús Vivas e o delegado do Goberno, entre outras autoridades. Tamén está prevista unha comparecencia específica para preparar o inicio do curso escolar na cidade autónoma. O secretario de Estado de Educación informará desa volta ao cole, que estaba prevista por 8 de setembro, unha volta ao cole que presenta dúbidas entre pais e nais, como expresaban aos medios alí desprazados.
11: Los niños no van al parque, no salen a la calle, no van a los columpios, no van a las playas y de sopetón al colegio. ¿Qué seguridad hay para ir al colegio?
12: No la voy a mandar con este miedo que hay ahora mismo. ¿Qué quiere que te diga? Y a las 8 de la mañana todavía es de noche.
0: No plano sanitario, o Ministerio de Sanidade ampliará 3 meses o reforzo sanitario da cidade para paliar a presión asistencial. E o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias tamén informaba de que considera baixo o risco de transmisión de enfermidades infecciosas en Ceuta para poboación ceutí, pero elevaba a moderado para as persoas migrantes debido precisamente ás condicións nas que malviven, con tornas masificadas e insalubridade. E a marxe da situación in situ en Ceuta, o Goberno aprobaba onte en Consello o anteproxecto para unha nova lei de asilo e para a reforma da lei de estranxeiría. A idea, segundo o ministro do Interior, é adaptarse ao Pacto Europeo de Migracións. Búscase axilizar a identificación de persoas migrantes e decidir quen pode permanecer en España e quen debe retornar. Fernando Grande Marlaska.
5: Es una nueva regulación teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos, pero con un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos.
0: Con respecto á protección internacional, a futura lei vai diferenciar 3 tipos de solicitudes para axelizar prazos. Haberá unha resolución ordinaria, 2 expedientes, outra acelerada e unha terceira, o procedemento de fronteira. Este para que as persoas que cheguen á fronteira sen cumprir con condicións de entrada en España. Todo procedemento para resolver que se fai con estes migrantes ten que concluir en 3 meses máximo. Con respecto á lei de estranxería, incorpórase unha nova figura, a da triaxe, unha avaliación inicial da policía para identificar migrantes que chegan de forma irregular é que poderán estar ata 72 horas en dependencias policiais, malia que o Pacto Europeo de Migración fixe un tope de 7 días. En todo caso, estas reformas, estas anteproxectos terán que ir ao Congreso e tal como está a aritmética parlamentaria e os posibles prazos ante un eventual remate anticipado da legislatura está por ver o percorrido destas propostas normativas. En esta limiar, a marxe do que está acontecendo en Galicia e no conxunto de España, oco tamén para a cultura popular, pro loito na música. A cantante Dolly Parton, unha das referentes do country, morría onte aos 80 anos. Actriz e compositora de éxitos, entre outros como I Will Always Love You, que sobre todo faría famosa tamén desaparecida Whitney Houston, morría este martes. Tras de sí, ademais da súa contribución á cultura popular, un intenso labor a prol da caridade e tamén da investigación científica con importantes doazóns económicas.
1: Informativos. A información mellor á galega.
13: Bos días. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
2: 4, 5, 7, 48 e 50. Soles 4 e 5.
13: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
14: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo Dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.

0: Vamos a topar un de poñela en tuca. No sé yo, ¿eh?
1: Pero si a esta hora a praia estaba leira.
0: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
1: Que este anota en 90 premios de 600.000 euros, claro.
0: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
2: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
1: Mellor buscamos outra.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: Celia Rúa, Galicia por diante.
5: Oito e 17 minutos da mañá neste Galicia por diante na Radio Galega, na Televisión de Galicia. Información de última hora que chega dende Pakistán, en concreto dende Islamabad. Morren polo menos 15 recén nacidos no incendio dun hospital na capital deste país de Oriente Próximo, Pakistán. Ese incendio nun hospital que se traduciría na morte de polo menos 15 nenos recén nacidos. De volta nos a terra, un home precipitábase esta noite dende un segundo andar no concello pontevedrés da Estrada Isa Vázquez.
6: A Garda Civil investiga as circunstancias do sucedido. Foi nun inmoble da Rúa Sampaio e cando ao persoal sanitario desprazábanse efectivos de emerxencias da localidade. José Antonio Lodeiro é xefe de dotación.
7: Unha persoa que se precipitou dun segundo piso a unha terraza posterior do edificio que, por a sorte que tuvo, que a terraza ten unha cuberta que lle motivou un poquinho a caída. Foi a nosa intervención sacalo do tellado ese e baixalo ás mans dos sanitarios. A verdade que a partir de aí xa foi cousa deles e colaboramos no que nos pediron.
6: O home trasladábano ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago nunha ambulancia na que ía persoal sanitario do PAC da Estrada.
5: En o concello coruñés de Padrón, Protección Civil rescataba esta noite unha peregrina que caera por un terraplén duns 5 metros.
6: A muller estaba sentada nun valado cando perdeu o equilibrio e caeu cara atrás. Foi nas inmediacións da ermida de Santiaguiño do Monte. Adrián Rosales é bombeiro do Gués do municipio.
8: Alrededor duns 5 ou 6 metros había tranquilamente. Era unha zona de difícil acceso porque non era dentro dunha propiedade privada do Pazo. Entón, claro, non había forma de acceder. Nos, para chegar onde estaba a rapaza, saltamos o valado, baixamos con a escalera de ganchos e tivemos que romper un candado para abrir unha porta. E aí sí que xa tivemos un acceso fácil para entrarnos os sanitarios.
6: O persoal sanitario tamén atrasadaba o hospital Compostelán. A muller ía consciente e estaba orientada.
5: En a cidade de Lugo, dous días despois, aínda persisten algúns problemas no alumeado público derivados de treboadas do domingo a luns. O goberno local lucense explicaba este martes que aínda van tardar días en solucionarse eses problemas. O concelleiro de Mobilidade e Obras insistía na magnitude dos danos na rede e destacaba o intenso traballo dos operarios da empresa encargada do mantemento. Salientaba Antonio Meijide que restableceron a maior parte dos cados eléctricos con só 15 pendentes de seren arranxados, que son os que teñen as avarías máis graves. A Meijide tamén lle volvía a pedir comprensión á veciñanza de Lugo porque di se poden repetir as incidencias.
9: Prácticamente o 90% da cidade está totalmente en funcionamento e hai uns 15 cuadros que teñen daños máis graves. É dicir, que vai haber que sustituir aparataje. Durante os próximos días se van a solucionar o 100%, pero sí nos advierten que é probable que durante os próximos días volva a fallar algún mecanismo eléctrico. Hai que pedir comprensión aos veciños.
5: E tamén lles falamos da situación na provincia de Lugo, complicada na rede viaria pola chuvia, aínda máis a saída de Galicia pola Nacional Sexta, ao seu paso polas localidades lucenses de Becerreá e Pedrafita. A diario repítense os atascos no desvío da autovía A6 á altura do Cereixal polas obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía tras os danos causados polos temporais e tamén polas borrascas do inverno. Pois ben, as empresas de transporte de mercadorías seguen laiándose do aumento do gasto en combustible e despenalizacións ou se demoraren as entregas. E contan con que a situación sexa peor esta vindeira fin de semana en plena operación especial de tráfico de final do verán. E o que nos dicía Diego Arias, que é o presidente da Asociación Empresarial de Transportes Río Miño.
10: Está claro que as obras teñen que facerse, o mellor momento de facelas é no verán, pero claro, o caos que se está montando é

0: terrorífico. Eu creo que, non sei, deberán facer como fan en ciudades grandes facer as obras de noite. Estamos perdendo horas e horas, Mínimo, mínimo, son 2 horas en cada viaje. Claro, o fin de semana vai ser, pues, serán 3 ou 4.
1: A previsión do Ministerio de Transportes é que as obras nun trito de máis de 70 kilómetros na provincia de Lugo, nas que inviste case 9 millóns de euros, rematen a comezos de outro. E falamos xa agora da rede aeroportuaria. A Xunta e a AENA acordaron reunirse coa Deputación de Pontevedra para captar novas rutas aéreas para o aeroporto de Vigo. A vicepresidenta da entidade provincial, Luisa Sánchez, emprazabas a manter contactos a partir do mes de setembro para impulsar o chamado Pacto por Peinador, que ten como puntos de partida os estudos de viabilidade sobre novas rutas a París, Londres, Ámsterdam ou Milán. A idea é que as reunións previstas en setembro concreten máis pasos para captar novas conexións coas achegas de cada administración. Sánchez comprometerase a destinar 200.000 euros da Deputación para promoción en orixe durante o primeiro ano por cada nova ruta en Peinador. Ademais, instou ao Concello de Vigo a se sumar a esta iniciativa. Nun comunicado, o Concello Lídico respondíalle criticando que o Partido Popular votara este ano en 2 plenos contra a proposta de financiar a partes iguais entre Xunta, Deputación e Concello a subvención de voos a Peinador. E entende que a proposta da Deputación de promover destinos non garante que haxa avións que vayan cubrir esas rutas. E xa en materia ferroviaria, o alcalde de Ferrol e tamén senador polo PP avanza que solicitarán outra reunión co Ministerio de Transportes no mes de setembro para abordar a situación do tren na comarca de Ferrolterra. José Manuel Rei Varela así lle lo trasladou a representantes do Foro Cidadán polo Tren, cadrando coa necesidade de máis as dúas partes de mellorar esas infraestruturas e os servizos ferroviarios nesa zona. E falando de infraestruturas ferroviarias, el Progreso destaca hoxe que o Adif confirmou que a estación de Lugo está lista para abrir. O administrador ferroviario xa iniciou o trámite para entregar a obra, aínda que de momento non lle pon data para a súa inauguración.
2: Informativos. A información mellora a galega.
1: Imos ver como amence o país neste mércores 26 de agosto. Facemos percorrido matinal habitual, principiámolo no norte. Na provincia da Coruña, na cidade da Coruña, Cristina Lombao, hola, que tal, moi bos días.
3: Moi bo día, polo momento non chove na Coruña, iso sí, temos o ceo completamente cuberto, os termómetros nos 17 graus, tanto na Coruña como en Ferrol, e o tráfico intenso para chegarse aos polígonos da Grela e Pocomaco, dende Alfonso Molina.
1: Imos cara a Lugo. Beatriz Sánchez, hola, que tal, moi bos días.
4: Que tal, bo día. 14 graus en Lugo, ceo predominantemente cuberto, sen chuviar estora, pero con previsión de precipitacións e máxima de 21 graus. O tráfico é fluido na capital lucense, non temos incidencias a estora nas estradas, pero lembramos o grave accidente que nos deixaba a madrugada en Sarria, unha persoa morta e outra ferida, en principio de carácter leve. O sinistro producíase ás 3:30 na estrada Luz 546 que une Lugo con Monforte no kilómetro 19. O paso pola parte parroquia de Vilapedre foi unha saída de vía dun turismo na que falecía un dos ocupantes do vehículo e outro sufría, como decía, lesións que non revisten gravidade. Con este accidente mortal son 20 as persoas falecidas este ano nas estradas lucenses, 7 delas nos meses de xullo e agosto.
1: 5 mortes noutros tantos accidentes de tráfico en 40 horas en Galicia, na nosa rede viaria. Gracias, Beatriz. Imos cara a Ourense. Alberto Rivero, hola, que tal? Moi bos días.
5: Que tal? Moi bos días. Ceos cubertos en Ourense, non chove, non fixo nas últimas horas, pero sí que se prevén choivas intensas a partir das 12 da mañá. Por iso está decretada alerta amarela, porque se prevé que poidan caer 15 litros por metro cuadrado por hora a partir dese momento ata as 3 da tarde. E a temperatura en este momento agradable, 16 graus, aínda que partimos das baixas, máis baixas, se me permitides a expresión, dos últimos días. Apenas se ergueron con 8 graus en Manzaneda e con 9 no Concello de Baltar. Chegaremos aos 24 ao longo desta xornada. En canto tráfico, fluido e sen grandes problemas esta hora da mañá.
1: Imos cara ao litoral, cara a Rías Baixas. En Vigo está Xosé Manuel Pérez, hola, que tal? Moi bos días.
6: Bos días. Non comezaron aínda as precipitacións, que se anuncian abondosas no litoral de Pontevedra esta mañá. O aviso, como en Ourense, é de que poden caer máis de 15 litros por metro cadrado en só unha hora. De momento, como digo, non chove, pero o ceo está gris. A temperatura agradable, 20 graus en Vigo, 17 en Pontevedra. Canto ao tráfico, lembramos que en Pontevedra seguen as obras na Praza de Galicia, o que provoca desvíos de

0: tráfico e tamén continúan en Vigo na Avenida de Madrid causando retencións en momentos puntuais.
1: E completamos percorrido matinal con vos tela a súa área, Emilio Blanco, bos días.
2: Que tal? Moi bos días. Pois Santiago inicia este mércores co ceo cuberto, pero a temperatura manténse un día máis agradable. Nestes momentos hai 17 graus, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 20. Tamén se esperan precipitacións como noutros lugares de Galicia e tamén en áreas de influencia como é a comarca do Barbanza. No tráfico, a circulación é fluida esta hora e sen accidentes de noite nin de madrugada.
1: Pusimos agora completa la previsión cos expertos. Acudimos a Meteo Galicia. Hoxe aténdenos Ana Laje. Hola, que tal? Moi bos días.
3: Bos días. Para hoxe na nosa comunidade vese afectada polo paso dunha fronte que deixará ceos con abundantes nubes e precipitacións máis intensas na metade oeste de Galicia. Serán tamén ocasionalmente treboentas. En canto a temperaturas, en descenso, moderado descenso que fará que quedemos en valores moi baixos para esta época do ano. Os ventos soprarán do suroeste, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico.
1: A axenda de lecer e musical do xe ten varios nomes destacados, unha dunha das artistas españolas de máis proxección nestes momentos, a gaditana Yubelín, a que estamos a escoitar, artista nominada en dúas ocasións á última edición dos Latin Grammys, vai presentar esta noite na Coruña na sala película Pelícano o seu novo EP Verano Saudade, con temas como Mi breve juventud, que é o que estamos a escoitar. E outro nome propio é o dun grupo con 4 décadas de traxectoria, os vallesoletanos Celtas Cortos.
4: 20 de abril del 90.
1: Chegan esta noite a Ferrol, a Praza de Armas, e farano coa súa xira 40 anos contando contos, 40 anos contando cuentos, nome desa xira que evidentemente nos retrotae a esta canción que escoitamos, 20 de abril del 90, xa un clásico do pop rock en español. Coa música de Celtas Cortos quedamos ata as 8:30.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
4: na panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. E na carnicería, carne para guisar de tenreira galega, quilo, 14,95 €.
3: Gadis, en confianza.
5: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Darría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Salviñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vilaxoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o quilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. E lura patagónica 7,95 euros o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
11: O verán, mellor a Galega.
10: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
0: A música mellora a Galega. Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

0: Ola, que tal? Benvidos, benvidas. Xusto se incorporan agora, 8:33 minutos da mañá, a sintonía Barra de Galega, o avisionado ben da Televisión de Galicia ou da G2. Estamos no Galicia por diante, abrindo faladoiro de análise, de interpretación, de opinión. Un faladoiro no que hoxe nos acompañan. Doda Vázquez, bos días.
1: Ola, que tal?
0: José Luis Jiménez, bos días, benvido.
2: Bo día.
0: E José Julio Fernández, ola, que tal?
3: Ola, bos días.
0: Bueno, pues presentamos os nosos compañeiros de análise doxe. Antes de metérmonos en materia, como é habitual, repasamos principais titulares da prensa editada tanto en Galicia como de tirada estatal. Da crise migratoria en Ceuta, todos os diarios de tirada estatal e galega fanse con a súa portada das diverxencias explicitadas unha vez máis entre a ministra de Defensa e o de Interior a conta de se houbo ou non avisos previos por parte do CNI do que ia pasar en Ceuta a finais de xullo. Choque inédito entre Defensa e Interior polas súas responsabilidades en Ceuta abren na Voz de Galicia, que engade que Ceuta vive inmersa na tensión e no caos. La Región, por exemplo, di dous ministros de Sánchez contradínse sobre se houbo avisos de asalto a Ceuta. Os xornais de prensa ibérica destacan que Robles avisa a Rabat sobre unha agresión a Ceuta. É españolísima, intocable. Esta é outra das declaracións que deixaba onte na comparecencia na Comisión de Defensa no Congreso a ministra Robles. Na prensa estatal, El País, Robles e Marlaska chocan polo papel do CNI na crise de Ceuta. Outro titular derivado, a nova lei de estranxería prevé reparticións de inmigrantes e internamentos forzosos. El Mundo, Robles ispe a Marlaska o detolla a alerta do CNI. Tamén se falle que este diario da loa a liberación das cidades ocupadas ante o rei Mohamed VI por parte doutro ministro marroquí. Non é de xustiza, era outro de asuntos religiosos. La Vanguardia, Marlaska e Robles discrepan sobre se o CNI avisou do alude de Ceuta. O ABC opta por destacar. O CNI alertou o día antes a Interior do asalto de 180.000 inmigrantes. Os axentes con confirman a versión de Robles no Congreso e desmenten a Marlaska. O 29 de xullo informaron a Delegación do Goberno, Policía Nacional e Garda Civil do risco de invasión, destaca o ABC, que tamén recolle este outro titular. Sánchez volve ir de vacacións a Andorra horas despois de presidir o Consello de Seguridade Nacional tras o seu fiasco en Ceuta. Xa nos dixitais, lemos en El Confidencial, Moncloa ponse de parte de Marlaska no pulso con Robles e nega os informes de CNI a Ceuta. Sobre a lei de estranxería, a súa reforma di o goberno legisla agora para devolver a máis inmigrantes irregulares en menos tempo en plena crise. El Diario.es, Moncloa nega avisos previos de CNI en Ceuta, ninguén do goberno e desmente a Robles. Non se terá explicado ben, din en el Diario.es. El Debate, Robles e Marlaska desméntense sobre Ceuta mentres dende Marrocos chaman a liberar as cidades ocupadas. El Independiente, as contradicións entre Marlaska e Robles impiden a Sánchez atallar as dúbidas sobre a crise de Ceuta. El Español, o fartazgo de milleiros de ceutís estoura e obriga o mando único de Torres a recuar. Non haberá invasores, di El Español, nos polideportivos. Voz Populi mentres di informes militares detallan campañas para provocar un gran apagamento en Ceuta tralo asalto masivo. E artículo 14 apunta. Sánchez descarta volver a Ceuta a curto prazo e xustifica o atraso do mando único porque Vivas non o pediu formalmente. Xa doutras noticias, collemos na prensa galega que se fala, por exemplo, do curso escolar, do inicio do curso escolar previsto para o 9 de setembro. La Región, o novo curso escolar galego chega con menos alumnos por profesor. Diario de Pontevedra, Galicia iniciará o curso con 4.600 alumnos menos e 900 docentes máis. Atlántico, Galicia iniciará o curso escolar con outra caída, hai 4.617 alumnos menos. Tamén se fala de infraestruturas. En El Progreso, abren dicindo, a DIF confirma que a estación de Lugo está lista para abrir. Tamén recolle este diario que as chuvias desta semana non mitigan aínda a situación dos encoros galegos. Diario de Arousa fala da fase final da obra no río Con. A empresa adxudicataria perforará por debaixo do cauce fluvial para conectar os tanques coa rede de saneamento. Sobre vivenda lemos novas en dous xornais. En El Correo destacan que a falta de pisos empurra cada vez máis lonxe de Santiago aos universitarios e La Opinión di que o boom do prezo da vivenda aviva a venda de edificios enteiros. Faro de Vigo destaca mentres unha vintena de médicos en Omir saen o rescate polo colapso dos centros de saúde galegos. El Ideal Gallego, con foto de portada e o titular A Última Gira, con Iota, dinos que os caneiros despiden a Tano que ven tras a segunda excursión que lle pon punto final á Festa do San Roque en Betanzos. E o Diario de Ferrol tamén abre por festas. Ferrol e Casiña titula este diario para dicirnos que a cantante Leire Martínez abarrateou onte a Praza de Armas, que quedou pequena para acoller a artista coas súas novas cancións, que di que enamorou o público que xa se entregara antes a tamén cantante Paula Cups. Pois estes son os titulares da prensa galega e estatal, unha prensa que, como dicimos, nomeadamente coincide nesa crise migratoria en Ceuta, sobre todo no enfoque e no que atinxe a galega tamén nese comezo do curso escolar, amén de outras noticias que agora imos debullar cos nosos compañeiros de Falador. E principiamos, se vos parece, evidentemente, por esa crise migratoria e unha vez máis explicitada e cuase televisada discrepancia en tempo real. Margarita Robles e Fernando Grande Marlaska, ministra de Defensa, ministra do Interior, a conta de se houbo ou non avisos previos do CNI o que ia acontecer en Ceuta ese 30 de xullo. Dicimos televisada porque mentres Margarita Robles estaba no Congreso, unha comparecencia que se podía seguir a través das canles do Congreso, había rolda de prensa tamén televisada na sala de prensa do Consello de Ministros onde comparecía o ministro Fernández Grande Marlaska. Noda, que che parece unha diverxencia que non é nova nesta crise, porque xa vivimos
1: xa o primeiro
0: nos días previos.
1: Sí, xa o primeiro día, os primeiros días desta crise en Ceuta xa apareceron esas diverxencias. Xa Margarita Robles parecía que estaba así mordendo o beizo para non falar de máis, pero dicindo que, bueno, que o CNI tiña feito o seu traballo. Aquí hai, para min, dúas opcións, ¿no? Unha podría ser que estiveran xogando o típico xogo do polibó e do polimalo, pero non entendo moi ben que gaña o goberno tendo ese tipo de discrepancia. Moitas veces un defende unha opción e outro defende outra e así divides os impactos. Pero claro, claro, que en este caso, é o que ia dicir eu, neste caso non me parece unha explicación moi acaída, porque ás veces, cando a xente fala ou non fala, xanlle subtítulos así na frente, sabes? Non? A Margarita Robles aparecenlle subtítulos, non? Do que di e do que está a pensar, o sea, vesenlle os pensamentos, non? Eu entendo que a xente pode elexir se é Tim Fernando ou Tim Margarita, non? A min dá a impresión de que é bastante evidente que a Margarita Robles non lle custa falar, senón que o que lle está custando é precisamente calar, non? Todas as cousas que ela quere e pretende dicir. Xa o primeiro día Margarita Robles dixo que o CNI tiña feito o seu traballo. O CNI normalmente fai un bo traballo, especialmente fai un bo traballo en Marrocos, e a min pareceme moi complicado dar todas esas era de cifras, de reunións, do número de axentes que hai sobre o terreo, das cousas que pode contar. O problema, claro, a propia Margarita Robles dicía onde na súa comparecencia, o problema nos casos de intelixencia é que hai moitas cousas que tes que calar por seguridade, por protección dos propios axentes que están no terreo para non desvelalos, pero que sí que deu algúns datos, mentres que Marlaska o que se limitaba era a negar o que as cousas non foran así, non? Margarita dixo, houve esta reunión, pasou isto. Deu moitos detalles para que fora algo inventado. De calqueira maneira, o feito de que haxa dous ministros do goberno que estean no mesmo tempo a manter, a chamarlle mentireiro outro, porque en realidad era o que están a facer.

0: Linda, que non o digan directamente, a mí pareceme que dá algunhas mostras de non sei se de agotamento ou cale a palabra, pero que o goberno precisamente eu penso que empeza a estar en tempo de desconto.
1: José Luis.
2: Hai un xogo de mesa clásico que é o Cluedo, onde o que tense que adivinar é quen matou a quen,
0: en donde e con que,
2: en donde e con que instrumento, non? No caso do que estamos a vivir, a víctima non é unha persona, a víctima é a verdade. Estamos por ver quen lle deu a estocada final a verdade. Eu creo que o elemento definitorio de que, en fin, a arma estaba escondida no Ministerio do Interior do señor Marlaska, e o respaldo inequívoco de Moncloa a súa versión. Coñecida a afición do presidente do goberno de escapar a verdade, incluso cando a verdade afoga, o feito de que hoxe vexamos en algún xornal que Moncloa respalda a Marlaska e critica a Robles, pois deixa ben as claras a que estamos a xogar, non? Onte a ministra de Defensa, eu creo que dentro da lógica prudencia, eu creo que fixo unha defensa pechada do seu departamento, que non é un departamento calquera, quero dizer, non é o Ministerio de Xuventude, é o Ministerio de Defensa o que se encarga de algúns dos aspectos máis sensibles da defensa do país, da defensa da nación. Deixou entrever algúns datos que desmontan esta coartada de Marlaska, de ninguén dixo nada, non? Isto de que houve dúas reunións, unha o día 27 de xullo, outra o día 29 de xullo, onde se alertaba de que había un chamamento para unha entrada masiva a nado na cidade de Ceuta. Dixo quenes estiveron nesas reunións, axentes do CNI, que están 25, nen máis nen menos, na cidade de Ceuta, pero houve unha representación deles xunto o presidente da cidade, o señor Vivas, e o delegado do goberno, que estáse a cubrir de gloria nas últimas semanas, e que se transmitiu a información. Que a resposta de Marlaska seña que pouco menos que non houve un informe por escrito, é dicir, que non houve un documento físico sobre o que, en fin, traballar e planificar unha eventual resposta a esta ameaza, a min, honestamente, pareceme unha tomadura de pelo, ¿no? Logo, ademais de que o goberno normalizou os informes orais, como xa quedou patentado co caso de Zapatero, ¿no? Que facía uns informes orais estupendos ao seu amigo Julito Martínez, ¿no? Para asesoralo sobre o devenir do Occidente, ¿no? Entón, eu creo que se a resposta non hai un papeliño onde poña un ollo, cuidado, peligro, a min parece que están a tomar a opinión pública e a ciudadanía directamente por indixente intelectual. Hai outro elemento que non é menor, non? Que é o feito de que onte o Consello de Ministros decidira nomear un mando único para a xestión da crise apenas 25 días despois do inicio da mesma, non? E cabe preguntarse que cale o elemento diferenciador ou diferencial destes 25 días. Que mudou dende o día da invasión de 80.000 persoas en Ceuta e do que o propio presidente do goberno chamou un ataque á integridade territorial de España ata o día de onte? O único elemento que mudou é que o presidente do goberno remateu as súas vacacións. Pois, evidentemente, isto alimenta a sensación de completo desamparo no que viven os ceutís, alimentan a idea, creo que empeza xa a interiorizar unha boa parte da sociedade española, de que o goberno non goberna, senón tan só está nas institucións e deixa pasar o tempo, non sabemos moi ben para que.
1: José Julio.
3: Sí, eu creo, como estamos dicindo, eu creo que este é un exemplo de que este goberno está na fase final, ¿no? Esto é evidente, hai un problema de coordinación, de proxecto de medio e longo prazo, xa nada, de medio prazo, de reacción lóxica con

0: baixo interese xeral. Hai unha situación de impasse que non sei moi ben a que se produce. Eu creo que están esperando ver unha situación socioelectoral favorable para convocar eleccións. Eu creo que están en fase final de saída. Este é o exemplo que quedará, eu creo, na historia política española, como nuns minutos contradícense o ministro de Interior e a ministra de Defensa nun asunto tan relevante e tan claro, un asunto clarísimo. Había ou non había información sobre esta avalancha de inmigrantes? Era un asunto fácil de, é un asunto fácil de analizar. Outra cosa son as consecuencias e a reacción, que é máis complicada. Iso quedará nos anais. É verdade que estamos un pouco acostumados a cousas un tanto esperpénticas no goberno, neste goberno de Sánchez, pero isto é tremendamente esperpéntico. Falta de coordinación e interese por enfrentamento. A parte disto, é evidente que ten razón Margarita Robles. É evidente. Eu creo que ninguén con dous dedos de frente pode pensar o contrario. É evidente que o CNI fai todas as semanas informes orais ou escritos sobre a situación na fronteira sur. É evidente, non? É evidente. Que pasou? Que os canles de coordinación con Moncloa non funcionaron ou con Interior non funcionaron, ou que non se tomou en serio ese aviso que daba o CNI os días previos. Por qué? Pola descoordinación do goberno e pola desestructuración do goberno que dicía antes. Eso é que ten que dar lugar a asumir responsabilidades. Isto é tamén evidente. Se agora o goberno cambia a estrategia de reacción frente ao problema de Ceuta, quere dicir que están asumindo que o que pasou as semanas anteriores non estivo ben. Entón, hai que asumir responsabilidades, pero aquí ninguén asume responsabilidades. Iso é moi malo para a opinión pública española, porque vemos os españoles e as españolas que pasan cousas moi relevantes. Hai unha clara descoordinación, unha clara problema interno explicitado e non se asumen consecuencias. Entón, da igual todo o que pase. Da igual que pase X, que pase Y, que pase Z, porque non se asumirá ninguna responsabilidade. Isto é moi malo para a nosa sociedade, para a nosa opinión pública, que non pode exercer funcións de control, porque como non pasa ningunhas consecuencias, pois da igual que presionemos ou non presionemos ou reivindiquemos o noso papel da cidadanía crítico co goberno. Polo tanto, unha situación moi negativa, tendo en conta, sobre todo, remato, que este é o principal problema de seguridade que temos nestes anos, nos anos venideros. O problema da seguridade da fronteira sur, o principal problema que ten España. En gran parte Europa e a OTAN, isto tamén ten unha visión moi negativa. Se observamos os documentos estratégicos da OTAN destes anos, todos están mirando, prácticamente todos están mirando a fronteira con Rusia, non? Están mirando cara oeste. É un pouco forte o que vou dicir, pero a España non lle interesa nada o que pasa no Báltico, digámoslo así. O que lle interesa é o que pase en Mali, no Níxer, no Sahel. Eso que nos interesa a nós, e a Italia, e Portugal, e a Grecia, e en xeral a Unión Europea. Entón, non só o goberno ten que espabilar a adotar unha política pública acaída e coherente coa ameaza híbrida que ven do sur, senón que tamén a OTAN, a propia Unión Europea, ten que redefinir as súas estrategias de seguridade mirando cara a África, mirando cara ao sur, obviamente.
1: Mira, cando falábamos de dos axentes do CNI, se houve informes ou non houve informes, a mí o que máis gracia me fai desta situación é que había, claro, para movilizar a tanta xente, non é un segredo, non é algo que non saiba ninguén, non é que o que fai o rei de Marrocos cando está pechado, que necesitas infiltrar un axente e que alguén cho conte, non, era algo, perdón, que estaban nas redes sociais. Quero dicir, sí, que nas redes, mirando as redes sociais, incluso escoitando o presidente Vivas, que estaba alertando, lendo os xornais, vendo as redes sociais, tampouco facía falta infiltrar a Mata Hari en Marrocos para que houbera informes deste tipo de cousas. Quero dicir, cando Maras Hadi ninguén sabía nada, quero dicir, 80.000 persoas non se moven así dun día para outro, sen que sexa algo que todo o mundo sabía, evidentemente. Acaba de anunciar o ministro Ángel Víctor Torres que é o que está agora a fronte desta mando único, que hoxe mesmo se vai registrar a solicitude do propio Pedro Sánchez para comparecer no Congreso dos Deputados pola crise de Ceuta e que despois será a mesa da Cámara que decida a data desa comparecencia. Ainda hoxe a Deputación Permanente tamén debate sobre a petición do Partido Popular desa comparecencia do presidente do Goberno para dar conta desta crise e tamén nas últimas horas a través da súa conta en Xe o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, exixía convocar a Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as versións do goberno ante o desbaraxuste, dicía Núñez Feijóo, entre a ministra de Defensa e o titular de Interior.
2: Non só, era visto. Non só a Comisión de Segredos Oficiais. Temos a fortuna de que isto está a ser investigado en sede judicial. En fin, a instructora lee os xornais e a fiscalía lee os xornais, evidentemente chamará a declarar na fase de instrucción aos axentes do CNI que proporcionaran a información aos receptores institucionais acaídos, o presidente Vivas, o delegado do goberno, exactamente para que trasladen na fase de instrucción que dixeron e a quen. E se trasladaron esa información na súa cadea de mando, quen foi o destinatario desta información. Pois imos ao final imos acabar desenvolvendo toda a madexa, tirando do fío para chegar ata o final. É dicir, a verdade acabará abríndose paso. Ocorre que con este goberno é casi que impermeable a verdade. Onte, na declaración de Margarita Robles, houve unha cosa bastante curiosa. A ministra de Defensa pediu perdón. Foi o primeiro responsable do goberno que pediu perdón. A pregunta é exactamente por qué. É dicir, cale o elemento que o goberno recoñece que non se fixo ben, porque cando isto se pregunta a calquera outro ministro do goberno, non hai unha resposta clara, non hai ningunha determinación de que tal feito ou tal conducta ou tal decisión non foi a caída. Non hai. Entón, a ministra Robles está asumindo un papel como que de Polibó, eu diría que o Polibó é Margarita Robles.
1: Depende para quen mires.
2: Claro.
1: Se miras para os ceutís e o Polibó, igual se miras para o goberno e o Polimalo.
2: Sí, claro, pero, en fin, asumindo unha serie de paus que non lle corresponden, porque o control da fronteira compete ao Ministerio do Interior. É dicir, non é o seu departamento o encargado, non? Sí que o é a inteligencia, pero non é a defensa fronteiriza. Está aínda por ver cal é o punto de autocrítica que é capaz de asumir este goberno, porque hemos visto nestos 25 días que os culpables casi que pouco menos que o rei, porque non chamou a Mohamed VI, o PP por desatar a alarma, non, coa crise sanitaria,
1: as
2: mafias que son terroríficas. Marrocos non, Marrocos todo ben, con Marrocos todo ben, porque
1: o racismo mal.
2: Pouco menos que plantexar o feito de que estase a dar unha crise sanitaria en Ceuta, non porque introduxeran os migrantes a situación as enfermedades, sino porque as enfermedades xeráronse en Ceuta polas condicións de insalubridade na que estas persoas vivían en nunha praia dun xeito completamente anómalo. Pois, en fin, a culpa é de todos menos do goberno e de Marrocos, porque 25 días despois o goberno aínda non foi quen de chamar a consultas a embaixadora de Marrocos en España, logo de que hai ministros non fala baratos, ministros do goberno marroquí que están alentando a recuperación de Ceuta e Melilla, o que se considera evidentemente un atentado contra a soberanía nacional. Pero o goberno non é capaz de poñer Marrocos na frase cun verbo de crítica. E a pregunta é, teme algo o goberno se fai isto con Marrocos? Empeza o contexto de prudencia lógica que aplicou o executivo logo da invasión empeza a quedar, creo que desfasado, ¿no? Por que se mantén nesta posición? Cal é o temor do goberno con Marrocos? Eu a día de hoxe non teño resposta.
0: Sí, ese é un tema relevante. É dicir, esta non é un, non é un problema puntual, non, que hai unha serie de persoas que hai que analizar que pasou, que, onde van, que faremos con elas, non. Este é un problema permanente, como dicía antes, permanente para España durante as próximas décadas, non. Entón, hai que asumilo dende esa lógica, non, dende esa lógica permanente. Aínda que habrá que resolver o problema agora puntual, pero hai que facer unha política pública permanente. Con relación a Marrocos, isto é evidente, esta é a clave de fondo de todo isto. España ten unha cousa toda a favor, porque España é o país da Unión Europea, o país da OTAN, un país máis desenvolvido, con máis capacidade, entón pode imponer as súas condicións, digamos, diplomáticas ou de relación de vecindade, de amizade, razoables, co vecino do sur, non? Isto é evidente. Non o está facendo España porque non o sabemos. Isto sí que é as cuestións máis relevantes que teria que coñecer a opinión pública española. Porque España, estes últimos anos, non impón os seus criterios a Marruecos, un país, digamos, inferior entre aspas, é dicir, a nivel xeopolítico, nun asunto clave para España e tamén para Marrocos, que a nosa fronteira sur, a súa fronteira norte. Non, por que isto non o fai? Isto é clarísimo. Por que cambiamos de criterio con co Sáhara Occidental? Que isto é un problema de responsabilidade española histórica tremenda, non? Que facemos con Arxelia poñendo en dúbida o noso suministro enerxético de gas para favorecer a Marrocos? Esto é a cuestión xeopolítica máis relevante que temos en riba da mesa, que non coñece a opinión pública española e que non sei se o coñeceremos en pouco tempo. Hai unha cousa boa que é isto, que España pode imporse porque é superior, digamos, en diversas variables a Marrocos, non o fai, pero tamén hai outra cousa boa en Marrocos, que Marrocos xa non é o país do ano 75 e que a marcha verde, non? Marrocos mellorou a súa situación xeopolítica a nivel mundial, está da man de Estados Unidos, da man de Israel. Entón, ten que aparecer como un país fiable de cara a Occidente, non? Non pode aparecer como un país desestructurado que non controla a súa fronteira e que os migrantes subsaharianos móvense por ali, non? Isto favorecenos, non? Ten que aparecer como un país fiable, como quere aparecer Turquía, como é Turquía realmente para controlar a migración do este. Entón, pois, isto é positivo para o futuro noso, eh?
3: Bueno, pois estamos analizando esas derivadas, sobre todo, nomeadamente, esas discrepancias entre a ministra de Defensa do Interior a conta de se houve ou non avisos previos do CNI ante o que aconteceu en Ceuta o día 30 de xullo. Agora, xusto, despedímonos dos telespectadores da Televisión de Galicia, pero proseguimos faladoiro na Rede Galega en Agueduas.

0: Galicia por diante.
1: Proseguimos neste faladoiro, Doda, non sei se ti queres engadir algo ao que estaban agora matizando tanto José Luis como José.
2: Estábamos a falar de das mensaxes que dá o goberno de sobre Marrocos e demais. Quero dicir, eu me entendo que aquí hai, como sempre que hai un problema diplomático, hai dous niveis, non? Está o nivel que vemos todos, o que se di, o que se conta, e está outro nivel que é o nivel das negociacións e das charlas que tites co teu veciño e demais. Hai unhas mensaxes internas e unhas mensaxes externas, non? Todo iso que está a dicir eses ministros de Marrocos, algúns deles que dixeron que Ceuta e Melilla son marroquís, que defenden ese dereito. Eu penso que esas son mensaxes en clave interna, non? Eles teñen a súa, nos temos a nosa crise, que é unha crise importante, pero que Marrocos tamén é a súa propia crise, non? Como dicías, non lles ven ben, van a organizar un mundial con nós, teñen que levarse ben con nós para ese mundial, teñen moitísimo interés en organizar a final do mundial, teñen que aparecer como un país fiable, non como un país no que de repente abra as portas, sae todo o mundo, hai 140 mortos en riba da mesa, que eles mesmos non aceptan, porque non aceptan diante Marrocos é unha dictadura na que non se contan moitas cousas, pero na que as redes sociais moitas veces acaban saindo moitas historias. E unha desas cousas que non acepta o goberno é ese problema dos mortos. El non recoñecen os mortos. De feito, non aceptan esas entregas dos corpos para enterrarlos porque non queren esa figura deses mortos chegando, esa imaxe, esa mala imaxe que lles dá. Esa declaración que fixo o ministro diante do rei, polo que teño eu entendido, non foi tanto reivindicar que Ceuta e Melilla sexan marroquís como falar duns sabios que xa tiveran as súas raíces, estaban moi vinculados con Ceuta, e que de alguma maneira dicir que xa había xente de Marrocos aí antes que... Bueno, é unha maneira de dicirlle aos seus que é unha especie de facer patria, entre comillas, é unha mensaxe de cara interna. Eu entendo que o goberno non lle fai moito caso a estes mensaxes que están dirixidos cara dentro de Marrocos, igual que hai mensaxes dirixidas cara aos españois, e despois xa falarán eles os dous, que eu penso que os dous países neste momento, eu penso que Marrocos se lle foi completamente das mans, o que fora que tiñan pensado, a dimensión supera moitísimo o que eles tiñan pensado. Eu penso que Marrocos neste caso tamén ten bastante interés en recoller cable e mellorar un pouco as cousas e a imaxe que está dando como país cara fora.
3: Nas últimas horas, ademais desa, digamos que esas discrepancias no seo do Executivo, o que tamén se evidenciaba é nas rúas de Ceuta o malestar da veciñanza de Ceuta por como se están xa xestionando cousas, por exemplo, con ese Real Decreto do Mando Único que falaba de habilitar os espazos, todos os polideportivos da cidade autónoma para albergar estas persoas migrantes que están mal vivindo en condicións insalubres, pero que os ceutís se enfadaban porque dicían que isto tamén menoscaban os seus dereitos, os seus servizos públicos e tamén a utilización de algún tipo de acuartelamento. Isto levou a varios ceutís a manifestárense e logo pola noite o Ministerio de Política Territorial aclaraba que, digamos, que o que viña incluído nese Real Decreto era flexible, modificable, e que en todo caso utilización de espazos e incorporación de novos instalacións ia ser todo consensuado coas autoridades ceutís. Tamén víamos onte intervención policial na praia do Trampolín disolvendo con gases lacrimóxenos un momento en que esas persoas migrantes estaban na repartición de comida e houve aí unha especie como medio tumulto que foi intervido polos agentes antidisturbios, pola Policía Nacional. Que opinión vos merece o que está pasando in situ ali en Ceuta? Se pode ir a máis? Como, digamos que estamos falando moito das medidas políticas, das temas derivados das críticas dun doutro, das leas tamén goberno-oposición, pero o que pasa sobre o terreo, Doda?
2: A ver, eu penso que bastante paciencia están tendo os ceutís. Quero dicir, o sea, unha das cousas que me parece máis salientable desta crise é a actitude que están tendo tanto os veciños como o propio goberno de Ceuta. Quero dicir, o presidente Vivas non dixo unha palabra máis alta que outra, estivo no seu papel institucional todo o tempo, todo o momento. Quero dicir, custa saber de que partido é o presidente Vivas, non? Te dixen, non che din de que partido é, ti di, pues non sei se é do Partido Socialista, non sei se é do PP, non sei se é independente, polas cousas que di, non se podía saber moi ben de que partido. Os propios do Partido Socialista de Ceuta fixeron piña tamén con Vivas. Quero dicir, está sendo a clase política tamén en xeral, estás a comportar dunha maneira admirable. E os propios veciños foron quen nos primeiros momentos prestaron esa axuda, tiveron ese apoio, pero claro, os recursos e a paciencia e o tempo teñen unha dimensión, e non podes pedirlle a xente que vive en Ceuta que asuma ese custo por riba dos seus propios dereitos. Que, son xente solidaria, xente que non é racista, que me parece bastante fora de lugar cando Mónica García foi a acusar de racismo a unha das poboacións nas que máis mestizaxe e menos problemas por racismo hai de toda España. Pero claro, aguantar esa situación e poñer en riba das costas dos veciños e agora decirles que, por exemplo, teñen que pechar todos os polideportivos, e que xa se acabaron as competicións e o deporte e moitísimas cousas que non poden ter, polo menos ata que chegue o 2027. A mí pareceme admirable o comportamento dos ceutís, pero tamén entendo que hai momentos nos que se lles esgota a paciencia.
0: A día de hoxe o goberno non sabe cantos inmigrantes irregulares están en Ceuta. Non o sabe. Ten estimacións. Hai días que di que son 2.000, outros días que di que son 4.000. O goberno de Ceuta fala abertamente de 10.000. Pasa exactamente igual cos menores. Con menores o goberno empezou dicendo 1.800, Ceuta dicíalle son case 5.000. O pouco tempo o goberno dixo, en realidad son 2.000, 2.000 e pico. A cifra vai seguir subindo, non?

0: non os menores, que sí que teñen un maior grado de protección, evidentemente, para evitar, entre outras cousas, agresións e situacións preocupantes. No caso dos maiores de idade, é que esta xente vaga pola cidade, e que non ten outra cousa que facer, non pode ir a ningún sitio. Lembremos que é Ceuta, unha cidade entre o mar e unha verxa. E a xente deambula, e non pode facer máis, está agardando. Non saben moi ben a que, algúns, a que se resolvan trámites de asilo. Se é que son favorables, se non van ter que sair, van ter que sair se o país de orixe acepta o seu retorno, que esa é outra cousa. Se o país de orixe non acepta o retorno, España ten que quedarse con esa persoa, porque non a pode forzar a sair.
1: Se pode facilitar que o país de orixe teña boa...
0: Non está a suceder.
1: Non, ese, no caso de Marrocos, pero quero dicir...
0: Non, pero non falo de Marrocos, falo de países subsaharianos. O problema non é Marrocos, son países subsaharianos cuxa frontera con Marrocos non está controlada. Entran, como ti comentabas antes, cunha certa facilidade en Marrocos, atravesan Marrocos e chegan á fronteira española. E unha vez aquí, pois a legislación española ten tal grado de garantismo que se o país de orixe non o acepta, pois... ten que quedarse nun CETI. Pero se o CETI non chega, que imos seguir abrindo CETIs por Ceuta adiante? Porque o goberno de España ten outro problema, que a advertencia pública da Unión Europea de que non transfira migrantes á península, porque a Unión Europea é perfectamente consciente de que unha vez que estén na península non van quedarse na península, sino que acaban movéndose polo conxunto da Unión e acaban recalando en outros países, e ao final acabamos tendo un problema non só co veciño do sur, seno co resto dos veciños do noso club, que é a Unión Europea. E Ceuta está farta pola sensación de desamparo e abandono, e de que ao final quenes teñen que facer sacrificios son eles como cidadanía, perdendo o seu día a día, mentre o goberno non fai absolutamente nada, pero promete plans de reactivación socioeconómica, en fin, todas estas cousas que suele prometer este goberno, pero que cando teñen que ir nun real decreto e van ao Congreso case nunca saen adiante, case nunca se aproba.
2: Cando estaba dicindo antes eu que este era o problema de seguridade que temos máis relevante estes anos, non me refería só a controlar a fronteira, que este é o tema, digamos, secundario. O problema principal é a relación correcta con todos os países africanos de onde proveñen os migrantes, o que estaba dicindo agora Xosé Luis. É dicir, hai que ter unha relación diplomática fluida. Por qué? Porque é evidente que para xestionar o dereito de asilo, para xestionar o retorno ou a entrada legal dos emigrantes, hai que ter unha relación fluida con os diversos países subsaharianos, que non a temos casi agora ningún país da Unión Europea. A tiña Francia e España en parte, non? Pero agora non, agora a ten China e ten Rusia, curiosamente, con estes dos países do Sahel. Entón, isto é o esforzo que ten que facer España a nivel diplomático con África, é o esforzo que ten que facer a Unión Europea, porque isto non só un problema de España, será un problema da Unión Europea. E non o ven os nosos líderes, sigue mirando cara o Báltico, sigue mirando cara o Oeste, os líderes europeos agora. Entón, isto é evidente a nosa identidade europea, a identidade española, que ten que xestionar mellor esa política con África, que é o que temos que desenvolver. O tema máis concreto de Ceuta, isto é unha burla para o Estado, non sei se a opinión pública o veu, creo que sí, os ointes. Que pasou estes días? En tres ocasións, as forzas de seguridade moven os emigrantes da praia a outras localizacións. Os 10 minutos 15 volven os migrantes á praia. Tres ocasións, burlanse das forzas de seguridade. É outro problema que está sucedendo, xa parece que está sucedendo. Algúns acaban na península, a poucos de momento, pero algúns logran pasar a península. Como? Cas narcolanchas. Isto é inaudito, non? Pola información que teño, cas narcolanchas. Os narcos agora teñen outro negocio, non só meter droga en Cádiz, sino pasar os migrantes que están en Ceuta, que teñen capacidade económica. Entón, outra burla ao Estado, non?
3: O crime organizado. O José Julio tamén, a Policía Nacional detecta mafias que trasladaban inmigrantes en barcas plegables.
4: Aproveita esa viaxe.
2: Entón, isto é outra burla ao Estado, é dicir,

0: Non só temos o problema conceptual, o problema amplo, o problema dos inmigrantes, sino tamén a propia inoperancia do Estado, que demostra que estamos a final de legislatura, que demostra que este goberno está verdadeiramente esgotado, non? Realmente.
1: Está xa publicado no BOE o decreto no que se establece, digamos, ese mando único, e tamén todas as, digamos, que recursos e capacidades da cidade de Ceuta que pertencen ao Estado, que tamén pertencen á propia cidade, que estarían a disposición deste mando único no caso de ser preciso. E atopamos, pois sí, desde polideportivos varios, non sei se son todos os que son da cidade de Ceuta, pero si aparecen varios, ata tamén terreos de varios ministerios, terreos cedidos por un aparcamento, ata tamén do Hospital Militar e demais, que están a disposición dese mando único para atender esa crise humanitaria que se está vivindo na cidade de Ceuta.
0: Porque é un limbo xurídico que estábamos dicindo aquí tamén. Eu creo que, non sei, pero máis da metade dos que están ali non se saberá xurídicamente que facer con eles. Primeiro porque o país de orixen non os vai querer, porque non temos relación fluida. Segundo, porque non sabemos o mellor a súa nacionalidade, porque isto tamén xogan a desinformar, non? E terceiro, porque os recursos españoles administrativos son moi lentos. Entón, estamos nun escenario donde a medio prazo haberá un grupo de xente, de miles de persoas que van quedar aí. É dicir, isto non me extraña que a xente de Ceuta este preocupada. Eu estaría moito máis preocupado, bastante escaladiños e tranquilos están para o que está vivindo. Entón, isto é un problema que non vexo solución xurídica.
1: Se tuviera local fora de Ceuta, aludía que moita xente teme que toda Ceuta se converta nunha especie de CETI, a luz de como se está, bueno, pues, articulando todas estas mellas cosas.
2: A resposta legal do goberno foi anunciar onte unha modificación
0: que non se vai aprobar, obviamente,
2: da lei de estranxería e da lei de asilo. Pero o que hai que decir claramente é que esta modificación legislativa de ter estado operativa o 1 de xuño non tería evitado nin tería facilitado o retorno en quente da xente que entrou irregularmente en España, porque a lei segue sen amparar as devolucións en quente. A día de hoxe non se pode facer porque a legislación
3: axiliza
2: non
3: moitas devolucións.
2: Pero axiliza a tramitación administrativa das peticións de asilo, establece unha cosa que chama triaxe en fronteira, claro. Dá 3 días, pero ao final son trámites administrativos ultragarantistas que, coñecendo como funciona a nosa maravillosa administración, acaban cronificándose no tempo, non? Pero no fondo que fai o goberno é traspoñer o Pacto Europeo de Migración e Asilo. É dicir, que isto non é que o goberno se dera un golpe na cabeza logo da invasión de Ceuta.
3: Ten que adaptar a normativa.
2: O que está facendo é traspoñer unha normativa europea do ano 2024, creamos dous anos,
3: hubo tempo,
2: arrastrando os pés 2 anos, pero ao final é facer que fai. Este goberno é especialista en facer que fai e decir que fai, pero logo as cousas que fai non sirven case que para nada. E esta reforma legislativa non tería evitado nin tería facilitado a expulsión das persoas que entraron en España irregularmente, pero quere dar a entender os seus socios europeos que está a facer cousas. Eu pasa que ao goberno de España, sobre todo o seu presidente, eu creo que ya lle colleron a matrícula en Europa. Enganar xa non engana moita xente.
3: E de feito, é unha das teorías, ¿no?, que decía aquí un dos días o profesor Bastos, era que o que pasou neste caso é que, bueno, que Pedro Sánchez é especialista en facer bastantes xogadas, non? Que lle pregunten a Puigdemont, non? Esa especie de sí, tranquilo, que imos facer isto, despois nada, non? O que contaba o profesor Bastos é que pasaría con Marrocos, que xogada lle tería feito Pedro Sánchez para que o rei Mohamed VI pillara semellante cabreo para acabar nesta situación. Falabas antes, Celia, de que ia comparecer por petición petición propia, Pedro Sánchez no...
1: Registró a xa a solicitude, pero claro, de momento a data a mesa, terá
3: no,
1: que
3: claro,
1: decidir.
3: Claro, porque que o problema é que onte colocou o mando único, pero que xa volve a estar de vacacións, non? Que se volve a marchar de vacacións, que isto é unha cousa que a mí me pareciu... Dixen, bueno, pois estuve de vacacións, pero xa volveu, xa...
2: Que tiña días pendentes.
3: Claro, sí, que lle quedaban días.
2: Que
3: quedaban
2: días, claro.
3: Quedaban lle días de asuntos propios.
2: Claro.
3: E que vai marchar a Andorra uns días...
1: Oxe, trae unha vez esa información.
3: Sí, que estaba lendo unha vez unha información de Ketty Garat que contaba precisamente que ten que... Bueno, ten que ir a un hotel... de luxo a Andorra que para non perder os cartos, sabes que igual xa tiña pagado
2: en Booking non devolven.
3: Claro, non vas perder o

0: Pues, de encargado, quedaste de encargado, eu collo a maleta e volvo, poño unha lavadora para os biquines e as toallas de la mareta e volvo a marchar para cara Andorra. A mí pareceme bastante increíble que nunha situación desta emerxencia, eu entendo que o presidente tibera uns días de vacacións, estivera fora, entendería que estivera ao tanto da situación, pero unha vez que xa volves, que me parece que xa volva a ir de vacacións, parece un pouco alucinante.
1: Outro exemplo dos estertores do actual goberno. En todo caso, o actual marco xurídico mudou sustancialmente respecto a hace 25 días, non? Agora activouse unha previsión que hai nunha lei na lei que do ano 2015 de Seguridade Nacional para activar o Consello de Seguridade Nacional e decretar unha situación de interese para a Seguridade Nacional. Entón, hai outros instrumentos xurídicos en rima da mesa que deberían permitir a coordinación. Que pasa? Que frente a iso vemos o decreto que estabas comentando, non? Do goberno que pon en riba da mesa os medios que hai en Ceuta para tratar os migrantes, pero despois desdícese. Pero como? É dicir, consensuaremos. Entón, outro problema de coordinación. O estamos coordinando cunha situación de crise de Seguridade Nacional con base a lei do ano 2015 de Seguridade Nacional, ou estamos consensuando coas comunidades autónomas ou co goberno de Ceuta as solucións. Entón, hoxe mesmo, pois, non sei que consecuencias vai ter esa nova situación xurídica se despois están falando de consensuar e non adoptar medidas que inicialmente din que van a adoptar. Eu sigo vendo a cousa bastante negra e a resposta a este tema esencial a medio e longo prazo pois o vexo atascado. Que é o que quere Marrocos? Por outra parte, desestabilizar Ceuta e Melilla para que haxa un problema social e que despois pois teñan que negociar os españois de unha posición de inferioridade respecto ao goberno de Marrocos. Eso é o que queren no fondo tamén,
0: O problema, eu penso que sí que estaba, quero dicir, o goberno tomou a decisión, colleu os 5 polideportivos que hai que en Ceuta para pensou que era unha idea magnífica. E despois cando se iba a xente ás rúas a protestar e se montou a que se montou, entón foi cando recolleron cable e dixeron, bueno, igual mellor consensuamos, pero que tampouco, sinceramente, aínda que esa non sexa a solución, que eu vexo complicada a solución.
1: Esa situación que se decreta de seguridade é unha situación intermedia entre o normal e os estados excepcionais de alarma, excepción e sitio, non? É unha situación intermedia. Entón, que lle transmites aos ceutís? Que van a estar nunha situación de excepcionalidade durante meses ou anos, porque non van sair de aí 4.000 ou 5.000 que están aí polo limbo xurídico en que están. Entón non podo facer vida normal. Dentro de 15 días empezan os colexios. Que lle están dicindo aos ceutís? Que marchen de Ceuta para a península, que é o que quere Marrocos, claro. Que marchen os españoles de aí para islamizar aínda máis o contexto
2: cultural. José Julio,
1: cultural.
2: Como experto ademais en dereito constitucional, dende o punto de vista xurídico, sería máis acaído ter aplicado un estado de alarma a Ceuta?
1: A efectos de coordinación, este grado menor funciona igual. Que pasa? Que debería haber sido aplicado o mesmo día do problema, non 25 días despois. Agora non ten moito sentido. Xa vedes que tentan coordinar ca comunidade, ca cidade autónoma. Non, o que ten sentido é facelo o día seguinte, este estado ou de alarma. Este máis administrativo de alarma, digamos que o Congreso ten máis capacidade para de control. Pero en España non sei por que hai este temor, non se aplicaron estados excepcionais na Dana de Valencia, non se aplicou cos incendios, e hai recursos xurídicos no seu sistema que non se aplican, eu creo que polo goberno non quere, pois ten esa pasividade, non está esperando que pasen cousas e despois reacciona. É unha estrategia que sigue este goberno.
2: Creo que nos incendios da Serra de Madrid sí foi cando se derivou, cando se levou, digamos, a situación de alarma que asumiu a petición de comunidades.
1: Pero é outra normativa, a de catástrofe. Esta é a normativa de Seguridade Nacional, outra de Protección Civil. Nivel 3 de Protección Civil é outra cousa. Esta é de Seguridade Nacional, de defensa, de implicación de control do Estado.
3: control. En la cuestión de los incendios, ¿no? Tampoco perdamos de vista que justificábase también por el efecto de que afectaba o mismo tiempo a varias comunidades autónomas, sí. Cada una con sus respectivos responsables

0: conselleiros da cousa forestal,
1: os servizos de emerxencias, claro, diferentes, entón, claro, para coordinarlos todos.
0: O feito de que houbera un mando único para dar resposta a un incendio que en fin, que non entendía de fronteiras administrativas, pois tiña un certo sentido, non? Pero con isto que comenta José Julio, eu creo que todo, e logo de escoitar onte algún ministro decir que o mando único non se decretara porque o presidente Vivas non o pedira formalmente
1: no primeiro día.
0: Pero non foi formalmente, non o fixo por escrito, con folio, con puño,
1: igual que informo de CNI, claro, que non veo coa foto do espía, Pepiño, claro.
0: Pero isto é un pouco como aquilo da Dana de... se queren máis axuda, pois que a pidan. Sí. Pois estamos nestas. É un goberno que cando pasan cousas, os afectados teñen que pedir. Porque o goberno está como espectador, ¿no?, das cousas que acontecen, porque como xa tamén nos dixo ese gran ministro, que é grande Marlaska, hai cousas que non son responsabilidade de ninguén, que sencillamente ocurren.
1: Igual na Dana de Valencia e o propio goberno autonómico tampouco estuvo moi espabilado.
0: Xa, pero os platos rotos pagou non solo o torpe xestor, o señor Mazón, moi torpe e moi impresentable, pero non lembremos, non esquezamos que tamén o goberno tiña algunha cousa que decir pola ausencia de infraestructuras que foran capaces de canalizar toda a auga que vexo.
2: En todo caso, outro elemento preocupante que aínda non comentamos, isto é un tema, insisto, de máxima relevancia para España e para Europa e para a OTAN, e non hai posición de Estados Unidos, non? Non hai posición. Houve unhas críticas iniciais contra Pedro Sánchez dos primeiros días, pero non hai posición formal da embaixada de Estados Unidos en España, nin en Rabat, non hai posición formal de Washington. Estuve mirando porque é un tema relevante a posición. E non, parece que están expectantes tamén, o cal é malo, porque España supón que é da OTAN, é o aliado oficial, e Marruecos non é da OTAN, aínda que ten unha relación boa relación diplomática ahora con Donald Trump. Entón, isto é outro elemento
0: Pero, José Julio, me permite ser malo. Ten algo de rigor a posición exterior de Estados Unidos en calquera tema, cando é capaz de dicir unha cousa e as 24 horas a súa contraria.
2: Sí, pero polo menos que o diga que hai que controlar a fronteira, que o diga despois o que cambie, pero pode dicir iso.
1: Sí que dixo Donald Trump, sí que falou, sí que dixo, criticou, que claro, que fíxate ti o problema que teñen agora en España con esta historia de Marrocos, e que eles que a súa fronteira con México, que era moitísimo peor, que entraban, non sei, 100.000, non sei, o número que dixo, dixo unha burrada que non era verdade, evidentemente, pero que sí que dixo que claro, que isto era cousa do problema que tiña España coas súas políticas exteriores. Nese primeiro momento sí que tomou partido, non, botou a culpa a España de non facer ben as cousas e demais, pero claro, eu entendo que Estados Unidos non ten unha boa relación co goberno de España, e sí que ten unha boa relación co goberno de Marrocos. Tampouco pode decir está fenomenal que de repente entren 80.000 persoas. Eu entendo que está calado porque no, o feito en sí non é o que máis lle gusta, pero como lle pasa a Pedro Sánchez, pois dalle un pouco igual.
0: Tampouco perdamos de vista que o feito de ser socio da OTAN a día de hoxe con Estados Unidos non garante absolutamente nada, porque non aforra as críticas contra calquera país.
1: Mira a Dinamarca, que lle quere quitar un cacho.
3: No medio de todo isto, a que está informando a veces que Junts vai registrar unha iniciativa para delegar as competencias de inmigración en Cataluña. Xa se tumara ano pasado por Podemos no Congreso unha proposta que daquela registraran co PSOE, pero que agora van a registrar SOS, Junts, aproveitando, digamos, toda esta situación. Interpreta a ABC que é unha maneira de presión ao goberno de Pedro Sánchez.
1: Puigdemont sabe que quedan os minutos de engadidos no partido, e que ten que facer algo, non? Porque polo que eu entendo, Puigdemont está bastante disgustado con a labor de Pedro Sánchez, claro, pero está aí nesa disyuntiva de que fai, non? Que fai Puigdemont? A moción de censura é como too much, non? Pero claro, é demasiado. Pero sí que sabe que non quere quedar nin como que sigue sostendo a Pedro Sánchez, pero eu non vexo capacidade de xuntarse co Partido Popular para montar unha moción de censura, que igual era o que lle daba a Puigdemont outro aire, pero...
0: Pero lembremos que esta cuestión da cesión das competencias migratorias foi aprobada polo goberno. Aprobada, sí, polo goberno.
1: Son esas cousas que che aproba, claro, Pedro Sánchez, xa, que xa. Se di que sí e que despois tampouco imos correr, non vai a ser.
0: Chegou a aceptar esta cuestión nun preámbulo onde vinculaba o tema da inmigración co tema da inseguridade. Sí. Isto votou no a favor o Partido Socialista, logo tivo que recuar. Pero no primeiro momento, con tal de sacar adiante un destes decretos ómnibus, en fin, botelos administrativos, ¿no? acabou votando a favor. Entón, pode parecer racista, xenófobo, todas estas cousas que ahora va a decir a opinión sincronizada da esquerda, pero que o goberno votou a favor disto. Non debería haber nada de estrano. O zapato que lle apreta a Junts per Catalunya chamase Alianza Catalana, que sí, segundo as enquisas está adiantando a Junts, estáse a situar como terceira forza en Cataluña, sí. E isto sí que é grave, porque a morte do catalanismo moderado, sí, que sigue existindo, claro.
2: En todo caso, creo que as políticas migratorias tal como está non só tiene que estar centralizada no Estado, tiene que estar centralizada en Bruselas, na Unión Europea.
3: Bueno, pues aí queda esa reflexión de José Julio, José Luis, Doda, moitísimas grazas aos tres por nos acompañar nun faladoiro máis que vai votando o peche por hoxe, pero veñen aí os compañeros con Kiko Novo ao fronte para seguilos acompañando nas vindeiras horas de radio aquí na Radio Galega. Nos volvemos como cada día de luns a venres a 6 da mañá na Radio Galega, a 7 conectamos coa Televisión de Galicia e a 8:30 facémolo coa G2. Ata entón, teñan gocen deste mércores que temos aínda por diante. Moi bo día.

0: Radio Galega.
1: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o kilo. Elura patagónica 7,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia. Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cuadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra o xeneno a 7,50 euros o kilo ou o melón verde a 59 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Volveron as chuvias, volven as alertas e a decir, volve o outono. Igual durante uns días se regresa o verán, que xa nos dicía Diego Viaño que inda que esta semana vai estar un pouco revolta, vai haber tamén un cambio de tempo, así que non perdamos a esperanza. Entre outras cousas porque hai moita xente que ainda está de vacacións e non pode ser este o pacto que chegamos que remate xa o verán así porque así. Que ainda queda tamén moito setembro. Veremos durante canto tempo máis vai durar este verán anómalo que estamos a ter. Que así, non? Con estas temperaturas, con estes días prácticamente sen auga. Esta semana cambiamos un pouco o paso. Estámolo contando aquí na Radio Galega. Son moi amables. Grazas por estar aí, por seguir acompañándonos neste Galicia por Diante, nesta xornada de 26 de agosto. Son as 9:32 minutos en as cidades e áreas metropolitanas. Están pendentes do que pase na súa contorna, entre outras cousas, do tempo e do tráfico. Imos coñecer que fotografía temos, por exemplo, en Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
1: Chegou xa a chuvia a Beira do Miño e pronto se vai estender por toda a provincia. Saquen o paraugas porque se agardan precipitacións de máis de 15 litros por metro cadrado nunha hora no litoral da provincia. Ademais, comeza a arreciar o vento, 85 km por hora xa en Oia. Iso sí, non terán que abrigarse porque as temperaturas son suaves. 20 graus en Vigo, 19 en Pontevedra. A previsión de mal tempo fixo que hoxe se suspendera o transporte marítimo que enlaza Bueu e Porto Novo coa Illa de Ons. Nas estradas, de momento, tranquilidade. Lembramos que en Pontevedra seguen as obras na Praza de Galicia, que provoca desvíos nas rúas que confluen alí, e que tamén continúan as obras da Avenida de Madrid en Vigo, provocando retencións en momentos puntuais. En Vigo esta mañá tamén están cortadas a Praza de Fernando el Católico e a Estrada de Matamá Porto.
0: Está sendo unha mañá tranquila, sin xeral, na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
2: Polo momento, bo día, sí, está sendo unha maña tranquila. Non chove, inda que temos o ceo completamente cuberto e o que observamos é que cada vez se vai poñendo máis escuro. Polo momento non chove, como digo, e temos 18 graus de temperatura tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
0: Pasamos das alertas por altas temperaturas ás alertas por chuvia en Ourense, Alberto Rivero.
3: Tal cual así cun chic, pasamos da alerta vermella por 42 graus nunha semana a aviso amarelo precisamente no día de hoxe por choivas intensas entre as 12 da mañá e as 3 da tarde. Afecta o sur e oeste da provincia de Ourense, a un total de 31 concellos se calculanse 15 litros por metro cuadrado. O que notamos a diferencia de Vigo aquí, Kiko, hoxe a baixada de temperaturas de primir. Ahora, 8 graus tiñan en Manzaneda contra as 8 da mañá e apenas 9 en Baltar. Tamén vento 75 km por hora en Xares ao longo desta mañá, anubada en Ourense, caíron as primeiras pingas e tráfico fluido sen problemas.
0: Chove ou choveu, ten pinta de que vai a caer auga nas próximas horas en Lugo, Beatriz Sánchez.
4: Ten pinta de que vai chover, non con tanta forza como noutros puntos de Galicia, porque aquí non estamos en alerta amarela por precipitacións, pero os ceos están moi cubertos, pode comezar a caer algunha pinga en calquera momento. Temos 16 graus de temperatura nestes momentos no centro da cidade. O tráfico fluido e sen incidencias nestes momentos aquí con as estradas, pero hai que lembrar ese grave accidente desta pasada madrugada. Un mozo de 27 anos, veciño de Galegos, na comarca de Sarria, en Láncara, e a sétima vítima mortal nas estradas lucenses este verán. Conducía un turismo que saiu da vía contra as 3:30 da noite no quilómetro 19 da estrada que une Lugo con Monforte, concretamente foi na parroquia de Vilapedre. O vehículo desplazouse medio cento de metros e saiu da estrada nunha zona onde non había gardarrail e bateu finalmente contra unhas árbores. O condutor, como decimos, faleceu, quedou inconsciente e tivo que ser escarcerado polos bombeiros de Sarria. O segundo ocupante do coche conseguiu sair polos seus propios medios e foi trasladado ao centro hospitalario con ferida, segundo o parte da Guardia Civil, grave, espero que segundo nos din, non ten risco vital, non hai risco para a súa vida. Este accidente na provincia de Lugo, pois con este accidente sumamos 20 falecidos e este ano das estradas, un dos peores rexistros dos últimos anos, por desgraza.
0: Terrible, terrible accidente. Estaremos en Sarria esta mañá. Hay que collelo paraugas en Santiago e a súa comarca, Emilio Blanco.
5: En Santiago e a súa comarca, área de influencia, hay que collelo paraugas.
0: Empezas a mover marcos.
5: Sí, sí, sí. Non únicamente en área metropolitana de Santiago, senón tamén en Oia, no Barbanza, onde vai haber treboadas ao longo desta xornada. Amence xa Santiago con ceo cuberto. A temperatura, iso sí, segue sendo agradable, como en moitos dos lugares de Galicia. O termómetro marca 17 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 20. Pouca diferenza hoxe entre a mínima e a máxima en Santiago. No referido á calidade do aire, manténse un día máis este mércores nun nivel favorable en xeral. E no tráfico, a circulación está sendo fluida e sen complicacións nas vías do interior de Santiago e tamén nos accesos á cidade. Levamos unha xornada máis tranquila, un amanecer máis tranquilo do que foi onte, onde sí que houve bastantes atrancos. Non houve accidentes nin de noite nin de madrugada, pero sí que hai que dar conta dun corte a partir de hoxe na parroquia del Araño. A Rúa Nova da Igrexa del Araño vai quedar cortado ao tráfico durante 3 semanas, a altura do número 21, segundo informe.

0: o Concello de Santiago. Motivo é a reparación do pavimento neste punto e o cambio da plataforma de aglomerado a formigón. Polo tanto, así amence o día en Santiago, onde efectivamente haberá hoxe que
1: collelo paraugas. Se había ganas tamén, eh?
0: Se había ganas, sí, bueno, sí.
1: Compramos un paraugas para algo, non para telo na casa.
0: A mí levaron un día, eh?
1: Non sería aquí.
0: Non digo nada.
1: No, que va. Aquí, o que non podes deixar nunca un bolígrafo sobre a mesa. Podes deixar un billete de 50 euros, pero un bolígrafo é unha cousa curiosísima. Un día temos que investigar o asunto.
0: Veña.
1: Como veis, un paraugas susceptible de ser Emilio Blanco.
2: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Pois non sei se os especialistas en humidade terán que traballar moito nos lugares onde está chovendo e nos lugares onde pode chover, e sobre todo nas zonas onde temos alerta, como nos dicía Alberto Rivero, no interior de Ourense. Carlos Otero, Meteo Galicia, como estás?
3: Que tal, moi bo día.
1: Vai ser entón un día en xeral de auga en todo o país?
3: Sí, que podemos levarnos a engano. A primeira hora parecía que non, pero chegas unha fronte, temos xa chuvias intensas e refachos fortes na fachada atlántica, sobre todo en Fisterra, pero unha fronte activa asociada a unha borrasca que está moi próxima á comunidade. Isto é sinónimo de inestabilidade. As chuvias son de tipo tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas. Agárdese tamén se extenda esa posibilidad de tormentas algo máis severas no sur da provincia de Ourense. No resto, pois, alguna tormenta illada e chubascos que serán generalizados, xa co avance da mañá. Todo isto cun vento do sur moderado. Podemos ter refachos fortes asociados a eses chaparróns e con temperaturas, como decía, de lixeiro descenso.
1: E pola tarde seguiremos con auga, así en xeral.
3: Seguiremos con auga, e é que unha vez pase a fronte, achegase aire frío en altura, vais a favorecer que sigamos con moita inestabilidade en Galicia. O vento do suroeste irá chegando chubascos, novamente de carácter tormentoso na xornada dos xoves. Temos novamente avisos meteorolóxicos por esas chuvias que poden ser localmente fortes na provincia de Pontevedra, puntos de interior da provincia da Coruña. Tamén esas chuvias poden ser intensas no oeste sur da provincia de Ourense durante a xornada dos xoves. A situación vai ir mellorando pouco a pouco na xornada do venres, cando xa o anticiclón comece a asomar.
1: E a fin de semana xa será de melloría plena ou moi precipitado dicilo?
3: Queda unha melloría clara con respecto á xornada de hoxe de mañá, vale. Pero ese anticiclón non vai ser quen de impedir que cheguen restos de frontes, sobre todo na zona norte. Poden chegar chuvias, dende logo, non tan intensas como as que temos hoxe previstas, sea na xornada de mañá, pero si, algún episodio de chuvia de cara ao domingo, sobre todo, pois non se descarta. Así que a tendencia é que pouco a pouco vai aumentando esa influencia anticiclónica e posiblemente comecemos setembro unha situación máis de verán.
1: Oi, por certo, unha cousiña nada máis. Tamén o venres temos unha eclipse de lúa. Non vai ser o espectacular, claro, do de sol. Vai ser de madrugada, a primeira hora da mañá de venres. Podemos ser algo optimistas para velo?
3: Bueno, madrugada con ventos do oeste en Galicia de bastante nube baixa en xeral. Sí que nas zonas altas, o mellor, si temos sorte, non ter esas nubes baixas pegadiñas, pero aínda é unha xornada, como decía, de transición. De madrugada do venres ao sábado é un poquinho máis estable, pero posiblemente teñamos moita nube baixa, polo menos nos vales.
1: Moi ben, moitas grazas, Carlos.
3: Grazas a vos.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
9: na panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. E na carnicería, carne para guisar de tenreira galega, quilo, 14,95 euros.
8: Gadis, en confianza.

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Ya saben que pueden escribirnos cuando desexen no WhatsApp, no 627-75-1970, o también pueden escribirnos mensajes o correo electrónico en galiciapordiante@crtvga.gal. Un grupo de veciños escríbennos dende Mesía, concretamente na parroquia de Xanceda, dinnos que teñen cortes eléctricos, que dende onte están sen suministración eléctrica, e malia contactar co teléfono de avarías para coñecer o motivo de incidencia e saber cando está previsto que se restableza o servizo, non proporcionan información concreta nin indican un prazo para a recuperación de suministración. E o que nos contan dende o concello de Mesía, concretamente na parroquia de Xanceda. Se lles pasa algo similar, intentaremos saber que o que pasou, pero se unha avaría un pouco máis ampla e queren contárnolo, poden facelo no 627-75-1970. E tamén seguimos na procura dunha familia de Celanova ou comarca, que durante o franquismo deu acollida un vasco de nome Saturnino, xa falecido, que foi desterrado a Galicia a finais de 1942 dende as colonias penitenciarias de Montijo, en Badaxoz, en Extremadura. O seu neto, Ángel Luis, busca esa familia de Celanova para agradecerlle o cariño que lle dispensaron o seu avó neses anos de desterro. A verdade é que temos poucas pistas. Sabemos que se chamaba Saturnino Fernández Gastiasoro, vizcaíño, desterrado a Celanova tras a Guerra Civil. Da familia de acollida tampouco sabemos moito ou nada incluso, só que era da zona de Celanova. O seu neto explicaba deste xeito no Galicia por diante.
2: Bueno, pues eso, sempre quisimos conocer por onde estuvo y en concreto de esa época, porque quedaba el buen recuerdo, ¿no?, de mi abuelo, de supongo que también el alivio, aunque a la vez, bueno, ya se puede imaginar que en aquella, con las distancias que había entonces, que no había teléfonos, que tenía dos hijas pequeñas a muchos kilómetros. Ya el destierro no era un plato de gusto, pero claro, habiendo pasado antes por las colonias penitenciarias y por la cárcel, pues para él fue una época de un cierto alivio, ¿no? Y sobre todo estar con una familia que la acogía con agrado.
1: Era o que nos decía o neto deste home vizcaíño castigado co desterro en Celanova a mediados do século pasado. Temos imaxes deste home nas redes sociais, se queren botarlle unha visual, por se alguén puder ofrecer unha pista sobre quen foi a familia que o acolleu, e tamén teñen a entrevista completa en agalegaaudio.gal. Grave insinuación, a de Emilio Blanco, roubaronlle o paraugas, unha cousa que diste, pues non pasa nada, pues sí que pasa algo, porque un día como hoxe, necesítalo, e que faz, mollámonos. Sara Peñeiro, Miguel Villar, Ara Gutiérrez, a vos roubaron vos algunha vez o paraugas, xa non digo aquí, así en xeral.
3: Que tal, vos días, pois, a min no, eu son dos que se compra sempre un paraugas ben feo para que nadie yo roube.
4: Ah, bueno,
3: sempre.
4: Está moi ben.
5: É unha boa técnica.
3: Que temos na casa, sempre que comprar un paraugas feo.
4: Ay, eu ten que ser grande, porque aquí se colles un destes así de paseo, na Coruña non hai, é que non funciona aquí, se colle o grande forte, o que pase que ese sempre son os que os rouban.
5: Claro, é que ese é o problema. Eu teño un destes pequeniños, levo con el
1: dende que
5: si. Bueno, sobreviviu a todo, Levo con el dende primeiro de bacharelato. Xa choveu, nunca mellor dito. O sea que sí, pero non, a verdad, min nunca me roubaron.
4: No, a min tampouco.
5: Perdín, pero non
1: roubei. Si, sí, da igual, en agosto tamén.
4: Bueno, no.
1: No. Pues entón, a ver, estamos no Galicia por diante. Rigor, bueno, rigor igual pouca. Pero nada, claro, si dis todo o ano, lévalo no bolso tamén en agosto,
4: sí,
1: non?
4: Sí, eso sí, o de paseo sí. Ese sí que levo sempre no bolso, incluso
1: o de
4: agosto,
1: paseo, a que tes varios, sempre. Claro. Tes o grande ou de paseo?
4: Claro, pero o grande nunca o deixo no paraguer, nunca o deixo ali,
5: Home, estamos en agosto, conmigo. Está chovendo, Agora sí que hai que leválo.
1: Ahora hay que...
4: Claro.
1: Miguel, podemos definir un pouco máis a que lle chamamos paraugas feo?
3: Pues mira, un paraugas como si fuese un mantel. Adoito mercar. Destes que teña así un
4: estampado curioso,
3: sí, un estampado,
4: ¿no?
3: Como se fose un mantel. Mia nai ten un montón deles, porque vi que, claro, vai ao supermercado e deixo ali e ninguén lle rouba, porque tan feo. Que ninguén lle rouba. É un bo truco,
1: Pues sí. Incluso coa parella, Quero dicir que para estabilizar unha parella, pues canto máis fea, mellor. Isto é unha máxima. Sí, sempre. É importante levar cousas feas, para ir tranquilo pola vida. Bueno, pues nada, vostedes abran o paraugas hoxe, seguramente máis na provincia de Ourense. Atención, aí non é unha broma coas alertas de chuvia, porque despois do tempo que tivemos da seca, que veñan augas fortes, pois podemos ter algún tipo de problema importante. Non queremos que iso sexa así. Escoiten a radio, estaremos moi pendentes, sobre todo a partir do mediodía, cando se activa esa alerta na provincia de Ourense. Iremoslo contando, igual que iremos contando moitas máis cousas que sucederon, que suceden ou sucederán tamén en Galicia. Sara.
4: Pois sí. Na Coruña, a Policía Nacional tivo que intervir durante a madrugada do domingo para disolver unha pelexa multitudinaria na Rúa Barcelona, no barrio de Ágreda Orzán. Segundo as primeiras informacións, na pelexa participaron preto dunha decena de mozos de nacionalidade peruana que previamente estiveran de festa consumindo alcohol en locais da Roda de Outeiro. Durante a disputa, utilizáronse paus e armas brancas. Os axentes lograron deter a dous dos implicados que presentaban lesións. Un sufriu un profundo corte provocado por unha arma branca nun brazo, mentres que outro teña parte dunha orella arrincada. E onte, seguramente que moitos o mirastes nas redes sociais, catro baleas azuis foron avistadas nas proximidades do Cabo Fisterra. O avistamento foi realizado por Fernando Carrillo Lago, de Buceo Finisterre, e o seu equipo, no que tamén participaba unha bióloga. A empresa dedicada á realización de saídas para observación navegaba acompañada por un grupo de amigos procedentes de Madrid. Xunto ás catro baleas azuis tamén foron observados unha balea alibranca, máis de medio cento de golfiños e un pequeno tiburón. Un dos enormes cetáceos chegou incluso a chegarse a menos de 10 metros de embarcación. Este avistamento chega poucos días despois de que un grupo de veciños da Laracha observase dous rorcuales comuns.
1: Okay.
4: Rorcuales comuns.
1: A mí me parece
4: otro tipo de balea.
1: Es... Y escapo, fuxo, ¿eh?
4: Es verdad, es que son un poco raro. Oh. Otro tipo de balea que xusto estaba fronte á costa de Cayón. Nas últimas horas supemos do falecemento dunha persoa desta madrugada en Sarria e outra máis quedou ferida a causa dun accidente de tráfico. O vehículo no que viaxaban as dúas persoas saiu da vía a altura do quilómetro 19 da estrada Lu 546 que vai de nada da bóveda. Un dos dous implicados puido sair do vehículo mentres que o outro permanecía inconsciente. E xa comenzaron as obras da Marquesiña para a parada de taxis da estación intermodal de Ourense. A nova estrada terá máis de 30 metros de longitude e a cuberta permitirá ofrecer aos usuarios da parada protección tanto fronte a choiva como ante o sol e as altas temperaturas.
1: Pois xa ven vostedes, que a mañá chega intensa no informativo, sobre todo... en canto a accidentes de tráfico, ese accidente grave que tivemos en Sarria, por favor, moita precaución por aí fora. Insisto no tema da auga, da chuvia que nos pode sorprender e podemos ter algún tipo de problema no tráfico cando conduzamos. Recibimos tamén unha chamada dende Ordes que tamén nos din que estiveron sen luz dende onte ás 4 da tarde, así que ese problema que nos dicían en Xanceda e Mesía tamén o comparten veciños de Ordes. 627-75-19-70. Son algunhas das incidencias que non sei se ten que ver con algo relacionado ca meteoroloxía, pero en todo caso é posible que se reproduzan tamén durante este día, durante esta xornada. E ás 9:50 minutos da mañá sempre baixamos o mercado, sempre buscamos historias que aparecen dentro do mercado, que é unha excusa fantástica para coñecer tamén comerciantes, traballadores, profesionais do mercado, dos establecementos que están a primeira hora currando, porque non só, non só tampouco é currar en comparación co desta xente, pero hai moitas persoas que xa puxeron as beiras rúas a primeira hora, alguén ten que poñer os farois e ten que preparar todo para que no expositor teñan todo disposto para que vostedes poidan mercar o millor do millor. Pasa na carne, pasa na froita e pasa tamén nas peixerías. Estamos en Vigo, na peixería Ana, concretamente na estrada do Porto, mellor en Pontevedra, que é un sitio así de peixe. Ana, que tal? Moi bons días.
6: Hola, buenos días.
1: Aí está en Pontevedra, na estrada do Porto. Ana. Sí.
6: Hola.
1: Hola, Ana, escoítanos.
6: Sí.
1: Vale, moi ben.
6: Está mal a dirección, non sei esa, eh?
1: Ah, non. Xa me parecía a min que...
6: Non, é en Vigo, é en Pontevedra.
1: En Pontevedra, sí, sí.
6: Sí.
1: Bueno, Ana, en concreto, onde están?
6: En Monteporreiro.
1: Monteporreiro. Moi ben. Bueno, e que teñen hoxe por aí, Ana?
6: Pois hai unhas sardiñas moi boas de aquí. Hai xuviña, hai chincho, hai soya, hai meiga, rapante, coruxo, merluza...
1: E que teñen? Como andan de prezos, Ana?
6: A sardiña está a 5, o chincho está a 5, a xouva está a 9, hai alas de raya a 13,50.
4: E de marisco, que tes por aí?
6: Marisco, nada. O nada. Sea, por la semana no traigo, solo mesilones.
1: ¿Cuándo traen? ¿Para fin de?
6: Para fin de, sí.
1: Ah, ah, bueno. Imagino que porque se venderá más, claro.
6: Hay más demanda, claro.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Al fin de semana siempre tengo más demanda.
3: Uh-huh. Ana, ¿qué o qué más está a vender en estos días?
6: O peixe menudo, o que o chinche, a xouba.
1: Vale. Eso siempre triunfa, ¿no?

0: normalmente sí, que os rapantes, que os rapaces comen maíz.
1: Claro. Muy bien. Ana, ¿qué horario ten ahí en Monteporreiro?
0: De la mañana a 1:30 de la tarde.
1: ¿Y por la tarde ya no abre?
0: No.
1: Muy bien.
0: Porque por la tarde hay que descansar también un poco.
2: Claro.
1: ¿Y Ana, cuánto tiempo lleva usted de la fronte de la peixería?
0: Desde 7 años.
1: Era 7 años. Y Mac, imagino que pasaría en Caseque como un suspiro, ¿no?
0: Bueno, se llevaba antes en otro sitio.
1: Sí, ¿dónde estaba? ¿También por la zona?
0: No, en la plaza, en Marín.
1: Ah, ¿y por qué decidió independizarse? Alá, por esos tiempos, Ana.
0: No, sigo teniendo puesto en Marín.
1: Ah, ¿sigue teniendo puesto? Ah.
0: Sí.
1: Vale, ¿y cómo se organiza?
0: Amplié el negocio.
1: Eso está muy bien. ¿Qué lleváis mejor, en Marín o ahí en Pontevedra?
0: Son diferentes. Marín ten os oves un mercado bastante bueno, pero bueno, depois o resto da semana mellor aquí en Pontevedra.
1: Ah, vale. Moi ben, Ana, pois que teña un bo servizo, que veña moita clientela, moita dela, imagino que fixa, non? Despois destes anos, unha xa ten a clientela que comparte case que amizade.
0: Pois sí.
1: Iso é mellor. E tamén vale, xente nova, imagino, non?
0: Sí, bueno. Empezo a vir xente nova, sí.
1: Hai de todo. Ana, moitas grazas, que lle vaya moi ben.
0: Vale, pois pues, gracias.
1: Vico moi forte. Ana, muller poderosa aí a fronte da peixería Ana en Marín e en Monteporreiro, aí en Pontevedra. Así que nada, pois que teña unha boa xornada, igual que calquera das peixeiros que nos están a escoitar dende moitos puntos do país. Muller poderosa tamén a que nos traes e a que nos deixou nas últimas horas, Miguel.
3: Sí, hoxe temos que despedir a unha das grandes figuras da música. Dolly Parton morreu este martes aos 80 anos nun hospital de Nashville, en Tennessee, despois de non poder superar a batalla contra o cancro que afrontara nos últimos anos. A súa morte foi comunicada polo seu sobrinho Brian Seiber a través dun vídeo publicado no perfil de Instagram da artista. Dolly Parton deixa atrás de sí máis de 6 décadas de música e unha carreira difícil de igualar. Gañou 11 premios Grammy, vendeu máis de 100 millóns de discos e converteuse nunha das artistas femininas máis relevantes de todos os tempos. O seu nome está ligado para sempre a cancións como Jolene, a que están a escoitar, Coat of Many Colors e Will Always Love You.
1: Temas porque a de que... Jolene non é de Miley Cyrus, non?
3: Que se non, fixo... vai ser que non.
1: Que pensa que ven por aí, non, que non, é un clásico, un tema clásico.
3: É un clásico dela. Temas que forman parte xa da historia da música popular.
1: Saudamos a Isabel, que é propietaria da taberna da Pobra en Mesía. Como lles contamos, levan xa varias horas en luz. Hola Isabel, que tal? Isabel. Bueno, tenémola por aí. Si non é agora... Isabel, escoítanos.
4: Sí.
1: Agora sí.
4: Pasa que te escoito moi mal, eh?
1: Agora mellor.
4: Moi pouco.
1: Moi pouco. Levan dende as 4 da tarde sen luz.
4: Sí. E xa non é agora, xa foi a semana pasada tamén. O miércoles desde as 5 da mañá hasta as 12:30 da mañá.
1: E que explicación lle dan?
4: Pois non o sei. Desde que levamos aquí, que levamos 7 anos... Bueno, pasa, se non é cada mes, cada pouco, eh?
1: Isto que queda? Pola zona tamén de Xanceda, preto?
4: Sí, cerquiña de Xanceda, 2 ou 3 kilómetros, na parroquia de Bascoi.
1: Con cal, ese corte eléctrico que nos dicían veciños, veciñas de Xanceda que tiñan corte eléctrico, compartido, polo tanto, nunha zona un pouco máis ampla, tamén do Concello de Mesía, non? Ten constancia sí. de que zonas pode afectar ese corte de luz?
4: Bueno, meu marido foi pola mañá a buscar un generador, porque xa se nos estropeou todo o produto que tiñamos na cámara, está todo estropeado, os helados do congelador, todos derretidos, está todo estropeado. Dixo que hasta pasar as travesas non había luz. Pasado as travesas había, en órdenes aina tamén, que estuvo o meu fillo pola mañán e tamén hai luz, pero aquí nada.
1: E teñen todo estragado?
4: Sí, todo o que estaba na cámara, todo estragado.
1: De canto
4: pero,
1: podemos...
4: Claro, os locales están quentes da calor deste día.
1: Xa.
4: tanto tempo sin corriente, estropeas todo.
1: ¿E isto que no paga?
4: ¿Qué?
1: ¿Que no paga isto?
4: Las otras veces no pagou nadie. Eu esta vez estou sacando fotos a todo. Nin nadie me... Xa das outras veces trouxen... Bueno, da do miércoles pasado non. Pero xa houve outra vez que tuvera o generador día e medio. Tampouco me pagaron os gastos, nin nada, eh.
1: E non hai ninguna explicación, ni tampouco a posibilidade de amañar isto. Ah, non se pode ter un negocio, nin se pode ter a vida cada vez un corte eléctrico.
4: Xa chamamos xente ás 10:30 a averías. E vi un chico moi amable que dixo que, bueno, que en teoría, que a pas 11, quedaban como finalizada a avería. Pero nada, nin ás 11, nin a 1, nin ás 2. E despois chamamos varias veces de noite e xa non puñían hora, xa non daban ninguna hora como final de avería.
1: E agora mesmo están sen luz.
4: Sí, a ver, nós agora mesmo acabamos de enganchar, pero do generador.
1: Sí,
4: do generador que trouxemos e pagamos nós.
1: E foron mercar ese xerador hoxe?
4: E alquilámolo.
1: Xa.
4: Alquilámolo nunha empresa de alquiler.
1: Como para ter un negocio, Isabel.
4: Sí.
1: Tremendo.
4: Sí, é un desastre, así non se pode.
1: Non, está claro. Pois xa nos conta, sí. Isabel, é propietaria da Taberna da Pobra en Mesía, que estragou todo o produto que ten en cámaras, que non é a primeira vez que pasa, e que tampouco dan unha resposta dende a compañía eléctrica moi clara sobre
4: nada.
1: O que pasa, para que non volva a pasar, entre outras cousas. Isabel, moitísimas grazas e moito ánimo, eh?
4: Moitas gracias a vos.
1: Isto en Mesía, nesa zona, tamén en Xanceda, en Ordes tamén nos dicían que había problemas co fluido eléctrico. En fin, que se podemos usar a radio estes micrófonos para denuncialo e que a quen competa poida amañalo, porque o que non se pode ter un negocio destas características, sen luz, sen saber, sobre todo, cando vai volver. En fin, chega o resumo informativo. Son as 10.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: Volvemos ás estradas. Un mozo de 27 anos, veciño da parroquia de Galegos, en Sarria, faleceu esta madrugada nun accidente de tráfico na estrada que une Lugo con Monforte. O vehículo caeu por un desnivel, bateu contra un árbore. Beatriz Sánchez.
5: Un mozo de 27 anos, veciño de Galegos, en Láncara, na comarca da Sarria, é a sétima vítima mortal nas estradas lucenses no que vai de verán. Morreu nun grave accidente esta madrugada, conducía un turismo que saiu da vía contra as 3:30 no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. O paso pola parroquia de Vilapedre, o vehículo caeu por un desnivel medio cento de metros tras sair da estrada nunha zona onde non había gardarrail e acabou batendo contra unhas árbores. O condutor faleceu e tivo que ser escarcerado polos bombeiros de Sarria. O segundo ocupante do coche saiu polos seus propios medios e foi trasladado a un centro hospitalario con feridas de certa gravidade, pero sen risco vital. Con este accidente mortal, a provincia de Lugo suma unha vintena de falecidos este ano nas estradas.
1: Máis asuntos, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, solicita comparecer no Congreso para explicar a xestión da crise migratoria en Ceuta. Paula Graña.
6: A petición de Sánchez chega xusto unhas horas antes de que a Deputación Permanente do Congreso vai a votar hoxe ata 14 iniciativas registradas polo Partido Popular para pedir que comparecese de forma urxente o presidente do goberno, así como 10 ministros máis. Ademais, hoxe o BOE publica o Real Decreto que declara a situación de interese para a Seguridade Nacional en Ceuta, establécese un mando único e un comité de crise. Estarán vixentes ata final de ano, ata o 31 de decembro, con posibilidade de finalizalo antes ou incluso prorrogalo. Mentres no goberno hai discrepancias sobre o papel do CNI durante a xestión da crise migratoria, o líder do PP, Núñez Feijóo, pedía hoxe a convocatoria urxente da Comisión de Segredos Oficiais ante as versións contrapostas dos ministros de Defensa Margarita Robles e o de Interior Fernando Grande Marlaska.
1: A Confederación de Empresarios de Galicia valora positivamente a continuidade de Antonio Garamendi como presidente da COE, así o afirmou esta mañá Novos Días da Televisión de Galicia Juan Manuel Vieites, o presidente da CEGA, Emilio Blanco.
7: Antonio Garamendi continuará a fronte da COE previsiblemente ata 2030, despois de que non se presentase ningún outro candidato ao proceso electoral na organización empresarial o 1 de outubro. A Confederación de Empresarios de Galicia foi unha das organizacións territoriais que amosaron o seu apoio ao actual mandatario da patronal española. O seu presidente, Juan Manuel Vieites, pon en valor que Garamendi conseguiu a unidade do movemento empresarial nun momento

0: de grandes retos a nivel económico e laboral, e sinala que defendeu con voz firme os seus intereses. Neste senso, destaca a súa aposta polo diálogo social como única fórmula para acadar pactos fronte ao que cualifica de posicións maximalistas do Ministerio de Traballo á hora de adoptar novas medidas laborais. Así se expresaba Novos Días da TVG.
1: Desde ACES hemos defendido sempre que temos que, entre todos, buscar instrumentos fundamentais como o diálogo social para alcanzar esa paz social. E eu creo que a continuidade de Garamendi ao frente da COE pues ofrece esa estabilidade no momento en que a economía e as empresas pues necesitan esa estabilidade, confianza e capacidade de interrupción.
2: E en Valencia investigan a aparición de dous cadáveres dun matrimonio irlandés na localidade de Cullera.
3: Os corpos foron localizados polos fillos menores de idade no interior da vivenda. A Policía Xudicial de Homicidios da Garda Civil está ao cargo da investigación. Polo momento non se sabe a causa da morte. Fontes próximas á investigación apuntan que non hai sinais de violencia e indican que poderían ter consumido drogas.
2: Son algúns dos asuntos importantes e destacados que temos nesta mañá, nesta xornada na que estamos mirando os ceos. Sempre miramos os ceos, sobre todo en Ourense, polo perigo de chuvias fortes que nos poden sorprender, que poden afectar a circulación e tamén o terreo. Pero para iso hai que buscar xeitos de acubillarnos. Non sei se a marquesiña chegará para esta tarde, non? Ou os traballos que están facendo aí na capitalidade. Alberto Ribeiro. Está chovendo agora mesmo en Ourense.
4: Sí, está chovendo. Teño paraugas, incluso yo decía a noso técnico de control central a Manu, que pena de ter en momentos só dúas maus. Farían falta tres ou catro porque tes o cuanto nunha mau, o paraugas na outra. Está chovendo en Ourense, leva chovendo aproximadamente media hora, aínda que o máis intenso podría ser para as 12 da mañá, entre 12 e 3 da tarde, que se calculan 15 litros por metro cuadrado. Mira, o que escoitas de fondo son os traballos precisamente desta marquesina. Está instalada, o problema é que non ten teito, entonces claro, instalada sin teito para as 4 da tarde vai ser complicado. Teremos que esperar algo máis para poder acubillarnos nela.
2: Están as columnas, de momento nada máis. Ou...
4: A demanda dos ourensáns, incluso é máis. Fíxose este domingo viral a petición dun ourensán que chegou aquí, foi cando caiu fortemente esa treboada contra as 12 da noite, e non había taxis, e bueno, creo que foi unha molladura ante gordados que estaban aquí esperando por un taxi, por eso reclamaban insistentemente esta marquesina, bueno, marquesina, gran marquesina, diría eu, porque claro, chamarlle marquesina, todos visualmente nos imaginamos unha marquesina pequena, e esta é unha marquesina dun traballo considerable, dun tamaño considerable. Mira, antes de nada, o último tren que saiu desta estación intermodal, que onde está a marquesina adiante, partiu ás 10:05 cara a Guixar, cara a Vigo. É o tren convencional que vai todo por a zona do río Miño. Vai a unha velocidade dun corredor de 3.000 obstáculos aproximadamente, porque chegará dentro de 2 horas e 40 minutos e máis, e hai que fer incluso algún cambio cara a autobuses precisamente nesta zona. Mira, hai un señor que está aquí, non é enxeñeiro nin arquitecto, pero está mirando a marquesina. Voulle preguntar, mire, perdone, hola, bons días, son da Radio Galega, moi bons días.
5: Bueno.
4: Moi buenas. Está vendo a marquesina, foi a moita falta, non?
5: Era moi, moi, moi conveniente, isto xa tiña que estar feito hai 10 anos, porque unha vez que os taxis están aí, ven o sol, quentas o taxi, quentas a persona, e a persona non está aí debaixo do coche, nin deixa o coche aí, nin a xente se pode meter dentro.
4: E cando chove tamén, agora faía falta a visera, como a que trai vostede.
5: Exactamente, agora ven, chove, salas a xente do tren, non trai paraguas nin outra cousa, por lo menos en canto metas as maletas e metas cousas, é normal que haxa un pouco de...
4: Un de acollerse,
5: sí. E meter as cousas no coche e non se poñer como unha sopa.
4: Mira, o certo é que esperouse por ela, pero parece que vai ser xeitosa, non vai ser pequena.
5: Sí, non vai... Ahora, unha vez que o fan, que lle faga unha ala pa lá pa cá, bastante, pa que colla bastante... Bastante, é verdade.
4: Oye, como te chamas?
5: Eu chamo Elías Rodríguez González.
4: Elías, por moitos
2: anos. Muy bien, Elías, bien falado,
4: Sí, Elías, traemos un paraguas casi igual, no nos compraríamos en el mismo sitio.
5: No, no, este ya es bastante velliño.
4: ¿Dónde vives? ¿Por aquí? ¿Viñeche ver a obra? Porque no, che gusta no, ver obras o...
5: Vivo aquí cerquiña, e veño cara aquí, cara a la estación, moitas veces.
2: Claro, hay que
4: falar ca xente, ver...
5: Sí, todo. Ademais, eu fui un gran conductor.
4: Ah, foi camionero de autobuses?
5: Un camionero... 10 años, pero después fue 25 años de no autoindustrial.
4: Autoindustrial, vindo de Berín cara aquí. ¿O dónde viñas?
5: Fue a Berín 7 meses, pues mira lá, pero después 22 años voté, no sé.
2: ¿Pero qué autoindustrial?
5: En autoindustrial.
4: Autoindustrial era una empresa de autobuses que había en Ourense.
5: La mejor empresa que había aquí era autoindustrial. Entrei para aí e eu fun o que levei, empecé a levar os rapaces en Rivadavia ao colegio. Uh-huh. E despois en Carballiño, e despois en Xinzo, e despois en Reirí de Veiga.
4: Mira que xeiron moitos rapaces enxeñeiros, médicos.
5: Eu tiña que enseñar os nenos como iban montar nos coches e se sentaban a que non se pelearan e que se levaran ben, porque eles nunca montaran un coche para ir á escuela. Exactamente, entonces eu o jefe da Caixa de Ahorros de Ourense, que era o jefe de contabilidad, levaba a Caixa de
4: Reiriz,
5: de Alameda, e á tarde levaba Reza, a empresa de Reza. Entonces pois dixo el, este é o único home que ten que enseñar aos rapaces a levalos. Primero, claro, primero empecé yo arriba, en Rivadavia.
4: Y como vais a hacer el programa entero.
2: No, muy bien, no, estamos aquí, yo estoy apuntando todo.
5: Fue a empezar a de Carballiño. Y después, cuando arreglaron a escuela en Xinzo, fue a Xinzo. Levaba los rapaces al colegio, traíos a comer, volvió a levar, y después a noche traíos otra vez. Y después fue a empezar a reír.
4: Y no me digas, nunca se pusieron una multa.
5: En todos los coches que trabajé yo, que trabajé aquí con Fernández, que trabajé con Chato, trabajé con, bueno, en fin, trabajé con dragados de construcción.
2: Sí.
5: Nunca en la puta vida me botaron un
2: coche. Hay que hablar con tecnicismo, sí señor.
5: Estrené un coche. Fue un por ir a Beasaín que valía 25 millones de pesetas, un ónibus dos grandes.
4: Caramba.
5: Por
4: dos. Muy bien.
2: Que venía esta marquesiña, ¿eh?
5: Eu teño 90.
4: 90, pois que me teñen moito máis de casaude e carganas de falar que tes.
5: Sí. No, é que eu fui un chofer profesional que nunca lle trouxen...
4: Nunca lle trouxe ningún problema a empresa.
5: Eu conducía tan ben, elevábame tan ben co tráfico que nunca me botaron unha multa cos coches.
4: Agradecemos, che, mira, chamo mal.
5: Sin embargo, no meu turismo, un día paseime de velocidade nun cruce.
2: Va, por Deus. Bueno, corre,
4: Elías, un placer.
2: Ahí,
4: claro. Por moitos anos, chamo Alberto, por moitos anos.
5: Gracias,
4: nada, gracias a ti.
2: Pero
4: esto me
2: terá que facer. Bueno,
4: claro,
2: pues ya podemos estar tranquilos. Como se chama este home?
4: Elías.
2: Elías está supervisando as obras e danos esa tranquilidade de saber, ademais, alguén que controla o oficio, de que a cousa vai en marcha.
4: Sigue, eu marchei, pero Elías sigue controlando.
2: No, Elías continua aí, espera que pille alguén máis por banda.
4: Sí.
2: Que xa lle arregla tarde. E a mañá.
4: Se arrimou por aquí. Bueno, pues nada, isto que está acontecendo aquí na Estación Intermodal de Ourense, desde que empezamos a falar, chove cada vez máis.
2: Xa pasaron tres estacións.
4: Sí, xa saíron 4-3, sí. Xa chegaron outros 4, e Elías sígueme contando da multa que non lle puxeron, xa ves, pero en su vida non lle puxeron ninguna multa.
2: No, fantástico,
4: que
2: Elías, encántanos. Agora estamos de bromas, pero escoitar xente historias que hai por aí, por as rúas, que de vez en cando descubrimos, é sensacional. Bueno, entón, lembramos as alertas hoxe en Ourense, Alberto.
4: Sí, despois xa contarei xa cando sea plena alerta, vai ser a partir das 12 da mañá por choivas superiores aos 15 litros por metro cuadrado, entre 12 da mañá e 3 da tarde por choivas, pero digo xa máis, porque tuve que estar fendo unha supervisión do resto, tamén no oeste, suroeste e interior da provincia da Coruña, nesas mesmas horas, e tamén no litoral de Pontevedra nas mesmas horas. E alerta por treboadas intensas e puntuais tamén na provincia da Coruña de Pontevedra. Que non iba a decir, Guico, hai xusto unha semana cando estábamos derretendo a 42 graus de temperatura e con alerta vermella precisamente por calor aquí na provincia de Ourense. Yo xe mudou, pero atención, porque anúnciase para fin de semana, creo que Diego Viaño, onte nos
2: atreve a dar un paso tan grande,
4: pero vai facer calor. Anda por aí, Diego.
6: Sí, Alberto, vouche decir, vouche decir unha cousa, estate atento. Está moi ben que estés moi atento aos avisos, non ás alertas, aos avisos.
2: Bueno, xa empezamos co detalliño.
6: Sí, sí, sí. Os avisos de Meteo Galicia, pero tamén hai que botarlle unha ollada aos avisos da EMET.
4: Caramba,
6: ese non miraches, a que non miraches?
4: Ese caime fora, non miraches.
6: Claro. Cos avisos. Pois agora puntualizamos cos avisos da EMET, que non sa verdade bueno. Que... tamén temos que...
2: Cale nos interesa máis acollernos, os da EMET, os no, de...
6: Mira, nos, dende que xa hai 15 anos que levamos o equipo do tempo, pois, traballando aquí no servicio da tele, sempre collemos, evidentemente, as dúas axencias e sempre poñemos a peor situación. Vamos a poñer un caso. Se hoxe Meteo Galicia puxera en Ourense un aviso amarelo, a EMET un aviso laranxa, nos marcamos o laranxa, o de maior rango.
2: Vale. E para curarse en saúde tamén.
6: Sí, bueno, porque eu creo que é
2: o correcto.
6: Sí. Son as dúas axencias oficiais, polo tanto, son especialistas e nós sempre poñemos a peor situación. Uh-huh. A maioría das veces coinciden, pero hai que dicilo que non sempre.
2: Vale. Bueno, pois entón, imos resumir un pouco como van a estar as cousas, sobre todo a partir do mediodía. O antes, ou despois.
6: Se somos literais, é certo que os avisos sempre teñen un marxe de maniobra. Non quere dicir que o aviso empeza ás 12 e empeza a chover ás 12. Normalmente, as axencias cúranse en saúde e poñeno unha ou dúas horas antes de que comece a situación adversa e un par de horas despois de que remate. Hoxe os avisos comezan ás 6 da mañá e rematan ás 6 da tarde.
2: Uh-huh.
6: E afectanlle a provincia da Coruña, agás a zona noroeste, a zona da Coruña, ese litoral noroeste, onde aí non se agardan moito acumulado de auga, pero sí episodios trabuentos. A toda a provincia de Pontevedra, e despois a zona do noroeste, Miño e sur de Ourense, e tamén o centro e o sur de Lugo. Esas zonas que acabo de comentar xa están destora en aviso. Na metade máis occidental, dous tipos de aviso, chuvia acumulada en 12 horas, chuvia constante, polo tanto, é persistente, por riba dos 40 litros, e batecadas intensas en tan só unha hora.
2: Iso por onde?
6: Eso, todas as zonas que acabo de comentar.
2: Vale. Uh-huh.
6: Pero con máis incidencia na Coruña e en Pontevedra, e digamos que nas zonas que acabo de comentar do interior, centro-sur de Lugo, noroeste, Miño de Ourense e tamén as comarcas do sur, digamos que non vai ter tanta constancia a chuvia, pero de forma puntual esas chuvierias poden ser moi intensas. E como dicía Alberto, iso sí, poden vir ademais acompañadas de trebóns e de pedrazo. Por lo tanto, temos unha situación moi complicada. E podedes vos preguntar con razón por que esta borrasca está deixando esta situación tan adversa. É que témola literalmente en riba.
2: Ajá.
6: Está en riba de nós. Non pasa tanto a altura das Illas Británicas que o habitual do inverno, digámoslo así. Esta é unha borrasca que se descolga e témola en riba, ás portas, a carón de Galicia. E esta situación provoca que teñamos que falar destes adversos. Chuvias intensas, ollo cos trebóns e tamén co pedrazo.
2: O peor, o sitio máis complicado, onde pode estar? Quizás, ou en todas estas zonas?
6: Digamos que desta hora está descargando con moita intensidade na Costa da Morte. A estación de Vimianzo, en moi poucos minutos, xa recolleu 25 litros, que, para que vos fagades unha idea, eses 25 litros non se recolleron en todo o verán case que en ningún punto de Galicia, coa excepción destes días de atrás. Por lo tanto, é chuvia importante e significativa. É o tipo de chuvia, é o tipo de precipitación que trae estragos, que deixa pois algunha inundación, sobre todo en algunha zona onde ao longo do verán non choveu, casi nada, pois aí pode deixar algunha inundación porque os sumideros non son quen de absorber tanta cantidade de auga. E ollo cos garaxes, ollo con algunha rúa que poida ter algo de maleza, algo de isca, que non sei pola túa zona como lle chamades a... Nos chamamoslle isca, eses restos de folla, de pino, de eucalipto.
2: Restos de folla, restos, de eucalipto.
6: Isca, sí.
2: Básicamente.
6: Básicamente restos.
2: Que, sí.
6: Pois hai que ter cuidado porque iso tamén tupe o sumidoiro, esa rede alcantarillado, e provoca este tipo de situacións.
2: Vale. Preguntas, se quere facer preguntas por lugares concretos e así pode afinar un pouco máis Diego Viaño, podenos facer no 627-75-19-70. Arias de Chantada pregunta que están un pouco preocupados pola vendima que teñen que facer esta fin de semana pola Ribeira Sacra. Que tempo podemos ter?
6: Claro, o problema que poden ter ali é que é certo que mellora claramente para fin de semana, pero non sei se o campo estará enchoupado de auga, a cantidade de auga, a ver se é caen de absorbela das chuvias de hoxe. Tamén mañá vai chover, non tanta cantidade, evidentemente, pero tamén seguirá chovendo. E mesmo o venres empeorou un pouco o pronóstico e tamén podemos ter algo de chuvia, certo que irá remetindo

0: Teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
3: Actualidade mellora a Galega.
4: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Pues vai ser tamén un día sinalado, eh? O que se viva na Praza do Seixo en Tomiño pasado mañá actúa Astaroth. Dicir Astaroth e actuar xa sempre ben, pero que ademais nesta ocasión actúan coa agrupación musical de Goián. Será un fin de festa espectacular, un fin de xira espectacular aí en Tomiño. Iria Gosende, estás en Marín.
1: Pois sí, que coviñemos aquí a Tamarín precisamente pois para unir por unha parte a Astaroth, non? E da outra pois a agrupación musical de Goián, non? Para falar precisamente pois dese concerto especial que terán este venres, como ben ti dixeches, na Praza do Seixo en Tomiño ás 10 da noite, en fin de xira de Astaroth, pero tamén pois pola banda, pola parte da agrupación musical de Goián, pois ese concerto anual especial pois que fan todos os anos, no que queren pois invitar sempre a alguén de fora, en este caso pois escolleron a Astaroth para facer ese concerto especial. Juan Antepazo, vocalista de Astaroth, e Pedro Villarroel, o director da agrupación musical de Goián, moi bo día ambos os dous.
2: Moi bo día a todos.
3: Encantados, bo día.
1: Pois onte tiveste o último ensaio, non, en conxunto pois dese concerto especial deste venres, como foi e como estades levando os nervios?
2: Bueno, pois foi moi ben, pero esperamos que o venres aínda vaya moito mellor.
3: Oye, a verdade é que, bueno, encantadísimo saludarte, Kiko.
0: Vale, igualmente, igualmente, que ben.
3: Sempre un placer estar por aquí, vos. Para nós, bueno, sabedes que sempre subir as escaleras do escenario é motivo de alegría, pero nesta ocasión é destas ocasións que quedan marcadas a ferro, sabes, dentro sempre. Sempre que faz algo especial co mundo da música, e sobre todo con grandes, vale, temos aquí o mestre Pedro aquí dirixíndonos, rompendo ya a cabeza a lo bestia, porque imagínate ter a cinco peludos detrás de toda a súa magnífica agrupación facendo ya ruido, para a verdade que fai unha labor fantástica, pero fantástica, fantástica.
0: Pero como, o ensayo que, pero esperamos... ensayo non pode de reunir a todos.
3: Bueno, o ensayo a par que divertido, non sabes o que pasou onte.
0: Kiko. A ver, contanos.
3: Onte no ensayo aparecéronos todos os da agrupación vestidos con chaquetas de cuero, con gafas de sol.
0: Qué bo.
3: Parecíamos nós, os da clásica.
0: Os moderados erades vos.
3: Xustos, nós éramos os rapazolos, os bons rapazolos.
0: Que ben, que ben. Bueno, iso implica e demostra o que significa, non, director, unha conxunción dunha banda de música e unha banda histórica tamén do

0: heavy, do rock e das versións.
1: Claro, para nós é un luxo contar con artistas de tanto renome no noso auditorio ali en Goián e poder convivir durante todas estas semanas e interaccionar e sumar, e creo que mellor que sumar e unir e multiplicar os nosos talentos a da rapazada toda dunha escola de música e dunha banda como a de Goián con nomes tan... tan importantes da música galega como é Astarot e todos os seus...
0: Pero collen as notas todas nunha partitura, porque, joder, claro, Astarot empezou a murar.
1: Para eso temos a un arranxista, sí. O que compositor de Goián, propio nado de Goián, saído da nosa escola, importante nome da música bandística galega, que é Andrés Álvarez, que arranxou todo material temático, todo o traballo discográfico da Astarot para que confluíra e unira coa banda de Goián, coa banda sinfónica.
0: Que ben. E despois Astarot, como comentó... fai tamén para adaptarse e acomodarse tamén á música de banda?
2: Pois, Kiko, sabes que non sempre na nosa línea. É dicir, a nos poñenos uns arranxos estupendos e nos chegamos e facemos todo o ruido que podemos por encima. É dicir, é sempre así. Ao final somos chicos malos, non? Sabes que cando tes un rapaz traveso na familia, pois en este caso pois somos nós. Non, agora fora coñas. A verdade é que é un pasote, vale? É un pasote aparte a... o ver as caras dos rapaces cando empezan a marcar piedra aí coas súas baquetas o Negra Sombra, empeza a sonar toda esa magnífica agrupación musical por detrás, ostras, a pel de pita, pero desde o principio o final do ensaio. Eu creo, estou convencido que vai a ser destas datas importantes, por lo menos neses 43 anos de historia da banda de Astarot. Vai a quedar aí grabado a ferro, seguro. Xa che digo que tes unha ocasión, Kiko, estupenda para pasar por Tomiño.
0: Sen dúbida. Sen dúbida. Iria, perdoa que che cortei.
3: Nada, que antes cando estiven a falar con Juan comentoume que detrás hai un traballo técnico, non, de intentar confluir pois o que é unha banda de rock, non, con unha agrupación musical. Quería que me comentaran un pouquiño pois como foi ese equilibrio, non, entre as dúas cousas para facer este concerto do venres.
1: Bueno, pois o equilibrio é sinxelo, se ambas partes están dispostas a traballar en conxunto e a unir forzas. Bueno, todos os anos pois pensamos, como ben dixo antes Kiko na presentación, unha colaboración especial para acabar o verán e para ter os rapaces motivados durante todas estas vacacións e poder seguir traballando, mantendo a actividade da banda. Bueno, pois con Astarot, pois eso, como antes falamos, falando con Andrés, falando con Juan e os seus integrantes, veíamos que tiña moitas posibilidades de que ambas as dúas agrupaciones formaran un tándem musicalmente rico e interesante. Así foi. Bueno, como isto é unha cuestión, un repertorio, digamos, inédito neste formato, pois bueno, hubo que traballar, hubo que hacer prova error, pero creo que xa temos todo preparado para que o venres pois todo o mundo se achegue a Praza do Seixo e disfrute dunhas destas poucas noites de verán que quedan, pero creo que o tempo nos vai dar un pequeno descanso de choiva para que disfrutemos todos xuntos dunha velada musical.
0: Seguro. Estaba pensando que, claro, estes son tempos de andar buscando extraescolares, de a ver se o meu neno, a miña nena, quere entrar na música, se lle apetece, se quere descubrir a música. Estaba pensando que citas como esta provocan precisamente apertura de vocacións, non? De que os nenos e nenas se acheguen a música, entendan que a música non é só a música clásica, a música rock, a música jazz, que hai que amosarlle os nenos e as nenas a música, non? Que moitas veces, e aí temos a responsabilidade tamén as familias de achegar os instrumentos de bandas míticas como Astarot ou como a música, a banda de música de Goián, para provocar esas vocacións.
1: Pois por suposto, é super interesante, é a nosa loita diaria durante todo o ano, pois a chegar a música a todas a poboación, sobre todo os rangos de idades máis xoves, onde poden buscar unha vocación musical, profesional, amateur, un espazo sano onde compartir e onde desenvolver.

0: desarrollar, desenrolar pues, as súas actividades culturais e musicais tan importantes nesta sociedade que vivimos. Todo isto gracias ao apoio das institucións, os concellos, o Concello de Tomiño, por suposto, que todo isto, por suposto, leva unha produción importantísima e sen ele sería inviable para unha asociación cultural levar a cabo. E tamén os medios de comunicación como vos, que xa aproveito para agradecervos, pois que nos den voz ás agrupacións musicais, porque Galicia é unha terra rica culturalmente e bandísticamente das máis importantes de España e de Europa. Creo que sempre é un motivo de alegría especial cando se nos dá a voz nos medios de comunicación, así que aí vai tamén o meu agradecemento.
1: Somos un país de artistas, Iria.
2: Pois sí, Kiko, xa ves que...
1: Que non lle das a ningún instrumento, ti dabaslle algo por aí, non?
2: Non, instrumentos, a verdade, que non sei de onde sacaches esa información.
1: Bueno, non sei, a ver, ti es un artista, pois pues, daralle ben a todo, eu que sei.
2: Bueno, sempre me quedou un pouquiño esa espiniña de poder probar algún instrumento, verdade, e nunca tiven a oportunidade, pois igual nunca é tarde para probar, e a verdade é que pois é un placer poder escoitar hoxe, pois neste caso, non, a Juan de Astarote, por outra banda, pois a Pedro da agrupación musical de Goián, e verlles tamén por unha banda, pois esta colaboración, todo este traballo que hai detrás para pois para poñer en valor sobre todo toda a riqueza musical e cultural que temos aquí en Galicia.
1: Ao final, que vai mandar máis, as chupas de coiro ou o traxe? Porque digo eu, Pedro, ti tes que ir co traxe, non?
0: Bueno, pois pues igual nos cambiamos. Igual
1: cambiades.
0: Igual paso a pajarita a Juan. Juan,
3: crevo fraque, que ese día...
1: Que tal che queda ti, Juan?
3: Así, sí, facemos unha aposta. Kiko, si ves hasta Tomiño, fago, de verdad, fago a promesa de ir de vestir de fraca aí e pajarita.
2: Kiko, non se vai quedar outra que ter que ir o venres ata Tomiño.
1: Pero, por favor, aí estaremos de primeiros. Sí, sí.
3: Sí, aí esperamos. Oye, unha cousa máis, sí. Kiko. De verdade que gustaríame poñer en valor, vale, aposta tan arriscada que fai o Concello e a Corporación Municipal do Concello de Tomiño, vale, o facer un espectáculo desta magnitude. Uh-huh. Mira, eu creo que o máis sinxelo, a aposta máis segura, sempre é coller e traer un artista de renome de fora. Esas son as cousas fáciles. As cousas difíciles son este tipo de apostas que nos fan a música galega e os artistas galegos grandes no noso eido. E é necesaria este tipo de apostas, este tipo de iniciativas. Por iso desde aquí quero aproveitar, vale, os micrófonos da Radio Galega para trasladar de todo o meu agradecemento non solamente da Starod, sino de todos os artistas galegos, vale? Mm.
1: Todo ten que ser bo, cando se reúnen talentos como Starot e Agrupación Musical de Goián. Lembramos, día 28, pasado mañá, de da noite na Praza do Seixo aí en Tomiño, fin de xira. Iria, aí estaremos coas mellores galas e coas peores, que tampouco podemos un pouco, non, discriminar a ninguén.
2: Pois sí, estaremos moi pendentes e por ali intentaremos estar, non? Ou que, Kiko?
1: Aí estaremos. E viva música, grazas e longa vida,
3: viva,
1: Agrupación Musical
3: sempre,
1: de Goián e Astarot.
3: Por suposto, un abrazo moi grande.
0: Moitísimas grazas.

0: Talentazo, o que podemos comprobar en grandes festivais, como no caso de Revenidas, que está aí as portas, e mi mai, unha selección musical extraordinaria, Miguel.
1: Sí, exacto, e hoxe temos un deses agasallos que poden facer que o voso calendario de cara a este festival de setembro cambie por completo. No Galicia por Diante estamos a sortear dous abonos completos para o Revenidas, o festival que se celebra en Vilaxoán, Vila García de Arousa, do 10 ao 13 de setembro. E cando dicimos abonos completos, é completos, os 4 días de festival, de xoves a domingo, para gozar da música, do ambiente e dunha programación que ven cargada de nomes ben coñecidos. A miña O festival arrincará o xoves 10 coas presenzas de Narco, Sara Jebe, de Ningures, Nadie González, El Pony Pisador, Yaya DJ e a Duendeneta.

O Benres 11 serà quenda de Baristo, Bob Baila, Andaki da Ría i Lagamores, de Salsa Punk Orquestra, Arritmia e outra vez a Duende Neto. A terceira xornada do festival, a do sábado 12, reunirá Lagosa Sorda, El Drogas, Cías de Casandra, The Rapans, Taquibir, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Malifeta, Nobel Ouro e Tapa de Orella. O Revenidas pechará o domingo 13 ca tradicional sardiñada popular ao mediodía, a gala de Circo Solidaria e as actuacións de Mecanica, Rolling Band, As do Xeito, De Vacas e Lisdexia.

0: A resposta é moi sinxela, se a sabedes, por favor, enviádea a través do WhatsApp do programa 627-751-970. Os dous primeiros en responder serán os gañadores deste sorteo. Dous abonos individuais para gozar no Festival Revenidas en Vila Xoán, Vila García de Arousa.
1: Los teus ojos a luna, te echarás guapa en la cuna. Y ojalá que nos casemos, vivamos mil aventuras. Hay tiempo que no nos vemos.
0: Repetimos esa pregunta para que poidades responder. ¿Cantas integrantes forman fillas de Casandra? Enviade esa respuesta por WhatsApp o 627-751-970. O siguiente que puede pasar que esteades en Vila Xoán do 10 ao 13 de setembro cantando, bailando e gozando do Revenidas coa entrada gañada aquí no Galicia por diante.

0: podemos dar unha pista ou unha pista igual?
1: Pues mira, é que se o digo é que é moi obvia a resposta, eh?
0: Entre unha e tres, por exemplo, podemos así...
1: Podemos decirlo así, veña.
0: Bueno, xa hai moita xente, hai incluso que pon os nomes propios un pouco... Nah, non pedimos iso, pedíamos rapidez, entendo que a veces é complicado, pero bueno, que non fai falla que escriban máis, que xa temos por aquí premiados, premiadas, logo miraremos quen foron os máis rápidos e máis rápidas en enviarnos a la mensaxe, pero efectivamente as fillas de Cassandra son entre unha e tres.
1: Exacto. Son, en concreto, dúas integrantes, María Soa e Sara Faro. Así que, pois, os dous primeiros que tuvestes a oportunidade de responder son esos gañadores destes dous abonos individuais para gozar no Festival Revenidas en Vilaxoán, Vila García de Arousa, do 10 ao 13 de setembro.
2: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Na panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. E na carnicería, carne para guisar de tenreira galega, quilo, 14,95 €.
5: Gadis, en confianza.
2: Galicia por diante.
7: ¿Qué te pasa?
8: Que no me pecha maleta.
7: ¿Pero cómo te va a pechar? Se elevas ahí un cupón extra de Nadal a 11, ten 600.000 euros de ilusión. No te va a pechar na vida.
8: Vale, se saco uns trases de baño.
7: No te va a caber. É moitísima ilusión iso.
9: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
8: Ah.
7: Vaiche tocar metel o cupón noutra maleta e facturala.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
11: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o quilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
12: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
13: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.

0: Así que hoxe última escalada.
1: Última viaxe.
0: Troste. Pregoeira. Sí. Que tal Moeche? Que
1: pues
0: tal se portaron contigo?
1: Home, Moeche, pórtanse de maravilla. Imagínate unha festa con tanta historia como o Festival Irmandiño. Un ambiente, ademais, moi particular, porque ten tanto a parte esa de máis familiar como a parte máis destroyer. A mí encantoume.
0: Asaltastes ben, houve un asalto tranquilo.
1: Era a primeira vez que ia eu,
0: Ves? Mira que bonito.
1: Fun perda lo pregón. Que mira ti que honra.
0: É logo, é logo.
1: Unha maravilla, verdade.
0: Con crítica, con éxito de crítica pública. Como se di nestes casos.
1: Pois espero que sí.
0: Ninguén dixo nada malo.
1: Ninguén dixo nada malo, claro. Eu quedei contenta. Así que non hai nada máis que contar, supoño.
0: Bueno, durante este verán temos a sorte de viaxar, de coller as maletas todas as semanas, de coñecer dende un punto de vista moi persoal, moi original, sempre de Alba Mancebo, un punto do mundo mundial. Hoxe imos, bueno, é un tópico da quinta provincia galega. Ti estiveches hai pouco en Bos Aires. É así, non? Sigue sendo así.
1: Xa hai xusto un ano que estiven, de feito. Estaba facendo esta semana un ano que fomos a Bos Aires con latitude galega. Eu prometer aquí íamos ir a Bos Aires despois de visitar Uruguai, porque evidentemente esa viaxe faise conxuntamente. De feito, defendín, cando falei do Uruguai, que hai que falar da cultura riopratense máis que de Argentina e Uruguai. Oféndanse ou non, teñen moitas cousas en común. Pero Buenos Aires é certo.
0: Viven que nun eterno pique, pero non hai nada máis parecido un argentino con un uruguaio.
1: É que é unha pasada, realmente. Teñen moitas cousas comuns e moitas cousas tamén comuns connosco, porque evidentemente a emigración galega que houve a finais do século XIX e a comezos do século XX, a mediados do século XX, quero dicir, estamos ligados eternamente, históricamente. Buenos Aires, quinta provincia galega, e a verdade é que todo o que nos une é incrible. Iso de chamarlle Buenos Aires, Bos Aires, pode chamarse a varias cousas, porque é tanto a cidade como a provincia, como a área metropolitana. Hai que dicir que galegos hai nas tres. Podemos dicir que galegos están extendidos por todos eses sitios. Kiko, trouxen apuntados varios fitos da historia de Galicia que sucederon realmente ali, porque me parece interesante realmente. Buenos Aires foi como unha especie de capital cultural galega.
0: Sí. No, é que non se entende a historia de Galicia sen falar de Buenos Aires, de Argentina.
1: Efectivamente, que foi capital editorial, política, cultural. Cousas como que a estrea dos vellos non deben namorarse fui ali, publicouse ali sempre en Galiza, morriu Castelao ali, publicouse Memorias dun Neno Labrego, o noso long seller, sí. Nosa, que ademais celebrámolo por todo o alto ano que ven con esas letras galegas que se dedican a Xosé Neira Vilas. O discurso de Alba de Gloria de Castelao foi ali, a revista e a radio de Galicia Emigrante de Luis Seoane foi ali, a editorial Follas Novas, o cadro da derradeira lección do mestre, que agora temolo en Pontevedra.
0: Está en Pontevedra, sí.
1: Realmente o seu sitio onde está é ali en Buenos Aires. Nos estivemos nese colexio Santiago Apóstolo onde estaba, que é un sitio fascinante, que se fixo, era un colexio pois pros galegos que vivían en Buenos Aires e que hoxendía pois están todas as comunidades. E moi curioso ver a rapaces pois de orixe, ao mellor chinesa, que xa son arxentinos, pero que tocan a pandeireta, cantan música en galego. É un sitio.
0: Hai algo máis bonito que
1: iso. Increíble, é unha multiculturalidade que dá gusto vela. Entón a min gustaría, xa trouxen esta información toda porque me gusta realmente pois destacar Buenos Aires como esa quinta provincia e dar os motivos de por que é así. Ademais, os galegos ali construíron moitísimas cousas, porque todo o asociacionismo que hai galego na cidade de Bos Aires é increíble. Eles montaron hospitais, escolas, bibliotecas, xa non falar de a nivel cultural, todos os grupos folclóricos, xornais, editoriais, é dicir, é un sitio onde Galicia está por todos os lados. E de feito os españois, todo o mundo sabe, chamaselles gallegos.
0: Unha cousa que me chamou moito a atención no Mundial, co famoso partido da final contra Argentina, que había que explicarlle a xente española, aficionados ao fútbol e tal, que cando se fala de galegos na Argentina, que se refire a toda España, ainda non o sabemos, e que se utiliza de xito despectivo e tal. Había cousas que se dicían nas redes sociais, pero como é posible que no século XXI aínda en España non se coñeza o que significa un gallego na Argentina? É tremendo.
1: É unha pasada. E ademais, que de feito no resto de España seguen considerando que nos chamen gallegos a todos é como un insulto. Sí. É realmente ali, non depende da persoa,
0: bueno,
1: da entonación, como calquera outra cousa.
0: E do contexto, como todo.
1: É do contexto, claro. Pero realmente realmente les falan de gallegos, chaman os españoles, porque evidentemente a comunidade máis grande que migrou ali, que ainda hoxe hai, eu creo que son máis de 100.000 galegos que ainda están asentados ali, nos entrevistamos uns cantos, tantos non, pero eles falan de xeito normal, simplemente é un, bueno, é un sinónimo para eles de españois. E as cousas en común que temos con eles pois son infinitas, que eu creo que podemos considerar que son dúas culturas que se semellan, ou podemos considerar que simplemente a cultura galega se fixe unha fenda na cultura arxentina e que por iso nos parecemos, non?
0: E que impresión, que primeira impresión che queda? Se tes que facer unha fotografía nunha frase do que vos aires con todos os estereotipos, os tópicos e tal, de xeito persoal, que che quedou?
1: A mí parecía unha cidade moi luminosa, tamén é certo que fun no inverno e había sol, entón iso terá que ver, e pareceume moi bonita. E pareceume, que creo que hai xente que está de acordo comigo, moi parecida a Madrid. A mí gustame moito Madrid como cidade para pasear, parece un
0: sí,
1: sitio,
0: cidade maravillosa,
1: un sitio bonito.
0: Sí, sí.
1: Moita xente non está de acordo comigo, eu xa sei. E Buenos Aires lembroume moito a Madrid. Que pasa? Que despois ten moitísimos elementos que a mí me parecen destacables, o de que haxa tantísima xente na rúa, o de que sexa todo tan a lo grande. E despois, xa destaquei tamén do Uruguai, son culturas moi lectoras, nos que a cultura está como moi presente. Hai sempre presenza musical, hai sempre presenza da literatura, e despois moito parloteo. Quero dicir, eu creo que é un dos estereotipos que se cumpren.
0: Confirmámolo entón, non?
1: Para min sí.
0: Somos chapas, hai que... psicólogos, chapas.
1: Sí, eses estereotipos sí. Que xusto... Eu traio uns cantos apuntados, pero que realmente... eu teño moita familia arxentina, moita. Que dous dos irmáns de meu pai emigraron ali. Quero dicir, eu teño primos e irmáns arxentinos que non cumpren nada cos estereotipos, teño que dicilo. Pero sí que o son.
0: Sí que son.
1: Son persoas que enganchan a falar, de feito... Alguns dos galegos que entrevistamos xa son medio arxentinos, xa che dan a chapa. Falan moito, teñen esa cousa de que saben de todo. E despois, en concreto, os porteños, chamaselle porteños á xente de Buenos Aires, porque o Porto de Buenos Aires foi dos máis importantes en Suramérica e no mundo probablemente, son moi arrogantes. Teñen esa chulería, non? Esa chulería que ademais eu creo que todos temos... Sabendo que Buenos Aires é a capital, creo que todos pensamos o mesmo dos capitais dos nosos países. Tamén temos esa visión de que os madrileños son arrogantes.
0: Yeah,
1: yeah. En Francia, sen ninguna dúbida, yeah. Esa visión de que os parisinos son os chulitos tamén.
0: A mesma que teñen os franceses do propio París, non?
1: Efectivamente, Londres e Inglaterra, quero dicir... Cúmprese en todos os países, e Buenos Aires tamén se cumpre, e tibelos que teñen garbo, sabes? Eles andan por aí, pois, pues, eso con chulería. Toda esta historia de que todos son psicólogos ou van a
0: moita placa de psicólogos, sí.
1: Eu non me fixei tanto, pero ti a calquera persoa que lle preguntes diche que sí. E de feito, a ver, ti despois falas con eles e dinche, todo mundo ten un amigo psicólogo. Todo mundo consegue ir a terapia. A terapia está a orde do día, que está moi ben, porque eles foron os primeiros, os que foron de avanzadilla, podemos dicir. E aí os temos, cumprindo estereotipos realmente seductores. Esa historia de que os arxentinos son moi seductores. Eu preguntei ás rapazas que entrevistamos, eu dixen, a ver, contádeme como é ligar na Arxentina. E emprega a mesma palabra tanto no Uruguai como en Arxentina. É que os homens son uns xamullos.
0: Xamullos.
1: Xamullos. O que ven sendo en galego ser un come orella, básicamente.
0: Un come orella, mira, son come orellas.
1: Come orellas.
0: Oye, como se come un orella un arxentino, pode estar dúas horas e media aí comendo a orella.
1: Pois imagínate, se a ti te dá a sensación de que un arxentino falando contigo de normal che come a orella, imagínate nunha discoteca.
0: Xa.
1: Pois digamos que son así como moi... Bueno, moi encantadores, moi ben de fumes. Despois, elas din que moito falar a noite da discoteca, pero despois o día seguinte non hai rastro deles.
0: E as tías non son chapas, son menos. Xa postos a cumprir estereotipos.
1: Polo que a mí me contaron os galegos que entrevistei, non tanto. Que é unha cualidade máis ben dos arxentinos homes. Outro estereotipo, a ver, que é o primeiro que pensas ti cando pensas en arxentino?
0: O fútbol,
1: totalmente.
0: Tamén.
1: É unha tolería. Ademais, teñen un montón de equipos de fútbol. Como curiosidade, teño que contar que o equipo dos galegos era o Independiente.
0: Sí.
1: Que nos xusto, non sei se sabes, que xusto o ano pasado houve un pequeno altercado. Nos tiñamos entradas para ver un partido do Independiente e non puidamos ir porque fora o altercado a semana anterior. Dá-nos mitísima pena porque realmente é un sitio de reunión para galegos moi importante, foi moi importante, de feito os a música que soaba e que soa no estadio. Instauraron a uns irmáns que eran os irmáns Mouzo, que ademais eran da miña zona, por suposto,
0: porque Mouzo é moi da Cabañas para arriba, moi
1: da costa, moi da Costa da Morte, ese apelido, o que tocaba o bombo pois era un Mouzo, sabes? Entón era como o equipo dos galegos por excelencia, a Bombonera, que
0: canto pagaría por coñecela.
1: Eu ali estive, non chegamos a entrar, estivemos nos arredores vendo o ambiente de partido, que é unha auténtica tolería, Kiko. É fascinante ver como o viven. É realmente fermoso ver que unha comunidade pois se volca tanto. Despois tamén hai que ter cuidado. De feito, nos dicíamos, non vaiades, non vaiades, que igual os pasa algo, porque é moi violento todo. Non.
0: Se partes desa base, ao final quedas na casa.
1: Non foi tal, realmente. Foi moi bonito ver ese ambiente. Outra cousa, pensa un pouco máis, que non sexa o fútbol. Escoitábamos fai un anaquiño a
0: música, o tango.
1: Carlos Gardel, o tango.
2: Vale.
1: Que din realmente que todo mundo sabe bailar tango na Argentina. Non é tal, tampouco. De feito, xusto me cadrou que eu leo moito...
0: Aprendiches algo?
1: De tango. Eu bailar, olvido. Eu bailar nada.
0: Aquí, Alba Mancebo.
1: Eu bailar nada, pero iso que din de que todos os argentinos pois saben bailar un tango, pois din que non é certo, evidentemente. Iso sí, despois teñen unhas nocións básicas porque eles, a mínima que teñen unha celebración, sí que lles tira o tango. Pero teño que dicir que no resto da Argentina hai un montón tamén de bailes propios de cada rexión que tamén son a destacar. É como dicir que todos sabemos bailar unha muiñeira. Non é certo. Evidentemente, se hai unha foliada, pois hai unha gran parte de xente que sí que sabe sacar uns puntos. Pero
0: bailar é outra cousa.
1: Eu, por exemplo, non che saco nada. Entón, a da ver argentino.

0: Los que non se saben bailar rada de tango, evidentemente. E outro estereotipo, chegan sempre tarde.
1: Ah, sí?
0: Sí. Pero eu entendín por que din que os porteños chegan sempre tarde.
1: Non podes impacientarte porque sabes que van chegar tarde, iso sí.
0: Porque o tráfico está endemoñado, sí. Kiko. Entón, evidentemente, como non vas chegar tarde cando moverte por esa cidade é un auténtico inferno.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: De coches
0: Ademais,
1: sen parar.
0: Martín, un dos galegos que entrevistamos, tivemos a oportunidade de ir con el no coche, porque evidentemente en cidades así tan grandes e cun transporte público que funciona medianamente ben, pois non é o habitual ter coche. El sí que o tiña, deu-nos unha volta e dixo-nos que, ademais de que é un pouco tolo, porque, bueno, pois porque é unha conducción agresiva e todo iso, ao final dicíanos, tamén hai unha herdanza italiana aí, que os italianos teñen a fama de conducir pois así como un pouco como
1: bueno,
0: tolos.
1: Bueno, a fama é unha verdade tamén total.
0: Pois aí tamén hai herdanza, porque teñen moita herdanza italiana. Realmente camiñar pola rúa e darte de conta de que ese país está feito de italianos e galegos.
1: Sí, no, e a filosofía tamén é parecida. Esta xente así moi social e moi caótica ao mesmo tempo. Dentro de unha orde propia, persoal, pero que a ti che parece un caos.
0: Home, índonos de fora, sí que nos parece un caos absoluto. É como, son moi europeos, non? Supoño que sea a definición. Pode parecerlles mellor ou peor, pero de feito durante o Mundial falábase moito no Twitter diso. Que o resto dos países dicían, Argentina non se pode considerar Latinoamérica.
1: Sí, sí,
0: sabes, estaban con esa discusión. Entón, eses estereotipos todos, pois, témolos que eu diría que se cumpren despois de falar cos galegos que viven ali.
1: Confirmámolo.
0: Eu confirmaría. Vale, vale. A comida, espectacular.
1: Que tal, sí? Sí, que se come a parte do asado, claro.
0: Cómese o asado, cómese as empanadas que para non son empanadillas, cómese a herdanza italiana, esas pizzas cunha masa gorda e o queixo, a, como se chama, que a teño aquí apuntada, a fugaceta, que é a pizza dos porteños, que é queixo e cebola e unha masa moi gorda. Está moi rica a comida en Buenos Aires, despois xa non falar, bueno, o choripán, os alfajores, o doce de leite.
1: É verdade.
0: Se teñen moita cultura gastronómica, despois son moi similares a nós no concepto de sentar en familia, ter unha sobremesa, e despois os horarios tamén son tolos, porque ti, eles cean como a partir das 10 da noite, unha cousa así.
1: ¿Sí?
0: Sí. Teñen como moita vida nocturna, porque de feito hai unha rúa que se chama a Rúa Corrientes, que é onde están todo luces, todo teatro, e despois hai moitísimas librerías, porque son unha sociedade super lectora, moitas librerías que ti vas comprar libros pola noite. Eu, por suposto, quería cumprir con eso, e dixenlle a David, ao cámara que me acompañou, imos ir ás librerías de segunda man que hai en Corrientes, ver como é toda esa vida nocturna, fan moita vida pola noite.
1: Que experiencia máis bonita,
0: esa. Buah, é xeñal, realmente facelo en latitude foi unha sorte. E despois moitísimos sitios que patrimoniais que calquera persoa que me escuite pois lembrará esa Praza de Maio que todos tamén recordamos porque é onde son as mobilizacións das nais e aboas das persoas desaparecidas durante a ditadura. Temos os diferentes cafés que ademais están considerados xa patrimonio.
1: O Tortoni, non?
0: O Tortoni, que é o máis famoso. Ali gravamos con Latitude Galega cun un montón de emigrados galegos que viñeron de pequeniños e que agora son bastante maiores. Tivemos ali unha conversa con eles moi interesante, moi emocionante. Teñen o programa en agalega.gal para que non queira ver que se da temporada pasada. E despois teñen, eles tamén son moi exagerados e gustalles moito presumir. Entón teñen, por exemplo, a Avenida Rivadavia, que leva o nome por un fillo de galegos, por suposto. Eles din que é a máis longa do mundo. E ti dis, buscas en internet e dis, non é a máis longa do mundo. Eles din, sí, sí que é.
1: E que?
0: Sí que é.
1: Quen é o de fora para dicir o contrario?
0: Vas vivir ti aquí discutir a Argentina, que non é a avenida máis longa do mundo. Ou a Avenida 9 de Xullo, que sí que é das máis anchas do mundo. Pero ti preguntas a un argentino e dixe, non, non. Es la más larga del mundo, ¿no? De suyo. Es que dan tan anchos. Porque les encanta es decir que o deles é o máis bonito, que o deles é o máis grande, que o deles é o máis sempre. Sí. Que tamén é un dos motivos polo que o resto da Argentina di que son pues, uns soberbios, que son uns arrogantes.
1: Mira, ¿sabes? Que é un país maravilloso e canto sufriu políticamente, aí sí que non dan na tecla.
0: Tamén é un tema que está como moi, tío, ao mínimo que falas con calquera, sempre vai salir o tema. De feito, nos fomos xusto neses días nos que a inflación facía que os prezos subisen dun día para outro.
1: É terrible.
0: Estaban sufrindo moito.
1: Económicamente terrible o da Argentina e non ten, agora parece que está a cousa, bueno, está Milei, que tamén provoca o debate que provoca, pero bueno, hubo uns tempos onde, bueno, aquel famoso corralito e todo o que significou ingresar e non poder sacar os cartos.
0: Hai moitas épocas moi moi escuras que eles ademais pois falan abertamente de todo iso, é un tema que está sempre presente, non? Que sempre intentan falar del, sobre todo coa xente de fora, para saber tamén que visión temos desde fora, que eu entendo que tamén teñen esa inquedanza, non? De saber que se fala de nós aí fora.
1: Se queren satisfacer un poquinho máis este tempo sen Alba, poden entrar en agalega.gal e atopar os capítulos xa emitidos de Latitude Galega.
0: Entre eles este, o de Buenos Aires.
1: Entre eles este. Alba, volve cando queiras. Xa.
0: Cando me invitedes, eu aquí estaré, xa o sabedes. Para min foi un placer pasar todo este verán. Moitos bicos e moitas apertas a todos, a viaxar sempre que se poida, non sempre se pode, pero hai que aproveitar este mundo bonito que temos.
1: Falou Alba, falou ben.

0: 12 de mediodía.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Semana tráxica nas estradas. Esta noite en Sarria registrábase o quinto accidente mortal en só 48 horas. Paula Graña.
2: Sí, en Sarria falecía un mozo de 27 anos, veciño da parroquia de Galegos, no concello de Láncara. Produciuse unha saída de vía nunha curva. O vehículo que conducía caeu por un terraplén e bateu contra varias árbores e un muro de pedra. Outro mozo que viaxaba como acompañante foi hospitalizado. Jesús del Pont e cabo no Parque de Bombeiros de Sarria.
3: Cando chegamos ao punto, un dos accidentados estaba xa na estrada con a compañeira que o axudou a salir. Seguindo as rodeiras, máis adiante, estaba o coche que atravesou un muro de pedra e uns árboles hasta quedar uns 100 metros máis adiante. Que outra persona xa no seu interior falecida. Xusto na salida da curva, onde acaba o guardacarril, salíronse por ali e marcharon rectos, xa che digo, uns 100 metros hasta que pararon con uns árboles.
2: O de Sarria é o quinto accidente mortal en só 48 horas nas estradas aquí en Galicia. E se miramos os datos de Lugo, a provincia suma 20 mortos nas estradas no que vai deste ano. É un dos peores rexistros da década. 7 falecidos foron só nos meses de verán, entre xullo e agosto.
0: En Vigo recomendan non bañarse no centro da praia de Samil e tamén no areal da Punta por contaminación microbiolóxica.
2: As mostras detectaron un unha elevada concentración da bacteria E. coli superior ás 2.000 unidades. Sanidade desaconsella o baño ata que se resolva a situación. As dúas zonas afectadas son o centro da praia de Samil e tamén o areal da Punta, as dúas no concello de Vigo. Nun comunicado, o concello atribúe os episodios de contaminación ás intensas chuvias dos últimos días. Os resultados forman parte do programa oficial de vixilancia microbiolóxica das augas de baño de Galicia, que permite realizar un seguimento da calidade de auga nos distintos areais aquí na nosa comunidade.
0: Atendemos tamén unha enquisa da Organización de Consumidores Usuarios que di que escolarizar un fillo en Galicia cústalle unha familia de media alrededor de 1.600 euros o ano.
2: O gasto medio anual varía en función do tipo de centro. Vai dos case 1.300 euros por fillo no caso dun colexio público ata os máis de 8.000 que supón a escolarización nun centro privado. Lembramos que actualmente en Galicia as familias poden deducir ata un 15% en gastos de material escolar e libros de texto, pero en España aínda hai comunidades que non aplican este tipo de descontos. Na OCU apostan por este tipo de desgravacións fiscais. Así o explica Enrique García, voceiro da OCU.
4: Estamos hablando de desembolsos moi importantes que, bueno, pues trastocan estas economías familiares y de alguna manera pues son un problema relevante. La solución, aumentar las deducciones, aumentar las ayudas para las familias con hijos en edad escolar.
0: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, vai comparecer finalmente o día 3 de setembro no Congreso para informar da xestión da crise migratoria en Ceuta.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso decidiu adiantar unha semana ata o día 3 de setembro esa comparecencia do presidente Pedro Sánchez. Nun primeiro momento, o goberno rexistrou a petición de comparecencia e puso sobre a mesa a data do 9 de setembro, pero varios grupos parlamentarios avisaban que sería demasiado tarde, polo que finalmente será o día 3. A esta hora, ás 12, está previsto que a Deputación Permanente vaya debater e votar precisamente ese asunto, a comparecencia de Sánchez e tamén de 10 ministros máis.
0: Grazas, Paula. E Maribel?
5: Maribel, deixa estar a que está na cociña ali en Lestón traballando. Non atraio máis, eh? O que pasou ante aquí foi surrealista, eh? Estuvo toda a tarde en bucle.
0: Pero se hai un cancelo agora mesmo nas redes sociais, todos somos Maribel.
5: Verdad?
0: Exixindo o regreso de Maribel.
5: Trending topic, logo, ese vídeo.
0: Bueno, que foi unha maravilla, donte.
5: Sí.
0: Preguntándose como é posible, non saen os cálculos, eu non quero tampouco... No, claro, porque estaban falando de se temos algún parente, que decíamos, árabe, tal...
5: No. Despois pregunteño a miña nai, diseño, mamá, tiñes que haber contado a historia esta. E di ela, ai, no, pero pois contouma. E fui así como dixen eu. O sea, pues, un home recibiu unha carta mediante o seu abogado que isto, que que tiña un pai alá... Alán non sei donde, eu dixía que era árabe. Miña nai, sí, pois dixo que era mexicano. Que tiña non sei cantos millóns, pues
0: sí,
5: cantos
0: aquí
5: hotéis,
0: non sabemos, dá igual.
5: Non sei que, porque el nunca soupo nada de seu
0: xa,
5: pai.
0: Xa, xa, xa.
5: Estas cousas, estas herencias tal. Miña nai nada, miña nai ven onta aquí, dixo catro cousas, pero meu pai sigue sendo meu pai e non hai herencias millonarias.
0: No, e non, non, xa o digo, sobre todo polos cálculos, falábamos así de parentela, que non saen os cálculos. Ti es filla de Maribel, porque se Maribel é máis nova que a ti,
5: claro,
0: como pode ser que sexa tua nai?
5: No, mira, onte, claro, eu estaba aí na euforia de que viña miña nai, eu non escuiten ben o que dixeches. E despois, vendo eu o vídeo que subiron na casa, salías ti dicindo, pero como é se a tua nai que é máis nova que ti? Ejo, pero mira para aí. No. Sabes o que dixo miña nai de ti?
0: Que dixo? Dixo,
5: tá
0: guapísimo.
5: Está mellor en persona. Verdade? Que pola pantalla. Sí, sí. No, pero é unha pasada.
0: O cal non di demasiado de nós, pero bueno,
5: miña
0: é igual.
5: Miña nai cumple 60 agora. Unha vez me acordo de estar as dúas no bar. Ela normalmente está na cociña, entonces non se lle ve. Meu pai é o que está aí de cara ao público. Pero unha vez estábamos as dúas detrás da barra e chega un home e dille ao meu pai: ai, Alberto, eu non sabía que tiñas unha filla máis bella. E dixo, no,
0: pobre Alberto,
5: é a miña muller. É que non é que meu pai aparente bello,
0: xa,
5: é que miña nai aparenta
0: que
5: nova.
0: Aparenta moi nova, claro.
5: Aparenta nova, aparenta
0: nova. É que nova, ademais, e super juvenil e super fantástica.
5: Claro. A ver, é que...
0: Que dices, que... non, que non fala. Jo, menos mal que non fala.
5: No, no,
0: tivemos que avisar informativos, que senón levanos o programa.
5: Ai. Imaginas, tío, mas miña nai facendo un programa ten que ser unha fantasía, eh?
0: Bueno.
5: Que pasa, logo no. Mas que é iso? A ver, miña nai vai cumplir 60 anos agora, pero... É que ten. É unha edad tan tardía para empezar a facer cousas. A min parece un debate superinteresante, a parte que hoxe é noticia, non sei por qué, que Amaia Montero cumple 50 anos.
0: Hoxe fai 50 anos.
5: E isto é, ten que ser noticia.
0: Parece pouco, 50 anos. Pero mira que dixo, ademais. Espera, que teño por aí unha frase.
5: Dixo que lle importa un carajo cumple 50 sí. anos. Básicamente.
0: E que o que se diga por aí que lle importa un bledo.
5: Pues
0: creo que
5: ben,
0: dixo un carallo, efectivamente, en galego, ben traducido.
5: Pero fai ben. E logo, que
0: sí.
5: pasa? Que ti con 50 anos non podes empezar, por exemplo, pues, algo novo que nunca fixeches. Eu creo que non hai edad para estas cousas, non?
0: Pero con 50 anos, a ver, hai xente con 50 anos que é inaguantable.
5: A ver, hai xente...
0: Cando chega a 50 anos, non, é que... A miña idade permíteme dicir o que queira. Pois non podes dicir o que queiras.
5: No,
0: con 50 anos, nin con 70.
5: Mira, hai unha frase que a mí me gusta moito, que di moita xente, non tes edad para facer estas cousas, ou, sabes, non tes edad. Pero cal é a edad que hai que ter para facer
0: Dimo
5: estas
0: ti.
5: Cousas? Non? No, dijo.
0: No, con... Pero a ver, vamos ver, mamatoupa.
5: No,
0: está moi ben políticamente correcto. Pero ti, hai determinadas idades que non podes facer o que facías con 30.
5: Por exemplo, dime unha.
0: Pois eu que sei. Surf.
5: Surf? Mira, Leticia Sabater, sin ir máis longe,
0: pues sí,
5: ten 60 anos e faixe un espectáculo que o mellorón de 20 non se move como non se move ela. Toñito de Poi.
0: Sí.
5: Aquí o pai de Ana que trouxemos a semana pasada. Cantos anos ten? Cerca de 60. E síguese tirando as silveiras aí nos conciertos.
0: No, e a piscina, ou a piscina non, o río todos os días.
5: Entonces, non, eu creo que non é cuestión de un número, é cuestión do que temos aquí dentro, non? É de como te sintas. Por... A ver, canto máis te deixes, peor. Ti vas cumplindo anos e cando máis cumples, máis te tens que cuidar. Tens que ir ao xinaxio, tens que tomar, agora está moi de moda tomar suplementos para todo, vitaminas de todo tipo.
0: Bah.
5: Cando tens 20 xa estás ben.
0: Ti tomas vitaminas?
5: A mí non fa falta que os dun...
0: O que che digo, está fantástica, vas tomar vitaminas.
5: Pero ainda son nova, que vitaminas vou a tomar.
0: Bueno, total, cale o ano no que xa non so... Vale, que cada un pode facer o que queira. Pero ano no que dis, mira, a partir de agora deixo políticamente correcto e digo que me dea a gana. Que non lle guste, que lisque. Porque haberá un ano no que xa non che importa facer méritos, non vai a ser...
5: Sí.
0: Porque claro, cando és novo, dis, pues non podo dicir tal cousa, a ver se lle vai a incomodar a alguén, no traballo, entre o grupo de amigos, pero chego a idade no que dis, pero por que teño que poñer os filtros? Digo que me dé a gana e punto.
5: Eu creo que cantos máis anos van pasando, máis aplicas esa teoría. Porque ves que van pasando os anos... Achéjase un momento e dis ti, agora po que me queda, como é, po que me queda
0: no convento, tracatra dentro. No, que pues... que sí. Sí, sí, efectivamente.
5: Sí, tal cual. E despois outra frase que é que xa ten a súa edad. Claro que ten a súa edad, que vai ter a edad do outro. Xa ten a súa edad, A súa, claro, que tengas. Pero que esas frases feitas a mí non.
0: E tú dices para ben ou para mal?
5: A xente diu para mal.
0: Para mal.
5: Non, é que xa ten a súa edad. É como a maneira de vestir, non? Non, é que con eses anos a donde vas vestido así. Pero hai unha edad determinada.
0: Sí, sí, sí, que hai unha idade, claro que hai unha idade,
5: sí?
0: Por suposto que sí.
5: Que sí.
0: Ala, xa ven aquí a Mamatopa quedando ben co debo.
5: No,
0: non podes ir como un espantallo.
5: Que espantallo?
0: Con 60 anos, que hai xente por aí que vai coas canelas, que a mí ata me dá grima.
5: Perdona.
0: Cos pantalós, cos piratas. Un tío de 60 e pico anos con piratas, pero por favor, que desagradable.
5: Cantos anos ten usted, señor?
0: E a ti que te importa?
5: Como que non me importa?
0: Cantos aparento?
5: Ai, eu sou moi mal, Más novo que miña nai, se juro. Non, 50 e algo. Eu que sei. Cantos anos teño eu? Só dixo.
0: Pero son necesarios estes ataques tan gratuitos a esta hora? Bueno,
5: pues
0: igual.
5: Pois cabro, chilojo, si queres.
0: Da igual. Que non, que hai cousas que non podes facer con determinada idade.
5: Mira, outro día traías unha camisa de flores que non é para nada da tua edad. Sinto moito, tiña que dicilo.
0: Como?
5: Como? Ah, sí, tal cual.
0: Ah, moi bonito.
5: Ah, así, tía...
0: Pois cando a puixen ben que che gustaba. De, ai, que mira, que xuvenil ves.
5: A ver, xuvenil, pero non é da tua edad. É xuvenil, pero como xa non é xuvenil, non podes puñer. Non, non, non, tiñase que decir, dixo, sí. Arriaritos somos.
0: Susana Seivane, moi bons días. Hola, Susana.
5: Xa non quere falar contigo.
0: Un día funcionarán ben os teléfonos nesta casa, señor. Eu só pido iso. Ai.
5: Está aí, non?
0: Hola, Susana. No,
5: ah, no,
0: bueno.
5: No.
0: Bueno, seguimos. No, despois todo
5: no
0: cortámolo.
5: Quero falar contigo, porque hoxe ves adecuada a tua edad.
0: Hoxe veño adecuado.
5: Hoxe ves adecuado.
0: Sí.
5: É que esta xente, por exemplo, que eu escuito os comentarios, mira, para aí, xa é nai, por exemplo, é con esas faldas tan cortas ou con eses escotes, tamén por ser nai e ter unha edad, vai como queiras, vístete como que non hai edad. A ver, tampouco...
0: Sí que hai idade, non podes... A ver, unha parella de 70 e pico anos non pode ir collida da man pola estrada.
5: Como que non? Que bonito.
0: Dame grima. Como?
5: Que bonito.
0: Que non. Que non, por favor, que non.
5: Ah, e os 20 podes andar aí morreando diante de todo
0: sí,
5: o mundo.
0: Ah, sí, porque estás na idade de morreo.
5: Non
0: os 70 anos estás para cobrar a pensión e darlle de comer os paxaros. Pero non para estar por aí facendo de... Ame, claro.
5: Tío, que te xa envidia. Que
0: había que decir
5: e dixo, sí.
0: Calle. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues nada, queremos que nos chamen e que nos conten vostedes. Despois do que dixo a Maya Montero, a partir de que idade xa non hai filtro. A partir de que idade un pode dicir e facer o que lle pete sen medo a que... Os condicionantes do que digan os que están na nosa contorna.
5: Claro.
0: Porque isto condiciona moitas veces.
5: A que edad empezas a sentirte maior? Non. Sí, e que cousas che fan sentir... Uf, sinto-me maior por pensar isto, non? Eu moitas veces digo, uf, estou me facendo maior porque prefiero que quente o sol para que me seque a roupa, por exemplo. Non para facer...
0: Pero xa pensas iso?
5: Sí.
0: Pero está, cáme, claro. Un día es nova e outro día pensas así.
5: E outro día quero que quente o sol para que me seque a roupa, sabes? Ou doi xas rodillas subindo unha escaleira, cousas así. Hai feitos que che fan sentir máis maior. Eu, mira, estaba falando antes de entrar aí cos meus compañeiros cousas desto que facemos que cumplir anos. Eu, por exemplo, eu quedei traumada o día que cumplir 30. Non asumín
0: fora
5: ainda.
0: Daqui.
5: No,
0: bromas que... xustas, Mamatopa, fora de clase.
5: No.
0: Os 30.
5: E cando cumplo os 40 seguramente que me vai a pasar lo mismo. Pero hai que cambiar ese chip. Cumplístelos, bueno, pois quere decir que sigues vivo.
0: Susana Seivane, moi bons días.
6: Moi bons días, os dous.
0: Que tal todo?
6: Todo moi ben. Pois
0: sí.
6: Cando a mamá topo lle veñan os 50 vai flipar.
0: Aí está.
5: Non te rías,
0: no,
5: as miñas desgracias.
0: Está máis cerca de aí que dos 30,
5: si
0: non me veñas tampouco.
5: Perdona.
0: Va a ver, mamá topa, por favor.
5: Teño 36.
0: Sácate, basta
5: 36.
6: Oh, está feita unha yogurina.
5: Verdad. A ver, aparente 25, pero...
0: Ya.
6: Por supuesto.
0: Susana Seivane, pues, como é a vida despois de facer os 50?
6: Pois ben, a verdad que ben. De carrocería ainda vamos indo ben, de motor xa empeza a fallar, pero bueno, ben.
0: Empeza a fallar, pero se estás marcado.
5: Hai que ir ao taller, entonces.
0: ¿Eh?
5: Hai que ir ao taller.
6: Hai que ir pasando máis polo taller a partir dos 50, creo eu,
5: O taller é o xignasio, ves? Hai que, canto máis anos
6: has cumplido,
5: hai que facer deporte para cuidar a maquinaria, non?
6: Sí, eu fixen sempre moito deporte. A verdad.
0: Sí.
5: Pues muy bien.
0: Sí. Bueno, y estar soprando todo día de gaita, isto queiras que non, claro, debes ter ahí un diafragma extraordinario.
6: Claro, una capacidad de pulmonar que ni Superman, ¿sabes?
0: Bueno, y después también un apellido Seivane, que esto también a genética ayuda.
5: Claro, también puede
6: a
5: ser.
6: A genética ayuda mucho, sí. Tanto apellido Seivane como o hoyo, que también son muy fuertes.
0: ¿Cómo hoyo?
6: o apelido dos meus andaluces, da miña nai.
5: Vale, aquí nos pensando
0: en estarán comendo cenoria todo o día, que sei. Sí. Vale, efectivamente. Sí.
6: Susana,
0: parabéns, que onte fixo 50 anos, que está maravillosa, que o mellor sempre vai vir.
5: As grandes artistas que grandes están cumprindo artistas. Anos estes días, logo. Sí. A mí hasta febreiro non me toca. Pero claro, non me podo...
0: Que non estamos falando de ti, mamatopa, que nos importa, xe, que teño 30 e pico, xa ver, sabemos que tens 30 e pico.
5: Si estamos falando de grandes artistas, eu poño menos lote.
0: Tamén é verdade, bueno, iso tamén.
6: Come claro,
5: a ver.
6: Home.
0: Susana, pasaron rápido estes 50, eu digo porque xa fixen os 50, distri... claro, os 50, nunca pensas que vas chegar, dache unha sensación de, a ver, os 50, oye,
5: pues
0: número redondo.
5: Chejar, non quero
0: morrer
5: antes.
0: Sí, que vas chegar a eles, pero que dis, xa chegaron, non? E eu ainda son nova por dentro e por fora.
6: Pois... A ver, é que eu penso tamén que os 50 de agora tampouco son como os 50 de antes, porque eu recordo os meus pais cando tiñan 50 e vexo fotos e ainda tan mellor agora que daquela. E cando éramos pequenos, cando os señores e as señoras de 50 xa nos parecían moi bellos. Hoxe en día, pois, somos cincuenteños, entendes?
0: Sí.
5: A ver, o ritmo de vida tamén
6: somos
5: cambiou moito.
6: Joven.
5: O ritmo de vida cambiou porque, mira, antes falaba con Alba... Que antes, o mellor, con 30 anos, xa tiñas a película montada, xa estabas casado, xa tiñas fillos, xa tiñas a casa,
6: fillos.
5: Xa tiñas un traballo estable. Agora, con 30 anos, non tas nada. Ainda estás empezando a vida, prácticamente. Entonces, claro.
6: Claro, igual antes tampouco nos cuidábamos tanto, non se faía que traballar moito. Hoxe en día tamén, pero bueno, era outro estilo de vida que, o mellor, pois as mulleres non se cuidaban tanto como deberían.
5: É verdade.
6: Porque tiñan que facer, pois, cuidar os nenos, facer as cousas da casa.
0: Anda, que non fixeches ti tamén, Susana. Deporte.
6: Sí, pero bueno, eu pues, tamén fago deporte, un pouco unha vida
5: distinta.
6: E agora
5: esas cousas tamén as seguimos facendo, pero sacamos tempo para nós e para cuidarnos. A roupa
6: claro.
5: Fai moito tamén, antes o estilo que
6: moito.
5: Había, as mulleres vestíanse, morría el gen, e xa metían o luto toda a vida, e os panos na cabeza e todo, e a la iba.
0: Ya.
6: Sí, a verdade que sí, que cambiaron moitos tempos aí,
0: sí.
6: Pa millore.
0: Bueno, tives os cromos de xogadores de fútbol da nosa época, e pero se esta xente estaba escaralladísima, xogaba fútbol.
5: Estaba acabada.
0: É verdade, tives fotos por aí.
6: Como poden ser deportistas de élite, por Dios.
0: Que agora están todos musculados, todos tal, un
6: estereotipo.
0: Sí. Impresionante.
5: Que é outra cousa, que lle dan aos chavales de comer hoxe en día?
0: Droga.
5: Droga.
0: Que
5: no, no colacao, entendo.
0: Exactamente.
5: Porque con 20 años
0: agora botan colacao na droga, ao revés.
5: É verdad. Si fan leite ca droga, colacao por riba. Sí, é que agora tives a chavales con 20 anos que teñen uns corpos, e antes iso é que non... Non sei.
6: Sí.
0: Oi, Susana, en que momento... Unha entende, tamén desde o punto de vista profesional, persoal en xeral, non? Que cando fai anos, importache menos o que opine a xente sobre o que digas ou o que fagas, ou ainda non chegamos a ese momento?
6: Ai, non, sí, eso a mí xa me pasou hai anos,
0: Con 14.
6: Ou polo menos... Ai, con 14, verdad, que se dá igual todo, porque ¿ves? Eu teño de 13 fiz, e dálle igual todo. Pero logo sí que entras nunhas idades, ou mellor nos 20, 30, bueno, por aí, que sí, que te importa máis, non decir, por si non lles parece ben, a partir dos 40...
5: Sí, pois a mí xa me está pasando ahora, estaren eu adiantada a miña edad. Non, porque agora con 36...
0: É volta.
6: Sí,
5: pero
6: no.
5: teren que dar o meu punto desde a miña edad temprana, que non é a vosa.
0: Pero está
6: moi ben. Aparte, eu creo que nas mulleres tamén evolucionou moito a nosa maneira de pensar, a sociedade e tal. Somos, pues, mulleres...
5: máis fortes, bueno, máis decididas, non? Máis, creo que sí.
6: Claro, máis dependentes, máis tal. Entonces, bueno, quizás máis estudiadas tamén. Que
5: sabemos o que entonces, queremos, vamos.
6: Temos algo máis de mundo e non nos importa tanto esas cousas, sabes? Decimos o que pensamos e punto, e quen lle vaya ben, e o que non, pois tamén.
0: Iso é. Bueno, o máis bonito de Susana Sebane é que te acompañe no camiño nesta vida, no que pasamos.

0: moitas cousas artísticamente e persoalmente iso mellor destes 50 anos e dos 50 que están por vir.
1: Bueno, eso xa non se pode decir. Espera,
0: ¿cómo?
1: ¿Eh?
0: A ver.
1: No, no.
0: Unha gaiteira media canto pode vivir.
1: Ai, non sei, non sei. Non se ten noticias.
0: Non se coñecen casos.
2: Non hai datos en este momento.
0: Dime que vai arder Cambre esta fin de semana, Susana.

0: Ai.
1: Tumbui. Sodoma e Gomera, isto vai ser unha cousa.
2: Teñenme unha moi gorda montada, me parece sí, a mí. Sí, sí.
1: Un bico, Mari Carmen.
2: Bueno, Mari Carmen.
1: Bico moi forte.
2: Onte se quedou bastante ben celebrado, que consto, que onte era o
1: onte?
2: Día.
0: Onte? Onte era o cumpleanos.
1: Pois, pero cando vemos, claro. De Cadelos, por aí.
2: De Cadelos, e máis de Cadelas e de Cadeles. Anduvemos de,
0: ay,
2: todo.
0: De todo.
1: Mira ti.
2: Sí, pola, o mediodía comimos a familia, toda xunta. E despois pola tarde-noite, pois coa pandilla.
1: Ajá.
2: A tarta e, sí, trasnochamos, trasnochamos, porque 50 non se cumple nunca máis.
1: Iso é verdade.
0: Encántame esta frase, é que 50 non se cumple nunca máis. Nin 31, nunca nin 32, nin 33, é que non se volve, claro, a cumplir ningún. Pero os números redondos, sabes, é como, hai que darlle,
2: sí,
0: máis.
2: Sí, pero os 50, xa, é que os 50 é outra cosa, non é como os 40, nin os 30.
0: 50 é como
2: que cambie
0: a mitad, sí, non é?
1: Como redondo, como,
2: sí,
1: redondo.
2: Sí, é como xa lle din a volta o xamón, sabes? Xa vou na segunda parte do partido. son estas
0: que
2: cosas.
0: Merda,
1: está ben, agora xa o entendín. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ahora sí, ¿no? Que bueno, pois pues xa sabes o que nos queda.
1: Queremos de moito, Susana.
2: Llevo a vos tamén.
1: Parabéns.
2: Moitísimos bicos pa os dous e para todos os ointes.
1: Gaiteira, artista, Biquiño. 50 anos, Susana, un bicazo.
2: Todos xuntos, biquiños.
1: Aí estamos. Bueno, claro, é que isto é facer trampas, porque Susana está fantástica, ti tamén, e estuvo escarallado, e estuvo
0: pues,
1: aquí falando
0: taller,
1: de...
0: Pois, te escribo taller. Non propuñen as camisas esas floreadas, vas a aparentar
1: vale,
0: menos,
1: volta. Espera, que están aí no Depor, comparecencia pública de parte do Consello de Administración do Depor, como está a cousa un pouco tensa. A ver, sí, que están contando nestes momentos, en directo.
3: Sobre a situación que temos, levantarnos de aí, pois, o máis cómodos posibles.
4: No sé si nos puedes explicar cuáles son un poco las líneas rojas que tiene el club.
3: Líneas rojas como tal non hai, o que hai é garantizar o cumplimento que vos dixen antes, cumplimento normativo. O club está obligado a cumplilo e quer cumplilo, evidentemente, somos os organizadores dos partidos no estadio e temos que garantizar que as medidas se cumplen. Adicionalmente, temos a sorte de haber ascendido a primeira división, estamos nunha das mellores ligas do mundo con todo o que eso conleva, bo e malo, en canto a exposición, presión das potenciales autoridades, visibilidade a nivel mundial, temos que garantizar que hai un cumplimento normativo e, por outro lado, temos e queremos garantizar que hai unha protección á institución e unha protección aos aficionados de cara a evitar calquer potencial cierre, ben sea dunha parte ou da totalidade do Estado. Máis que a línea roja son objetivos.
5: Quería che preguntar tamén, nesta mesa, é unha mesa de negociación, é dicir, unha negociación normalmente hai quen cede, sempre cede un das dúas partes, non? Trátase dunha negociación, punto número dos da miña pregunta é se houve un mensaxe dende o vestiario, dende o corpo técnico para que se avanzase en esta liña, porque, non sei, nos decías que non están disfrutando moitos destes jogadores.
1: Comparecencia pública do Real Club Deportivo, representantes do Consello, o director de medios José Manuel García, Santiago Listen, do Departamento Xurídico, e Jesús Blanco, director de Seguridade, que están dando o seu punto de vista en relación á situación creada agora mesmo no Estadio Municipal de Riazor, a contestación de parte do público de Maratón Inferior sobre as medidas requeridas de seguridade por parte do Depor.
3: Maneira posible. Con respecto á segunda pregunta, evidentemente todos queremos que a parte deportiva lle vai ao mellor posible, pero é certo que a parte deportiva está poñendo os seus esforzos no que lle corresponde, que é pois xogar os partidos da mellor forma posible, e se pode ser ganalos, pois incluso moito mellor. Eles están poñendo aí os esforzos, están facendo todo o posible pa que iso pase, e nós estamos ocupando no que nos corresponde a nós. Evidentemente, traballamos todos xuntos, temos un objetivo común, pero cada parcela está se encargando da súa parte.
5: Pero non vos pediron que se avanzase así? Non vos pediron que avanzase
3: para
5: no diálogo?
3: Para que entendades tamén un pouco como nos organizamos dentro das estruturas, como digo, cada vez estamos máis profesionalizados, cada área de encargas das súas accións, das súas tareas, é como se eu lle pido a calquer xogador que meta goles, non o fago. Eles a min tampouco me piden, pois, oi, ti fai isto ou ti fai aquilo, como debe de ser. Cada un ao final dedícase ao que mellor se lle dá dentro do que hai, e cada un pois ten a súa parcela e dedícase ás súas tareas dentro do club.
1: Estaremos moi pendentes do que digan do Depor, e oxalá se xa un paso máis o encontro e reencontro entre afección e club, e que se xa unha festa o Depor xoga este domingo a 7:30 da tarde diante do Valencia. A ti isto ni che importa, claro.
0: A mí,
1: dile que equipo es.
0: Eu teren que ser do Depor.
1: Ah!
0: Bueno, a ver, teño que decir que sempre fun do Barça. Na miña casa, todo mundo era do Barça. Como entrar al Gen de Madrid, había unha
1: jarra. Cando estaba de sensibilizar, agora os outros do Depor ou do Celta.
0: No, en plan, Madrid...

0: Barça sempre, pero despois hai que ir co Depor.
1: O do Fisterra ainda tamén.
0: Fui outro día a comprar ainda unha camiseta. Da a segunda, a que é negra, é
1: azul. Sí, mola moito,
0: che. Sí, justo a miña camiseta. Chula.
1: Bueno, chámenos, 981540979, 981540989. A que idade podemos dicir o que nos pete sen importarnos o que digan os de redor?
0: A calquera da.
1: Moi ben, vale. E ata aquí a bola extra. E ademais temos un WhatsApp.
0: Ai, temos un WhatsApp que é 627-75-19-70. Temos teléfonos, temos de WhatsApp e temos galletas que hai que sortear no día de hoxe. Así que hai que facer a rima. Tres rimas me quedan.
1: Tres,
0: xa estou contando.
1: Nunca digas última rima, que nunca se sabe.
0: Eu non, dixen que
1: non
0: me quedaban
1: se pode...
0: tres
1: sí,
0: rimas.
1: Sí,
0: sí. Podo seguir aquí sin rimar, eh? Eu dixen que iba a facer rimas en verán. Despois podo vir, pero sin rimar. Hoxe é mércores, xa estamos no medio.
1: Iso
0: se
1: é.
0: A semana se che fai longa, nós temos o remedio. Pon a radio, sube o volume e déixate levar, que na bola extra sempre hai algo que contar.
1: Ben falado.
0: E se o apetito comeza a apretar, Mariñeiras da Veiga, podes gañar.
1: Moi ben,
0: ala,
1: ves?
0: Bonita, eh?
1: Moi bonita.
0: Moi bonita.
1: Sí, sí, non fixeche rima con 30 e pico, cosa que che agradezo. Sara García escribe, vos días, dendo Val do Dubra, Kiko, unha de 70 anos pode ir de paseo agarrados da man igual que outra parella, tamén pode ser un apoio para non tropezar.
0: Toma.
1: Iso,
0: a primeira,
1: si é por iso, sí.
0: A primeira nos dentes.
1: Si é para non caer nos, de fuciños,
0: sí.
1: Pareceme correcto. Pero non por amor, por favor.
0: El ojo xentista que ten 70 e pico, 80 vai estes programas a buscar o amor, non teñen dereito.
1: Con Loli Gómez.
0: Con Loli ou con calquera.
1: Bueno, con calquera non, non hai outro programa no mundo mundial mellor que este.
0: Si
1: sí,
0: tal, o amor está en Galicia.
1: En compañía de Loli.
0: O amor está en Galicia e tamén é de buscar París. El ojo non poden ir aí os señores.
2: Buenos días.
1: Qué desagradable.
2: Aquí te me pica Carmen.
1: Sí.
2: Tenía pensado ir comer al Stone a Finisterre de paseo, pero como dijeron que todo do Barça, eu sou do Madrid, entonces ya no.
1: Otra también. No se puede ser nin do Barça nin do Madrid, que temos equipos
0: no,
1: aquí
0: no,
1: neste
0: no,
1: país.
0: No,
1: o es do Depor, do Celta ou do equipo
0: ver,
1: da tua localidade.
0: A ver, para os futuros clientes de Casa Lestón,
1: sí,
0: va
1: sí.
0: Sede do partido que queirades, eh? Podedes entrar. Para ser da familia, tens que ser do Barça. Solo para ser da familia.
1: Bueno,
0: si non, nada.
3: Bo día, rapazada. Pois eu xa nací sin filtros. Digo, as cousas tal cual. No traballo, hai un compañero que medio atravesado ou tal. Digo, as cousas tal como son. Eu mando a tomar polo cu ou que
1: moi ben,
3: sei.
1: Moi con tecnicismo. Moi ben, moi ben.
3: Hai algún que alucina. Medio enfadase, pero acaba regresando xuntamente. Porque, claro, non sabe. Entonces alguén está que lle enseñar.
0: Home, a min pareceme ben que dixe as cousas non, que non cales tal, pero hai que ter un tacto, non? Hai maneiras. Tampouco non vas ir por aí, ala, toma po culo. No, eso non.
1: Pero por favor, mamá toupa.
0: Non o dixen eu, eh?
1: Non, me xa, xa, no, xa chegou con que dixera el. No, xa me chegou bastante. Unai.
4: Hola,
1: Unai.
4: Son Unai. Eu penso que os 80 anos, porque outro día estábamos nunha comunión e un señor maior duns 80 anos tirouse un pedo durante a misa e non lle importou nada.
0: Na misa, que faltas de respeto.
1: Sí, o no, bueno, non lle importou nada, pero así que vai o inferno e xa dirás ti.
0: Sí, sí, sí, de cabeza, eh? De cabeza
1: cu.
0: Que vai.
1: Claro. Grazas, Unai.
5: Bos días, rapaces. Como vamos? Pois, a ver, hoxe en día podese dicir de todo. Mentre sea con educación, non hai edad. Home, se un fode chinchos, pois igual non. Ese non ten nin remedio nin nada, pero bueno. E nada, hai que ser do Depor, mamá topa, por suposto. E a segunda é preciosa. E a terceira tamén. E temos ahora o Bameñán e ven outra hora e a ver que facemos. Kiko, que sabemos de Jeremai? Non me contas nada, macho.
0: Veña, todos os días a mesma
1: queda
0: pregunta.
1: No Depor, home, queda no Depor,
0: ¿sí?
1: Jeremai. Sí, home, sí. Ti sabes quen é Jeremai?
0: Mira, eu sei moitas cousas.
1: É que di, non, non, sí, non acordo. E nin Flowers, que en Jeremai.
0: Sí que sei, o sea, a ver, non estou ao tanto de toda a información aí deportiva, pero algo sei, algo sei.
1: Pois eu hei de ir al Stone, aínda que sexa no Barça.
0: Toma! Vien
1: aquí tamén.
0: Alá.
1: Levo a miña muller da man dende os 14 anos. Temos 65 e seguimos camiñando así. Non sexas borde cos maiores. A ver, que esta hora de jijijaja.
0: No, non queiras agora.
1: Un poquinho de por favor,
0: no,
1: eh?
0: Non queiras agora excusarte. Como che vexen pola calle, agarrado de manda algunha chavala, van che chamar a atención. Vala. Non tes edad pa iso, eh?
1: Como?
0: É como pues se íamos reando menos ainda.
6: Bo día, Galicia por diante. Eu son Johnny do Porriño. Eu creo que a partir dos 50, ese filtro que temos da vergoña do que dirán, que non dirán, tal, vaise desgastando. Don, con 50 ainda te cortas, 55 te cortas menos, 60 xa empezas a botar por esa boca sapos e culebras. E os 70, 80, 90, boa, aí xa o despiporre, aí xa non hai filtro, xa todo o que pasa pola cabeza, así como pasa polo miolo, xa vai fora pola boca. Importe a quen lle importe. Unha aperta.
0: Eu creo que hai un corte no momento en que te xubilas. Non? Porque vivino moito no tema super que os jubilados viñan a hora que lle daba a jana, facían o que lle daba a jana, e xa lle importaba todo un pé. Sí, e máis que che dicían, falabanche mal tal, e un día contestenlle unha e dicenlle, non teña tanta prisa, que hora que está jubilada ten máis tempo que a mí. Claro, veñen con esas prisas, esas exigencias, dixo, pero ora que prisa tes, ora tes todo o tempo do mundo, non? Eu creo que aí hai un bo corte tamén.
7: Bos días, aquí o fillo do cura.
1: Sí.
7: A ver, cada un pode dicir o que lle dé a gana a edad que lle dé a gana, porque xa di o refrán, digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. Un saúdo e un
1: aquí xa votamos por fora, sí, sí. Mamatoupa.
0: E os que non teñen pelos aí, que fan?
1: Bueno, no, dalles corda. Ti dalles corda, que así estamos.
0: Que compre unha chaqueta.
1: Xa, xa. Bo día, son Sabela. Escribo dende Baralla, en Lugo. Penso que sempre debemos manter as formas para non ofender os demais. Pero é verdade que a medida que cumprimos anos, nos importa menos o que dirán. Un saúdo.
0: Sí.
1: Estou completamente de acordo con ela, con Sabela.
0: É que para que...
1: Hai que manter as formas...
0: Sí, manter as formas, sí.
1: Pero dicir o que nos peta. Manter as formas é... a ver, idiota.
0: Bueno, unha cousa, ti sabes a diferencia entre a sinceridade e o sincericidio?
1: Oi, non nos poñemos tampouco así...
0: Non conoces a diferencia?
1: Non.
0: Pois, por exemplo, a sinceridade é se un amigo che pregunta, oi, quédame ben esta camisa. Se el che pregunta, quere que seas sincero.
1: Xa.
0: O sincericidio é cando nadie che está preguntando... É unha persoa que te di, ai, que feo estás, ai, que gordo estás, ai, que delgado estás. Eso é o sincericidio. José Manuel, ninguén te está preguntando. Cando a túa opinión sean cartos, dasma.
1: Moi boa, gústame esa frase.
0: Sí, eu uso moito.
1: Como, repite?
0: Cando a túa opinión sean cartos, dasma. Gustouche, verdad?
1: Gustoume.
0: Apunta
1: aí. Non daba un can hoxe, por frases boas, pero...
0: Ah, pensei que dixías por min.
1: Sí. Antes era moi vergoñenta, pero facer os 50 pasoume toda a vergoña. Con respecto á educación, non hai límites. Dende meis.
0: Non hai límites na educación?
1: Son Pedro de Pontevedra. A ver se me tocan as galletas. Aquí, vai a rima. Que non pedimos ninguna, pero envíanos unha.
0: Claro. El sin filtro, pídeas directamente.
1: Pola rúa van parellas. A cara che de risas. Sen importar as engurras, nin que vayan sen prisas. Os vellos de 70 nos poden andar de mans dadas. Comendo galletas mariñeiras da Veiga... apuñadas.
0: Ai, que bonita.
1: Moi ben.
0: Estáme salindo aquí unha de competencia. Cuidado, eh.
8: Hola, bo día. Jeremai non era o negro de fama.
1: Como Jeremai?
0: Era o negro de fama.
1: É verdade, non? Como se chamaba? Como era? Como era o negro de fama?
0: Fama o programa este de baile?
1: Como era? Jeremai non era...
0: Que fama?
1: Fama era unha serie... Ai, que moi de 30 e pico, non viche la serie Fama.
0: Fama, eu me acordo...
1: Fama, había... que testi un... A unha e media tamén me entrou moita fama.
0: No, Fama, había un programa de baile.
1: Tamén, pero había unha serie, viña, o de Fama, o programa de baile...
0: Son moi nova.
1: Bah, mira, eu non teño por que explicar.
0: Era negro, como era con túa.
9: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
10: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
11: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
10: Se contras humidades tes que te bater...
11: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
12: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
13: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. Elura patagónica 7,95 euros o quilo.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día en autoservicios familia.
13: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
14: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louban, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daki Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novel Ouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
9: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Pero a ver, mamatopa, hai que ser consecuente co que se di. Non podes dicir que non hai edad para as cousas e os dous minutos decirle aquí con que esa camisa non é para a súa edad.
1: Ben falado.
15: Hai que ter consecuencia con que se di.
1: Ah, ah, ben. Ben falado.
0: Podo explicarme?
1: Non, pero valo facer igual, así que delle.
0: Pois mira, claro que non hai edad para nada, pero el, este señor, como está poñéndose aquí comigo, pues eu donlle nos dentes.
1: No, pero hai que ser, pero si non te estou dicindo, hai que ser coherente. No podes facer o que queiras.
0: Pero
1: lista das miñas camisas.
0: Claro, ti dis que a certa edad non se poden levar certas cousas. Eu dixo, che, pois non leves esas camisas que non son da túa edad.
1: Porque ti o digas, pois moi mal.
0: No, porque ti estás
1: Leroy,
0: dicindo que
1: o negro de fama.
0: Leroy
1: Merlin, si, sí. No. Oi, que está pasando en Fisterra agora mesmo?
0: En Fisterra, mira, estáme
1: última hora Maribel, que di?
0: Maribel está me mandando aquí unha serie de audios e mensaxes que está diluviando o máis grande. Isto é un aviso para o turisteo de... Señores, acabou o verán, carretera.
1: Acabou a chupeta.
0: A carretera. Alá hai un refrán que di, despois da Xunqueira, o inverno cheira. Sí, a Xunqueira que fui.
1: A Xunqueira xa foi.
0: A Xunqueira xa fui. Carretera.
1: Moi ben.
0: O lle do Macuto é... Sí. Xa dixen onte que o luns pasan os tractores pola playa e van a facer un barrido. Así que recollede as toallas, recollede todo, que despois...
1: E xa non podemos seguir timando no Lestón, logo.
0: Timando.
1: Meténdolle 6 euros aos pobres.
0: Non, é bon estar todo o ano. Xa dixen cafés por mamatopa a 4 euros e a festivo 5.
16: Hola, bons días. Si o que vas a decir non millora o silencio, cala. Pero aquí, con toda sinceridad, sodes estupendos. Un bico, Marisa Dourense.
1: Grazas, Marisa.
0: ¿Ves? Porque nos, todo o que decimos sempre aporta algo.
1: Sí, sempre.
0: Sempre.
17: Bos días. Son Charo da Coruña.
1: Hola, Charo.
17: Teño que decir que me levei unha desilusión moi, moi grande ao enterarme de que Mamatoupa era do Barça. Non se pode ser do Barça, nin do Madrid, tendo corazón galego.
1: Moi ben falado.
17: Hai que
1: apunta.
17: Apoyar aos nosos equipos. Eu son do Depor de toda a vida.
1: Quedo calada. Segues por aí, Mamatoupa.
0: Que son do Depor,
1: Comprei
0: a camiseta outro día.
17: Pois hai que decirlo sempre cando se respete aos demais. Non se pode ir pola vida sendo hipócrita.
1: Moi ben.
17: E a calquera idade se pode decir o que pensa sempre, sempre que respectes aos demais. De acordo? Un
1: bico.
0: De acordo. Charo da Coruña.
1: Non se pode ser do Depor e do Barça ao mesmo tempo. Non pode ser.
0: Como que non?
1: Igual que non pode ser do Depor ou do Madrid. Non, porque o Depor é un club grande. Ti non podes querer a dous clubs grandes.
0: Mira, eu son do Depor. Entre Depor e Celta son do Depor. E pois entre Barça e Madrid.
1: Estou falando de clubs grandes, claro.
0: Home,
1: claro.
0: Primeiro son do Depor, que son Jalleja, son daqui e que
1: ir cos
0: nosos.
1: Mira.
0: Que sí, os meus fillos teñen as equipacións do Depor, aquela que houbera a amarilla do Brasil, acordaste?
1: Bueno, foi a temporada pasada, como foi anterior.
0: Dúas ou tres, non sei.
1: Hola, María, de Santiago.
18: Hola, bons días.
1: En que momento podemos dicir o que nos pete?
18: Vamos por partes.
1: Xa ven envelenada, María, atención.
18: No. A ver, estou de acordo que tú dixas, señoresa. Non me gusta o fútbol, ni moito menos, pero son do Celta e do Deportivo. Se temos aquí, pois, vos, en Galicia, desde na primeira, pois,
1: bueno.
18: Me parece que é o máis...
0: No, pero non se pode ser dos dous.
1: Que está escalada, hai que hablar claro. Fale aí, María.
18: Mira,
1: uy, María, escoitas un pouco regulero. Non sei se tengo máis libres.
18: Si, sí, teño máis libres.
1: Pues quito mellor, porfa. Agora mellor, sí.
18: É que vou camiñando.
1: Non, si é para darlle na chepa aquí a Mamatoupa e que escoitarse ben.
18: É verdade que quedabas perdendo os filtros. Sempre con a educación e con respeto. Non? Pero sí que é verdade que eu a partir de que me jubilei, que si a Mamati, pois sí, que me jubilei, pois digo as cousas, máis ou menos, e cando non os podes dicir, sabes que digo, bueno, vou morder a lengua.
19: vou morder a lengua porque non me quero pasar por algo que vexo que non está ben.

0: y se me cabrea y pues sin decir nada, digo, voy a morder la lengua. Es verdad que también, a su edad, nunca tenía su edad, pero a mí me parece que una persona de 70, 80 años no puede ir vestida como una rapaza de 15,
1: a ver,
0: 20.
1: No, a ver, unha persona 80 tampouco non vai ir ao mellor cunha minifalda, iso non, pero quero decir,
0: bueno, pero
1: dun estilo que lle guste ou tal.
0: Ou xa que hai que ter un poquinho de pudor. Simplemente, a ver, son bastante recasados, o sea, pareceme que son bastante tal. Pero quero decir que sí, eu respeto a todo o mundo e todo. E con respeto ao que dixete do super, sí, que é verdad. Eu tamén pensaba eso antes de estar jubilada. Pero tamén é verdad que o jubilado só queda no menos tempo de vida, temos que aproveitarlo máis. E non perder o tempo no súper ou no outro lado, porque a xente nova lle parece que non temos nada que facer. Pois a veces temos moito que facer, porque non temos personas maiores que cuidar, como claro, por exemplo é o meu caso, entendes?
1: Claro. Entonces,
2: vale, María, é que...
0: Con unha persona, porque é jubilada, que sí, que xe ten todo o tempo do mundo, no. Eso é un prejuicio que hai contra a xente maior.
2: Mamá Topa, que? Que respondes aquí a María?
1: É a primeira vez que me deixan calada, xa non sei nin que
2: dixen. Calada?
1: Por claro, é outro punto de vista diferente ao meu.
2: Ahora, estábamos aquí, hay cinco minutos, cualquiera puede hacer, y ya empezamos a coger
1: bueno,
2: cable.
1: A
2: no,
1: ver, tampoco no te vas
2: que,
1: a
2: claro,
1: tirar
2: no en par... minisaya. Mira, o que no se puede ir a una playa nudista con 70 y pico años.
1: Bueno, no.
2: Es muy desagradable ver esos hombres.
1: Pero no vayas.
2: ¿Cómo
1: no vayas
2: voy a
1: ir, echar sí? ¿Ves?
2: Pero vos, ¿por qué? Porque a mí me gusta, me teño un corpazo, gústame. Aunque no puedo
1: no,
2: entender...
1: No, tío, que te a fardar por ahí, sí.
2: Exactamente, vos fardar porque...
1: Vas,
2: oye, pues,
1: pero vas desnudo, elevas un...
2: Levo anaconda a pasear.
1: Anaconda a pasear, claro, sí, mira.
2: Levas
1: un, levas un antifaz y así ya no ves nada.
2: Pero yo no voy a eso. Bueno, no, ¿por qué tenía que ir un antifaz?
1: Pues no, porque dices teño... que no quiero ver ciertas cosas que te vas a salir
2: por
1: para
2: favor,
1: que te vean.
2: Muy desagradable.
1: Pues te vas a salir bolas.
2: Es que es metes... naturista, Manolo, con 80 y pico años, naturista, por
1: pero
2: favor.
1: Pero deixa, home, para 4 días se que lle quedan que pasea anaconda y que lle
2: sí,
1: dé aire.
2: Parece que le vas a toma de terra arrastrando
1: ay,
2: todo por
1: asco,
2: la playa.
1: Qué asco.
2: Por
1: no,
2: favor.
1: No, no, no, no. Hay cosas que no...
3: Dos días. Son Charo da Coruña.
2: Grazas, Charo, sabemos que está aí. José Luis di, creo que o Lestón vais encher só cos que somos do Barça, con todo respecto pros equipos galegos. Luis de Lousame.
1: No, no, no, mira.
2: Outro máis tamén.
1: Dijo che unha cousa, eh? O do bar de enfrente son todos do Madrid. Ahora, no, porque calmaron as aguas. Pero antigamente, cando vivía meu abuelo, había unhas batallas campales cando xogaba Barça-Madrid. Estábamos do Barça no noso
2: batallas?
1: Bar. Sí, salían á calle, mira. E claro, só separa unha carretera. Está xusto enfrente. Estábamos do Barça na nosa casa. E os do Madrid no bar de enfrente, cando iban ao descanso, ali na porta. Que veña quen queira do equipo que seas.
2: Vale, xa sabemos que era Leroy, o negro de fama. Non me falla que... Bos días, equipo. Eu creo que xa se pode dicir de todo se con educación. Bo día, díntame por aquí. Eu diría que non é cuestión de idade, senón do estado no que te atopes. Se tes cubertas as túas necesidades básicas da vida e sabes que non repercutirá negativamente o que digas, tanto che ten, sempre mantendo as formas como di Mamá Toupa. Saúdos dende Rosal.
1: ¿Ves? Este é o mensaje máis lógico que mandaron hoxe.
2: Porque di Mamá Toupa, que senón nin caso lle facías.
1: Pero mira, non pasa que detrás dun teléfono, detrás dunha pantalla, dá igual a edad que teñas, que a xente mete burradas. Insultan, chamanche de todo, non hai nin hai filtro, nin hai nada. Aí non hai edad.
2: Bodi a Kiko, síntete libre coas camisas. Mira Carrascal coas gravatas.
1: Ai, con quen che compara?
2: Ti sabes quen é Carrascal?
1: Eu non sei quen é nin quen, eu sou unha ignorante, non conozo nada.
2: Hola, son Olga, dende a Coruña. Coa miña idade xa non teño filtro para dicir o que queira. Non estamos en tempos pasados para ter que calar o que pensamos. Moi ben.
1: Ole aí.
2: Vale. O de fama, tal. Onte chegaron as galletas mareñeiras. Moitas grazas.
1: Chegan, non? Chegan todas.
2: Que pois está
1: a xente
2: aí,
1: a xente protesta.
4: Hola, bola extra. Eu creo que o de fama era Gerai. Non. Ou ese era o de
2: Leroy.
4: Veña, unha aperta. Bos días, bola extra. Pois eu ao revés. Cando era máis novo, si que non calaba e dicía todo. E ao final... Moitas veces metíame en problemas, que ainda dicía eu se estivera calado. E agora, cos anos, ao revés, calo máis, xa paso. Moito me teñen que estar fastidiando, eso sí, que me fastidie non me gusta, eh? Pero senón a mitad das veces calo, xa aprendín. Total, pa que? A xente moita fala por falar, e total non consegues nada. Que lles den por onde mexan as galiñas. Ella, un saludo.
2: Porque mira, de verdad, estamos teniendo un final de temporada de verán.
1: Sí, a xente,
2: que xa non temos filtro,
1: home, si estamos falando de que cada un dijo que lle dá a gana, que
2: non lle dá
1: tal, pues cada un aquí, non?
2: A culpa nosa, efectivamente, sí. Non de Fenosa.
1: Abre o debate.
5: Hola, son Olímpico de Vigo. Eu son unha persona, bueno, cosanos un valora, se me considero unha persona máis aberta. A min me dá o mismo, cada persona vai como vai. Vai ao seu son. Lle gusta ir así, que vai así. Vale, porque un día, xa fai tempo xa mirábamos nas películas os americanos que iban todos estrafalarios, el bronze iba daquela maneira, ahora o temos aquí. E cada un vai como vai. Si unha persona, home ou muller, lle apetece ir como vai, mira, antes teño o TikTok, porque te mandan cousas, si non tens a aplicación non miras nada. E me estou dando conta que a maioría das mulleres, ao principio salían xóvenes, pois, daquela maneira, bailando, tal. Hoxe en día se admiro hasta abuelas, incluso en sujetador.
1: Ay,
5: que bueno, que máis ou menos están ben, non? Pero
2: incluso
5: considerando, ¿no? Cada un fai o que lle pega.
2: Bueno, claro que sí.
5: Cada un
2: fai, faltaría.
5: El libre de facer o que sin molestar a nadie.
2: Muy bien.
5: Que queras entrar, que o mires, que lle deas un me gusta, ese é outro criterio, ¿vale? Cada un, pues bueno, pues é así, a vida é así. Eu teño estado en playas nudistas e he visto abuelas, cando eu ainda tiña apenas 50 anos, e mirei abuelas morenas, se iban en bolas. E cada un vai o que vai o que lle peta gana.
2: Estamos
5: un país libre, democrático, bueno. Evidentemente, pues non hai máis. A min, de coro, se debía de ser así. No, esos son batrañas. Cada un que vaya como lle pega gana.
1: É verdade.
2: De todos modos, di, hai que ser demócratas. Efectivamente, haberá que votar se queremos que esas persoas vayan en pelotas pola praia nudista.
1: Vámonos
2: por lo menos
1: a...
2: algo tenemos que decir, porque no. Vos, que é un shock. Como estás ti tranquilo, ve... ves...
1: No, van che ver na...
2: Ves a Rogelio, tu veciño do terceiro, en pelota picada con 80 pico
1: anos. Eso ten que ser incómodo, eh? Ir a un
2: moito,
1: xa
2: che digo eu.
1: De nudistas e a toparte aí un veciño.
2: Incómodo
1: no.
2: Guardar a carteira, iso sí que é incómodo.
1: Na praia,
2: pum, vou che dar unha pista.
1: No le vedes carteira.
6: Hola, buenos días, bola extra. O do filtro depende da situación. Se, por exemplo, no traballo teño filtro moito por respecto aos clientes, pero depende tamén da situación. A min houve unha que nin siquiera era cliente, que me chegou a chamar porco porque chegaba un lindo sudor en pleno verán, ás 11 da mañá, despois de levar 4 horas traballando, cargando, descargando
2: pulos. E ter que aguantar aí mismo.
6: A fulana chamoume porco así a cara, cometeino co jefe, e abriume a veda, e o de siguiente a miña contestación foi: sí, pero eu cando chegue a casa cunha ducha baixa e a túa estupidez nin de que volvas a facer.
2: Grandísimo.
6: Quedou planchada.
2: Grandísimo, con elegancia e claridade.
1: Sí, sí, total.
2: Moi ben.
1: No, pero que hai cousas que... Eso do sudor... A min tenme pasado, na peluquería, con algún... Eu facía tamén estética. Facía manicuras, pedicuras... A ver, ti si vas a facer os pés...
2: Non será mellor...
1: No, pásalle un ajo antes. Inda que eu xa vai a pasar... Eu a veces decía...
2: Cosa
1: pero...
2: que vas, cando vas ao dentista, limpa os dentes antes, sempre. Vas ao dentista, no. Limpa os dentes. Hai 40 anos que non o limpas. Pero aí está Mari Carmen,
1: pero
2: limpando.
1: O día que vas ao dentista, polo menos laos. É que faz disllo. En plan, mira, é que checheira... Ai, é unha situación moi incómoda, Hai que ser sincero, pero hai temas ou hai cousas que incomoda dicir. En plan, se lle ule o sobaquillo ou a boca a túa parexa. Iso como se di?
2: Ui, iso xa máis problemático.
1: Non.
2: Porque hai xente que lle sae que como se almorzase todos os días un morto.
1: Ai, que asco.
2: O sea, lle de dentro do...
1: A ver, a túa parexa, si xa levas tempo con ela e confianza ou tal, vai a lavar a boca.
2: Porco, que cousa bonita,
1: vai lavar,
2: estar ali no salón. Ai, porca!
1: Vai te lavar. Pero claro. Cando estás empezando e tal, iso custa
2: máis. Custa ver, ranchiño, ven. Un pouco niño.
1: Sí. A mí salí un outro día ainda un vídeo dun tipo que estaba quedando ca supuestamente a muller da súa vida, que lle encantaba, que era o seu amor. E tuvo que deixala porque lle cheiraba a boca e non era capaz de decirlo. De verdade.
2: E gustáballe, se non fose por eso.
1: Levaba un ano tras dela. E dixo, e agora que a conos vai a cheirar a boca. E agora como yo dixo, bueno, pues elegantemente. Ou rejalas un mensaje subliminal. Rejalas así un cepillo de dentes, non? Así nunha caixinha.
2: Sí.
1: É que estas cousas, non hai edad para certas cousas, para dicilas,
7: non? Bos días, familia. Eu coa idade aprendín a calar porque a sinceridade está sobrevalorada. Iso de dime a verdade sempre, non.
2: Totalmente
7: podes,
2: de acordo tamén.
7: Hai que calar. Como dice o refrán, valo máis polo que calo que polo que digo. Un abrazo e un bico moi forte.
2: Bicazo.
1: Iso tamén é verdade, non?
2: Si, sí, isto de que... No, é que eu son...
1: Moi sincero.
2: Si, sí, transparente, digo o que penso. Pero... José Manuel, non é necesario dicir o que pensas,
1: no, é o que te digo. Se a tua opinión son cartos da ama, hai cousas que non teño eu necesidade de escuitar. Se che o pregunto, si. Sí, pero se nadie che está preguntando, é como o do peso, o do corpo, de si está
2: bueno,
1: feo...
2: Bueno, aquí estamos de jiji, jaja, pero aquí abrimos paréntese e poñémonos serios.
1: Sí.
2: Por favor, non vayan por aí dicindolle a xente se estás delgada, se estás gorda, se ti non sabes, aparte que o teu punto de vista é moi desagradable,
1: si
2: non digas
1: frío,
2: nada.
1: Si, si, esas cousas, si nadie che está preguntando.
2: Ainda que che pregunte, non des nada. Ole, que tal, canto tempo? Ah, pois mira, que ven, a familia ven, grazas, ata logo,
1: sí.
2: Lucas,
1: eu,
2: xa está.
1: Mira, eu porque paso de todo, é verdad que estes comentarios me importan pouco, pero é que a min é unha cousa que me están todo o día, ai, estás moi delgada, ai, estás moi delgada.
2: Non comes.
1: A semana pasada dixome un, ai, que delgada estás. E saliu da alma, e dixenlle eu, e cando estuve en eu gorda? Porque, quen che preguntou?
2: Quen che preguntou, José Manuel?
1: A ver, non é,
2: por favor.
1: Non é o meu caso, pero
2: José Manuel,
1: hai moita xente que a mellor pode estar pasando por unha enfermedade ou polo que sea, e a mellor o teu comentario está destruindo por dentro. Non hai necesidade de opinar dos corpos de nadie.
2: Se non queres ver xente espida, non vayas ás zonas nudistas. Ah, e a votación será entre quen vai a ela. Se non vas... Non tes voto nin voto. Mas perdón, eu voto e decido pois tamén sobre, eu que sei, o sistema de defensa e non son militar. Teño dereito a decidir. E se vou a toparme a Manolo, que é o meu veciño de terceiro,
1: que
2: vai
1: Manolo, no?
2: E coa toma de terra arrastrando pola praia,
1: non,
2: por favor, teño dereito a dicir algo. Manolo, non volvas.
1: Despois, non te queixes cando a gente vexe na praia e te di, mira, escóndete porque dá pena verche.
2: A min xa non me miran os ollos nas praias nudistas, non lles dá tempo.
1: Mírenche para outro lado, claro.
2: Claro, saudan a Anaconda e seguen andando.
1: Ah.
8: Bos días, chicos. O que me estou rindo hoxe con vos, Bueno, referente a este tema, Lisa Simpson díxolle a seu pai, es mejor estar callado e parecer tonto que abrir la boca e confirmarlo.
2: Sí, sí.
8: Eso pa algunha xente. E pa outras... Sí que é verdad que caedabas perdendo o filtro de decir cousas e tal. Pero hai outras personas que empezamos a aprender a calar. É verdad que o chico este que acaba de decirlo ten toda a razón. Ahora a xente ten unha piel finísima. Eso de, ai, a min dimo, a min dimo, a min dimo, a min dime que, home, a min dime que. Que si despois dis a mínima xa lle parece mal e xa che deixan de falar. Non é verdad que a xente quere saber a verdade. Non é verdad. O que queren é que lle mintas. Porque como lle
2: dices
8: a verdade, xa lle parece mal.
2: Aí estamos.
8: É mellor estar calado. Sí, sí, sí.
2: É que eu, moitas grazas, É que eu digo sempre a verdade. Pois hai veces que prefiro que me mintas.
1: Pero entón non preguntes.
2: No, pero podes me dicir... pois eu que sei. De que tal? Pues
1: no,
2: ven,
1: pero que tal, no, eu refírome a...
2: Pero me digas mal, unha desgraza, que resulta que outro día... Pois non me digas todo isto, non me amara que iso día. Dime, ven, pois
1: si
2: aquí paseando.
1: Pero se si non queres saber a verdad... Non
2: digo vos días, non?
1: Non preguntes.
2: Non digo hola.
1: Non preguntes.
2: Te digo hola, como estás? É un formalismo, como estás? Non fai falta que me diga, pois mira, acabo de facer un chequeo, as transaminasas ven, un pouco de colesterol... Non te estou preguntando por iso, José Manuel.
1: Hola, vos días. Pero que se ti lanzas unha pregunta ao aire, o normal é que a xente che conteste que a verdad.
2: Se lle pregunto que tal...
1: Mira,
2: que tal para que digas, pues muy bien,
1: frase,
2: a ti.
1: Outra frase que vas a apuntar.
2: Veña.
1: Si non estás preparado para escuitar la verdad, non preguntes. Non preguntes.
2: Pero vamos ver, Mari Carmen. Si eu che digo, que tal, mamatoupa?
1: Que queres escuitar? A verdad?
2: Quero que digas que me alegres o día, que digas, ah, pues muy bien, pues estaba aquí dando un paseo.
1: Estou felicísima, estou no mellor momento da miña vida. Teño uns compañeros de traballo, unha cousa loca. Así, le xa quedas contento. Inda que por dentro estea...
9: Bos días, bola extra, que amable de Bergantiños. De Bergantiños, vamos decirlo ben.
2: Muy ben.
9: Ver, oír e callar. Vamos decirlo en castellano para que se entere todo o mundo. Ver, oír e callar é o mellor que se pode facer. Conciencia tranquila, pola vida, dando os pasos que hai que dar, nada máis.
1: son dos cousas diferentes. Unha cousa é decir o que pensas e outra cousa é calar para non facer conflito. Porque si que eu antes entraba en todo, esto, e ahora non deixo, mira, que pereza entrar a debate con esa persona.
2: Jero di, pobre José Manuel, non pode facer nada.
1: Ai, e os José Manuel sin Instagram teño...
2: Mira, e tamén escriben, carallo pra mamá toupa, que a busquei agora, que non a coñecía e que guapa, eh?
1: Ai, loco, que van a meter aquí a calquera.
2: De mamá toupo non diga nada, eh? Papá toupo queda aquí, está todo ano, racarrá, ven esta muller, 15 días e ala. A falar vendela.
1: No, ahora todo mundo se me quere subir ao lombo e joderme o título. Onta abuela topa, ahora aquí. En todo caso serás abuelo topo, papá topo. No.
2: Abuelo topo.
1: O fillos topos, no. Toda a topería aquí, todo.
10: Hola, de novo, bola extra.
1: O zoológico aquí, todo.
2: Sí.
10: Aquí hai un dito que os que son da zona seguro que entenden perfectamente que oín, dimo, vexo e calo.
1: E conto yo vecino.
10: Ao final, ten que ver co tema de hoxe, pero é o nome de 4 lugares de aquí da zona. Meña, sí. Aperta.
1: Pero de que zona era isto?
2: A ver.
10: A zona seguro que entenden perfectamente que oín, dimo, vexo e calo.
2: Anda.
1: Pero calo, menos calo hai...
2: Calo está anteo. Pero igual hai máis calos por aí.
1: Por alá por Vimianzo tamén.
2: Bueno, pois xa está.
1: Pero non me suena oín
2: non sei, pero ten que haber, claro.
1: Ver, calar.
2: Vexo. E outro calera.
1: Conta yo veciño, non?
2: Isto. E outro calera.
1: Isto é... Es...
2: Vexo indo para Boiro, de aquí facal.
1: Sí. Mm-hmm. Será por alá, logo, non sei. Ver ou ir a calar e contar yo veciño. Mm-hmm. É así de sempre.
11: Bos días, compañeiros, son Bartolomé, pois falando dos 50 anos, eu cumplino 100 enero, e todo o mundo me preguntaba, e que fixeches, que tal, algo especial? E eu, pois, o celebrei, igual que celebrei os 49, ni máis, ni menos. Os amigos tomando un chengueiro e non vin nada inusual ou espectacular na miña vida cando cumplín os 50.
1: Bueno, eu teño unha amiga que cumpliu 40 en febreiro e fixo un festón, gastou aí unha de carte. Si tal, eh? Alquilou un sitio, fixemos unha festa dos 90 e íbamos todos vestidos.
2: De 90, de nacidos no 90, non
1: claro,
2: de vellos.
1: Claro, máis ou menos. Claro, bueno, eu era dos 90, ela era un pouco menos. Pero, bueno, é esa época que nos tocou, non? E íbamos todos así caracterizados dos 90, contratou un DJ, unha banda e comida e barra libre a tope.
2: Unha banda tamén.
1: Sí, bueno, un grupo aí.
2: Pues mira, vouche dicir, eu cando fixen os 50, sí. Requisito na miña casa, non quero ningunha festa dos 50.
1: Por que?
2: Porque non. Pero estás... nin dos 50 nin dos 51.
1: Estás traumado.
2: Eu, iso sí, que me conviden a todas as festas dos 50 que queiran, que vou encantado da vida. Pero sentirme protagonista nunha festa así... Ostras, pareceme no. Súper incómodo, ¿eh?
1: ¿Pero por qué?
2: Porque sí, qué sé. Primero, ¿a quién convidas? ¿Qué montas? Non sei, parece esa panorama. Queres un pouco que a xente vaya contenta e tío que queres meterte na pues camiña coa tua parella tranquilamente
1: ou con alguén
2: que queiras, eh?
1: Eu a festa desta mija pasei no divino, encantoume.
2: Ti sí, e ela?
1: Ai, si foi ela quen a montou.
2: Xa, un pouco por obriga, seguro.
1: No,
2: porque empezan os teus amigos
1: .
2: A montala e dis ti, pois tens que montar algo.
1: Pois no, fixolle moitísima ilusión.
2: Pois mira, eu fui un
1: cuas. E decorou unha super ben, cos globitos estes de 40. Tiñemos hasta trouxo xojos que tiña jardados de cando ela era pequena e estaba nunha mesa un que era como un teléfono e había caras de chicos e para coller a tarjeta, justame a rubio, non sei que tal, non me acordo como se chamaba ese xojo. E rollos así.
2: Pois mira, aos 50 dixenlle aos meus seres queridos, a xente que quero, imos a Sevilla. Ao final veo a miña muller tamén, pero que íamos facer? E estivemos alí e entre nós nada máis.
1: Pero correste ti cos gastos, entendo.
2: Para nada.
1: No.
2: Home, por favor.
1: Non é como unha boda, non, que... Bueno, que non é boda d'Anxo.
2: O meu pequeno vai ir de cloclo a Sevilla, collinlle o cocho...
1: Que paje.
2: Estaba cheo o cocho, mira que había billetes dentro.
1: Eu estou pensando, a min quedanme 4 anos pos 40, teren que facer así un fiestón tamén.
2: Pero tens que repetir sempre a tua idade. E recordar que che queda non sei que... Ti non te das conta que é xente sensible.
1: Eu non teño complejo que a miña idade, se os demais o teñen, cada un.
2: O resto sí.
12: Hola, bola extra, son Laura de Bedornes. Bueno, ca idade aprendes moitas cousas. A veces a calar e a veces a decir as cousas. Eu sempre digo que a idade é a que un quero ter. Hai
2: bueno, sí, claro.
12: Novos e hai novos vellos. Entonces, pois bueno, cada un que pense o que é querido.
2: E hai vellos,
12: veña, chao, hasta logo.
2: Sí.
1: Hai vellos, vellos. sea, con V e con B. Bueno, daremos las galletas, non?
2: As galletas mariñeras da Veiga.
1: Hoxe mércores, xa estamos no medio. Se a semana se che fai longa, nos temos o remedio. Pon a radio, subo o volume e déxete levar, que na Bola Extra sempre hai algo que contar. E se o apetito comeza a apretar, mariñeiras da Veiga podes gañar.
2: Ben
1: e
2: falado.
1: Quen as gañou? Unai, con número rematado en 16.
2: Manchester, Unai. Que tempos aqueles, eh? Unai, moi ben, Unai.
1: Pois ala van as galletas. Mañán, que?
2: Mañá que?
1: Mañá
2: vivo aquí a traballar, como todos os días.
1: Mañá en xoves.
2: E a ver se ven un programa un pouco decente. Últimamente, que... e agora que marchas para Leston?
1: Non hai edad para iso.
2: Vas a 5 euros o café?
1: Elo, ou 6.
2: E a vivir. Unha da tarde.
13: Última hora no Galicia por diante.
2: En Marín investigan o falecemento do condutor dun camión nun accidente laboral na Escola Naval Militar. Paula Graña.
14: O sinistro produceuse no interior das instalacións militares onde o traballador descargaba ferros dun camión. Caeulle en riba a cabeza tractora do vehículo. O accidente produceuse ás 10 da mañá. Dende a subdelegación do goberno en Galicia indicaron que se trata dun traballador dunha empresa externa que estaba a operar nas obras que se realizan na Escola Naval. Os medios traballan no lugar para escarcerar a vítima que quedou atrapada tras emborcar o camión.
2: A Xunta mantén alerta pola escaseza de auga en 32 concellos da Coruña e Pontevedra. Así o decretou tras reunir a Oficina Técnica da Seca.
14: Tomou esta decisión tras concluir que a chuvia caída ata o 24 de agosto non foi suficiente para recuperar os caudais dos ríos e as reservas de auga. Deste xeito, seguen en alerta 32 concellos que pertencen, sobre todo, á cunca do río Lérez e do río Anllóns, na Costa da Morte. Levan neste nivel de emerxencia dende o pasado 11 de agosto. O manterse deberán seguir aplicando prohibicións pro uso da auga, como é o caso de Valdeos, enchido de piscinas ou o rego de xardins. Estas medidas restritivas teñen que aplicarse tamén no subsistema de Baiona. Ángeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
15: Vai seguir en alerta o Lérez e o Anllóns. En Baiona, pois, aplícanse medidas equivalentes. Tamén mantemos a prealerta no Tambre, no Río Grande en Camariñas, no Mandeo Betanzos e no Landro Ouro. E a maiores, en Zamáns, pois, temos unha vixiancia e un seguimento especial das reservas.
14: Dentro de 15 días haberá unha nova reunión da Oficina Técnica da Seca para facer unha nova avaliación dos ríos e dos encoros.
2: Máis de 3.000 fogares do interior da provincia da Coruña quedaron sen luz durante máis de 16 horas por un fallo no subministro eléctrico. Silvia López.
16: Sí, Unión Fenosa, distribuidora eléctrica de Naturgy, confirma que onte a iso das 4:30 da tarde foi detectada unha incidencia na liña de media tensión de Cesuras. Afectou uns 3.200 clientes. Segundo explican, a avaría foi localizada nun tramo subterráneo e para levar a cabo os traballos de recuperación foi preciso illar temporalmente outra liña. Así, a apagada tivo repercusión en vivendas e negocios de polo menos 5 concellos: Mesía, Oroso, Abegondo, Frades e Ordes. Algúns son abastecidos pola propia Fenosa e outros pola distribuidora Udesa. Mesía foi onde máis tempo tardou en restablecerse a electricidade arredor das 11 da mañá de hoxe. Foron case 19 horas sen luz. A veciñanza queixabas aquí no Galicia por diante de falta de información e de que esta é unha situación recorrente.
17: Bueno, meu marido foi pola mañá a buscar un generador, porque xa se nos estropeou todo, todo o produto que tiñamos na cámara. Chamamos varias veces de noite e xa non puñían hora, xa non daban ninguna hora como final de avería.
18: Unha persona de 83 anos, sentada, con oxígeno, é unha avería casi das mesmas horas ou máis que o apagón general. Calquer persona xa lle supón estar sin luz moitos trastornos, pero que ponga a persona de vulnerable, como no caso del, é vida.
16: Nestes momentos, segundo explican dende a distribuidora, a liña atópase completamente normalizada e con servizo.
2: Ceuta volve pedir axuda para volver á normalidade tras a entrada irregular de milleiros de persoas o pasado 30 de xullo. Interior rebaixa 1.500 a cifra 1.500, a cifra de menores identificados na cidade autónoma.
14: A crise migratoria en Ceuta centra hoxe o debate entre os partidos políticos. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, vai comparecer a vindeira semana, o día 3, para explicar a xestión da crise. Sobre o papel do Centro Nacional de Inteligencia e despois de que os ministros de Defensa, Margarita Robles, e o de Interior, Fernando Grande e Marlaska, mantivesen versións contrarias, hoxe o portavoz do PSOE no Congreso, Pachi López, di que as dúas versións poderían ser compatibles.
19: No lo sé, además he dicho esto, no lo sé, pero posiblemente se puede alertar de que se está moviendo en las redes, que por mar, parece ser, o que se echaran al mar, gente donde desgraciadamente murieron demasiadas personas para pasar a Ceuta, pero quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser, ¿no?
2: Moi pendentes da alerta agora en moitos puntos de Galicia, sobre todo na provincia de Ourense, o risco

0: con De Chuvias, xa estábamos falando tamén que na Costa da Morte cae un bo pedrazo hai uns minutos, en fin, por favor, moita precaución, as estradas andan circulando a esta hora da mañá. Juan Taboada, Meteo Galicia, cale a situación agora mesmo, que pronóstico temos para as próximas horas?
1: Bueno, pois efectivamente nestas horas centrais do día seguimos con ese aviso amarelo por tormentas que poden ser localmente intensas, acadar máis de 15 litros por metro cuadrado nunha hora, unha situación que xa, como ben dís, vivimos na zona da Costa da Morte, podería repetirse en algún outro punto de Galicia. Son chuvias de tipo puntual, así que non hai que confiarse porque en algún momento non chova, porque as precipitacións poden aparecer en calquera momento. Unha tarde, como digo, polo tanto, de tempo cambiante, inseguro, con chubascos, pausas entre as precipitacións e temperaturas máis propias de o inicio do outono que de final de verán.
0: E nos próximos días seguiremos mantendo ese nivel de alertas ou non? Vai haber algún cambio pues, así nas próximas horas, Juan?
1: Ainda mañá, xove, seguiremos cunha situación moi semellante. Temos esta borrasca fría que chegou directamente dende Islandia, son mesturas, masas de aire máis cálido que ainda tiñamos en superficie con ese aire frío, polo tanto, mañá a borrasca ainda estará activa e teremos avisos. Mañá os avisos son, en principio, para a provincia de Pontevedra, sur da Coruña, durante a primeira metade da xornada, pero compre estar pendiente de actualizacións porque son borrascas que deixan un tempo, como digo, bastante inseguro e cambiante.
0: Moitas grazas, Juan, seguimos en contacto.
1: Perfecto, ata logo.
0: Este tempo revolto que nos obriga a ter moita precaución nas estradas. Claro, o esforzo paga pena cando a meta e o camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Sara.
2: Pois sí, porque este é un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna, que para participar no sorteo que faremos este venres hai que chamar o 981-540-979, repito, 981-540-979. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que pode ser tamén dous adultos e dous nenos, no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Este é un lugar ideal para gozar en familia, coñecer xente e tamén para gozar das actividades, porque a parte da praia ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva e senderismo, entre outros, no camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Cada día hai unha persoa que participa e se acertan todos esa pregunta participarán no sorteo, no que lembramos sortearán esas dúas estancias para dúas persoas, que pode ser tamén dous adultos e dous nenos. Esa estancia permite estar nunha praza do camping Ría de Arousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, que vos prefirades. Repetimos o número 981-540-979. Xa temos con nos a Rita. Hola, Rita. Dende Ribadumia. Hola, Rita.
3: Hola.
2: Que tal? Bos días.
3: Buenos días.
2: Chove por aí?
3: Bueno, ahora mismo non. Parece que se aguanta.
2: Ah, menos mal. Ties desde, bueno. Desde camping?
3: Non, bueno, de campamento Funxa hai moitísimos anos, cando era unha nena o campamento de Lanzana.
0: Iso cambiou moitísimo agora.
2: Ah, pues, sí.
3: Xa se me olvidou
2: sí.
3: Casi.
2: Bueno, agora hai bueno. Moitísimas máis actividades, seguro,
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, a pregunta que che vou a facer é moi sinxeliña, Como se chama?
3: Que sea fácil,
2: Bueno, sí.
3: Sinxeliña, por favor.
2: Sí, sí, sí. Como se chama a ría onde está o camping?
3: En Ribeira.
2: Sí, pero a ría susta
3: ría.
2: Eso é, moi ben, parabéns, parabéns. Bueno, igual había xente que non estaba segura.
0: No, claro, hai que saber de xeografía, Rita,
2: claro.
0: Estaba moi ben aí,
2: importante.
3: Claro, a ver, si estamos de frente casi.
2: Claro. E bueno, se che toca este venres no sorteo, que che gustaría facer de todas as actividades?
3: Bueno, a ver, a menos arriesgada.
2: A menos
3: non son moito de aventura, pero bueno. Llevaría igual os nenos para que disfrutaran un pouquinho tamén.
2: Claro. Igual tiro con arco ou é moi arriesgado?
3: Ah, bueno, eso sí, sí.
0: O que é arriesgado para os demais, Rita?
3: ¿Sí? ¿Perdón?
0: O que é arriesgado para os demais?
3: Ah, bueno.
0: Claro, a ver se teña cuidado sí, claro. Por aí, non vai ser que haxa baixas.
3: A tirolina xa non, home. No, no.
2: Claro, todo depende da puntería. Claro, se tens boa puntería. No. E tamén hai hípica, se te gustan os cabalos tamén podes ir.
3: Bueno, claro. Sí, tamén xa provei a montar en cabalos, sí. Xa provei en Mallorca, cando fun de luna de miel.
2: Ay, qué bien. Bueno, pues a ver si te sorte, che toca este venres.
3: Vale, muy bien, muchas gracias.
2: Gracias.
3: Venga,
2: bueno, o resto, seguir atentos porque ata o venres todos ten a posibilidad de entrar nese sorteo, no que lembramos, sortearanse esas dúas estancias para dúas persoas, que poden ser dous adultos e dous nenos, no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, un camping seguro para todos os públicos e único con seguro de sol.
0: Unha maravilla.
4: Galicia por diante verán.
5: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
6: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as cidades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
7: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
8: A información mellor a galega.
9: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Que ben, que inteligente isto de falar de topónimos en sitios tan maravillosos. En Quiroga vas estar.
1: Pois sí, este venres salimos a terra do aceite.
0: Sí, verdade. Sí. Bueno, do viño e de moitas cousas máis que teñen, das castañas,
1: antigamente do ferro, sí, que había moita ferrería por ali, teñen de
0: do
1: todo.
0: Do camiño de inverno, que tamén pasa aquí, un lugar maravilloso, paradisíaco.
1: Feito, hai un topónimo dunha parroquia que é o hospital, que ten que ver co paso do camiño de Santiago por ali, o camiño de inverno.
0: Sí,
1: como que é o hospital de peregrinos.
0: Como aí non me sai o nome, é imperdoable.
1: A ver.
0: A torre dos o castelo que está
1: de Novais.
0: Que sitio máis bonito.
1: Sí, señor.
0: Parece como se paralizara o tempo. Quiroga. Vicente Feijóo, que tal? Moi bons días,
1: Kiko, que tal?
0: Así que estás en Quiroga este venres na Casa da Cultura a 7 da tarde para facer que?
1: Pois para contarlle a xente en que consiste o proxecto Galicia Nomeada, que temos que recuperar moitos nomes de terras, de montes aí no concello de Quiroga, que prácticamente non temos colaboradores, e despois para explicarlle a xente.
0: Ah, sí, falta o que pasa en Quiroga logo.
1: Pois non sei, igual non coñecen o proxecto, pero teñen que vir a coñecelo este venres ali na Casa da Cultura.
0: Lembremos que un proxecto coral pro que vostedes poden e deben participar.
1: Debe participar todo o mundo, todos os que nos criamos nunha aldea que sabemos nomes das terriñas, pois podemos metelas a través da aplicación para móviles ou para ordenadores que se chama Galicia Nomeada. Entón voulles enseñar como funciona a aplicación e despois voulles falar, pois como falamos aquí nesta sección da radio, pois do que significan os nomes das parroquias e das aldeas de dali de Quiroga, que seguro que lles vai encantar.
0: Siente tan apaixonante como na radio, empezan a preguntar e claro, emocionas, te queres saber máis.
1: Claro, sí, de feito as charlas están pensadas para unha hora e media e ás veces rotamos dúas ou dúas horas e media falando de topónimos ali, porque non só preguntan por das aldeas, sino depois tamén por algún monte, algunha terra ou que sexa. Así que nada, ali estaremos para solucionar as dúbidas que teña a xente, pero sobre todo para facelos participar no proxecto, que é do que se trata un pouco esta campaña Toponimízate.
0: Será este venres na Casa da Cultura de Quiroga a 7 da tarde, pero atención, apunten, porque isto é como son Rolling Stones, eh? Vicente Feijóo vai seguir buscando os mellores puntos do país para compartir cancións toponímicas en Paradela. Será o 4 de setembro, venres,
1: sí,
0: no Centro Sociocultural Manuel Oreste, venres 11 no Pereiro da Guiar,
1: sí.
0: Venres 25 no Bolo, xa en setembro, en outubro nas Neves, venres 2, venres 9 en Boimorto e venres 30 en Baleira.
1: Exactamente, son as charlas que quedan para este ano, na campaña deste ano.
0: Vale, e agora poden aproveitar, tamén este vai ser ademais a guinda deste verán maravilloso que temos que repetir moitas veces máis, e non só no verán, para falar de topónimos con Vicente Feijóo, que sempre é un prazer e aprendemos moito.
1: O prazer é meu.
0: 627-75-1970. Preguntas que temos sobre topónimos: Carguizoi e Tioira en Maceda.
1: En Maceda, sí, señor. Pues Carguizoi é unha aldea da parroquia de Tioira, en Maceda. É curioso porque é un topónimo único no nomenclátor, é un topónimo único en toda Galicia. Está composto de dous elementos. O primeiro é car, que é unha abreviación de casa. O pasa que en vez de decir cas, din car,
0: porque por o rotacismo do
1: mes. Como sabes?
0: Canto sabes. A mí xa metes que dar un posto por aí toponimizando,
1: Canto sabes. Sí, señor, así se chama o rotacismo, que sabes que diante dunha consoante sonora na provincia de Ourense pronunciamos en vez dun S, un R, igual que decimos mirmo día, derde.
0: Non sabes o bonito que todos os días que te chame Alberto Ribeiro e diga Bordías.
1: Sí, sí. Precioso, sí, sí. E é un fenómeno que non se debe perder, ademais.
0: Sí, señor. Sí,
1: bueno,
0: señor.
1: Pois iso. Temos o CAS, que sería a abreviación de casa, pois sería a casa dun señor que se chamaba Guizoi.
0: Anda.
1: É un nome de orixe xermánica, que existiu na Idade Media. O nome xermano orixinal era Guitioni, a través do xenitivo. E todos estes xenitivos que teñen un N intervocálico perderon, non? E acabaron dando en oi, non? Uh-huh. Hai Fafoi, hai moitos topónimos que veñen destes.
0: Sí, Papoi.
1: Todos estes que acaban en oi son nomes de posesores medievais de nomes de orixe xermánica, non?
0: Uh-huh.
1: Que veñen a través do xenitivo. Entón, Carguizoi pues era a casa dun señor que se chamaba Guizoi. Ni máis, ni menos. Pero é moi interesante tamén o nome da parroquia, o de Tioira, porque hai dous, hai un Tioira en Marín, este de Maceda, vende Tenoria, que é un nome prerromano. Fíxate que tamén temos un río Tenorio en Pontevedra, e ten unha raíz ten que tamén está no nome do río Tea e do Tielas e todos estes, e que, bueno, fai referencia a unha corrente de auga, non? Ten esa raíz. Que pasa? Que Sarmiento falou de que existía unha erva que se chamaba erva tioira, que é un tipo de erva, non? Entón, pois, hai algúns investigadores que pensan que pode ter que relación este nome coa erva, pero o habitual, cando son nomes de plantas, é que leven un abundancial en al, este non o ten. Este non o ten. Entón, nos queremos, os membros da Comisión de Toponimia, queremos que máis ben ten que ver coa raíz preromana Tenoria.
0: Vale.
1: E depois tamén é moi interesante Maceda.
0: Sí, o propio concello.
1: O propio concello, o nome de Maceda, porque fai referencia a vende Matianeta, fai referencia a que había moitas mazás nese concello, pero antigamente chamábase Maceda da Limia, para diferencialo do Maceda de Trives, que é Manzaneda actual, ves? Ves como todo cadra.
0: Qué bonito, sí.
1: Todo cadra. Bueno, pues este...
0: Sí, como unha crebacabezas que empezas y todo ao final ten sentido.
1: Ten sentido, es decir, si había dúas Macedas en Ourense, pues unha era Maceda da Limia e outra Maceda de Trives.
0: Qué bonito. Lentille, no concello de Cenlle.
1: Pois moi ben, efectivamente, Lentille, todos estes tamén acabados en Ille, son nomes de posesores medievais, era o dono da primeira casa que existiu ali, nesta aldea. E ven dun nome tamén de orixe xermánico, que era Nantildus, vale? E aquí hai unha... dirás ti, pero empeza por L, non por N. Bueno, pois hai unha confusión que se produce nos topónimos entre L e N. Por exemplo, temos Namazal en algúns sitios e Lamazal noutros, vale? Estes que empezan por Lama, da palabra Lama, tamén teñen a confusión co N. Entón, originariamente era un Altildus, que así está documentado nos libros da Catedral de Ourense, e a través do xenitivo do Nantildia que vou dando Lantille. Imagínate ti como evolucionou a lingua, non? E Cenlle, o nome do concello, tamén é un nome de posesor, tamén un nome de posesor medieval, que aparece documentado pois nos libros do Mosteiro de Celanova como Vila Senildi, de un señor que se chamaba Senildus. Pues mira, de Senildus acabou dando Cenlle. Fíxate como evoluciona a lingua, ¿no?
0: Vale, pues mira, seguimos tamén, Vicente, en Ourense, neste caso, na Pobra de Trives. José Luis pregunta por un topónimo Escuadrio.
1: Pues mira, este Escuadrio é unha variante, sí, é unha aldea da parroquia de Vilanova, no concello da Pobra de Trives, é unha variante do Escuadro que atopamos noutros lugares de Galicia, como por exemplo en Silleda ou tal, que sería un topónimo composto por o latín quadrum, que significa cadro. Entón, hai varias hipóteses. Unha é que se aplicaba a sitios onde as terras tiñan forma de cadrados, é dicir, a división tiña forma de cadrados, non? E Gonzalo Navaza pensa que máis ben se aplicaba como unha extensión do uso xeométrico da palabra escuadra, que é unha escuadra.

0: a chaira, non? Entón, pois, bueno, poden ser perfectamente as dúas posibilidades, Kiko.
1: Oi, mira, hai algunhas preguntas tamén por aquí interesantes. Xosé, escríbenos no WhatsApp e pregunta: por que na última actualización entrou a parroquia de Mondoñedo e pasou a ser o Grove todo xunto, e cando o concello segue a ser o Grove? Hai algunha explicación? Bueno, a ver, pues, lógicamente é unha explicación filolóxica, eh?
0: Creo que agora así de memoria non me lembro, pero creo que non, que non deixamos escrito o Grove todo xunto.
1: Todo xunto, con B, o Grove.
0: Non, eu creo que quedou
1: no
0: como...
1: No caso dunha parroquia de Mondoñedo, di. Bueno, mirarémolo, bueno,
0: Mirarémolo, efectivamente. Así de memoria non me lembro, pero eu creo que non. Non creo que deixáramos o nome do concello dunha forma e o nome da parroquia de Mondoñedo doutra, cando realmente é o mesmo topónimo. A non ser que ás veces, cando quedan formas distintas dun mesmo topónimo, é pola tradición gráfica consolidada, que xa o temos falado moitas veces aquí, que se ven escribindo nos últimos 300 anos dunha forma determinada, pois ao final acabamos mantendo así para non contrariar un pouco a visión que ten a xente ou o sentimento que ten a xente a hora de escribir o topónimo, non? Pero non lembro que quedase dunha forma ou de outro doutra. Mirarei, non?
1: Mirarémolo, vale. José Antonio, di, vos días, gustaríame saber de onde ven a toponimia de Porto entre Arroche e Milladoiro, que foi onde nacín e teño a casa dos meus pais. Grazas, pertence á parroquia de Conxo.
0: Sí, señor. Pois mira, todos os sitios que se chaman Porto, si hai unha corrente de auga ao lado, é porque había un porto de río, un sitio por onde se cruzaba o río, non? Porto tamén ten o significado, como todos sabemos, de un lugar á beira da costa onde chegaban os barcos, non? E si é no interior de Galicia, en zona de montaña, pois un porto de montaña, un sitio por onde se cruzan as montañas, non? Por onde se pasa entre dúas montañas. Concretamente este, polo que nos pregunta o ointe, eu creo que é porque por aí, por esa aldea do Porto, que está aí na parroquia de Conxo, hai un rego, que é o rego de Vilar, que leva auga ao río Sar, e supoño que habería algún porto para cruzar ese rego, e por iso se lle chamou o porto aí. É moi interesante tamén o nome da parroquia de Conxo.
1: Sí.
0: Imaginas do que tes coitado do que ven Conxo.
1: Bueno, ten que ver algo con xenitais masculinos ou non, vale.
0: Non, mal.
1: Sempre pensando no peor.
0: Sempre pensando no peor, non? Bueno, mira, Conxo vén de canonicum, que deu en galego a palabra coengo. Vale. Deu coengo e coongo. Entón, ese coongo pronunciábase con geada, a xente dicía conjo, que despois... tamén se pronunciou como castelanismo con iota, pero a pronuncia de conjo con geada, por iso acabamos dando Conxo, porque
1: vale.
0: Entendes? A geada interpretouse como un gué ou como un iota do castelán e despois acabouse dando Conxo, non? Pero bueno, faría referencia aos coengos relacionados coa catedral de Santiago de Compostela, terras pertencentes aos coengos. Que en galego sabes que é coengos.
1: Coengo. Esdrúxula.
0: Sí, un coengo.
1: Outeiro de Rei, Robra.
0: Pois mira, Robra o roble
1: ven por aí, sí.
0: De robur quercus, carballo era en latín robur quercus, non? Entón, ese palabra robur deu lugar a robledal, a robra, a todos estes topónimos que empezan por rob, non? Así que nada, o que fai referencia a este nome desta parroquia de Outeiro de Rei é que había unha carballeira, que daquela hoxe hai carballeiras por todos os sitios, Kiko, xa. Pero daquela estaba todo traballado e había un punto concreto onde había eses carballos que normalmente se cortaban só as ponlas para a leña e deixábase que despois volverase brotar, non? Entón estaban moi sinalizados, de aí que teñamos tantos sitios chamados a carballeira, pois o carballal e cousas así, non?
1: Vale. O Pedregal de Irimia, que ten un nome tamén moi bonito, en Meira.
0: Xa sabes que onde nace o noso pai Miño, xa, non? O río Miño nace aí no Pedregal de Irimia, inda que tamén hai algo de polémica.
1: Sí, aí tocar un tema sensible.
0: Tocamos un tema sensible porque igual o empezan a chamarnos agora para decirnos que non, que nacía, porque hai xente que defende que nace na lagoa de Fonmiñá.
1: Fonmiñá,
0: sí, que sí. Polos xeógrafos actualmente está bueno, é oficial que nace no Pedregal de Irimia, ¿no? Fonmiñá, efectivamente,
1: vende aí.
0: Fontiminiana, non? Era

0: en latín, o sea, a fonte do Miño. Pois algo terá que ver. Pero bueno, ímonos quedar con que nace no Pedregal de Irimia. E hai dúas aldeas en Meira que se chaman Irimia Alta e Irimia Baixa. Este Irimia hoxendía é un nome de persoa, hai moitas mulleres que se chaman Irimia. Como hidrónimo, como topónimo, é un nome prerromano, como casi todos os referentes ás augas, que ven da raíz indoeuropea er, que significa moverse, non? O nacemento de auga que se move, non? Pero bueno, como igual vou te contar unha historia deste Pedregal de Irimia, porque se celebrou a primeira romaxe de crentes galegos o 16 de setembro de 1978 ali. E o lema que se escollera para ela fora "Eu renazo galego", en clara alusión a que a Igrexa galega deixase de ser allea a Galicia, tomase a firme determinación de galeguizarse, empezando por usar o idioma galego nos actos litúrxicos. O teólogo e escritor Xosé Chao Rego fora un dos seus máximos impulsores. Desde entón, todos os segundos sábados de setembro se ven festexando esta romaxe en lugares enlleiros do territorio galego. E Irimia tamén deu un nome a unha asociación cristiá.
1: Iso é, eu que estaba pensando.
0: Estabas algo. Pensando nisso.
1: Algo pues, relacionado coa teoloxía, claro, unha asociación Irimia. Sí,
0: é unha revista quincenal, Irimia. E a primeira muller que levou este nome bautizouse, para que vexas a curiosidade que che quería contar, no propio Pedregal de Irimia, foi ali a bautizarse, o 19 de setembro de 1979. O sea, que xa temos unha muller chamada Irimia desde 1979, que non é un nome que se puxera de moda agora.
1: Non a temos localizada, claro.
0: Eu non.
1: Por favor,
0: se alguén
1: ten unha mínima pista de onde pode estar a primeira Irimia que se bautizou no Pedregal de Irimia,
0: exactamente,
1: en Meira, que nos chame, 627-75-1970, que é o WhatsApp.
0: Chamoume moita atención.
1: Que bonito. Isto,
0: de que tivera esa iniciativa de irse bautizar ali o Pedregal de Irimia. Uh-huh. Maravilloso, ¿verdad?
1: Sí, sí. Alberto pregunta por un topónimo no concello da Estrada, Retorta.
0: Vai, Retorta é un nome transparente, procede do participio do verbo latino torquere, que significa torcer ou dobrar. Bueno, normalmente os sitios que se chaman Retorta é porque hai un camiño moi antigo, ás veces camiño de Santiago, pois, por exemplo, hai unha parroquia no concello de Laza, subindo de Verín para Laza, que se chama Retorta. Bueno, pois ali vai a Vía da Prata, que a vía que viña desde Portugal para enlazar en Laza coa Vía da Prata, coa que viña de o camiño mozárabe. E xusto neste lugar chamado Retorta, o camiño fai unha curva moi grande, e entonces por iso se chama Retorta. E outros sitios chamanse Retorta porque a curva non é nun camiño, senón no río. Hai moitos sitios que se chaman o Retortoiro ou Retorta porque hai unha curva moi grande no río. É iso, o que indica Retorta é que é algo que é lineal, que torce, non? Entón normalmente son camiños ou correntes de agua, non?
1: Mm-hmm. Amorín, en San Vicente de Argozón, no concello de Chantada.
0: Sí, señor, pois Amorín é un topónimo que, como xa podes imaginar, ten que ver moito co amor.
1: Ten que ver, sí.
0: Sí, bueno, é un nome de posesor. En latín era Amorinus, que debería ser, pues, eu que sei, como se chamásemos Amoriño, non? Entón, pues, ven do xenitivo, un Vila Amorini, igual que Berín ven, pues, de Vila Berini, todos estes en in tamén son nomes normalmente latinos de posesores.
1: Uh-huh.
0: Este Amorín está nunha parroquia que se chama Argonzón, que tamén é un nome único en toda Galicia, é que ven tamén dun
1: Argonzón,
0: sí. Uh-huh. É que ven de tamén dun nome de posesor da época medieval, que era Argutius, a través da forma de xenitivo Argutione, pois deu Argonzón. Chantada, pois te podes imaginar, non? O que significa chantada.
1: Chantada
0: é plantada, é participio do verbo plantare, e pode ser unha petra plantata ou unha terra plantata, non? O normal é que normalmente sexa unha pedra chantada o que originou o nome do lugar, porque terras plantadas había moitas.
1: Sí, están de festas ademais, así que moi ben aí, pues, en Chantada.
0: Sí, pues, sí. Pararei o venres entón.
1: Sí, para. Non te vas a arrepentir,
0: Camiño de Quiroga.
1: Non digas que te coñeces, que igual te botan a patadas, pero
0: non creo.
1: No, xente maravillosa, en Chantada, que están de festa, que tiveron o folio en outro día, fantástico.
0: Sí.
1: Aldán pregunta por aldea de

0: Framil e Costoia, no concello de Ames. De Costoia, sí, tamén un apelido moi...
1: O meu recorrente. É o meu concello de adopción, que xa levo 20 tantos anos vivindo aí en Bertamiráns, así que pues Framil, sí, Framil é un, como todos estes acabados en mil, Samil, todos estes son nomes tamén de posesor de orixe xermánica. Concretamente este Framil era un vila Framiri de un señor que se chamaba Framirus, que contén unha partícula moi característica dos nomes góticos, que é ese Mirus, que significaba célebre ou famoso ou brillante ou así. E Costoia é moi interesante porque hai como 9 aldeas chamadas Costoia en Galicia, e ven do de custodia do latín, que significaba vixilancia. Son topónimos medievais, todos eles aparecen xa nos documentos antes do século XI, e teñen connotacións militares porque normalmente neles había unha atalaia, un lugar elevado que servía para vixiar o territorio. Casi todos os sitios que se chaman Costoia están en lugares altos desde onde se vixiaban sitios. En algúns deles incluso hai constancia de que houve algún tipo de torre, fortificación ou atalaia.
0: E de ben un apelido, non? Que ven sendo o mesmo.
1: Exactamente, que de feito destes topónimos a forma medieval que aparece como custodia, pero tamén aparece a forma castelanizada Costoia e Costoia.
0: Oi, tamén pregunta por aquí, que curioso, por que hai lugares en Galicia co topónimo galegos?
1: Ah, bueno.
0: Cando non sería unha excepción, non? Se somos galegos?
1: Non, claro, sí, é curioso, son moi curiosos. A ver, normalmente é porque preto hai outro lugar donde se asentaron xente de fora.
0: Vale.
1: Entón, hai algúns sitios en Galicia que, por exemplo, se chaman Cumbraos, non? Entón, Cumbraos é procedentes de Coimbra. Entón, ahora estou intentando lembrar se era en Chantada ou era en Vedra, que temos dúas...
0: Cumbraos?
1: No, eu sei que hai un galegos preto de outro sitio, que non sei se é Toldaos ou Cumbraos, pero non lembro en que concello era. Entón era para diferenciar os que eran daqui dos que viñan de fora, non? Por exemplo...
0: Bueno, vendo así rapidamente, sí, polo busca... Google, Frades, Lalín, Láncara, Vedra... Son lugares onde existe un galegos.
1: Exactamente. Pois hai un Cumbraos ou un Toldaos, non sei se creo que é en Vedra, preto de un galegos destes. Ou na estrada...
0: Toldaos hai en Láncara...
1: Láncara...
0: E Cumbraos...
1: Mira, que haber Cumbraos...
0: En Monterroso. E Taboada tamén.
1: Bueno, pois xa che digo.
0: Bueno, pero se hai un galego, sí, porque para diferenciar.
1: Exactamente, porque xa, preto xa, xa. Había outro tal. Por exemplo, Toldaos que viñeron de Toledo. Cumbraos.
0: Toldaos e de Toledo.
1: De Toledo. Asturaos, de Asturias. Vale?
0: Aí coñece algún apelido asturao, non? Que posiblemente sí, veña de aí.
1: Exactamente. Ajá. Os apelidos moitas veces marcan de onde proceden os nosos antepasados. Despois temos Arreaos, na provincia de Ourense, que a xente vida de Sarria.
0: Que dis?
1: Claro.
0: É fantástico iso.
1: Claro.
0: Sarreaos, xente que veu de Sarria.
1: De Sarria. Había migracións interiores tamén, sí. Claro, non só do exterior.
0: Que neses tempos sería tamén algo, bueno, claro. Distancias grandes, que agora parecenos todo curto.
1: Claro, e despois temos, por exemplo, as Maus, que se interpretou durante...
0: De Chantada, da Asma, do río.
1: Como sabes, sí, señor. Xente vida do Val de Asma, do río Asma. É curioso porque ese topónimo ademais interpretouse durante moito tempo como segmentado, como as artigo e as maus
0: de parte do corpo.
1: Da parte do corpo, porque en Ourense dicimos mau e non man.
0: Sí, señor.
1: Entón, pois, interpretábase segmentado as maus, pero as maus xente procedente, xentilicio de xente procedente de Asma. E temos máis, que pasa agora non se me veñen todos á cabeza. Moitos sitios así de xente procedente de outros lugares.
0: Uh-huh. E, bueno, aquí poderíamos estar, claro, porque moi apaixonante, ademais, vas descubrindo, vas coñecendo e queres saber máis. Pero imos coller así un último exemplo que nos envía Paco. Di, a miña aldea ten un nome moi curioso, chámase Novás. Está entre Xinzo e Cualedro. Pois mira, se te falábamos antes do Castelo dos Novás.
1: Pois mira, é o mesmo topónimo. Pasa que nunha parte de Galicia o plural de en ales dá en as, en outro en ais. Entón, será o mesmo topónimo. Pois mira, Novás, chámanselle Novás a todas aquelas terras que se gañaban ao monte. é un derivado de novo, entón fai referencia a novas terras, é dicir, onde estaba de monte, cortabas o monte, queimabase ese monte, coa ciencia abonábase, arábase e botábase cereal, non? Entonces todos os sitios que se chaman novas sen equivalentes a topónimos como Rozadas, Roteas ou Besadas, que eran novas fincas que se facían para sementar trigo ou centeo no medio do monte.
0: Alberto Rivero, bor días.
2: Que tal, bor días? Maur de Salas. que non é Maur de Santos,
0: por exemplo. Maur de Salas.
2: Maur de Salas, sí, hai un lugar alá xa na raia, pretiño de Guntumil e de Requiás, que está cerca de Pitois de Yunas, que é Maus de Salas.
0: E to coñecio porque seguramente por hai unha churrasquería fantástica. Eu to coñezo os lugares máis ou menos por aí, ¿no? Polo que poñen para comer.
2: No. Digo che porque tuve unha amiga que fixen a semana pasada que se chama Didi, que é unha vaca que leva colgado o pescozo un aparello que fai que este vixiada todo o tempo, un GPS. Didi vive ali, vive en Couso de Salas, vive moi pretiño de Maus, e por eso andiven por ali. Pitois de Yunas sí que é un lugar coñecido para comer, para almorzar, do outro lado,
1: en Portugal,
2: sí, en Pitois, claro, de Yunas, claro. E en Pitois fan un bacallao, bacallao, pero digo vos que é unha auténtica bomba, porque é con broa o bacallao,
3: es decir,
2: non é con cebola, nada, con broa, é con bacallao.
0: Para empezar a dieta.
2: Sí, é bastante forte. Yo cocido, o cocido, por certo, leva chourizos da bábora, que dos que este, deste lado da raya chamamos chourizos de cabazo, que tamén é outra bomba, e as alleiras, así que hai que ir aí preparado para a guerra civil, como
1: oye,
2: mínimo, non? Para outra cousa.
1: Como lle chamades vos os chourizos de cabazo?
2: Chourizos de cabazo, de colondro, normalmente levan máis que cabazo, levan colondro. Que un cabazo
0: aplanado. Ti non preguntes, Vicente, porque...
1: Non chamades pegureiros,
2: non. Chamámoslle de cabazo.
1: Vale.
2: E do outro lado da raya, bueno, as lenguizas que tamén se faían, as chourelas, que eran as que se faían con coiro.
1: Sí, as de sangue.
2: Ou coirachas.
1: Sí,
2: que levaban algo de sangue. Con coiro e sangue, que tamén era outra bomba. Estamos falando de bombas radioactivas a 1:30 PM.
1: Mala hora para falar de comida.
0: Bueno, Alberto, temos que convidar a Vicente un día a falar de toponimia e meter yo dente algo de todo o que contas ti. Porque aquí moito falar, pero de práctica pouco.
1: Exacto.
2: Sí, de práctica. Bueno, de práctica eso, vamos a Peneda a semana que ven e xa nos pomos a práctica precisamente co bacallao con broa. Aquí.
0: Vale, aí iremos. Vicente, un auténtico prazer, terte este verán aquí. Igualmente. Esperemos verte moi pronto.
1: Cando queiras, xa sabes.
0: Xa, para empezar este venres en Quiroga, ás 7:00 PM, na Casa da Cultura, para falar tamén de topónimos.
1: Moi ben, veña, unha aperta grande, chao.
0: A ver, que choveu, Alberto? Esa alerta, non só en Ourense, sino na provincia.
2: Non, aquí en Ourense non choveu, non... Choveu ao longo da mañá, pero agora mesmo que cando daban esa alerta por 15 litros por metro cuadrado, agora mesmo non chove en Ourense, si está facendo na zona máis altas, pero hai unha temperatura que chama a atención. A 1:00 PM, por exemplo, en Manzaneda tiñan apenas 5 graus, o mínimo en Xares 6 graus, o cal quero dicir que as temperaturas, como che dicía, a primeira hora da mañá, Kiko, caíron notablemente no día de hoxe por debaixo dos 7 graus nas partes máis altas da provincia de Ourense, por enriba dos 1000 metros. Non chove nestes momentos, está un día desapacible, é un día totalmente de outono, eu diría que de outono de novembro, xa non de outono de outubro, senón de novembro, porque o ceo totalmente cuberto, e hai un vento incluso desagradable ao longo de toda esta mañá, si choveu ao longo de toda a mañá, non o fai nister momentos, e tamén con ventos, por exemplo, en Lardira, chegaron os 70 km/h por as terras de Valdeorras. Día desapacible, día desagradable na provincia de Ourense, aventuramos que mañá, ou aventuran diaño, Diego, e outra xente relacionada co mundo do tempo, que mañá vai ser igual, pero para o fin de semana parece que vai mudar notablemente e que poderíamos chegar ás temperaturas dos días pasados. Polo tanto, dix que en Ourense o que se agardaba ese aviso amarelo por fortes choivas, polo de agora aquí, non, a lo menos na cidade non notamos, e digo na cidade por unha razón, porque despois a Kiko saio, quítame cartón amarelo e chama a atención.
0: Claro, non sabes. Pero como dixete
2: esa barbaridade, sen entrimo estaba caindo.
0: Ya, por iso.
2: A chuzos,
0: claro,
2: llamares.
0: Claro.
2: Entonces, por lo tanto, digo, na cidade ahora mismo non está chovendo.
0: Grazas, Alberto, vai preparando esos chourizos.
2: Pero teñen que estar no fumir.
0: Bueno, xa empezamos. Non, a ti tes a memoria un pouco fráxil tamén, Pero bueno. Xa marchou, cortouse.
2: Bos días.
0: Ah, sí, no, problemas de comunicación, que ímos facer? Cando falamos de haberse comido algo, sempre hai problemas de comunicación. Bueno, falamos

0: de auga, de chuvia e de tormenta que rodea o deportivismo agora mesmo. Esperemos que logo da tormenta chegue a calma. O club, escoitámolo esta mañá, propón sentar e facer e montar e crear unha mesa de diálogo con agrupacións do Depor, con representantes de Maratón Inferior, con toda a polémica creada polas exixencias de seguridade que marca a Liga e tamén o club. José Manuel García, é director de medios do Depor.
1: O club está obligado a garantizar un cumplimento principalmente de dúas cousas. Un cumplimento normativo, estamos obligados a facer todo o posible para garantizar que se cumpla a normativa, que se cumpla a lei, e pelear pois, contra a violencia, contra o racismo, contra a xenofobia, contra o vandalismo. Eso é unha obligación legal, eso non o podemos discutir porque é unha obligación legal. Despois temos outra obligación que é a de protexer. Protexer eu dividiría en dous puntos. Temos que proteger a institución, non podemos permitir que, como nos pasou nas últimas dúas temporadas, sigamos acarreando un nivel de sancións económicas que consideramos insostenible, non nos podemos cruzar de brazos como se non pasase nada, eso non é unha opción, temos o deber responsable de proteger o club, e por outro lado temos tamén un deber de proteger a nosa afición. Proteger a nosa afición de potenciales sancións como poden ser cierres de unha grada, de un sector ou incluso de todo o estadio. Como club temos o deber de proteger estes dous puntos e vamos traballar para facer o posible para protexelos non só agora, en calquera momento. E este era o único objetivo das medidas que tomamos desde o club, das medidas que aplican en este caso a Maratón Inferior. Está claro, e aquí sí que facemos autocrítica, que pois seguramente non se comentaron todo ben que nos gustaría ou polo menos que deberíamos de haberlas comentado de outra forma, porque a vista está que non se entenderon.
2: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
6: Galletas mariñeiras da Veiga.
7: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra ou xeneno a 7,50 euros o quilo ou o melón verde a 59 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
8: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
2: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.

0: Dolly Parton, mira que podías estar na praia agora mesmo tomando a chuvia, maiormente, ¿eh? Moncho Lemos, estás aquí falándonos de Dolly Parton.
1: ¿Qué mes de agosto levamos, eh? Que si Bonnie Tyler, sí. Que si tantos artistas, xente do mundo do cine, un agosto realmente que creo que pasará a historia precisamente porque estáse marchando toda esta xeración. E antes recibíamos ademais a noticia do pasamento desta auténtica superestrela que foi Dolly Parton. A mí hai unha cosa que me gustaría comentar. Ti acordas, to mellor, cando eras un poquinho máis novo, o country sempre foi así como un xénero menor en España.
0: Sí.
1: Nos anos 70,
0: muy peliculeiro e
1: sí, moi rodeado de tópicos. Había poquísimos programas de country na radio. Aquela xente que lle gustaba o country sempre decían: pero que che gusta, a música dos paletos, das montañas norteamericanas. Era moi difícil defender a música country, a música americana de raíces. Bueno, Dolly Parton é unha auténtica figura. A ver, podemos facer un obituario. Se traio o New York Times un obituario precioso sobre Dolly Parton. Bueno, solo por resumir algunhas historias, mira, máis de 100 millóns de discos vendidos en todo o mundo, 50 álbumes de estudio, 25 singles que foron número 1 nas listas de country, 44 álbumes de country, 110 singles en listas, 11 premios Grammy, 54 nominacións aos Grammy, 3.000 canciones escritas, e foi a inductora, a creadora, unha muller que pelexou moitísimo para que finalmente a música country fora incluída no salón da fama. E logo, a mí hai unha historia que me gusta moito. Isto tampouco é un programa de música, me gusta así que contar as historias humanas de Bonnie Tyler, por exemplo, de Dolly Parton.
0: Que faleceu con 80 anos,
1: 80
0: moi nova, pensei que era maior.
1: Sí, lo que pasa é que, como tiña esta imaxe característica dende sempre, esa imaxe desas lentejuelas,
0: esas
1: perrucas, sempre maqueada, tiña unha fundación que isto supoño, bueno, xente leraos nos xornais e nos digitais, tiña unha fundación donde leva funcionando un montón de anos, donde 300 millóns de libros repartiron en nenos de todo o mundo. Ela chamaba allí a Biblioteca Imaginaria e levaba moitísimos anos con esta historia. Foi unha muller ademais que saiu do máis baixo. Contaba na súa biografía publicada hai algúns anos que cando ela naceu eran tan pobres, vivían ali nas montañas en Estados Unidos, eran, non sei se eran 11 ou 13 irmáns, eran tan pobres que o pai, cando tivo que chamar o médico, non tiña cartos para pagarlle, e pagoulle con un par de sacos, non sei se era de millo ou de centeno, o sea, que tivo que pagarlle por un
0: intercambio.
1: Sí. Logo casouse, estivo toda a vida co seu marido, casouse coñecendo con 15 ou 16 anos, casouse cando tiña 18 anos, estiveron xuntos ata que morreu o marido hai un par de anos. O marido non tiña nada que ver co mundo da música, se dedicaba ao mundo da construción, ao mundo inmobiliario. Estiveron xuntos un montón de anos. E logo, hai unha cosa moi bonita, moi interesante. Todo o mundo ten a idea de que Bonnie Tyler vendía esa imaxe de
0: Dolly Parton.
1: Perdón, Dolly Parton, estou un pouco atascado. No, é que claro, como se xuntaron,
0: sí, igual.
1: Sabes que pasa? Eran dúas das miñas referencias da música, non? Entón, todo o mundo tiña a imaxe de que ela, Dolly, pois era unha muller que, bueno, un rostro bonito, con un peito máis ou menos exuberante, repleta de curvas. Era unha muller terriblemente interesante. Detrás desa imaxe e detrás dese escaparate era unha muller polifacética, unha muller que era capaz ademais de ser cantante, productora, compositora. Curiosamente, os seus maiores ingresos económicos non viñan do mundo da música, viñan dunha productora que tiña de películas e de series de televisión. A ver, para contarte unha curiosidade moi moi interesante, foi a primeira cantante femenina que conseguiu chegar o número 1 vindo das listas de country ás listas de música pop. E no ano 1976 foi a primeira muller da música country que conseguiu ter un programa en televisión, un programa que facía con unha productora que logo, como se fan en Estados Unidos, sindicados, te ofreces o programa e o emiten ali centos de emisoras. E bueno, a verdade é que explicar un pouco a Dolly Parton é complicado, porque creo que seguramente a imaxen que mellor define esta muller é o feito de que era unha icona norteamericana. Non había nin conservadores, nin republicanos, nin demócratas, nin sexen do partido que sexen. Si había unha icona que representaba todo aquilo que era a unanimidade de Estados Unidos, pois esta era Xavi Dolly Parton. Escoitamos. E logo contase unha historia, ademais, moi bonita, dese I Will Always Love You, que ten un estreno moi curioso esa canción antes de escoitala.

0: la xente nova que nos está escoitando. Ai, mira, toca un canta canción de Miley Cyrus. Moitos coñeceron esta canción por ela, Miley Cyrus. De Dolly Parton.
1: Tamén está
0: bueno, un clásico, non americano.
1: Claro, e que además sabes que pasa, este foi o primeiro éxito, de a primeira canción que chegou realmente a ser un éxito en todos os Estados Unidos de Dolly Parton. E a mí é moi interesante porque nunca se quedou anclada nese fenómeno da nostalgia, senón que con artistas novos nos últimos anos, con artistas das novas xeracións e incluso por idade podían ser os seus netos, pois chegou a gravar un montón de discos, un montón de cancións, de duetos, de participación en discos onde contaba coa colaboración destos artistas. Pero claro, hai esa historia. Para moita xente, Dolly Parton era a creadora e a primeira muller que grabou aquel famoso tema de Whitney Houston, I Will Always Love You. Vou a contar un pequeno historia desta canción. A ver, a canción é unha creación da propia Dolly Parton. Non é unha canción de reproche, non é unha canción de desamor. É unha canción que nace dun momento no que ela tivo que separarse profesionalmente de quen era o seu mentor. El la levaba moito tempo traballando con un compañero artístico que se chamaba Porter Vanover, era o seu representante. Entón, tiveron discrepancias profesionais. Entón, ela quería continuar, quería progresar coa súa carreira e non se poñan de acordo. Entón, había tensións entre a parella profesional e decidiron separarse artísticamente. Froito desta separación artística naceu a lectura e a escritura desta canción, deste I Will Always Love You, que foi un éxito. Pero evidentemente foi moitísimo máis multitudinario cando a señorita Whitney Houston decidiu gravar a canción e apareceu na película El guardaespaldas. E outra curiosidade destas que te gustan a ti, sabes que Elvis Presley quiso gravar esta canción?
0: ¿Sí?
1: Elvis Presley quiso gravar esta canción xa nos últimos anos da súa vida, porque a canción é do ano 1973, pero que pasou? Que o seu manager, o famoso Coronel Parker, quería levar a mitad dos dereitos e Dolly Parton dixo por riba do meu cadáver. Entón, non se puxeron de acordo. Si aquel acordo chegara a reproducirse, pois Elvis Presley acabaría cantando este I Will Always Love You. Que pasa que, bueno, como pasa moitas veces, foron problemas de dereitos. Quedemos un poquinho ese I Will Always Love You moitos anos antes de que a puxera de moda nos 90 esa película, El guardaespaldas, con Whitney Houston.

0: os matices de Whitney Houston, imposibles, o ella podía facelo, pero non desmerece no, la canción.
1: La canción cantada por la propia Dolly Parton é unha auténtica delicia, e aquí sempre pasou bastante desapercibida ata que finalmente, cando a versión de Whitney Houston decidiron editar e relanzar entón, concretamente en Galicia, en España, que nunca tivo country demasiados éxitos, pois sí que a descubrí moita xente. Bueno, podía contarte un montón de cosas. De feito, puse por aí en Twitter onte unha historia de 71 cousas increíbles que dixeron sobre Dolly Parton. Por exemplo, ten unha estatua no seu pobo, ten un estupendo sentido de humor, comezou a cantar solo con 10 anos cunha guitarra nunha emisora do seu pobo. Bueno, hai un montón de curiosidades. Pero supoño que tamén querás saber por esa outra parte de Dolly Parton, que era esa parte cinematográfica. Non triunfou demasiado como actriz, ainda que sí que fixou moitísimos cartos como productora. Acórdate de películas como Eliminar a su jefe, La casa más divertida de Texas. O seu papel máis curioso, seguramente o mellor, o máis interesante, foi aquela película que era Magnolias de Acero. Non sei se te acordas de aquela película de varias mulleres. Bueno, aí tivo seguramente fora cinematográficamente o papel así máis relevante. E logo, unha película que se chamaba Rin Stone, con Bart Reynolds, La casa más divertida de Texas. E logo, esta canción que a mí me gusta moitísimo, que era 9 to 5. En España foi moi popular na versión de outra cantante, pero a canción original era de Dolly Parton. En España, a ver se me acordo quen era que cantaba ese 9 to 5. Bueno, xa me acordarei, que foi un éxito así nos anos 80. Era unha película titulada Como eliminar a su jefe, e o tema central era este de 9 to 5, que facía referencia a ese horario que teñen en Estados Unidos as secretarias. En Estados Unidos, o horario tradicional das secretarias é de 9 da mañán a 5 da tarde, e por eso a película se titulaba así, 9 to 5, ainda que en Galicia, en España, puseron o título de Como eliminar a su jefe. Dolly Parton pois era a autora e a cantante desta canción tan famosa da banda sonora desta película.

0: agora. Tens
1: memoria, eh?
0: Sí, China Easton, por claro, favor, claro. Que tiña na punta da lingua. Agora, sí, China Easton. Digo, che máis, foi en 1980, incluído no seu álbum de debut, Take My Time.
1: Efectivamente.
0: Apunta iso, Moncho Lemos.
1: É que non me acordaba neste momento, curiosamente, creo que na radio puse máis veces a versión de China Easton que a de Dolly Parton, pero unha proporción de 10 a 1 aproximadamente. Ahora non recordaba de... Tiña esquecida a China Easton, que además foi moi famosa con esta canción, pero bueno, este foi o noso recordo aí a unha das grandes figuras, a última que quedaban, bueno, queda Willie Nelson, que ten 90,
0: pobre, no, que non nos escoiten, ver, que non teña prensa tampouco,
1: A penúltima figura que quedaba daqueles pioneros do country, o último que queda vivo é Willie Nelson, que ten creo que ten 92, 93 anos, bueno, morreron Chris Christopherson, e ora pues, acaba de morrer Vincent Hill, tamén morreu, quedou, bueno, onte o final con Dolly Parton, ¿no?
0: Grazas, Moncho, feliz
1: Hola.
0: Tarde.
1: Igualmente, chao.
0: Tamén para vostedes, gocen moito da tarde. Mañá estamos aquí, xa se queren pasan, non lo contan. Gocen da vida tamén. Agora chegan as noticias con Xosé Baliñas. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal? Boas tardes. Tres días levamos de chuvias, hoxe con novo aviso por treboadas e precipitacións intensas en media Galicia, pero, aínda que mollada, a seca mantense polo de agora. Esta mañá houve reunión da mesa técnica e acordouse manter polo de agora todas as medidas de alerta e prealerta. Entre os que dependen da Xunta e os que dependen do Ministerio, hai uns 200 concellos que teñen xa restriccións ou recomendación de restriccións. No que fai referencia a Galicia Costa, ademais da alerta que segue no Lérez, no Anxón, en Baio, a Xunta está facendo un seguimento especialmente atento da evolución no encoro de Zamáns, do que depende a cidade máis poboada de Galicia, Vigo. O goberno local olívico e o goberno autonómico manteñen enfrontamento dende hai tempo sobre a xestión hidráulica e as competencias de cada quen. A consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, advertía esta mañá dos problemas de perdas de auga na rede municipal.
2: Falamos de que chega a un 25% as pérdidas de auga. Isto significa que perde un mes de consumo total por cada 4.
0: Agora de contado, estamos co o tempo e coa reunión desta mañá da mesada da seca. Hoxe toca tamén facer contas co inminente inicio do curso escolar, do que onte lles avanzábamos as grandes cifras e as principais novidades. A OCU, Organización de Consumidores e Usuarios, estima que o gasto mínimo, o gasto básico por rapaz para as familias este ano superará os 500 euros de media, iso por cada neno, e iso só en libros, material ou roupa. O gasto real eleva sustancialmente a cifra cando empezamos a sumar extraescolares, transporte ou comedores. Enrique García é o portavoz da Asociación de Consumidores.
3: La media en un centro público es de 1.294 euros, en un centro concertado es de 3.450 euros, y en un colegio privado supera los 8.760 euros.
0: Inicia tamén o curso político, con Ceuta convertida no gran quebradeiro de cabeza do goberno en España. Hoxe botou a andar o demorado mando único, dirixido polo ministro Ángel Víctor Torres, se fixo con liorta interna dentro da Moncloa, non entre Sumar e PSOE, senón dentro do propio Partido Socialista. Falamos da desautorización sen precedentes a ministra de Defensa, comunicado incluído da delegación do goberno na cidade autónoma, despois de que Margarita Robles pedira onte perdón no Congreso e revelara a existencia de informes previos de inteligencia advertindo do que podía pasar. Oxe Robles garda silencio, inda que se tivo a xenda pública, e o discurso oficial da Moncloa pecha filas co ministro Marlaska, que onte negaba eses avisos. O portavoz parlamentario do PSOE trataba de explicar esta mañá en redo de Pachi López que pode ser que si houber algún aviso do CNI. Robles matizaba onte que os informes non teñan por que ser por escrito, pero que non advertiran de toda a gravidade, da gravidade extrema do que acabou acontecendo.
4: Se pode alertar de que se está movendo nas redes, que por mar, parece ser, ou que se echaran al mar, gente, pero quizás non se calibrou ou non se tenía información de la dimensión extraordinaria.
0: Esta mañá houve deputación permanente no Congreso e ante a previsión de que pudera quedar de novo en evidencia a minoría do goberno, a minoría parlamentaria do goberno, coa Cámara forzando unha comparecencia de Pedro Sánchez, foi Moncloa a que tomou a dianteira pouco antes de que comezara esa reunión dos deputados. Anunciaba o goberno que haberá comparecencia, pero a petición propia de Pedro Sánchez, será o xoves da vindeira semana, o día 3. Na cidade autónoma segue a tensión ás protestas cidadas contra o Executivo que continúan. O goberno fala de axitadores ultra e da extrema dereita manipulando a poboación, pero o certo é que hoxe se está facendo viral o vídeo dun deses axitadores megáfono en van e que resulta que é deputado do PSOE.
5: Eso que le pedimos todo.
0: Este que escoitan pedindo eses berros é Melchor León, deputado do Partido Socialista na Asemblea da Cidade Autónoma, moi crítico coa xestión da crise migratoria nas últimas semanas. Ferraz xa lle chamou a atención e onte a tarde deixouse ver e oír, como puderon comprobar nas protestas convocadas pola visita do vicepresidente Cuerpo a Ceuta. O goberno hoxe atribuía a petición de perdón e autocrítica de Robles onte no Congreso a unha reflexión persoal dela, foron as palabras que empregou esta mañá Ángel Víctor Torres, pero no PSOE sí hay fractura interna. Emiliano García Page esta misma mañana.
6: Yo creo que la opinión en España es unánime. No creo que haya nadie en España que piense que haya habido siquiera respuesta.
0: E a oposición e unha parte dos socios do goberno falan de desastre total nestas primeiras horas do mando único. Esther Muñoz, portavoz do PP.
7: Han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único.
0: Ahora te contaremos también con muchas más noticias, muchos más titulares que nos va dejando este miércoles 26 de agosto. Antes de nada, comprobamos tempo de tráfico.
8: Nas Rías Baixas choveu moito menos do que anunciaban os pronósticos. Apenas se recolleron 2 litros por metro cadrado no Rosal ou un en Baiona, aínda que o ceo está totalmente cuberto e poden chegar máis precipitacións. 20 graus de temperatura en Vigo, 21 en Pontevedra. Hai pequenas retencións de tráfico na Avenida de Madrid en Vigo a causa das obras de supresión da mediana que separa os 2 sentidos de circulación.
9: Na Coruña e Ferrol temos o ceo completamente cuberto, chove agora mesmo e os termómetros marcan entre 20 e 21 graus en ambas as cidades. Canto o tráfico complicado hoxe precisamente por esta situación do tempo. Temos entrada moi intensa en Alfonso Molina, dirección Praza de Ourense, tamén a saída intensa na Avenida do Porto e ademais un accidente na rúa que conecta Alfonso Molina coa estación de ferrocarril, ten pechada precisamente esa rúa. Os desvíos fanse e están perfectamente sinalizados.
10: Precipitacións leves neste momento en Ourense, 18 graus de temperatura, ceos totalmente cubertos, 5 graus tiveron a 1 da tarde en Manzaneda, temperatura moi baixa e en canto tráfico fluido sen problemas.
11: Tamén circulación fluida en Lugo capital, sen incidencias a Arestora, 17 graus de temperatura nunha xornada tamén aquí pasada por agua, cos ceos cubertos e chuvias intermitentes.
12: En Santiago 18 graus, con ceos cubertos e non chove nestes momentos, aínda que si o fixo ao longo da mañá. O tráfico é fluido na cidade e non houbo accidentes ao longo desta mañá. Na área de influencia, en Boiro en concreto, unha persoa quedou ferida ao chocar contra un muro na rotonda que hai ao carón do Instituto Espiñeira. O ferido foi trasladado ao hospital.
0: Meteo Galicia, Carlos Otero, que tal? Boas tardes, vais a manter esa chuvia nas próximas horas?
13: Que tal? Moi boa tarde. Pois, efectivamente, a fronte, que xa deixou chuvias intensas nesta provincia da Coruña, avanza moi, moi lentamente. Está a piques de entrar nas Rías Baixas, deixar chuvias puntualmente intensas. Non descartamos a actividade tormentosa. Bueno, pois seguiremos, polo tanto, durante estas primeiras horas da tarde con posibilidade de chuvias intensas e actividade tormentosa. Irán a menos en termos relativos de cara a noite. Esta tarde, ademais, as temperaturas irán en descenso, as máximas en xeral en valores suaves, entre os 20 e os 24 graus, cun vento que sopra do suroeste, soprará durante a tarde moderado, terá puntualmente refachos fortes asociados aos chaparróns.
0: En Avance dos Deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos.
14: Que tal? Moi boas tardes. O Celta debuta mañá en Balaídos. Tras o adiamento da primeira xornada, o cadro olímpico recibiu Osasuna, que tamén vende empatar na segunda xornada de Liga. Claudio convocou a todos, incluído Javi Rueda, que sona para o Nottingham Forest. O preparador olímpico agarda que non sexa traspasado. Será baixa Borja Iglesias por unha rotura microfascial do sóleo esquerdo. Tampouco estará Carles Pérez, que non conta.
0: A Xunta mantén alerta pola escaseza de auga en 32 concellos da Coruña e Pontevedra. Acordouno esta mañá tras a reunión da oficina técnica da SECA. Os técnicos conclúen que a chuvia que caeu ata o 24 de agosto non foi suficiente polo de agora para recuperar os caudais dos ríos e, polo tanto, as reservas de auga tamén, Nuria Polo.
15: Din os técnicos que estas chuvias foron puntuais e que, malia que contribuíron a que a situación non empeorase, non consolidaron a recuperación dos caudais dos ríos. Haberá que esperar, polo tanto, os seguintes informes para dentro de 15 días. Así as cousas, seguen en alerta 32 concellos que pertencen sobre todo á conca do río Lérez e tamén do río Anllóns, xa na Costa da Morte. Levan este nivel de emerxencia dende 11 de agosto. Ao manterse agora, deberán seguir aplicando estes concellos prohibicións pro uso da auga, como é o caso dos baldeos, enchido de piscinas, lavado de coches ou o rego de xardíns. Estas medidas restrictivas teñen que aplicarse tamén no subsistema de Baiona. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
16: Pois, vai seguir en alerta o Lérez e o Anllóns. En Baiona, pois, aplícanse medidas equivalentes. Tamén mantemos a prealerta no Tambre, no Río Grande en Camariñas, no Mandeo Betanzos e no Landro Ouro. E a maiores, en Zamáns, bueno, pois temos unha vixiancia e un seguimento especial das reservas.
15: En nivel de prealerta hay en total 59 concellos da demarcación Galicia-Costa. Súmanse os 115 en prealerta, pero da Confederación do Miño-Sil. Os últimos datos de Augas de Galicia indican que o nivel dos encoros de abastecemento da súa conca están de media ao 62%, 11 puntos e medio por debaixo con respecto ao ano pasado polas mesmas datas.
0: Falaba a consellera do seguimento tamén da situación no encoro de Zamáns, o que fornece a princia cidade máis poboada de Galicia, a cidade de Vigo. A xestión de agua non está a marxe tampouco dos conflitos de por competencias entre as distintas administracións. O caso de Vigo é paradigmático, enfrontamento xa vende hai moito tempo entre a administración local e autonómica. Conselleira contestaba esta mañá as últimas críticas do alcalde de Abel Caballero sobre a xestión da seca. Ángeles Vázquez sinala que o goberno autonómico está facendo obras de urxencia no encoro por preto de 3 millóns de euros grazas a que os técnicos souberon da avería, algo do que asegura o Concello de Vigo tiña obriga de ter avisado. A titular de Medio Ambiente dille o alcalde que, en lugar de criticar, solucione as perdas de augas que sofre a rede municipal de abastecemento, moi superiores, avisa, ao que permite a lei.
2: Tamén lle está ocultando a cidadanía de Vigo as pérdidas de auga, que son moitas, e está moi por encima do que permite a lei. Falamos de que chega a un 25% as pérdidas de auga. Isto significa que perde un mes de consumo total por cada 4. Vamos a ver, o mantemento das redes municipais é unha competencia municipal.
0: Manténse todas as medidas pola seca, malia estas chuvias dos últimos días, como digo, a espera de como evoluciona a situación. O certo é que hoxe, como lles contábamos en portada, volve a haber avisos amarelos por chuvias intensas e tamén por treboadas nas provincias da Coruña, de Pontevedra e no sur de Ourense. En apenas unha semana pasamos das alertas vermellas por altas temperaturas, con tempo especialmente seco. Os avisos amarelos por chuvias e por treboadas, Alberto Rivero.
17: En unha semana variaron notablemente as circunstancias climatolóxicas. Pasamos aquí na provincia de Ourense, por exemplo, de 42 graus de temperatura e alerta vermella precisamente por calor, a aviso amarelo por choiva que comezou contra as 12 da mediodía e rematará dentro dunha hora. Prevese que choivan uns 15 litros por metro cadrado. Aviso amarelo que tamén se establece no oeste, suroeste, litoral da provincia da Coruña e no litoral da provincia de Pontevedra. Nestas dúas últimas provincias, Coruña e Pontevedra, tamén hai aviso amarelo por treboadas intensas e puntuais que poidan chegar a causar danos. O que si se notou hoxe xa no sur de Galicia, concretamente na provincia de Ourense, foron a baixada notable das temperaturas. En Manzaneda apenas se ergueron con 8 graus, un máis en Baltar. O positivo desta situación é a recuperación gradual, puntual, xa que mínima, das restricións que había unha semana en boa parte da provincia pola seca.
0: Non temos pola da hora noticia de incidencia relacionadas coa previsión de chuvias ou coas treboadas. Este luns xa lles contábamos aquí que as treboadas provocarán graves problemas na suministración eléctrica na cidade de Lugo. Esta mañá fixémonos eco tamén dos problemas que teñen máis de 3.000 usuarios do interior da provincia da Coruña, neste caso por motivos diferentes. Estiveron sen luz durante máis de 16 horas por un fallo na suministración eléctrica tamén, Silvia López.
18: Sí, a apagada tivo repercusión en núcleos de polo menos 5 concellos: Mesía, Oroso, Abegondo, Frades e Ordes. O corte eléctrico tivo a súa orixe nunha incidencia detectada onte a iso das 4:30 da tarde na liña de media tensión de Cesuras, tal como confirmou esta mañá Unión Fenosa, distribuidora eléctrica de Naturgy. Segundo explican, a avaría foi localizada nun tramo subterráneo e, para levar a cabo os traballos de recuperación, foi preciso illar temporalmente outra liña. Así, afectou en total uns 3.200 clientes, 200 deles de maneira directa, os abastecidos por Fenosa, e o resto de maneira indirecta, co subministro prestado por Udesa. Os servizos foi se recuperando progresivamente a partir da primeira hora deste mércores. En Mesía foi onde máis tardou en restablecerse, arredor das 11 da mañá. Foron case 19 horas en luz en lugares deste municipio, como Bisantoña, Bascoi, Cabrui ou Xanceda. Neste último, ademais, o corte cadrou co segundo día das festas de San Bartolomeu. A prolongada duración da apagada provocou perdas de alimentos en casas e locais hostaleiros, como denunciaba no Galicia por Diante a propietaria da Taberna da Pobra, en Bascoi, que queixábase de que esta é unha situación recorrente.
19: Desde que levamos aquí, que levamos 7 anos, pasa, se non é cada mes, cada pouco, eh? Bueno, meu marido foi pola mañá a buscar un generador, porque xa se nos estropeou todo o produto que tiñamos na cámara. Chamamos varias veces de noite e xa non puñían hora, xa non daban ninguna hora como final de avería.
18: A veciñanza lamenta esta falta de información sobre unha situación que, lembran, pon en risco a saúde das persoas.
20: Una persona de 83 años sentada con oxígeno, unha avería casi das mesmas horas ou máis que o apagón general, calquer persona xa lle supón estar sin luz moitos trastornos, pero que ponga a persona de vulnerable, como no caso del, é vida.
18: Nestes momentos, segundo explican dende a distribuidora, a liña atópase completamente normalizada e con servizo.
0: 2:15, se da crónica política máis dun mes despois da entrada irregular e masiva de inmigrantes en Ceuta. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, anuncia comparecencia no Congreso. Será a semana que ven, o día 3, o 3 de setembro, para ofrecer explicacións. Sánchez irá a Cámara Baixa, a petición propia, pero presionado por algúns dos seus socios parlamentarios da oposición do PP, que exixía a comparecencia urxente do presidente. De feito, é unha das cuestións que a esta hora se está debatindo na Diputación Permanente do Congreso, a petición precisamente dos populares. Rosana Rey.
21: A comparecencia a petición propia de Sánchez rexistrouse a primeira hora da mañá, adiantouse o goberno consciente do risco de que prosperara hoxe a petición dos populares de forzar unha comparecencia urxente e fora do período de sesións ordinario. O goberno propoñía a data do 9 de setembro, coincidindo co primeiro pleno ordinario, pero finalmente será o 3 de setembro. Varios grupos políticos, caso do PNV e do Podemos, reclamaron de adiantar a data na Xunta de Portavoces. Urxendín, explicacións, Ione Belarra, secretaria xeral dos Morados.
22: Nuestra lectura es muy crítica. Hemos exigido al gobierno que el presidente comparezca inmediatamente. Es lamentable que se haya propuesto la fecha del 9 de septiembre, con toda la tranquilidad del mundo, con la gravedad de esta crisis, y esperamos que por lo menos la semana que viene tengamos la oportunidad de tener un debate serio sobre esta cuestión en el Congreso.
21: En sumar, quitanlle importancia a data, desmárcase desta liña oficial, Compromís. Verónica Martínez Barbero, portavoz parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís.
23: Bueno, nos parece estupendo todos los ejercicios de transparencia, ya hemos dicho, sabíamos, suponíamos que iba a comparecer, estábamos convencidas de que tenía que hacerlo, pues en base a una solicitud de comparecencia propia, así ha sido, y la fecha, cuanto antes mejor, estábamos de acuerdo con el 9, estamos de acuerdo con el día 3, por supuesto.
24: Creo que el presidente es evidente que debería haber comparecido ya en este Parlamento.
21: No PSOE quitanlle importancia ao cambio de data, insisten en que o goberno informou en todo momento da situación. O portavoz dos socialistas, Pachi López, defende que os ministros xa están a dar explicacións e que estiveron presentes en Ceuta.
4: El presidente comparece el día 3, van a haber comparecencia de 9 ministros, ha habido presencia de los ministros en Ceuta permanentemente y toda la información la estamos teniendo al minuto. Pues simplemente que había grupos que pensaban que había que adelantarlo y se ha adelantado, no, pero sin más importancia.
21: O PP atribúe esa comparecencia de Sánchez e o día en toda data, así e todo, din que chega tarde e dúbidan das explicacións que dará. Esther Muñoz, voceira dos populares no Congreso.
7: Es que el gobierno no ha querido venir, salvo cuando sus propios socios ya le han dicho hasta que hemos llegado. Todo a petición y presión del Partido Popular. El gobierno está viniendo a estas comparecencias porque las pidió el PP y porque ha presionado el PP. Y ha venido Pedro Sánchez antes de lo que le correspondía porque el PP ha mantenido aquí esta comparecencia. Entonces, interés no tienen ninguno.
0: Todo isto a pocas semanas de que se reinicie de novo tamén o debate sobre a posibilidade de aprobar presupostos este ano o Partido Socialista, o goberno, que busca tamén a reconciliación cos socios máis reticentes e coincidindo con esta crise migratoria un deses socios, Junts, que eleva tamén a presión a conta da política migratoria. Esta mañá registrou de novo a proposición de lei para que o goberno traspase a Cataluña as competencias de migración.
25: La proposta de Junts per Catalunya, per tant, és claríssima, i és que Catalunya tingui el control en matèria d'immigració.
0: Fala a portavoz de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, que denuncia a incapacidade do goberno, reclama que Catalunya controle e que xestione as competencias en autorizacións tanto de residencia temporal de emigrantes como de seguridade en portos e aeroportos ou acollemento dos menores. Junts modificou a exposición de motivos para sumar tamén o voto de Podemos. Con todo, os morados entenden que a lei, a súa proposta no Congreso, a proposta de Junts, segue se tendo tintes racistas. Todo isto en copano de fondo, como ya seguimos contando, de esa liorta interna nas últimas horas no goberno, sobre se houbo ou non alertas do CNI, da Inteligencia, previas ao 30 de xullo. A ministra de Defensa garda silencio hoxe despois de ser desautorizada por Moncloa, mesmo cun comunicado da delegación do goberno en Ceuta onte a tarde negando calquera aviso de Inteligencia, despois de que Robles dixéranse de parlamentaria onte que sí había avisos. As palabras da ministra no Congreso prácticamente coincidiron no tempo coa comparecencia traslladen de a Moncloa, do ministro Marlaska, ofrecendo unha versión distinta e asegurando que non había aviso previo de que a avalancha migratoria pudera ter a magnitude que finalmente tivo. O ministro Ángel Víctor Torres, o escollido por Pedro Sánchez para dirixir agora o mando único da crise, saía esta mañá en defensa da versión de Marlaska, o tempo que definía como unha reflexión persoal de Robles, a súa autocrítica asumindo que houbera erros e pedindo perdón aos ceutís.
1: Bueno, ella hizo una reflexión propia y yo creo que siempre las cosas pueden ser mejorables, ¿no? Pero también tengo que decir que no es sencillo enfrentarse a una crisis de esta envergadura, ¿no?
0: Palabras de Ángel Víctor Torres esta mañana en una entrevista en ASER, o portavoz socialista Pachi López, entre tanto, evitaba tomar partido defendiendo que las versiones de Robles y Marlaska pueden ser compatibles. López admite que sí pudo haber avisos de inteligencia, pero no que se corresponderan con la gravedad de lo que acabó aconteciendo.
4: No lo sé. Y además he dicho esto, no lo sé, pero posiblemente se puede alertar de que se está moviendo en las redes, que por mar, parece ser, o que se echaran al mar, gente donde desgraciadamente murieron demasiadas personas para pasar a Ceuta, pero quizás no se calibre.

0: Este que escoita, Megáfono Man, é o deputado do PSOE na Asamblea da Cidade Autónoma, Melchor León, moi crítico xa nas últimas semanas coa xestión do goberno, e que nas últimas horas se presentou nas protestas convocadas con motivo da visita do vicepresidente Carlos Cuerpo á Cidade Autónoma, exixindo, como escoitan, a dimisión do delegado do goberno, compañeiro de partido. As críticas internas sumábase tamén esta mañá o presidente Manchego sobre as peticións de perdón da ministra Robles e autocrítica que o goberno non asume como propia. Emiliano García Page, tengo outra visión.
1: Bueno, lo ha hecho una ministra, de manera que quiero entender que es el nombre de todos. Yo creo que la opinión en España es unánime. No creo que haya nadie en España que piense que haya habido siquiera respuesta a lo que pasó. La respuesta ha sido evidentemente insuficiente. De todo punto de vista, creo que lo piensa todo el mundo en España, ¿no? El que piense de otra manera simplemente es que no ha visto lo que ha pasado.
0: Sobre a liorta interna, ha contado os informes do CNI, tanto a oposición como socios máis reticentes pola esquerda coinciden en que Moncloa está ofrecendo unha imaxe de caos pouco edificante. Esther Muñoz, do PP, ironiza sobre o momento, e Ione Belarra, de Podemos, decántase por dar máis credibilidade a versión de Robles dados os precedentes.
2: Han creado un mando único para coordinar a todas as administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único. Pues claro que el gobierno tenía información. Vuelvo a insistir, había tres documentos oficiales del gobierno que alertaban de la presión migratoria y de la guerra híbrida contra España en las rutas de inmigración ilegal de Ceuta y Melilla.
3: Creo que en general tiene una virtud Margarita Robles, y es que tiende a decir la verdad, aunque sea incómoda.
0: Sobre eses informes previos da inteligencia, varios medios publican hoxe que o CNI tería avisado en concreto o goberno dunha posible entrada masiva de ata 180.000 persoas na Cidade Autónoma. O aviso teríase comunicado o 29 de xullo, na véspera da entrada irregular de milleiros de migrantes na cidade de Paula Graña.
4: Sí, varios medios publican hoxe que os servizos de inteligencia comunicaron a posible entrada de 180.000 migrantes na fronteira con Ceuta, coincidindo coa celebración do Día do Trono en Marrocos, festa nacional do país que se celebra cada 30 de xullo. Segundo estas fontes, o aviso teríase trasladado á delegación do goberno en Ceuta, Garda Civil, Policía Nacional e tamén o presidente ceutí Juan Jesús Vivas. Fontes de seguridade indican que esa información se obtivo grazas á monitorización das redes sociais. O aviso comunicouse na véspera, unhas horas antes da entrada irregular de milleiros de persoas. Indican que dende o CNI terían alertado dos movimentos que se estaban xestando en redes sociais durante unha reunión na delegación do goberno en Ceuta.
5: Xosé Baliñas, a crónica.
0: A OCU estima que o custe medio por escolarizar unha filla ou un fillo este ano en Galicia vai roldar los 1.600 euros. A cifra xa parece suficientemente elevada, pero certo é que case 1.000 euros por debaixo do que será a media no conxunto de España, onde se sitúa alrededor dos 2.500, segundo esta Asociación de Consumidores. Estiman que tan só a volta ao cole vai supor de media para as familias algo máis de 500 euros. Sosteñen que as desgravacións fiscais por gastos educativos deberían extenderse e incrementarse en todas as comunidades. María José Rivero.
6: Sí, segundo a OCU, gasto medio por escolarizar este ano un fillo ou filla en España elevase aos 2.488 euros, preto dun 4% máis que en 2025. Os datos parten dunha enquisa na que participaron 733 familias con máis de 1.000 fillos en idade escolar que asisten a centros públicos, concertados e privados en España, onde o gasto medio anual varía significativamente. Vai 2.300 euros por fillo no caso dun colexio público, os máis de 8.000 nun centro privado. Máis alá dos custes de matrícula e cuotas, os que máis encarecen, no estudo analizanse outras partidas, como gasto en comedor, que rolda os 111 euros o mes, extraescolares, uns 80 euros de media cada mes. Conceptos os que se suman material escolar, a roupa, dispositivos informáticos, excursións ou cuotas das AMPAs. Por comunidades, Madrid é unha das que máis gastará, algo máis de 3.500 por fillo este ano, 1.000 por riba da media estatal, case 2.000 euros máis que en Galicia, onde ese gasto medio se situará alrededor 2.600 euros. Enrique García, voceiro da OCU.
7: En el caso de Madrid, el porcentaje de colegios privados es mucho mayor que en el resto de las comunidades autónomas, y eso hace que el gasto medio en Madrid sea mucho más elevado. En las comunidades autónomas donde predominan más los centros públicos que los privados, como es el caso de Andalucía y Galicia, pues los gastos son menores porque no se contemplan el gasto de matrícula y mensualidad, por ejemplo, ¿no? Y eso eleva significativamente

0: los gastos anuales.
1: Lembramos que actualmente en Galicia las familias pueden deducir un 15% en gastos de material escolar y libros de texto hasta un máximo de 105 euros por fillo, pero en España ainda hay territorios que no aplican este tipo de descontos. Nao coinciden en que las desgravacións fiscais por los gastos escolares deberían generalizarse para ayudar a sufragar ese gasto y fomentar la natalidad del país, una de las más bajas del mundo.
0: Estamos hablando de desembolsos muy importantes que, bueno, pues trastocan estas economías familiares y de alguna manera pues son un problema relevante. La solución, aumentar las deducciones, aumentar las ayudas para las familias con hijos en edad escolar.
1: Organización de Consumidores y Usuarios cifró gasto medio da volta ao cole para as familias españolas este próximo setembro en 505 euros. Iso sen extras. Soamente libros, material escolar e roupa.
2: A confirmación de que Antonio Garamendi seguirá presidiendo a Patronal Española, a Patronal Galega, Confederación de Empresarios de Galicia, valora de xeito positivo o anuncio de de Garamendi. O seu presidente, Juan Manuel Vieites, asegura que Garamendi conseguiu a unidade do movimento empresarial que considera importante de cara ao futuro proceso de diálogo social, Emilio Blanco.
3: Sí, Antonio Garamendi continuará a fronte da COE previsiblemente ata 2030, despois de que non se presentase ningún outro candidato ao proceso electoral dun de outubro na organización empresarial. A Confederación de Empresarios de Galicia foi unha das agrupacións territoriais que amosaron o seu apoio ao actual mandatario da Patronal Española. O seu presidente, Juan Manuel Vieites, pon en valor que Garamendi conseguiu a unidade do movemento empresarial nun momento de grandes retos a nivel económico e laboral e destaca a súa capacidade para defender con voz firme os seus intereses. Fixa como retos futuros a posta en marcha de medidas que incrementen a competitividade e avanzar na estabilidade regulatoria e menos burocracia para as empresas. Neste senso, Vieites alienta a posta da cúpula actual da COE polo diálogo social como única fórmula para cadar pactos fronte ao que cualifica de posicións maximalistas e ideolóxicas do Ministerio de Traballo, a quen acusa de impoñer medidas laborais sen acordo dos empresarios.
4: Desde a CES hemos defendido sempre que temos que, entre todos, buscar instrumentos fundamentais como o diálogo social para alcanzar esa paz social. Ajá. E eu creo que a continuidade de Garamendi ao frente da COE pues ofrece esa estabilidade no momento que a economía e as empresas pues necesitan esa estabilidade, confianza e capacidade de interrupción.
5: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Este verán non está sendo un ano de moitos avistamentos no mar, pero nas últimas horas houbo un especialmente espectacular. 4 baleas azuis que se achegaron a poucos metros dunha embarcación preto do Cabo Fisterra. Non é doado avistalas porque son animais en perigo de extinción, menos nun grupo así de numeroso que acostuma, xa que se trata dunha especie que acostuma a ser bastante solitaria. Susana Ares, contanos.
6: Pasaron a menos de 10 metros dunha embarcación en Cabo Fisterra. Son as primeiras baleas azuis que se ven este ano en Galicia. Ían acompañadas medio cento de golfiños, unha quenlla e outra balea albibranca. Alfredo López é o presidente do CENMA, a coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños de Galicia.
7: Cando se encontran un grupo de baleas, normalmente están sobre alimento, por tanto que en esa zona suele haber ou outras especies de baleas ou golfiños, porque digamos que están nese supermercado que ten a porta aberta que a costa galega con grande riqueza biolóxica e aí están comendo todos.
6: Chama moitísimo a atención polo seu tamaño e o animal máis grande do planeta. Pode chegar a pesar 180 toneladas.
7: A balea azul é tan grande que lle dá exactamente igual o resto. O que debemos facer é non achegarnos a ela, simplemente deter o motor e deixar que transcurran os acontecimentos. Se o animal pasa cerca, deixalo, simplemente non interrumpir o seu paso e aproveitar para disfrutar o posible.
6: O que sí continúan son os ataques e interaccións dende o CEMA das candorcas ás embarcacións en aguas galegas. O último foi nas últimas horas.
7: Entrou un barco en Camariñas que recibiu un golpe no leme. Non sabemos se tuvo desperfectos, non nos comunicou se tuvo desperfectos, pero vamos, navegaba, non tuvo que ser rescatado.
6: Dende o CEMA piden que se comuniquen a través da aplicación Gete Orcas todos os avistamentos que haxa para poder trasladar os avisos que sexan precisos ás embarcacións que naveguen polas augas galegas.
2: 2:30. E agora, toda a información deportiva tamén na crónica. Javi Torres, saúdos de novo.
8: Que tal? Moi boas tardes. O Celta xoga mañate o Osasuna en Balaídos. Claudio Giraldez convocou a todo o plantel, incluído Javi Rueda, Agás non estará, Borja Iglesias, Mancado, tambón Carlos Pérez que non conta. Do partido de mañá falaremos nesta crónica, como tamén do Depor. Para comentar todas esas medidas tomadas no estadio, houve unha roda de prensa esta

0: llorar, nos vai axudar a entender mellor que se espera de nós a afición, que se espera de nós un pouco todo o deportivismo. Isto é algo que asumimos e que estamos traballando a mellorar, porque, como vos digo, isto é un proxecto a largo plazo, é un proxecto moi ilusionante, e que temos unha dinámica de mellora continua, de tratar de entender e aprender. E así estamos traballando. Dito isto, o que vos queríamos anunciar hoxe, é o que queríamos anunciar de forma oficial e pública, é que vamos a conformar unha mesa de diálogo. Vamos a conformar unha mesa de diálogo na que participarán representantes de Maratón e representantes das Peñas, e tamén participarán interlocutores do club. Con un objetivo moi sencillo e moi claro, ser capaces de sentarse nunha mesa a dialogar e levantarnos dali cando todos nos sintamos máis cómodos. Sempre, e repito, e insisto, cumplindo os objetivos que vos mencionei antes, que é garantizando o cumprimento normativo e garantizando que protegemos tanto a institución como os nosos aficionados. Isto era un pouco que vos queríamos contar hoxe. Se tedes calquera pregunta, calquera duda, estamos á vosa total disposición.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Leticia Chas, Cadena COPE. Yo quería, porque es cierto que además, claro, 8 años después el Depor regresa a Primera División, seguro también las normativas han cambiado. No sé si también se ha tomado de ejemplo, bueno, primero una cuestión, porque no me ha quedado claro. ¿Es exigencia de la Liga las medidas o también es un deseo del club? Porque con esto también ha habido un poquito de confusión.
0: A ver, hai unha exigencia normativa, evidentemente, porque senón non habería multas. Se nos multan e nos sancionan é porque non estamos cumplindo unha normativa. Entonces, hai unha exigencia normativa e desde o club o deseo é, como dixen, cumplir a normativa e proteger tanto a institución como a afición na parte que corresponde.
1: E a partir de aí, sí que é certo que hai outros clubes de España que toman medidas ou establecen unhas condiciones especiales para algunas de las gradas, pero yo, por lo que he podido ver, son clubes que tienen unha grada de animación de forma oficial e específica. No sé si hay otros ejemplos en los que se mire el Depor de otras instituciones, otros equipos, que impongan esas condiciones sin que hayan formado esa grada de animación.
0: A ver, nosa intención, por así o fixemos, de cara a flexibilizar o máximo posible, unha grada de animación sería incluso máis restrictiva a nivel de obligacións, non queríamos ir a eso. Evidentemente, cada club actúa da forma que considera mellor. Nos tomamos ejemplos, como é lógico, pero como decía antes, creo que a maioría dos clubes cambiaríanse por nós, casi sin dudalo, e vamos a seguir traballando na nosa línea de intentar facer as cousas ben e de intentar adaptarnos á normativa, entendendo tamén as necesidades e pues, as peticións que nos traslada a nosa afición.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Adrián Cantal, de Cadena SER. A mí me gustaría, hay un punto que genera también bastante, bueno, crispación o enfado, no sé si explicó correctamente una de esas cláusulas, la 9, donde fala de que el Deportivo podría revisar cada temporada las condiciones, modificar, suprimir criterios de contratación, acceso, permanencia, renovación, en esa grada. Continúo también, o cumplimiento de requisitos para obtención de abono y maratón inferior corresponde a Depor valorar discrecionalmente a concurrencia de circunstancias organizativas, operativas e comerciales. É dicir, a sensación de que se pode dispoñer dese asento de forma discrecional polo Deportivo. Non sei cal é a explicación a este punto que, insisto, non se explicou moito e tamén está xenerando bastante controversia. Gracias.
0: Agradezo a pregunta porque é unha dúbida que seguramente teña moita xente. É un punto que vamos a trasladar na mesa del diálogo, que vamos a tocar na mesa de diálogo, o que si vos pido comprensión de cara a que a mesa de diálogo vamos a tratar con confidencialidade, e os temas que ali tratemos e debatamos sobre eles correspondenlle única e exclusivamente á mesa de diálogo. O objetivo non é discutir as cláusulas aquí hoxe, espero que o entendades, porque queremos ir con toda a boa fe posible, dunha forma constructiva, é algo que, se así o pide, levaremoslo á mesa, evidentemente, pero trataremoslo aquí e debatiremos ali sobre eso e non aquí.
3: Pues esto más destacado de esta rueda de prensa de esta mañana do Deportivo. Importante a ver si se chega a algún entente, algún acordo para que remate esa fenda social, ¿no? que vivimos a vivir todo este verano. Na primeira federación estamos na semana previa ao inicio de competición, hoxe unha tolema de presentacións no Racing e tamén no conxunto do Club Deportivo Lugo. Escoitarán pola tarde con Lucía Junquera as voces dos protagonistas, e a Televisión de Galicia aposta pola categoría. Esta fin de semana retramite o Arenas de Guecho Racing de Ferrol o sábado a 6:30. Imos a co Polideportivo. Y en hockey a patín, solicitó que va a comenzar la semana que venga la pretemporada y un dos novos se oportunizan.

0: Pero Eloy Martínez, coruñés de 23 años, que vende filial y que vaya a sustituir a Martín Rodríguez Garaboa. Eloy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buena tarde, muy bien.
0: Bueno, supongo que contento, ilusionado, un sueño, ¿no?, poder estar en el Liceo.
1: Sí, xa o dicen con todo o mundo que falei, dende que se sabe a noticia, estou vivindo un soño, realmente teño moitas ganas de comezar. A semana que ven xa comezamos cos adestramentos, a verdade que é o que máis quero.
0: A competencia vai ser dura, non? Xa o tes claro, non? Con Blai Roca, eh?
1: Sí, Blai é o número un probablemente neste momento, entón sei que vai ser moi complicado ter minutos. Agora na pretemporada, se todo vai ben, el vai marchar para o Mundial. Entón, na pretemporada sí que conto con poder xogar. Logo, cando comecen as competicións oficiais, sei ben cal é o meu rol. Creo que vou aproveitar o poder ter un porteiro desta calidade no día a día para aprender e mellorar. Pero eu sinto-me moi afortunado, aínda que saiba ben cal é o meu rol.
0: Bueno, temporada sempre ilusionante no Liceo, que loita vai a por todas, ano pasado coa Copa, coa Supercopa. Hai que borrar un poquinho xa de mente do final da temporada pasada, no? O tema da Liga, hai que intentar borrarlo para comezar con novos bríos.
1: Sí, sempre que o teñamos presente, que nos sirva para loitar este ano con máis ganas, se cabe, pero eu creo que a temporada pasada foi algo moi positivo, volver a levantar un título despois de anos xa sin conseguir a Copa. Creo que nos vai servir este ano para pelestar por todo outra vez. Eu creo que a xente está con moitas ganas de que non vai afectar o feito de haber quedado segundos.
0: En calquera caso, Eloy, xa sabemos como o Liceo, ¿no? Ese xen, ese ADN, sempre competitivo, sempre loitar por todos os títulos.
1: Sí, ten que ser así, a xente está con moitas ganas, os que xa levan anos están demostrando, e os que veñen xa han ganado aquí, saben o que é. E creo que vai ser posible este ano facer cousas bonitas.
0: Pois esperemos que sexa así, Eloy, que moitas gracias por estar connosco aquí na Radio Galega e moitísima sorte, eh?
1: Gracias a vos, que vaya ben.
0: Aperta enorme a Eloy Martínez, novo porteiro do Liceo, que vai loitar aí con Blai en Roca nesta temporada. Onte, pois, primeiro amigable da pretemporada para Básquet Coruña e Obradoiro, no torneo San Roque de Vila García, vitoria dos Herculinos 8-2-8-9, o capitán do cadro Laranxa, Jacobo García, destacaba a identidad amosada, pese ás baixas.
2: Bueno, como dices, es una primera prueba, así que es verdad que nos faltan muchos jugadores, pero bueno, al final la identidad que queremos tener todo el año es esta, correr, un poco el bloque del año pasado, pues seguir juntando piezas y que todo el mundo se sienta cómodo en este sistema. Bueno, creo que nos viene bien el ritmo, conocernos los unos a los otros y competir.
0: Y por parte de Obradoiro, escoitamos ao cubano, a Juno Barrueta, que falaba de sensaciones.
3: El primer partido de pretemporada. Estamos cogiendo el feeling, hemos entrenado una semana y media, todavía no estamos reconociendo. Jugamos contra un buen equipo, hay que dárselo a Lima, que jugaron muy bien. Y bueno, nosotros también teníamos muchas cosas buenas y también hay cosas que hay que mejorar.
0: Moitas baixas, moitos jugadores coas súas seleccións, no Obra, o Baguidi, Brito, Meindel, Soriano, no conxunto coruñés, Cordit, Spanchef, Slins, Pacheco, que están coas súas seleccións. Quedámonos sen tempo, quedan segundos para chegar ás 3 da tarde, os deportes regresan nesta mesma sintonía a 7:30 con Lucía Junquera. Adeus.
4: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo. Unha nova agresión a un facultativo nun centro sanitario desta volta nas urxencias do PAC da Parda en Pontevedra. Un usuario que agrediu a un médico interino residente, un MIR. Susana Ares, contanos.
5: Sí, foi un usuario atendido por unha reacción alérxica, amosou dende o Sergas unha actitude violenta cando estaba sendo atendido. Empurrou a un profesional, un médico MIR de primeiro ano, e ameazou e insultou o resto do equipo sanitario. A rápida intervención dos profesionais do Centro de Saúde, tamén da Policía Nacional, foi fundamental para conseguir deter a este home nos arredores do PAC. O xerente da área sanitaria de Pontevedra do Salnés amosaba o seu rexeitamento a este tipo de condutas violentas e lembra que o persoal do PAC ten consideración xurídica de autoridade pública. José Flores Arias.

0: condenamos calquer tipo de agresión física ou verbal ao noso persoal e imos a empregar, por suposto, como estamos a facer ata agora, todo o que este nas nosas mans que a lei nos permita para chegar hasta o final e tratar de eliminar todas estas situacións que non teñen, insisto, ningún tipo de lógica.
1: Tras a súa detención por un delito de agresión a persoal sanitario, o caso derivou na celebración dunha vista previa esta mesma mañá nos xulgados de Pontevedra, onde tivo que declarar o médico agredido.
2: Máis cosas os veciños da rúa Andrés Gaos no barrio coruñés das Conchiñas piden máis seguridade na zona logo dunha nova pelexa na madrugada do domingo esta fin de semana que rematou con dúas persoas feridas. Cristina Lombao.
3: O suceso ocorreu pasadas a 6:30 da mañá do domingo. A esa hora, algún veciño espertou alarmado polo balbordo na rúa.
4: Eu escoitei o barullo. En primeiro empezaron a gritar como un follón moi grande, como se se estiveran falando entre eles, e de repente, uaaah, empezaron a chillar así, e xa escoitaba a policía despois as luces e todo.
3: Unha nova pelexa que rematou coa chegada da policía e deixou dúas persoas feridas, trasladadas ao Chuac, e que afortunadamente foron dadas de alta ás poucas horas. A policía púxoas o luns a disposición xudicial. Mentres no barrio piden maior seguridade, sinalan que, pese a todo, ninguén se sorprende deste tipo de sucesos.
4: Eu creo que xa estamos máis que acostumados. E non debería de ser así.
3: Os veciños falan de pelexas frecuentes e lamentan o cambio que sufriu a zona. Un barrio tranquilo ata hai pouco tempo.
2: Nas estradas, nova mañá, con sinistros mortais, un veciño de Galegos en Láncara, de 27 anos, faleceu nunha saída de vía, nunha curva da estrada convencional de Lugo a Sarria. O vehículo que conducía caeu por un terraplén, bateu contra varias árbores e contra un muro de pedra. Outro mozo que viaxaba como acompañante foi hospitalizado tamén á provincia de Lugo. Sumou unha vintena de mortes nas estradas, no que vai de ano. Menos accidentes que en 2025, pero máis graves, Beatriz Sánchez.
5: A última vítima mortal é un mozo de 27 anos, veciño de Galegos, en Láncara. Os servizos de emerxencias nada puderon facer por salvarlle a vida cando chegaron ao lugar do grave accidente esta pasada madrugada. Conducía un turismo que saiu da vía nunha curva no quilómetro 19 da estrada Lugo 546, o paso pola parroquia Sarria de Vilapedre. O condutor falecido foi escarcerado polos bombeiros de Sarria, Chechu del Pont e Cabo dese Parque Comarcal.
6: E tuvemos que escarcelar porque estaba atrapado, as portas bloqueadas e atrapado polas pernas.
5: O vehículo caeu por un desnivel de medio cento de metros tras sair da estrada xusto no punto onde acababa o guardarrail, batendo contra varios árbores e un balado de pedra.
6: Sí, posiblemente deran co guardacarril e quedarían na estrada, polo menos, non se hubieran ido tan pa fora. Por uns centímetros, tuveron mala sorte.
5: Un segundo mozo viaxaba no coche e foi trasladado ferido en ambulancia ao Hospital Universitario Lucus Augusti. As estradas lucenses suman este ano unha centena de falecidos, malia baixar o número de accidentes, foron de máis gravidade. Alberto Rodríguez, xefe provincial de tráfico.
7: En 2025 hubo 31 fallecidos. El número de accidentes que ha habido este año ha sido menor, pero son más graves. Más del 90% por el factor humano, excesos de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, utilizar el teléfono móvil.
5: As vías convencionais da rede secundaria concentran a maior sinistralidade. Para reducir a Garda Civil, intensificou este ano os controis a vixilancia,
7: buscando que la gente sea consciente de la importancia de respetar las normas de circulación y no tener la falsa sensación de invulnerabilidad.
5: Porque cada víctima mortal é un drama familiar e social. Neste verán, as estadas lucenses suman 8 fallecidos entre xuño e agosto.
2: 3:04, agora a tarde. Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
8: Hola, saúdos, Bariñas e todo o equipo de informativos. Agora continuamos nos aquí en directo na Radio Galega. Estaremos ata 7 e temos moitas ganas xa de empezar a xogar e que toda a audiencia queira participar con nos, porque son xogos que se poden facer dende a casa e que axudan a cambiar o estado de ánimo e a ver a vida dende outra perspectiva. Explico mellor daqui a 7. Seguídenos.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Hoy improvisación musical activa a área motora e a corteza prefrontal, dando lugar a procesos creativos máis fluidos, estimulando maior fluidez da linguaxe espontánea e asociación libre, estimula áreas de placer, recompensa a emoción liberando altas cantidades de dopamina. A corteza dorsolateral... Iago, por favor, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde. A miña corteza frontolateral, dixeches, non? Teño a...
1: Dorso lateral.
2: Dorso.
1: Activas e xogando, di aquí.
2: Teño a logo activadísima, xa non sei nin como apagala,
1: no,
2: eh?
1: Levamos aquí. Todo... Mira, cando temos medo o erro... No, eso, Lucía, ti... Tes medo erro?
3: Xa non, xa o comezo non. Do mes, sí, claro, por suposto, pero agora xa non, hai que
2: ela xa se tira en paracaídas.
3: Sí, hai que equivocarse para aprender.
1: Mira, aquí hai unha persoa que fala moito de cultura, entre ela da cultura musical, resulta que a improvisación inhibe o centro de control, a música abstracta, a que creamos, a que gozamos. Belén Regueira, boa tarde.
4: Boa tarde, eu estou aí aferrada ao centro de control, resistíndome a soltalo.
1: Bueno, podería contar máis cousas, pero é que non me van a dar máis puntos, creo que no curso de improvisación que estamos facendo aquí ata as 4 con Antía Vidal. Hoxe trae tamén convidado e teremos a oportunidade de sortear novamente un lotazo de galletas mariñeiras da Veiga. Enviádenos xa mensaxes, dicimoslle o número de WhatsApp. Hai xente que me di por a través de redes sociais, Pichel, que non me dá tempo de escribir o número. Digo, bueno, non pode ser, se hasta eu aprendín de memoria, pero...
2: Non hai problema, que o dicimos con pausa e remarcando todos os números. 627-751-962. Aberto dende xa para as vosas mensaxes. Ui, mira, xa o dixen e xa nos entrou unha. Isto é
1: así.
2: Milagreiro. Para mensaxes escritas ou pequenas notas de voz.
1: 627-75-19-62. Podedes enviarnos aquí suxestións de temas para agora, para a cousa da improvisación, que poidan ser noticias bonitas que vos gustaría que contáramos aquí no noso noticiero delirante, que ademais son noticias personalizadas.
2: Que cada día delira máis.
1: Delira máis, sí.
2: Sí.
1: Pero tamén pode ser, pois, non sei, algunha suxestión cultural, por exemplo, pudera ser, non? Que nos dixeran, oi, mira que imos a facer isto.
4: Por exemplo, se andades polo Courel ou ides andar esta fin de semana, probablemente nos recomendaríades que vayamos ao único festival que coñezo dedicado especificamente a un libro. Pero que libro? Os Eidos, o libro do Courel, de Uxío Novoneira, un clásico da literatura galega, que recordan cada fin de semana no verán na súa aldea, na súa casa, con poesía, por suposto, tamén con música, este ano con presenza de poetas non só influídos por él, senón que tamén investigaron moito sobre a súa poesía, como Olga Novo, como Claudio Rodríguez Fer ou Carmen Blanco. Pero a actividade que empeza desde a primeira edición o Eidos Fest é un avistamento de paxaros. De paxaros que aparecen nos Eidos, porque se van pues, analizando punto por punto diferentes elementos que forman parte dos poemas dese libro. Así que con paxaros empezará este sábado a 11ª edición do Eidos Fest.
1: Aí temos unha anduriña. Hoxe creo que nos dará boa conta de como vai un certame internacional que ten que ver con Ferrolterra, que é o Pantín Classic. Ángela Diegue, ela xa está preparada para saudarnos, pero aquí Iago e máis Lucía querían saudala ou darlle paso así como era, por palabras.
2: Imos intentalo.
3: Imos intentalo.
2: Moi.
3: Boa.
2: Tarde.
3: Ángela.
2: Diegue.
3: Onde?
2: Estás.
3: Oxe.
5: Pois estamos na praia de Pantín, no Ecuador, da 39ª edición do campeonato de surf, digo nome completo, a Banca Pantín Classic Galicia Pro 2026, que se desenvolve ata o domingo 30 de agosto no concello de Valdoviño, como ben dicía Isabel, moi pretiño do Ferrol. Pero que é o Classic Surf Pro? Pois o Classic Surf Pro é o organizador dos eventos da Liga Mundial de Surf en España. Actualmente estes concéntranse en Galicia, neste Pantín Classic, aquí en Valdoviño, o Pro Razo na Praia de Razo en Carballo, e o Longboard Festival na Fragata, que no Camping As Cabazas de Ferrol. Paralelamente ao apartado deportivo, únense a eles diversas actividades, como concertos, áreas de skate, gastronomía, conciliación, sustentabilidade, etc. Aínda que o tempo aquí non nos acompaña, neste momento can unhas pingadas,

0: pero e iso as 3 da tarde estaba chovendo a cántaros. Temos unhas olas máis ou menos de medio metro e uns ventos de case 30 km por hora. Non acompaña para os visitantes, pero si son numerosas as persoas que se están achegando ata aquí, hasta esta praia de Pantín. Porque o Pantín Classic trascende o deportivo. Tamén é un escaparate para a artesanía local, un festival musical, un evento inclusivo con competición de surf adaptado e un lugar de referencia pro skate.
1: Maravilla.
0: Pero cal é o segredo para que o Pantin Classic se manteña como unha competición deportiva de primeiro nivel durante case 40 anos? Pois vai nolo responder ao longo da tarde o seu organizador, Iago Barreto, que nos debullará tamén a programación dos próximos días.
1: Moi ben, moitas grazas, Ánxela. Se ves que chove, ponte en xoito, vai nos dando conta de como se desenvolve esta nova edición a 39 xa, case 40 edicións, que son 4 décadas organizando pois non só o que puidera ser unha disciplina deportiva, senón tamén todas estas actividades en paralelo que nos levan tamén con esa idea cultural. De cultura, musical, bueno, iba eu xa coa cousa da canción, pero primeiro avanzade algo, Iago. Que pues, contamos hoxe?
2: Pois hoxe imos tirar de recordos, imos ir á memoria fotográfica dun concello galego que na aldea de Vilar de Cas, no concello ourensán de Maceda, levan xa uns días cunha exposición fotográfica na rúa de fotografías da aldea feitas polos veciños e veciñas. Aparte de chegarnos a esa interesante iniciativa e de visitar Vilar de Cas, visitaremos o resto do concello de Maceda, porque tamén nos topamos coa Asociación Maceda en Imaxes, unha iniciativa que ten unhas 4 décadas de historia de recompilación de fotos de veciños, de veciñas e das historias do concello. E hoxe queremos descubrir como é participar desta iniciativa, a chegar esas fotografías históricas. E cantas teñen, porque creo que teñen unhas cantas, máis de 10 polo menos teñen, o sea, que hoxe abrimos o álbum fotográfico de Maceda.
1: Moi ben, álbum fotográfico de Maceda, e houve vos a convidar a que coñezades o lugar de Toro no concello de Laza. Alí, a modo de adianto direi que están engalanando a aldea con telas feitas a ganchillo. Eso dá pois moita cor e tamén é un xeito de protexerse ao mellor do sol nos días de calor. Logo contamos máis, porque hai a Asociación O Fiadeiro da nosa aldea, do lugar de Toro de Laza, que fan moitas cousas dende moito tempo. E que engadimos, Lucía?
3: Pois hoxe temos visita musical. A iso das 5 da tarde pasarán por aquí polo estudio multimedia Son Galaico, o dúo formado por Arón Pérez Pardiñas e Hugo Sanjiao, que son dous músicos que atoparon na música galega unha maneira de volver ás raíces, pero sempre mesturando tradición con modernidade, e que este ano está ademais sendo especialmente importante para eles. Veñen a presentar tamén o seu primeiro álbum, o seu álbum debut, Lendaira, que terá súa presentación oficial na Sala Capitol o vindeiro mes de decembro. Temos tempo aínda para poder acudir nesa data.
1: Un pedazo adianto,
3: claro,
1: hoxe
2: aquí, para aprender as cancións.
3: Teremos música hoxe en directo que nos regalarán, nos farán ese pequeno agasallo para que xa nos vayamos preparando para ese mes de decembro, cando saia ese álbum.
1: Veña, chegou o momento. Va.
2: Pois queremos comezar, que sempre é bon momento para escoitar boa música, para poñer música que nos poña en situación antes da improvisación, pero hoxe queremos rememorar a unha figura musical internacional que todos e todas escoitamos na nosa vida, da igual a xeración a que pertenzamos, que onte nos deixaba Dolly Parton, un dos seus clásicos que creo que todos e todas bailamos algunha vez, ese Jolene.

0: fans achegando treboadas polo ben que cantamos.
1: Aquí estamos. Oye, pues sí. Antía Vidal, benvida.
0: Gracias, benvida, eu tamén, claro, por que non? Yo me doy la bienvenida a mí misma.
1: Esa é a actitude.
0: Benvidas todas.
1: Que vas pouco a pouco irradiando por aquí e xa estamos dentro.
0: Xa estamos dentro. Xa pouco queda.
2: Somos as túas placas solares, tiradnos a luz, e nos collemos enerxía, bichos.
0: Como puede ser?
2: Improvisación en puro estado.
0: Que non podes, mira.
3: A matrícula de honra está aí.
2: Aproveitando os últimos días, collando carrerilla.
0: Non, o que máis contenta me pon é que antes de que eu estivera aquí sentada agora mesmo, no anuncio xa estaba desxogando, xa estaba desfacendo bicéfalos, xa estabas aí todo o tempo ca impro metida no voso cerebro.
1: Cousa que me fai moi despois que estuvimos a xantar. É que isto xa non hai que non pare.
0: Isto xa non hai que non pare, pois estupendo, este era o meu objetivo. Que despois isto, que tampouco queda aquí neste mes, que sígase, que se poda seguir facendo.
2: Creastes un monstro.
0: Siempre, es así. A impro o que fai, crear pequenos monstruitos, pero monstruitos dos que fan moito ben.
1: Sí. Meiguiñas boas aquí.
0: Que... Sí, destes monstruiños que nos gustan moito, sí, ¿no? Que nos acompañen, sí. Que nos alegren os días e que fagan que todo estea ben.
1: E mentre nos dicimos estas cousas, a xente está escribindo 627-75-19-62. Alguna palabra bonita aquí para Antía, para Iago, para Lucía e tamén para o convidado, que
0: é para Isabel tamén. Todo palabras bonitas para nós, para o convidado tamén, porque hoxe temos con nós a Richo Olivé. Chegado de Barcelona, sí. Que está aparte un dos alumnos desta promoción do FIT, non? Sí. Tivemos a primeira promoción, representación da primeira promoción, da segunda, agora xa da terceira. Bueno, tamén estivo Antía Costas, que tamén estaba nesta, sempre me cargo el estudio.
2: Pero unha pregunta antes de que sigades, que sexa da primeira promoción, desta promoción non significa que acabe de empezar.
0: No, vale.
2: E que xa estaba pensando un compañeiro máis de aquí de nós.
4: Bueno, tarde ou temprano seremos todos compañeiros e compañeiras.
0: Eso é verdade.

0: súas xubilacións, digamos. Claro. Entón pasan aí o inverno.
1: Sí. Como, remolinos.
0: Como reflexaba aquela serie mítica que son tolo desa serie, que eran as chicas de oro.
1: Ah, descarado. Claro, non, pues claro. Non lembraba que
0: sí, sí, claro, claro, que
1: era, se marcaba
0: en Florida, claro.
1: É certo que fai falta o coche para todo.
0: Sí, sí, en Estados Unidos en país todo el, aunque dice un amigo meu cubano moi simpático, dice sempre que, bueno, bienvenido a la República Independiente de Miami. Chico, esto es la única ventaja que tiene, que es independiente, pero está cerca de los Estados Unidos. Sempre dice así. Y entonces con esa coña cubana que a mí me encanta. Y porque son tipos vitalistas, los cubanos son tipos vitalistas, ¿no? Que chedín para decirte cómo se arregla el problema. Bueno, a veces sucede lo que conviene, ¿no? Entonces eso es maravilloso. O casi siempre sucede lo que conviene. Y entonces, ese empuxe que tenga ciudades, pero non é diferente o resto de Estados Unidos en cuanto a que está, non hai ninguna gran política de transporte público. O transporte público funciona regular ou mal, e ademais é inviable para si vives lonxe, a veces vives moi lonxe onde traballas. Eu non vivía moi lonxe onde traballaba, ainda así era media hora de tráfico todos os días, non?
1: E hai atascazos como en Madrid ou imposibles, non? En plan,
0: hai unha moi boa rede de autoestradas interna de Miami, externa de Miami, incluso polos Everglades. A veces tens que dar unha volta, un rodeo que che compensa, porque a 95 que cruza norte-sur, eso está
1: colapsado.
0: 5 carrís para cada lado, ou 7 a veces, e está colapsado.
1: ¿Traballabas en algo en inglés o casi todo en castelán?
0: Algo en inglés, porque tú tens que relacionarte con un montón de empresas. Os cableiros, por exemplo, pues todas as relacións con eles eran en inglés. Os cableiros que logo te levan o sinal do teu... moitos actores do negocio, pues obviamente viñan do norte ou viñan do outro lado. Pero ali en Miami non é necesario inglés.
1: No día a día,
0: no día, a día non é
1: necesario. ¿En galego? ¿Falabas con alguien en galego? Pues
0: sí, porque hay una gran colonia de cubanos galegos que levan o país al hino corazón. ¿Sí? Y que cantan en galego, que falan en galego. Sempre recordo, eu iba moito a Puerto Rico desde Miami, porque tiñamos emisoras ali. Un home que estuvo de director, o primeiro director desta casa da Radio Galega, José Luis Blanco, que non está pasando o seu mellor momento. Un recordo para él. Estuvo moito tempo vivendo en Puerto Rico, coincidía con él, e ali conocín a Pilar, a súa muller, que era... bisneta de galegos que marcharan a Cuba e que de Cuba marcharon pola situación política a Puerto Rico. O día que comemos a primeira vez con Pilar, cantaba, isto pasa en Miami, cantábame alguna canción en galego, que yo oía seus avós e os seus bisavós.
1: ¿Botabas moito de menos a terra?
0: Sí e non, o sea, botas de menos a familia, botas de menos a terra, os galegos sempre levamos a morriña con nós, pero a verdad que Miami é un sitio moi, moi, moi chulo para vivir.
1: É dicir, esta sensación que teñen outra xente cando son expatriados de non atopo o meu oco, o meu sitio nesta cidade, a ti non che pasaba. A Miami...
0: Difícil si eres español, si es galego, difícil, porque tes un montón de referentes. Eu xa tiña moito tato, por exemplo, con José Manuel Valdariz, que un galego venezolano que fixo unha das grandes distribuidoras de contido en español para Hispanoamérica, que Beverly Hills Entertainment, que está ali en Brickell Key, en Miami. E entón, con él e con outra moita xente, como son os que teñen o grupo este que está aquí en Moaña de estes grandes empresarios que fan stores, todo este tipo de cousas, que teñen ali un importante delegación de negocio, pois hai un montón de xente maravillosa. De feito, fundamos ali Galegos Forever. Cando estaba, sí, xunto con Brandariz e un grupiño de 6 galegos venezolanos mayameros.
1: Joa.
0: Sí, sí.
1: Cando non traballabas e tiñas tempo libre, como era un día de descanso teu?
0: Hai moito que facer porque, bueno, primeiro, tes unhas playas maravillosas. Toda temporada de praia é maravillosa.
1: E cal é a temporada de praia, perdón?
0: Pois a temporada de praia é máis ben desde abril, marzo, abril, depende como veña, porque senón hai, a veces, incluso chega a facer un pouquiño de fresco en Miami, non? E despois hai unha temporada de chuvias, que ven máis na final de primavera, principio do verán, que chove potente. O mellor vas a comer, eu recordo un día que entramos a comer nun steakhouse destes famosos de Miami, e ao sair estaban os coches flotando, porque non hai, o sea, esos son todo ganados Everglades, son lagos, son canais. Uh-huh. E incluso perigoso, porque hai os, a veces, cando hai unha crecida de auga, veñen os alligators. Pero é un sitio de un clima moi agradable. Cando ti te afaso, que meas, é unha zona de praia que estábamos vendo ahora, que é moi chula, porque é a única que non hai rañaceos. e un está... sunny side.

0: E non se pode, sí, non se pode construir?
1: Aí non deixan construir. Entón é unha zona de playa moi chula. Eu iba moito a esa playa. Pero South Beach é un sitio maravilloso tamén para ir e para despois tomarte algo, comer ben en Ocean Drive ou en sitios como South Beach.
0: Entón, eso é o que facías máis ou menos cando teñas un,
1: sí,
0: un día libre,
1: casi
0: tranquilo?
1: Todas as noites saíamos a cenar ou a Coconut Grove ou a Coral Gables. Eu iba moito a Coral Gables, sobre todo a desayunar a unha pastelería moi chula que había ali detrás de Coral Gables, que era de unos italianos, e era maravilloso.
0: Canto tempo che levou a facerte o que a xeografía da cidade? Porque é certo que é curiosa como está construído, xa dicíamos antes, unha zona tremendamente pantanosa, na que por outro lado hai océano, pero está cheo de microillas.
1: Eu fui facer un curso a Estados Unidos e entre as miñas as partes do curso estaba a ir a Univision. Foi un 92, foi a primeira vez que fui a Miami. Nada que ver o Miami do 92 con Miami do 2008, que volvín, non? Volvín moito ano medio, pero a vivir. Pero ao principio sí que pasei de non entender nada, unha rúa que de repente vas pola 42 Southwest e de repente córtase e non podes seguir por aí e tú non chegas ao teu número. E resulta que 5 kilómetros máis para lá continúa a rúa e a numeración. E entón ao principio costache eso, pero logo afaste rapidamente.
0: Bueno, pois isto xa sabedes que é Lambóns de Viaxe. Este é o programa 182. Estamos con Xosé Manuel Barreira, compañeiro da Televisión de Galicia, que nun momento dado da súa vida foi facer as Américas e vivir a Miami relacionado cos negocios do audiovisual. Estános contando cales son os seus sitios favoritos, como era o xeito de vivir ali. Algúna das cousas que dos estereotipos tamén que marcan Miami é o poder do dólar. É dicir, sí, si todo ten un valor e si constantemente no día estás pensando cunha calculadora, pareceuche realmente unha cidade, un ecosistema que vive constantemente pensando no dólar?
1: Absolutamente, sí. Sí, porque ademais a xente que veu de Cuba, a primeira que veu xa era rica, pero os que viñan despois, os marielitos, as balsas e todo isto, pois é outra xente que maioritariamente vive na zona de Hialeah e outras cidades do entorno de Miami-Dade, e que son aí, digamos, dous niveis aí, non? Incluso tres, diría eu. E vanse diluindo, porque a cidade fai tamén que eso se vaya diluindo, e hai oportunidades para todo o mundo que quere realmente traballar, e entón son, e ademais son como somos nós, axúdanse uns aos outros, evidentemente, non quer dicir que sea perfecto, pero eso é a tónica xeral. E entón, sí que rapidamente te impregnas da cultura do norte, da cultura do país, da esencia do que é Estados Unidos, non? Ainda que seas hispano, rapidamente te metes no sistema de traballar, ganar, invertir,
0: hasta incluso marca relacións sociais, non? Porque sí. Esta é a pregunta a seguinte que cheguei a comentar. Eu sí que vin en moitas ocasións como é o inicio das relacións sociais en cidades como Nova York, en sitios nos que non se coñece a xente, pero un pouco chegas a unha festa para facer un pouco de networking, as preguntas son moito máis para nós en Galicia directas e intrusivas de cal é teu traballo, sí, a túa casa é propia, estás alquilado.
1: Sería o que pide que en vez sendo noso.
0: Sí, sí, pero e canto gañas,
1: pero,
0: canto,
1: un grado
0: eres socio ou eres empregado.
1: Sí.
0: E me pareceume super intrusivo porque aparte era eliminatorio, era como pasar unha dos oitavos de final, cuartos de final, de feito.
1: Sí, sí.
0: Eu ali fun moitas veces a Nova York con un amigo meu que é de Santiago, pero que vive ali, e ele sempre me dicía isto: imos ir a unha festa e xa verás como quedas eliminado, como quedo eliminado nun momento. Entón chegaba, preguntaba allí: ti onde traballas? Eu traballo, nese momento traballaba en McKinsey. Traballo en McKinsey, pero eres socio ou non? Esto son socio junior. E, bueno, ata aquí pasei. Estás onde vives? En downtown. Bueno, non está mal. Tes casa propia ou alquilado? Alquilado. Dixo, ves? Aquí xa verás como quedei fora. E de golpe era automático. En dous minutos estaban falando con outra persoa a ver se atopaban alguén que iba noutro estatus. Ali pasa isto, sabendo
1: sí,
0: que son hispanos.
1: Festas, sí, sí, sí.
0: ¿Tamén?
1: Pasa en outro nivel. O sea, como sempre, esa mistura de o hispano, da cultura hispana e a cultura local americana que viñeu do norte, porque ali non había, Miami era un páramo antes, eso foise misturando ao longo dos anos, ¿no? E aparte que os primeiros cubanos que chegaron a Miami, que era sitio de vacacións dos cubanos ricos, relatanche que non foi nada fácil a súa vida, non? Entón, permeado con esa, como vamos falando en todos os casos que me preguntas, esa, digamos, ambivalencia da cultura propia dos Estados Unidos que conocemos polo cine de Hollywood e a literatura, xunto cas tradicións hispanas.

0: hispanas y un modo de pensar y de ser hispano, sin duda.
1: ¿Qué o que votas de menos? O pues que máis votas de menos os, de vivir ali.
0: Os amigos, que os vexo, porque veñen con certa frecuencia, alguna vez teño ido eu, os amigos, teño moi bons amigos ali, xa tiña de antes, xente dos estudios, xente do negocio, e logo xente da diáspora galega, pasada por Venezuela ou por outros sitios, e voto de menos, en algún sentido, certos ambientes da cidade e a vida que facíamos os fines de semana, que tamén facíamos moita vida familiar, así varias familias españolas, en Key Biscayne, que lle chaman ali os mayameros Key Biscayne.
1: Pero que facíades? Como
0: pues facer a paella, por exemplo.
1: Como que facemos aquí na Carballeira.
0: Claro, pero íbamos ¿sí? a Crandon, ao parque, ali, coas playas, a facer a paella.
1: Pero levades a vosa neveira.
0: Claro, claro, claro, claro. Sí, moitas veces na casa, pero todos tiñamos sitios adecuados para
1: ben.
0: Estar. Sí, sí, sí.
1: Vale.
0: E a pesar da crisis do 2008, que estaba todo cheo de dos cartéis isto de foreclosure, ¿no? En venta por, sí. por desahucio, a cidade cara. Sí, hai unha cidade barata para os que non poden e viven máis no estado radio, como todas as cidades americanas, e a xente que vive no downtown claro. ou en Brickell, como vivía eu, e que caro vivir ali. A sorte, cando vas expatriado de directivo, pues tes unha capacidade.
1: Bueno, pues, negocias un pouco a maneira na que...
0: Non, xa chuda, se non claro. vai a xente.
1: Pero é complicado.
0: Pues, os expatriados teñen bueno. algúnas ventaxas, non? Sí.
1: Volviste a sair despois sí, de deixar de traballar ali, sí?
0: Sí, moitas veces.
1: Moitas veces.
0: Moitas veces.
1: Vale, vale.
0: Moitas veces. Eu volvo a Miami sempre que podo.
1: Vou titular, vou titular.
0: E aparte que morreu ali en novembro un moi querido amigo que se foi a vivir os últimos anos para ali, o presidente de Filmax, que da Fonsagrada, uh-huh. como a vin, Julio Fernández, que o recordo cada día porque, bueno, traballamos man con man, e estaba vindo aí e dicíndome todo o rato, por que non ves?
1: Ah, non sabía sí, que na última etapa da súa
0: sí, vida... Sí, morreu ali, de feito, morreu ali. Enterramos na Fonsagrada.
1: Tamén da Fonsagrada?
0: Sí, sí, claro.
1: Es el lobby da Fonsagrada. O sea, decir, despois dos haitianos, dos cubanos sí, e tal, sí, está a xente da Fonsagrada. En Miami. Xosé Manuel Barreiro está de convidado hoxe aquí en Lambons de viaxe, en este capítulo 182, contándonos como foi a súa experiencia nos anos que viviu en Miami, como vedes despois, durante moitísimas oportunidades nas que volveu como turista, e xa sabedes que bota de menos. Nos próximos minutos, xa na recta final dese programa, imos ver cales son os seus sitios favoritos, por si en algún momento vos apetece a vos fiarvos deste tolo do audiovisual que foi ali a facer as Américas e que agora tamén nos está contando como lle foi na súa aventura en Miami. Seguimos.
2: Lambons de viaxe. Emergency.

0: Seguimos en La Voz de Viaxe na Radio Galega, capítulo 182, visitando hoxe Miami con Xosé Manuel Barreira, que viviu ali moitísimos anos, e que nos está contando como era o estilo de vida, como é a vida dun expatriado que se vai cun proxecto laboral moi interesante, pero que despois ten ali que cumplir, como son esa hibridación de carácter do norte de Norteamérica xuntado co carácter hispano para traballar, para vivir nesta cidade tan especial. E hoxe sí que queríamos tamén dar algún exemplo, algunha pista sobre se ides a Miami en algún momento, pois por si vos quedan algún, se queredes ver cales eran os sitios favoritos de Barry ali. O primeiro que teño aquí apuntado é Brickell Ave, os rañaceos, a zona financeira.
1: Brickell Key. Brickell Avenue, perdón. Sí. Brickell Avenue é a zona financeira, eu vivía ali, por eso para min é un sitio importante, porque facía moita vida ali, eu estaba moito pola noite ali nas ruiñas que hai por detrás, que ahora fixeron un gran centro comercial ali.
0: Na zona financeira vive xente, como outros sitios no que non vive xente.
1: Vive moitísima xente, ali vive moita xente. Moitos hotéis e hai moita vida. E entón está pegado ao río, tes esas pontes que se ven nas películas que se abren, e aí hai sitios maravillosos para comer. Eu era bastante fixo de plantilla de Lolita, Dolores, but you can call me Lolita. Dolores, pero me podes chamar Lolita. Facían o mellor gazpacho.
0: Eu que se ia preguntar,
1: de Miami.
0: Que comida hai en Miami?
1: En Miami de
0: hai todo, claro.
1: De todo.
0: E todo e o mellor de todo,
1: claro,
0: supoño.
1: Hai comida americana, as barbacoas estas típicas e os sitios típicos americanos, incluso de cangrexo, que xa lle gustaría ter o noso lumbrigante, ¿no? Pero había, por exemplo, que pagar unha coima para ir a Joe's Stone Crabs. Acordome que é un sitio que abre en South Beach para cangrexo, para comer cangrexo, que o fan
0: ten que ser espectacular.
1: Ben, pero que decir, o lado do noso,
0: e hai moita cultura do corpo tamén ali, porque comida hai comida mala como en América, de comer moitísima caloría, pero sí que o que se ve por aí na praia son corpos esculturais.
1: Si tú vas a Ocean Drive, que estamos vendo ahora, os hoteliños de Hollywood, me parece, non é ese non me acordo, Connelly ou Colin hotel, vas ver corpos todo o tempo, corpos, a xente prepárase moito e as mulleres hispanas especialmente, e pensa que Miami é un centro de todo para toda Hispanoamérica de estética. Para as mulleres, claro, hai un gran negocio de estética en Miami.
0: Entón, para un pouco zona de festa, Brickell Avenue funciona ben, non?
1: Brickell Avenue é un dos sitios fora de Miami Beach, que obviamente é o, claro, sitio por excelencia. Logo falaremos de Ocean Drive, non? E de Lincoln Road, que é un gran lugar de compras e de ocio a ceo aberto, e de Española Way, que é un sitio de unha rúa sen coches en Miami, iso é increíble, unha rúa peonil, onde ti podes ir a comer e a pasalo ben.
0: Chea de restaurantes.
1: Sí, sí, chea
0: de a rúa do Franco, de ali de...
1: Sí, a Habana, 1957, por exemplo, imprescindible para coñecer a cultura e a comida cubana, igual que Little Habana, que logo falaremos.
0: Outro sitio que mencionaste xa bastantes veces foi Coral Gables.
1: Coral Gables.
0: Coral Gables, perdón. Sí. Aquí teño apuntado Coral Way.
1: Dentro de Coral Gables, Coral Way, e unha zona que se chama Miracle Mile, Milla Milagro, que está cheo de restaurantes e de moitos hispanos, argentinos hai moitos, son moi populares, e os rodizos brasileños, non? Por exemplo, un sitio maravilloso para ir, que aquí non hai desos, Texas do Brasil ou Fogo de Chão. Son maravillosos. Dous rodicios brasileños.
0: Ah, son
1: marcas, son rodicios.
0: Son rodicios dali.
1: Brasileños.
0: E lembras canto costa máis ou menos? Porque si, é o sistema de aquí. É entrar, pagar un prezo e van traendo carne hasta que...
1: Si, depende. Hai varios menús que tú podes escoller. E había un que pechou, que era o meu favorito, que estaba en Brickell, e era o mellor rodicio para min de Miami. Era unha maravilla. Como dixen, non é barato Miami, e si vas comer a sitios vos de sushi ou de incluso algún galego que hai por ali, pues aí había un galego que íbamos a tomar o que eran de aí de Vigo e da zona do Miño, que traían o peixe da loxa da Coruña de Málaga todos os días nos avións de Iberia.
0: Ostras.
1: Si comíamos peixe a precio, viña en business, como decíamos nos cando pagábamos a factura, viña
0: en
1: business.
0: Sí, claro.
1: Sí, porque ali...
0: E con diminutivos, como ven outros, non? Teño uns percebiños...
1: De alta expresión. Claro, decía un amigo meu que era metre, decía de alta expresión. E entón podías pagar unha media de... Tranquilamente, si tomabas viño máis, porque a relación viño precio-calidade do viño en España non hai ningún outro sitio. Vivín en Portugal, Portugal ten os viños que tú coñeces extraordinarios, pero o prezo do viño Portugal duplica ou triplica o de aquí. unha comida.
0: No restaurante, sí.
1: Entón,
0: sí.
1: Ali en Miami eu cheguei a pagar por unha... fichando a un presentador que lle roubamos a Univisión, cheguei nunha CEA, cheguei a pagar $700, bueno, eu, a empresa, cheguei a pagar $700 por unha botella de viño galego, a sortes. Que aquí Ostras. Podes conseguir por 80 ou por
0: claro,
1: dizer, 70.
0: A décima parte.
1: Claro, claro. Solo porque Robert Parker...
0: A
1: sorte, sí, sí, sí.
0: En Miami, ¿eh?
1: En Miami, Ostras, cuidado.
0: En valer una pena, ¿eh? Pillo, 700 pavos. Ahí.
1: Pillo de verdad, el país.
0: No, entonces, que valió la pena fue... ¿Querías fichar a otro tipo con un viño galego, por supuesto? Claro que sí. He quedado flipado, claro.
1: Absolutamente, bueno. Dicho. Yo quiero ir a este sitio, a esta sí. Tele, que tenga esta gente, que tenga tan buen gusto, dicho.
0: Sí, sí. No sé si me pagará mucho, pero comer y beber...
1: No, mame, estaba negociado precio de toda historia, no iba a ganar menos que Univisión, pero conseguímoslo.
0: Esa negociación que te fixeches nese momento nun restaurante, dicías que antes Hotel Biltmore,
1: sí.
0: Coñecido porque onde estivo moito tempo Al Capone.
1: Al Capone tiña habitación, a suite, creo que se chamaba suite Everglades. E tiña unha doble, era unha doble suite en dúas plantas cunha escaleira secreta.
0: Loft, por si. Sí. Suite en loft.
1: Sí, pero secreta. Porque para escapar. De feito, nunha habitación de ali mataron a un famoso socio de Al Capone nunha partida de póker. A omertá propia da mafia, nunca se sopo que non matara dos que estaban. Sí, sí. E hai unha habitación que aínda se ve a bala.
0: E estes que sacan cartos de todo, que permiten ver a habitación esa ou non? Ou esa habitación
1: todo é visitable e todo é pagable.
0: Ah, sí?
1: Sí, claro. É un concepto que aprendes en Disney World inmediatamente. Claro. Ou na CNN, eu estuve facendo un curso na CNN, sí, en Atlanta, e os turistas vayan por aí por uns pasillos para non molestar a redacción e logo salen pola tenda de merchandising.
0: Claro, ves.
1: Por suposto.
0: Ten
1: todo sentido.
0: Ten todo sentido.
1: Sí, sí.
0: Bueno, o máis famoso quizáis de Miami é Miami Beach.
1: Sin dúbida.
0: Que é Miami Beach?
1: A xente confunde.
0: Como non lo definirías a nos? Miami Beach é unha illa
1: que está ligada por pontes. O máis famoso é o do sur de todo, que te leva a South Beach, que é o MacArthur, Crossway. E levate directo a calle, me parece que 15 ou así, de South Miami Beach. E aí empeza tamén o distrito Art Deco, que é un sitio chulísimo para visitar, cheo de tendas, de boutiques de luxo, de boutiques pequenas.
0: En que cambia ese distrito con respecto ao que estamos vendo agora de rañaceos, todo isto?
1: O tipo de personaxes que pululan é sustancialmente diferente. O sea, para ir a Ocean Drive ou a zona de Alton Road e todo isto, tes que poñerte. Ali a xente ponse para ir, non? E van espectaculares.
0: E no distrito de Art Deco non?
1: Sí, o distrito de Art Deco está aí.
0: Vale.
1: Onde non, en Brickell. En Brickell é máis funcionario, ou máis executivo de bancos.
0: Entón hai un dress code para ir a esta zona de...
1: En algúns restaurantes, desde logo, si non levas unha americana, si eres un home ou unha muller non leva un vestido, non che deixa entrar. Tens que preguntar o dress code. Por exemplo, estaba recordando un sitio magnífico para comer italiano que se chama Casa Tua.
0: ¿Qué se llama?
1: Casa Tua, que ahora triunfó y ten varios por Miami, pero antiguamente estaba solo en la rueda de Zasete, allí pegado a zona comercial. Y ese sitio, por ejemplo, es súper exquisito, ¿no? Y si no vas bien vestido, no entras.
0: Guau.
1: Sí, sí. Hay que preguntarlo, ¿no?
0: Sí,
1: Yo recomiendo siempre llevar una chaquetiña, porque a xente que vai de aquí non está acostumbrada ao aire acondicionado tan forte que hai ali.
0: Porque, vale, pasa como en outros sitios que...
1: Mal, eu recordo cando viña Paolo Basile, meu amigo, que ainda falei onte con el, Paolo viña aos consellos de administración e pasaba frío. Sempre
0: claro,
1: me río con el,
0: porque
1: el ríese de outras anécdotas miñas, pero é de Sadel. Sempre puxen a calefacción no coche en Miami por Paolo.
0: Programa. De que se ríe Paolo Basile, que se poida saber das túas anécdotas, Barreira? Veña, contanos unha anécdota de que
1: Paolo... Un día estábamos falando pola mañán, sí. Entonces eu viña de deixar o coche no taller porque tiña unha revisión ou algo, e viña por unha das carreteras do sur de Miami hacia o canal, e entón chamoume, e entón estábamos falando das nosas cousas de cada día, e eu dixen, vou parar o coche aquí no Arcén, e deixaranme un coche de sustitución. Entón, un coche americano, e eu pechei a porta e deixei o coche posto co aire acondicionado, porque a mí non vive sin aire acondicionado. E cando estaba fora, ele empezou a notar que a miña voz cambiaba e dixen, non te vas a querer, Paolo. Pero deixeime a chave dentro e o coche pechouse. fixo clac, nada máis pinchar a porta, quedeime fora. E si, tuven que chamar aos do taller, viñeron, e o estilo kinky, abriron o coche. O sea, está simple como se traían unha cousa desas que lle dan.
0: Bueno, pa outro programa, as outras anécdotas da que se ríe Pablo Basile. Sabes que Pablo Basile
1: de moitas cosas,
0: foi realmente a alma de Mediaset durante moitísimos
1: sí,
0: anos, era o máximo mandatario de Mediaset. Era o xefe daquela de Barreira.
1: Sí, señor.
0: Bueno, teño por aquí apuntados máis sitios. Falábamos española güey, xa me contaches un pouco, sí, non? E Habana 1957.
1: É un sitio para coñecer igual que Lite La Habana, hai que ir a Lite La Habana, non?
0: Entón, no sé onde está Lite La Habana e como se chega a Lite La Habana? E que pasa
1: ali? Pequena Habana é onde viven os primeiros cubanos, onde están sitios míticos dos cubanos, hai o parque do dominó, onde van a xugar o dominó, e están sitios como Versalles, que como ir a Miami e non ir a Versalles como a comerte un bocata cubano de filete con patacas fritas metido dentro do bocadillo, pois é como non fuches un arroz a la cubana, ¿no? É como non ir a Miami. E ten un ambiente moi característico con personas xa maiores dos primeiros que viñeron, ¿no? Que van quedando menos.
0: E entón, como é esa xente?
1: Pois son cubanos, porque cubanos que fixeron...
0: Tienen que ter unha historia...
1: fixeron claro. de esa zona de Miami, que é onde puderon instalarse, fixeron unha pequena Cuba. E entón, son admirables. Para mí son admirables. Teño elles un cariño e un respeto enorme. Tratei a moitos, moitos que eran donos de canais, de televisión, porque son xente tuvo que refacer completamente a súa vida e a facerse unhas condicións duras e saíron adiante.
0: E apañar, co que había, claro. E apañar, e de aí...
1: De esos galegos sabemos
0: é que éche contar un pouco que si te ves un pouco reflexado nese carácter, non? De, bueno, hai que apañar, e tocou unos horas sair aquí, e con traballo, a final sacaron familias...
1: Esa esencia da xente deste país, non?
0: Por eso decía, no, que un café pode un negocio de café podes acabar millonario, non? Porque sí, nestes sitios nunca...
1: Absolutamente.
0: Nunca sabes.
1: E de feito, hai moitísimos cubanos que fixeron moita fortuna despois en campos moi distintos, ¿no?
0: E eles soñaban con volver con cruzar algún momento o charco e volver pa casa,
1: sempre,
0: ou non? Sempre.
1: A morriña nosa levan tamén no ADN. A morriña nosa volver a Cuba, o sentimento hacia Cuba. Sí, sí, eso en Miami
0: está
1: moi presente.
0: Pero cando falastes con eles, que xa se sienten maior, como norma xeral, crees que se daban por vencidos e que sabían que non volverían?
1: Nunca se
0: sempre pensaron, sí, que van volver en algún momento a Cuba.
1: Aunque moitos deles contabanche con moita pena que os americanos xugaban os dous xogos, non? Por un lado, tiñanos ali e todo isto, pero por outro lado, viñalles ben Cuba, tale como estaba.
0: Ocean Drive, mencionáchelo varias veces, pero é outro como Miami Beach, do que máis coñecemos.
1: É o trociño que vai desde a calle 15 hasta a calle, me parece que son a 5 ou así, pegado á praia, porque despois non vai nada pegado á praia, están os edificios e os hotéis. É unha zona de un bullicio, aí é onde podes ver eses coches que salen nas películas, que son absolutamente alucinantes, desde coches carísimos a coches reacondicionados como en Cuba, dos anos 50, unha tolura. Hai xente, música calexe na rúa, hai xente facendo deporte, acrobacias, en fin, de todo. É un teatro vivo, todas as noites se pasa algo.
0: Para poder ter ocio en Miami hai que sempre reservar ou non?
1: O máis normal é que sí, porque senón está petado. Tú pensas que é unha cidade terriblemente turística.
0: A mí non se costa de moitísimo barrio pensar que teño libre a fin de semana. De dentro de dúas fines de semana...
1: Estaba saindo ahora, era onde vivía eu.
0: Eso?
1: Non, a
0: anterior.
1: Anterior, sí.
0: Aí xa rebobinar...
1: A isla de Brickell Key, que está pegada á saída do río Miami.
0: Sí. Que chulo. A mí esta historia de ter que planificar a dúas semanas vista ou o que sexa de é que hai sitio en tal lugar, vou reservar por se acaso me apetece nese momento, sí, ir. Eu creo que me estresaría.
1: Estresante, pero acostumbraste, porque é o sistema da cidade. E logo hai sitios onde, como che comentaba, o caso de Joe's Stone Crabs, que é famosísimo polos cangrexos e os lubrigantes de Maine, que non reservas, vas ali e dáslle unha coima aos tipos.
0: Que guai.
1: É así, non sabes, que man por debaixo e o tipo dice, che, ven comigo. Non hai sitio, si, sí, ya lo hai.
0: Dos sitios que me tiñas apuntado, os teus favoritos, mencionaches de refilón, a zona de Bayside Downtown.
1: Digo porque é moi chulo ver un centro comercial ao aire libre e donde ademais está moi cerquiña do downtown de Miami e de Brickell, E é unha, un sitio moi chulo, o considerado downtown de Miami, o centro de Miami, non? Aí está o estadio onde xogan os de baloncesto de Miami e onde hai os grandes concertos, e pegado á baía, e onde hai tamén moito artista popular, moito mercadillo de artisteo local, e hai moita vida. É un sitio moi agradable, tamén para comer e tamén para pasar unha... Aí, por exemplo, é moi típico, na selección sempre fan os meetings aí, cando ven o candidato, sí, sí.
0: Pódense ver moitos famosos? Ou non?
1: Eles agochanse, pero sí, acabas vendos.
0: Sí.
1: Fan a vida. Miami é,
0: decir, a xente agora que vai a Miami pensando a ver se pode ver un día a Messi, é posible que vexe?
1: Probable que vexe, sí. Sobre todo se si vas a zonas de, pues eso, hoteles de luxo que están con un restaurante que está de moda, cousas deste tipo.
0: E sabes que a mí gustame moito o deporte. Cal é o deporte da cidade? Os Dolphins ou os Heat da NBA?
1: Os dous, pero un deporte moi popular ali é a pelota que heredaron de nós, dos vascos.
0: Bueno, é que...
1: E dos cubanos.
0: Acabamos de abrir un melón. Claro,
1: claro.
0: A pelota vasca ali...
1: O estadio da pelota...
0: Vasca, sobre todo cesta punta, sí. Está en moitas... Popularizouse moito porque se... Corríxeme se vou mal encamiñado, ter este tipo de deportes facilitaba algunha licencia para poder ter negocios estilo, sí, casinos.
1: Correcto.
0: E entón facilitou que ao final un deporte que é chulo se fixesen apostas.
1: Sí, claro.
0: Lo que eu sei porque ETV no seu momento quería facer acordos con Miami, con cesta punta.
1: Sí, claro.
0: Dos vascos, sí, me encanta que hayamos rematado o programa con isto.
1: Non hai moitos anos que fixeron o novo estadio, tumbaron o vello, unha pasada de estadio, ese o Billboard, que yo tes en todo su esplendor.
0: A ver, vamos a ver. Bueno, pasó una pasada este hotel,
1: sí,
0: que estamos viendo ahora en agalega.gal,
1: sí.
0: Que bueno, que historia pura. Nada, queda un minutinho, nada, nin eso, ni quedan 30 segundos simplemente
1: no
0: para...
1: No nos va a dar tiempo ir a muchos más sitios, pero...
0: No pasa nada,
1: hacemos
0: otro día. Quedé enamorado de Miami, teño moitas ganas de ir, non zoom nunca.
1: Non falamos de Coconut Grove, que é unha zona onde hai un mercadillo sábados de produtos naturais, de frutas tropicais, que é moi recomendable ir ali.
0: Pois mira, o Gallá, nalgúna ocasión poidamos coincidir, senón no tempo, que sexa no espacio, en Coconut Grove. Eu prometo ir, e prometo seguir esta lista exactamente tal cual mandaches hoxe aquí en Lambóns de Viaxe, Barri.
1: Moi ben.
0: Xosé Manuel Barreira, mil gracias por vir por aquí por Lambóns de Viaxe. Xa eres un lambonciño máis. Estás bautizado.
1: Absolutamente.
0: ¿Vale?
1: Hai carné, como noutros programas.
0: Hai.
1: Xa
0: chodo despois. A todos vos, lambonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos e escoitámonos dentro de 7 días aquí, como sempre, en Lambóns de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.

0: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
1: ¿Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupcións. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
2: A música mellora a galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, boas noites. Hoxe tivo lugar a primeira reunión do mando único establecido en Ceuta tras case un mes da entrada de milleiros de migrantes de xeito irregular na cidade autónoma. Tras a xuntanza, tanto o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, detallaron algunhas das conclusións do encontro, entre elas a retirada dos polideportivos da cidade autónoma.

0: autónoma do listado de instalacións para aloxar os milleiros de migrantes que aínda permanecen na cidade, que era precisamente un dos asuntos que provocou máis roces entre os executivos central e Ceutí, os espazos a empregar para crear miles de novas prazas de acollida a migrantes. Ambos mandatarios explicaron que durante a xornada visitaron emprazamentos alternativos para cumplir esa función, pero sinalaron que aínda non se escolleu unha alternativa concreta. Segundo Vivas, chegarase ese punto cando as autoridades da cidade autónoma evalúen a mellor localización posible para a acollida de migrantes.
1: Hai que hacerlo con unha modificación probablemente del Real Decreto. Creo que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Nacional se llevará para que salgan de la ecuación los polideportivos. Se asume como objetivo el que cause la menor contestación posible, el menor perjuicio posible al vecindario. Lo trabajaremos de manera continua, viendo emplazamiento. Cuando tengamos uno seguro, se hablará con los vecinos. Y después de hablar con los vecinos, se actuará para su habilitación.
0: A xuntanza do mando único chega tras varias xornadas de manifestacións en Ceuta que continuaron hoxe nas rúas da cidade autónoma. O presidente ceutí gabou hoxe a actitude e o comportamento dos seus cidadáns ata o momento. Asegurou que os motivos das manifestacións son completamente lexítimos e fixo un chamamento para que as reivindicacións se continúen levando a cabo sen violencia.
1: Creo que la sociedad ceutí está legitimada. Es más, me parece que hace bien manifestándose y mostrándose por lo que se manifiesta, a favor de la unidad para salir de esta situación tan difícil, a favor de la convivencia, como estamos dando sobradas muestras, pero eso se puede hacer como se está haciendo, sin necesidad de usar la violencia nunca.
0: Aquí en Galicia hai descontento entre os usuarios do corredor ferroviario do Miño polas avarías na liña de media distancia que conecta Vigo e Ponferrada. O sector ferroviario da Confederación Xeral do Traballo ven denunciando que as incidencias son continuas dende o pasado mes de xuño, cando detectaron máis de 50 ocasións nas que os viaxeiros tiveron que facer parte do traxecto por estrada, ou ben en autobús ou ben en taxi. A situación persistiu durante xullo e tamén en agosto. Segundo a agrupación sindical, máis da metade dos traxectos do presente mes tiveron que substituirse por medios de transporte alternativos. A CGT atribuí o problema ao estado dos trens asignados da liña, que teñen máis de 25 anos de antigüidade. Dende a organización reclaman a Renfe que introduza melloras no material ferroviario que opera o traxecto para poñer fin ás incidencias. O coordinador do sector ferroviario da entidade en Galicia, Juan Losada, sinala, entre os aspectos a mellorar, a falta de maquinaria de substitución que permita facer os traxectos en caso de avaría.
2: Habitualmente, cando un tren ten unha avería, pues temos un tren de sustitución para poder sustituílo e poder continuar o servicio en tren. En este caso, os trens que hai non están nas súas debidas condicións para asegurar que non hai incidencias e, ademais, cando dan incidencias, non temos outro material que poda suplir estes trens como acontece en outras ocasións. É preciso dotar de material novo ou material adecuado para facer estes trens e que non están a sufrir os viaxeiros pois os continuos traslados en autobús en vez de tren co retraso que iso conleva.
0: E máis asuntos, porque a Axencia Estatal de Seguridade Aérea afirma que non supervisará a Fly to Galicia, empresa que anunciou que establecerá a súa base no aeroporto de La Bacolla e prevé ofertar 8 conexións nacionais e internacionais dende o aeródromo compostelán a partir do vindeiro inverno. Segundo detallou, a ESA non monitorizará a actividade da empresa ou non tratarse dunha aerolínea, senón dunha axencia de viaxes que non dispón dun certificado de operador ou de licencia de explotación de servizos aéreos. Precisamente por esa razón, Fly to Galicia anunciou que encargada de operar os voos será a compañía romañesa de baixo custo Flaello, unha circunstancia que fixo saltar a polémica entre os grupos do Pleno Municipal de Santiago nos últimos días pola presunta relación da aerolínea con capital israelí. En todo caso, a ESA tamén sinala hoxe que non controlará os permisos de Flaello ao tratarse dunha empresa europea e autorizada por outro Estado membro da Unión, o que lle permite realizar voos intercomunitarios sen obter unha autorización específica. Con esta noticia rematamos o repaso informativo das 10 da noite. Saiban que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Voltamos con máis noticias ás 11 e quedan agora con Ricardo Alonso e o Saúde Rock and Roll.

Y esto se sabe, es Saúde Rock and Roll, son Ricardo Alonso. Todos los venres a primeira hora de mañá, eh? As oito de mañá está o programa xa na Galega Audio. Os mesmos venres, pero en Radio Galega Música xa en formato programa, porque o que as 10 da noite en Radio Galega Música os venres podes escoitalo en, digamos, no método romántico, es decir, se vas no coche na radio, se estás na casa na radio, etc. Porque a radio sigue funcionando, é necesaria. Acordaste do apagón? Eu sí, menos mal que tiño unha radio a pilas. Bueno, como están esas cabeciñas, eh? E non é unha pregunta, é unha afirmación. Como están esas cabeciñas? Hoxe falaremos de todos os que serán protagonistas son coñecidos, pero seguro que en algunha ocasión ou en algún deles si sodes sabedores de do que vou contar. Pero imagino, estou convencido de que ides levar unha sorpresa no que imos contar no programa de hoxe. Como están esas cabeciñas, efectivamente? O primeiro protagonista é Dexter Holland, que, como sabedes, e ata aquí todo é público, guitarrista cantante da banda de punk rock de California, The Offspring. Pero que non só iso, foi un dos mellores estudantes da escola secundaria e foi encargado de clase e de dar tamén o discurso da súa xeración na súa graduación. Dexter estudiou bioloxía na Universidade Sur de California e obtuvo unha maestría en bioloxía molecular. Cuidado, eu xa me dis esta historia e flipo. Ademais, realiza un doctorado no Laboratorio de Oncología Viral e Investigacións Proteómicas. E dirás ti, que significa iso? Nin idea. O caso é que a Escola de Medicina, da mesma universidade onde se graduou, o seu traballo está relacionado co virus de inmunodeficiencia humana, é dicir, o VIH. E este home estivo traballando, de feito, sigue traballando ao mesmo tempo que dá os seus concertos con Offspring. Como está esa cabeciña, eh?

Tal vez Freddie Mercury foi un xenio da performance con Queen, pero o guitarrista da banda Brian May é toda unha mente mestra. Este quizáis é dos máis coñecidos. É considerado un dos mellores guitarristas de todos os tempos. Eso tamén é coñecido. Pero cando formou Queen, Brian estaba estudando o doctorado en astrofísica no Imperial College de Londres. Debido ao éxito da banda, suspendeu os seus estudos, pero retomounos e graduouse con honra no 2008. En 2015, entrou no proxecto New Horizon coordinado pola NASA, onde colabora coas súas investigacións relacionadas coa roca de xeo xigante que frota nun rincón quizáis o máis alonxado do sistema solar. Aí é nada.

Falamos agora de Bruce Dickinson, o líder de Iron Maiden, desta banda de heavy metal. Ademais de ser cantante e compositor, é piloto de aviación. Ata aquí, igual, hai xente que xa o sabía. El mesmo manexa o Air Force One, o avión que usa a banda nas súas xiras. Ademais de pilotalo el, ten o seu propio equipo de aviación. É dicir, só confía neles. Tamén fai voz privados para equipos de fútbol. Como se fora pouco, é doutor en exiptoloxía. Doutor en exiptoloxía. E ademais é un mestre de esgrima e compite en torneos oficiais. Claro, senior.

Vamos agora con Greg Griffin, un dos integrantes fundadores de Bad Religion. Este músico non só dá cátedra nos escenarios, sino que tamén o fai na Universidade de Cornell, en California. Ten estudos de posgrao en biología. É un teórico recoñecido na evolución. Ademais, conta cun máster en geoloxía e tamén un doctorado en zoología. Tamén escribiu libros no que reflexiona sobre o desexo dos humanos en competir e en destruirse a sí mesmos. E iso vincula coa evolución e a antropoloxía. Bad Religion.